0: Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga í Grímsnesi FM 99,1.

0: da da da da da dum dum da. Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam bam bam bam bam bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hans stigga aðstoðamanni Magnúsi Magnússyni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það föstudagur, það gleði, það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur, því að það eins og oft við manni mælt, ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextum í Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka, til þess að ná verðbólgun niður. Þetta er eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu, þetta er eitthvað sem að Seðlabankinn að vinna með að hækka stýrivexti til þess að ná verðbólgun niður
1: mm-hmm.
0: og líklega mun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því flytjum svo mikið inn að alls konar dótri, þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankinn segja þeir að hækka stýrivexti til þess að lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Þegar voru eitthvað að tala um þetta í sundi morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, hellingar við.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Eðal maður.
0: Það náttúrulega lendir í því að þú byður með eitthvað útsetningar í þessum sjóum. Vilt fá þetta í A, mol, plus, D, fís og þá bara ekkert mál.
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei. Og sko, þetta voru æfingar, það voru teknar æfingar,
1: ekki? Já, já, já, já.
0: Og var það þá bara æfingarnar í, á Broadway eða eitthvað stærði?
1: Já, já, já.
0: Það var bara í salnum?
1: Já, já.
0: Já, ekki dvesen.
1: Nei, nei.
0: Og svo bara slegið í sýningu eftir sýningu.
1: Já, endalist.
0: Endalist. Óli Gaukur samt fyrir hann texta.
1: Já.
0: Og það náttúrulega vinsælt lag með hljómum. Fyrsti kossin,
1: mm-hmm.
0: ef ekki bara byrja á því?
1: Jú, við stöðum að það.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu.
0: Mm.
1: Ég var, gamla dag var ég svona daldið aktífur í því að koma á einhverju á, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar að kom til mín, nýri búð.
0: Já, þú í lít að vera að blanda líti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Það er náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta er 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég veist það.
0: Já.
1: Lámar.
0: Já.
1: Og þannig að þetta byrjaði svona.
0: Mm. Björgvin Halldórsson, hann fjall nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta er alltaf falla frá.
1: Já, og það er mikið.
0: Ég er líka búin að ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo ég missum því ekki strax. Enda þú er líka svo duglegur að hreyfa þig.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður sé, lifandi og heppi með heilsu.
1: Já.
0: Nei, að,
1: guð sér lof.
0: Já, það er eins og sé, menn get ekki það því gert ef að En þeir eru genatíst vittust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumi verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn. Þá kom einn og spurði, hvenær verður garða 70?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það. Það fennu að stýta. Já, já, já, við vorum að tala um þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að En það er heldur bara að þú væri að verða 70.
1: Nei, það eru margir sem spurði mig, hvernig verða þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Nei, það er bara að hreyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á ævinni drukkið brennivín og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga.
0: Já.
1: Fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku. Þannig að var ég reykja
0: með. Já, já.
1: Það reyktu allir.
0: Það er svo Haukur Mortens fekk lúnakrabba. Því að hann var alltaf í reyk
1: já.
0: Og þú hefur alltaf í reyk, þú já. Bara er heppin
1: Heppin bara, já
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi 5-6 dagar í viku
1: Já, það var svo leys
0: Björgur Halldórsson
1: Já
0: Ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Soleil, Soleil
1: Jú.
0: Og það er Gunni Þórðar sem á textan En, nei, á lagið En Ólafur Haukur Símonarsson, hann á
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgvin mættur.
1: Já.

0: sem að tæmir úr sjónum sko. En næsti hlustandi góðan dag.
1: Sæðaður mín Valgeir heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður. Hvað séru?
1: Ég var að velta fyrir
0: Já.
1: Ég var að velta fyrir mér þetta já eins og þú varst að segja þarna. Nei, ég er því voru að ræða fátsi eitthvað í gær í síma lokin á eða síðar við suta eða ekki var ekki komið eitthvað inn á hann
0: í símatímanum í gær
1: Fátsi, Antoni Fátsi
0: já, ég veit alveg hvað þú talar það hefur þú verið hjá
1: nú er ekki verið að kæra hann eitthvað til
0: Jú, þetta er allt í fréttum.
1: Til dómstóla?
0: Jú, við þurfum slega að segja, ef þú ferði nú út á saga.is, þá getur lesið eða það sem að gerast hjá honum núna og það var nefnd á vegum öldungadeildar bandaríkja þing sem að samþykkti það að koma áframhaldandi kæru til dómsmálaráðuneytisins sem að vísa því þau áfram og þannig að jú, hann sannlega má eiga vona að fá ákæru og hérna síðan með hendla bara dómstóla það en það er búið ákveða að vera að taka á þessu núna því að það er náttúrulega bandaríski fjölmiðlar og ýmsir erlendis eru náttúrulega yfirþyrmandi undrandi á þessu máli hvernig bara er búið að leika heimsbyggðina svo má segja en allavega þá sem að þekkja til þeir ættu nú að ræða þetta hér en hér er ekki eitt einast orð og ég sakna þess til dæmis að hafa ekki séð einmitt þessa niðurstöðu úr þinginu að það er ekki sagt frá því að sóttanalækni bandaríkjana fyrirverandi að hann sé sko staðin að því að vera grunaður að hilma yfir alveg gríðalega mikilvægur
1: upplýsingar
0: sem varða bara líka mannslíf miljónum manna þannig að hann er svo sem að fá bátt fyrir það núna eða það er svona fyrsta skrefið en svo eru 50 ríki komið með
1: Þið verðið átt ykkur á tíða það eru íslenski ráðamenn hérna fyrrum ráðamenn og núverandi sem vera fulla ábyrð á þessu og hvernig íslenskum almenningi reið að í þessum varandi.
0: Já, tóku þetta upp og tóku þátt í þessu á Íslandi. Þetta var tekið upp hér og það sem er líka núna sem er daldi í núinu að sóttarnalögin voru samþykkt núna í vor taka gildi fyrsta sefti með næstkomandi og það gefur líka heilbrigðis á þeirra alveg ótrúlega völd að valsa umurlega án aðkomu alþingis. Það er mjög óeðlilegt og það sem við erum náttúrulega að reyna að passa mikið og hefur reynd að gera, það er verið að reyna að passa alla valdníslu og misnótkun á valdi og þetta fór ekki aftur, besta bæinn
1: ég er bara svona velta fyrir mér má ekki almenningur verja sig ef að það verður þóttið inn á heimili fólks og það sprautað niður með einhverjum efnum eða komið fyrir einhverjum ódæmingjarnum játslut eða einhverju endur húð á því eða eitthvað má almenningur ekki verja þessari innra
0: Já, það verður nú vantarlega ekki gert slíkt er nú ekki gert inn á heimilu fólks en hins vegar það er heimild í sóttvarnalögunum að það má handtaka fólk og kalla lögreglu til og,
1: þetta er alveg sko hún tali í rugg hvernig þetta er orðið
0: Já, en það er líka annað í því sko, þú getur kært í dómstóla en kæran sem slík hún frestar ekki framkvæmt þannig að það væri vantilega búið að sprauta því bak og fyrir að máli færi fyrir rétt sko.
1: Þetta er nefnilega máli þannig að mér finnst þetta að vera alveg þykalega valdnýsla á borgurum og það er alltaf greinilega koma þess í okkur og ef ég þekki íslensk stjórnvöld rétt að þá verður þetta fúlfoss sett inn alveg áfram
0: Já,
1: í okkur
0: nú,
1: ef að bandaríkin tekur þetta upp og þetta stofnanir alþjóðlegu stofnanir heilbrigðismálastofnunin og þetta þá munum við taka þetta upp líka því að þú sér það, við erum með samningi við erum búin að skrifa undir
0: við erum náttúrulega undir hælnum á hú, alþjóða heilbrigðismálastofnunin og það er náttúrulega fyrirskipanir þaðan sem að þjána verða innleittar með einhverjum hætti
1: en af hverju getum við ekki staðið í lakvirnar og sagt bara við ætlum ekki að not af hverju þurfum við alltaf að vera þóknast einhverjum stofnunum út í heimi bara af því að einhverjum peningar spila

0: honum og veist, auðvitað hafa margir aðilar hérna innan hans hagnast alveg gríðarlega á þessum sprautum sem var best hérna í þjóðina þessum dauða sprautum hérna á árinum 2020-2023.
1: Það nú einmitt sko þar sem við kannski höfum nú grunsemdir og ég hef ekki séð að það hafi verið rætt opinbjörlega það atri en það kannski auka atri í sjálfu sér en það hins vegar vita mála að þeir sem eru kannski stærstu eigundurnir í alþjóða heilbrigðismálastofnunni það eru auðvitað þjóðir heims aðvildaríkin 194 en það bara lítið hluti á mósi þar sem að lyfjarisarnir eiga í hú og þeir hafa auðvitað hagsmuna því að framlega nógu mikið að lyfjum og gera alla háða og helst hrætta og það sem við þurfum kannski að passa okkur mest á núna það er að hræða okkur svo mikið að við þurfum að passa að vera ekki alltaf að láta hræða okkur segja bara já, takk fyrir vinkona, ekki máli
0: hvernig sér já, takk
1: já, erðu, en takk fyrir þetta og hérna, Valgeir og hérna og nú kannski eitthvað miskilega sem ég var nú að segja en við höfum ekki að láta hræða okkur það alveg afskaplega mikilvægt að það mikill hræðslu áróður í gangi og þessu munum bæði þegar COVID byrjaði að þá var talað það hvað íslenska þjóðin var í hlýðin við varum svo eins og þjóðbyrjarnir við hlýttum öllu bara eins og rollir í rétt og í raun að vera það gott að vera hlýðin en hins vegar ekki sama hverju við erum að hlýða og við getum ekki látið að endurtaka sig að við kokgleypum hvað sem og núna það sem framundan að við látum ekki hræð okkur við þurfum ekkit skjól neinstar, við þurfum ekki skjól innan Evrópusambandsins sem dæmi það eitt hræðslu áróðurinn líka að hér það sé svo mikið ógnar ástand í heiminum að við þurfum að koma okkur í skjól það veit ekki eftir þessu en þetta dæmigert látum þetta ekki ræð okkur ekkit svo leis næsti hlustandi, góðan dag
2: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson
1: Já, góðan dag
2: Mikið er ég innilega sammálaðir þetta síðasta sem þú varst að segja með hræðslu og skjólið og þetta sem búið að innræta okkur núna í þó nokkur ár.
1: Já.
2: En ég var nú að heyra að einhverstaðar var einhver sem sagði mér að hún Georgia Maloney ítalska
1: Já.
2: Lilla trýtlana fórsetis, hún var að segja að það væri komið tími til að tala við rússana.
1: Já, hún hefur aðeins hreift við því.
2: Já, og þá, sko, þetta eru góð merki, af því að þetta óþarfa stríð þannig Úkraínu var að hafa bara áhrif hér á Íslandi.
1: Já, og ég bara, það, þú sér nú skuldindan eins og hjá Ítalíu, þeir eru í 137% auðvitað tala þeir það fyrir að borga endalaust sko til hernar gagna og stríðstóla, þeir geta þetta ekki. Þeir eru komni
2: já, já,
1: mjög mikið nefnaðarsvanda.
2: Já, þeir hafa náttúrulega flóttamannavanda og alls konar svona dellu hugmyndafræði sem við búin að fröldsrýða í Evrópu og Bretlandi og að opna gáttirnar fyrir alls konar drastlara liði en þá kemur sem að það verið fullir þáttakandur í þessari vitlisu og ég venn nú að segja að við erum búin að skrifa undir alls konar samninga sem að, sko sígur úr okkur blóðið En svo kemur líka þessum EES samning sko
1: Já.
2: Sem enginn við talum að nú komið að þessum tímamótum að sko við erum búin að flytja 25% sko mannskap sem á Íslandi eru erlendir
1: Já.
2: Ég sé það alveg að ég leigusali að ég hef notið góðsæðus ég hef grætt á þessu
1: Já.
2: Ég, helmingurinn hjá mér orðið útlendingar, mjög gott fólk, æðislega flott.
1: Já.
2: Annað en margir Íslendingar, helvítis, drastlarali, helvítis að ég, sem er að merksjóast og búin að búa til öryrkja og sjálfum sér. Sjálfskaðandi fólk, ódekrað. í gegnum einhvern sósíalisma. Hvað eru, veist þú hvað eru konum við marga öryrkja á okkar bakka hjá skattborgarum?
1: Nei,
2: ég
1: þori ekki alveg að fara með nýjustu tölur en þetta sem þú nefnur hefur heist áður, ég kannast þess að tölur en núna uppfarða nýja tölur, ég hef ekki aðtuga með það bara en það væri nú frólægt að fá þær, ég hef nú að játa það. Það er mjög aðtilsett. Það er nú eitt af því já, sem er mitt ríkur upp í velfærakerfinu og í þum kostnaði sem við verðum fyrir.
2: Já, en þá kemur að innrætingunni sem er búið að vera og þú hefur nú finnst á að það gerur hvort ekki rætt á og þetta fólk sem er alltaf að henda frá skattborgaran, sko, það nær ekki tengingunni að það er einhver sem að þarf að borga fyrir hlutina.
1: Já.
2: Og það er skattborgarinn, svo eru skattþiggjendur.
1: Já.
2: Og hvar stöndu, nú er ég allavega búin að vera að reksa yfir þessu áratugum saman.
1: Mm-hmm.
2: Við erum að búa til aumingjarsamfélag, þar sem enginn ætlar að hjálpa sér sjálfur.
1: Þú hefur talað svolítið um þetta, já.
2: Já, og nú finnst mér við erum komið að og þeim tíma, það er búið að trekkja samfélagið með þessum EES-samning.
1: Mm.
2: Núna í þó nokkur langar tíma og þeir sem eru sko vissir aðilar hafa grætt gríðalega á þessu.
1: Já.
2: Byggingar aðilar og fleira. Nú er allt í henni brems. En þá situm við með allt fólkið og endalausar útgjöld hjá hinn ríkinu.
1: Mm-hmm.
2: Og það er komið að því heyrist mér svona, það er ekki mikið þora að tala um það, að sko heilbrigðiskerfið okkar er svolítið mikið að hrynja og þá er það þannig að sumir fá lyf og sumir ekki.
1: Já.
2: Og hvað gerum við þá? Þá er eitthvað forgangsröðun eða hvernig hefur forgangsröða þá? Sumir fá lyf og sumir ekki.
1: Já, ég set nú spurningamerki við þessa umræðu en það er ekki það
2: hvernig
1: sem...
2: Hvernig þá?
1: Ég bara eiginlega, sko, að því hef ekki nægilega upplýsingar.
2: Já,
1: ég hefði vilja fá
2: er það rétt sem að maður er að hugsa eða heyra, er það einhver fals
1: já, svo líka munur á því sko, það er tilfinningar sko, hvaða tilfinningu fólk fær fyrir hlutunum
2: já,
1: og það er það sem maður kannski maður þarf að passa sér mest á að er ekki endilega rétt sko, og
2: tilfinningar eða staðreyndir
1: já, eða staðreyndir og það sem við erum náttúrulega endalaust að leita það eru staðreyndina og en það er hins vegar hefur verið alveg umræða á þessu nótu sem þú segir og að kom nú ákveðir svona áróðurskast yfir Íslanda fyrir mikkurum árum og er nú alltaf að gera vartu sér meira og meira núna að þegar er verið með hennar hræðslu áróður til dæmis að þá er það sko ef að þú gagnrýni þá bara verður þú kærðu fyrir hatursorða þú það er allt orðið hatursorða þú mátt ekki segja sannleikan af því þá er það orðið hatursorða ég bara ekki vita hana eins hatursorða hvað og bara ef að dómar að standa í lappinna þá bara hendaði svona kærum bara út, bara vísaðum frá þetta er bara þetta er alveg hreint að verða sko sturlun í umræðinni það er allt orðið hatursorða þú mátt ekki eins og niður sko segja nei takk í verslun af því að þá ef að þú þóknast ekki eitthvað sem það er rétt þetta er alltaf gengur í rétt sko.
2: Já, nú, já, ég hefur ekki svar við þessu alveg hvernig
1: er
2: alltaf
1: nei, en það er þetta samspil sko, það fyrst er að hræsla áróðurinn og þú ert ekki gagnrýnan ef þú gagnrýnin hérna, atursorða hérna nei, hérna gagnrýnina og hræsla áróðurinn þá er sagt þú sett með atursorða og sjáðu veist að ég er að horfa bara núna eitt þar á fórsöðu vísi.is andstæðingar afvegaleiði kjósundum í kjaftaði þetta hefur blaðið eftir þeir hafa þetta eftir utanríkisráðherra og af hverju er hún að tala um að andstæðingar hvað er hún óvinnur fólksinn á Íslandi er einhverju andstæðingar hennar þarna erum við óvinnur hennar þó við séum ekki samanlega þannig er eitt fyrsta stig síðan kemur sko með kjaftaði hún dæmir þarna bara vantar að gera með hamarinn og sko hún er að blara þetta í ellendu fjölmiðlaviðtali allan hún sé ekki Financial Times ég held að og, og sko hún er á sér hún, hún þess afvegaleiða kjósendur með kjaftaði en hvað með hana sjálfa hún lætur ekki eins og ná í sig til að svara nauðsynlegu spurningum bara eitt og sér nei, en bara eitt og sér að bara spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni hún er nefnilega talsitt kjaftaði þannig að hún var nú aðeins líta sér nær en þetta er hún að lýsa því yfir augljóslega, nei þetta var í Politico heyrðu, hún lýsið yfir sem sagt að það vissi andstæðingar við erum öllir óvinir hennar hún utanríkis ráðherra landsins og hún sér ástæðu til að kalla jafnvel stóra meiri hluta þjóðarinnar óvinni síðan að þeir sem
2: ég þekki það því að hún var nú í sjálfstæðisflokknum og við tókust nú svolítið á, á sínu tíma þegar átt að koma okkur í
1: Já.
2: Í Evrópusambandi á þeim tíma
1: Já.
2: Og þá átti við sko þegar maður var að gaggrína þetta þá maður var merktur nei ESB veist, á landsfundi það þótti nú ekki það þótti merkilegt að einhver komið bara á landsfundi merkti með einhverja stefnu
1: Já.
2: Og þá var maður klappaður og kjassaður erum við ekki ein fjölskylda veist, það var litið á maður bara svona heyrðu, ert þú eitthvað hverslega er þetta
1: Já.
2: Það átt að koma okkur á sínu tíma inn í Evrópusambandi og svo tattitast niður en það Já. Var á landsfundi á sjálfstæðismönnum síðan gekk það ekki og hún fer út í viðreist þannig að þetta er búið að vera lengi, lengi að búa til áróður og þá fer maður alltaf að hugsa, sko, hvað er þetta tengt í bankana? Maður sé svo mikla bankatengingar.
1: Já.
2: Já, er ég orðin og langt?
1: Nei, þetta er ekki það langt en bara, það fyrir að fleira komast að við að minn, en aðtilsett að tala við því, ég er bara að fá því í þátt hérna. En bara bestu þakki fyrir þetta.
2: Já, ég vil nú þakka þér sérstaklega því þú er nú verið mjög djúp í umræðinni.
1: Þakka fyrir
2: það.
1: Já, takk, bless. Já, það er, þetta vekur nú athygli, ég vil nú segja að utanríkisráðherra landsins skuli tala svona. Hún er auðvitað erlendu fjölmiðla viðtali, hún er í Politico og þar finnur hún fyrir frelsi og öðru slíku að geta tala við erlenda fjölmiðla. En sko hún segir hér þar haft eftir henni og ég endur tekið að lesa beint upp úr vísi.is að fæða þetta lána hjá þeim og takk fyrir vísir að sko þeir segja hér að hún hafi sko hún fór hörðum orðum andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar í erlendu fjölmiðlavitali hún sakaði þá að afvegaleiða kjósendum í kjaftaði undan nú diplomatían hjá henni nú þetta sagði Þorgeir í viðtali við erlenda fjölmiðlin Politico haft er eftir henni að umrættir andstæðingar hafi sagt alls konan kjaftaði á og við með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendinga kallaðir í evróska nér Æja, vinkona, geymum þetta, tvöstið, já, eitthvað hefur verið mis upplýsingar og upplýsingaóreiðu í aðdraganda kostingana. Upplýsingaóreiðan kemur frá henni sjálfri af því hún svarar ekki og þar leiðandi fer fólk að geta í eyðuna. Þannig að það getur farið beintilegum húsana og bara á heima þar. Nú, hún segir til að mynda að hafa sjá sem vilja að niðurstaða að hann verði jákvæð í kostningunum byrtu tvö myndbötar sem annars við hafa farið rangt með verðið á mjólk og hins að því haldi fram að sænska króna væri tengd við evruna já, hún týnir þetta allt til þá greindi rúð frá því að samtökin áfram Ísland sem vilja neikvæða niðurstöð í kostningunum hefðu byrt myndskeið sem segði að forseti Íslands myndi missa málskostréttin við yngöngu í ESB. Við skulum staldra bara akkurat aðeins við þetta. Forseti Íslands ásamt alþingi setur lög í landinu samkvæmt annari stjórnarskráinnar. Og máli enn og bara það að ef að uppspretta laga verður í raun að veru í Brussel hjá lítalli klíku þar þar er uppspretta laga sem við höfum að fara eftir hún var ekki íslensk hún var ekki niður alþingi að eigum við þá sem sagt að segja það að ef við erum óanæð með það sem Evrópusambandið er búið að samþykja gera lögum og við erum skildug að þetta hefur beina réttaverkan hér inn í íslensk lög getur þá forseti Íslands allt í þess að nei, ég vil nú þjóðaratkvæðagreiðslu að þjóðin geti kosiðum þetta. hvernig dettur henni í huga að halda þessu fram? Auðvitað sér það hver helvita maður að 2017 grein stjórnarskrárinnar verður lítil sem engin eftir þetta. Ef við erum með fulla aðild og lög Evrópusambandsins gilda hér. Hvernig fórsett er að grípinni það? Ég bara aldrei við tanna eins. Upplýsinga óra að segja ég nú bara á móti. Ég held að fólk ætti nú aðeins að fara að staldra við þennan frasa sem að þau eru endalaust að nota til að bjarga sjálfu sér fyrir honn en þessi upplýsinga óreiða er alveg dæmalaus sem þarna kemur fram. Þetta var frá vísi.is, ég þakka hann kjærlega fyrir þessan upplýsingar. En við hér á sögu við fáum auðlýsingar og ég kem svo aftur ef síminn opinn opin, 5881994. Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið í sæli og við höldum áfram hér á útarpi sögu í símatíma 588-1994 og orðið frjálst næsti hlustandi.
1: Góðan dag. Daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Gullugur, veit ég.
0: Gullugur, sæll og blessaður.
1: Heyrðum.
0: Já.
1: Ég held að hún Þorgerðu þurfi að aðtúa eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekkit með við þetta hjá Vísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessa grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða að segja.
0: Jústu, þetta er nefnilega alveg dreffengdin grein, ég skora fólk að lesa þetta því að
1: já,
0: er vísibúttir
1: að gera það eftir.
0: Þetta er eiginlega, sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara að fá að lesa á takk fyrir vísi.is, ég ætla bara að verða að fá að vitna þarna í ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneska skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótani Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóði standa og hverjir standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðslu áróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trú á þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu.
1: Þetta er bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komu rússneska skipa í íslenska efnahagslögsögu. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta það nú nota alveg endalaust þó jú, hann bendi á hið augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hið augljósa. En hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu. Hún er kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi.
1: Já, af hverju flytum hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með?
0: Já, eða sko, það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði, styðja þá eins og var stutt við okkur og þá var nú Bandaríkjamenn sem stuttum mitt við okkur og svo við tryggir. Þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis. Það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það. Svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfin. En sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskrá Danmerkur.
1: Svo ætluðu þeir að hérna að útrýma Grænlendingum.
0: Já, jú, svo náttúrulega það sem frægt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagnvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi. Átt að eyða grælisku þjóðin.
1: Já, já, það átt að eyða einnig.
0: Það er nú svona. Já, Gullur, þetta er ágætti skemmtun fyrir okkur svona.
1: Já, þetta er ágætti skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavega hann að sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem vísir og alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir hann að mála maður út að alltaf mest að svo komi núna til halvamánuð þetta sé röng frétt, hún hafði aldrei sagt þetta og svo gerði við vísi síðast þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En svona við nú kannski að það
1: er nú líka það sem hefur komið á Facebookina bæði við talið við hana að það sem hún er spurðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hana að hérna þetta er bara þetta er eintóm sko maður grætur og hlátri þessu er honum hjá þeim
0: Já, það er jú, það er svona ýmislegt sem að en það er náttúrulega hins vegar bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðalega skiptir máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins það er bara þrætt fyrir það og það er búin að skrýti að við kenna það ekki því að það er alveg búin að liggja fyrir núna í heilt ár að þetta er stefna ESB en það var annað mál en bara gulur, hleypum fleiri mað
1: já, gerum það
0: já,
1: heyrðu, eigum við góða helgi
0: sömuleiðis
1: já,
0: blessaður já 588-1994 dagskráin hér í dag klukkan 1 þá er það almyrkvinn á Íslandi 12. ágúst Markus Stefan Klinger sjóntekja fræðingur og eigandi glerugnaverslunar sjón í Glæsibæ ræður sólmyrkvann og líka með að minn gefa góra á fyrir hlustendur og mun vopna fyrir síma þannig að fólk getur svona rætt við hann augnheilsu og spurst fyrir hvað og fólk geti gert í ýmsar aðstæður og hvenær þörfa að láta athuga og sinna augunum á sig. Fólk kannski tekur ekki alltaf eftir það sér bara ekki neitt nema lítið. En klukkan 2 sýndu Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann ræðir auðvitað þetta ESB-mál og hann von á því að hann komi með eitthvað nýtt þar. En svo er það Maggi Magg og Garðar klukkan 3. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Arsúður Gunnar heiti ég.
0: Sæt Gunnar.
2: Það er mér langa til að endur taka það því að nú sagði því fyrir löngu síðan, varðandi það er alltaf verið að tala fullveldi ríkjana.
0: Já.
2: 1991 stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagið makrílveiðar.
0: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagið setti bann á þá. Um alla Evrópu eða öll sín lönd allavega og hérna þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar og taka við hérna alla af þeim fá undan þá það var ekki hægt, Dani mátti ekki tengu ekki leyfi til þess og það ég finnst Dani þá ekki hafa verið fullvalda
0: Já, innan ESB þetta var 92 segiru
2: 91
0: Já, ég skal ekki spurning hvernig menn semja svona, gerðu það færi engan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það
2: Já, er það ekki þannig eins og við vorum að við söndum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl, við tókum bara það sem við vildum taka, töldum við rétt að taka.
0: Já, það var nefnilega alveg sniglingurinn að Jón Bjarnason skal ég segja, sem gerði það þegar hann var búin að sjá út sá þegar akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu eingöngu í Evrópusambandi umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hársitt vegna þess að hann náttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá er vinur sem var bara heimilaði makrílveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan öðvult ofan í ansi margar sko
2: Já. En það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og þá þess ég vita nú alveg 100% þá geti vel trúar úsar að við komum færingur og státti bjargar og geistafnum því að færingar hafa lengi vel vesla við rúsa fiskafnum
0: Þeir að gera það ennþá sko Þeir, já, því að færingar hafi sjálf sér ekki vikend neitt viðskiptabann, þess nefnir gengi feikilega velgjóð þeim núna bara síðust árin af því að þeir vikend ekkit viðskiptabannu og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við rúsa en sendaði fiskinn
2: en við settum bann á rússana fiskaðanir Gunnar Bragis
0: já, 2016
2: hann setti bann á að við versluðum við rúsa með fisk
0: Jú, það, þetta var auðvitað bara þessi stemning að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samninga sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið balli má segja
2: var, og kannski, svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar þeir vildi ekki taka við ótakmörkum fjölda fólki inn í landið og þá Nei. Voru þeir settir í skammakrókin.
0: Já, já, það, jú, það jú, sektaðir, þú erum alltaf sektaðir.
2: Og sektaðir,
0: já.
2: Þetta kalli ég ekki fullveldi ríkjana.
0: Nei, það er alltaf núna það sem er í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna, það er það sem að stæði við stöndu frammi fyrir ef við förum þarna inn, að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan og innflytjendapakka ESB og það er, minna, stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðherranum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi nú um daginn hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykja hann ekki og veistu hvað Pólverjarnir sögðu þeir eru bara sögðu þau Þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjendapakka ESB, við tökum þessari miljón frá Úkraínu og ekki einn til viðbótar. Þeir eru með miljón manns frá Úkraínu og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að skynna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna, en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu við Pólland núna, þannig að Na,
2: við sjáum þennan ström hvað hann er svakalegur hérna hólkströmurinn sem að reynir að komast yfir Miðjarðarhafið
0: já, já þetta er náttúrulega það sem er búið að vara við þetta er til dæmis bandarækja fórsinti búin að vara við vara fórsinti líka þeir heldur ræðu báðir annars verið NATO og eins og hinn í München að því því vans fyrir tveimur árum og menn gretu fíla tárum þeir eru það en þá var hann að segja að bara passi ykkur á þessu þetta er það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og marg ítreka passið ykkur á því hvað að vera að gera. Þetta var gert við Bandaríkin. Þessin er efnahagur Bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var ég skal ekki alveg ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
2: þeir eru alltof skuldsettir
0: já því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar kom upp náttúrulega og búið að vera alveg rosalegt svindl sko það er verið að vísa sko sómölum og landi að veri alveg sjálfverk sko brotastar sem að svíkja út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekkert nema að skýta og skammi fyrir en þetta er einlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
2: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
0: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
2: það var gerist. Nei og aftur nei
0: já, það er nefnilega það skipta skoðanir, já, takk fyrir já, blessaður já, það er ýmislegt í gangi þarna sem að fólk þar aðtúa svona í þessu máli en ég minna skoðanakönnu sem við erum á heimasíðinni næsti lustandi góðan dag halló
3: já, góðan dag ég náttúr, ég hitti Ragnar
0: hóndu blessaður Ragnar Hvað segir hann?
3: Það er smá skruðningar í þeir, ég held að ég komist í gegnum þetta samt.
0: Já.
3: Svona til upplýsingar fyrir Viðjan Guðjónsson. Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000.
0: Já.
3: En svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
0: Já.
3: Þannig að þetta er 24 manns sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi. eða rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
0: Já.
3: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
0: Já, já, já.
3: 350.000 öryrkjar.
0: Já.
3: En hvað það? Það var ekki að segja alltaf að tala um. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi viðreisnar í, já, í Reykjavík, sem þetta. Hún kom með þarna sem frækt er orðið hérna samanburð á mjólkurlítra, þú kannski manst þetta því.
0: Jó, eitthvað maður búin að heyra þessu.
3: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi.
0: Já.
3: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Costco og 211.
0: Já.
3: En ekki 380. Heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu Já Sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það.
0: Já.
3: Og hún hefði getað að nota mismunin af peningunum bara í það sem henni datt í hug.
0: Já.
3: En þá kemur Kristín Lilja Eglóadóttir, læknir.
0: Já.
3: Á Salgrenska í Gautaborg.
0: Já.
3: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá já. Svíþjóð.
0: Já.
3: Og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun.
0: Já.
3: Í Svíþjóð. En þegar hún er búin að taka vakta álagið og yfirvinnun og allt saman, þá er hún að borga hann þá voru hann að fá útborgað með 7-800.000 á mánuði. Þessi manneski er nú svona ekki venjuleg, svona venjulegu sérfræðingur, hún er sérfræðingur í heila og tauga skurlækningu.
0: Já.
3: Og hérna, já, nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og inn á Landspítalann, þannig ég fór nú að skoða þetta.
0: Já.
3: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttum 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
0: Já.
3: En heila og taugaskurulæknir lágmark 2.5 milljón. Og útborgað 1.5 milljón.
0: Já.
3: Þannig að munurinn á útborguðu launum hjá henni.
0: Já.
3: Og sambarilegur stöðu á Íslandi virðist til er á bilinu 600.000-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8 milljónir á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamun er það ekki.
0: Jú, skildi maður nú ætla.
3: Já, og það má kannski fylgja sögunni, ég veit ekki hvernig fer í Svíþjóð, en þessi manneskja fyrir hana, hún greiðir sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
0: Já,
3: já,
0: já. Ha. Já, já, já.
3: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heima að vinna?
0: Já, fær hún leiði?
3: Þess að þessum, leiði hún er íslensk.
0: Ég þarf alveg sama, það er fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós og það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu.
3: Nei, ekki.
0: Jó, jú, jú.
3: Ég tekki þetta vel, en ok, ég tekki að rífa stöðum það.
0: Nei.
3: En málið er það að það er aðeins fjórar stöður heila og tauga skurlækna á Íslandi.
0: Já, skurlækna það.
3: Og síðast losnaði staða fyrir 3 árum síðan.
0: Já.
3: Og það var staða yfirlæknis. Þannig að það er nú ekki hlaupið af því að fá vinnu, sko, við þetta hérna heim á Íslandi, sko, alveg í þessari, en sko, þetta sýnir, sko, að þetta fólk það svýst einskís. Þetta jáfólk þegar það er að setja upp svona dæmi og það tekur ekki meira nokkur sköpuðum hlut.
0: Já.
3: Það var annað sem að ég tók eittir í gæri hann að fyrir gæri að þegar hann tók við hann getur í gæri Þá varum að fara yfir könnunina, já og nei.
0: Já.
3: Og hann sagði að það væri 60-70% kjósenda Flokks fólksins sem ætlaði að segja já.
0: Já, það er samkvæmt einhverju könnun, ég skal bara ekki til að segja. Já,
3: þetta kemur mér nú verulega óa, sko, ég held að stór hluti ef ekki meiri hluti þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri borgarar.
0: Já, en segð mér hver gerði þessa könnun, hvaða könnuna fyrir þetta?
3: Það var Gallup.
0: Já, já, já, sko, það þarf að skoða
3: þetta. En málið var það, það var ekki nema 40, það var ekki nema 40 prósör.
0: Já, já, það er það svörun skiptir.
3: Sko, þú sér að þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara.
0: Já, já. Það er náttúrulega orðið allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndur sko, bara taka meira mark á bylgin. Ég veit fann að trúa miklu
3: já,
0: meira.
3: Já, ég ætla að benda það.
0: Já.
3: Það er 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin
0: já.
3: Og 30% sem ætla að segja já.
0: Já,
3: og þetta eru 10.000 manns.
0: Já, það er það sem er og svo líka þau vitum fólk fyrir sjálfviljugt og bara inn á vefinn og kýs. Þetta er alveg svo hjá okkur hérna að það er ekki viðlitt að hafa nokkur afskipt af því. Þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn á og kýs. Þannig að það er þetta yngur skekkjumörk út í það færi. En það er sama, það er ekki takt að hrófla við því. Og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég, hvaða skoðin, ég hef á hinum könnunum, þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skada það, en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós. Hvernig er valið í þessa panelópa, fólk verður og kjósendur verða að vita það. Og það kemur að því að það verður sagt frá því.
3: Þegar má ég minnast á einn mál í viðbót úr finni heima byggð.
0: Já, verður ör fljótur núna.
3: Það hefst nú eða hérna í Mosfellsdalnum, það er að minka til slupp út.
0: Já.
3: Og hérna, hér var her manna með haglabyssur og að reyna að ná þessum grim.
0: Já, þeir voru nefnilega með haglabyssur en ekki rifla.
3: Já, það er engin með riftild á svona stöðum, sko, getur drepið mann á kílum.
0: Já, voru þeir ekki með riftild, rifla? Sko.
3: En hérna, svo voru þeir með lífgildrur.
0: Já.
3: Og þetta er nú sömu lífgildrur og sveitungiðin Árni Logi Sigbjörnsson var dæmdur fyrir að nota.
0: Það var alltaf fáránlegt. Já, það var alveg fáránlegt. Hann var að veiða í skrúgarðin. Þannig að þetta er náttúrulega alveg bara að þetta fyrir neðan allar hellur. Það er ekkit samræmi, skilur.
3: Ég býta rólega að það var nú einhver miðjöldin sem að hafið samband við Mosfellsbæ og spurði hvort þeir hefði beðið undan þá að nota þetta.
0: Já.
3: Af því það má ekki nota þetta nefnum undan þá.
0: Nei.
3: Þessi er ekki að hafa þurft þess vegna þess að þetta væri ekki vilt í þetta væri búpengur.
0: Já, ég skilji.
3: En ég ætla að minna á það að 1930 var ekki einn minkur á Íslandi. Ekki einn. 1931 og 32 eru fyrstu minkandi fluttir inn til eldins þetta og þeir slupp úr búrum og þum og það slepp. Þannig að allir minkar á Íslandi hafa sloppið úr búum eða eiga foreldra eða hérna niðjar sem að hafa verið í búrum.
0: Já, akkurat.
3: Og þetta besti skaðvaldur á Íslandi á sér engan óvinn í náttúrunni nema mannskeppnuna þess á að útrýma. Takk fyrir mig í dag.
0: Takk fyrir Ragnars og hafði það sem allra best. Já, takk. Já, við erum hér komin að auðlýsingum á útvarpi sögu og ég ætla kannski líka að þið fáum auðlýsingar. Við höldum áfram með símatíman, fáum kannski eitt lag með Hljóstinni Hjálmar og við hérna komum svo aftur hér á fullri ferð og minningur og skoðanakönnun á heimasíðu okkar út á saga.is og einmitt núna eftir hátíð í dag þá munum við setja inn könnun sem verður alla helgina sem ég ætla að byggja ykkur að taka þátt í hvað sem þið eru inn á netinu út á saga.is og þá ætlum við að spyrja hvort að þið ætla að kjósa já eða nei eða setja heima eða hvað og þannig að ég ætla að byggja ykkur að nýta helgina vel til þess að við getum séð hvernig línuna liggja svona í okkar umhverfi og það sem út að saga næst í 44 löndum það fólk líka ellendi sem er að taka þátt í þessu og út allt land hér þannig að við prófum það en fáum auðlýsingar núna og höfum góðaskapi með okkur og komum svo aftur
4: Útvarp saga í Japan útvarpsaga.is
5: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
0: Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, Gunnar, heiti ég sæl, Andrúður.
0: Sæl að blessa, Gunnar.
2: Ég hefði að því að tala hvítbókina.
0: Já.
2: Þið örstu þá bara hérna... Þorgerður hún búin að samþykja það við fylgjum hérna Evrópubandalaginu í utanríkismálum þannig að við erum búin að samþykja hvítbókina þá er það ekki
0: og öryggis og varnamálum við já, gerðum samning að samþykktum það og það er akkurat hvítbókin þannig að þarna bara verður hægri höndin að vita hvað svo vinstri gerir sko
2: já sem sagt hún búin að samþykja þetta á þess að byrja upp í þjóðina
0: ég fæ ekki betur séð miðan við þetta og ég mjög hissa að heyra ef að þetta rétt eftir haft að Kristrún hafi sagt þetta
2: já heyrðu það var ekki annað núna
0: já
2: takk
0: að þér, já blessaður

0: Góðan dag.
1: Sælustu Artur, Steinar heiti ég.
0: Sælu blessaður Steinar.
1: Og gaman að hlusta ævinlega.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta eins og kannski fleiri þetta viðtal í morgun.
0: Já.
1: Mér fannst svona vantan sem mikið í þetta. Mér hefði, ég hefði kunnað vola mikið vel að meta. Hefðu við fengið kynnast þessari manneski betur.
0: Já.
1: Sem veldur þessu hlutverki sem að hún veldur sko. Hefðu fengið að kynnast í betur sko hver hún er.
0: Já.
1: Hvaðan hún kemur, hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað var þessu alltaf þegar hún ákvað að fara þessari leið.
0: Já.
1: Sem að hún hefur farið á sínum starfsferli.
0: Já, já, það ég sammála því, en hérna, þetta er allavega þvert á það sem hún sagði fyrir kostningar hér á Útvarpi Sögu. Við,
1: já, og víðar, sko.
0: Já, en ég veit ekki hvað kom fyrir, en þetta er kannski hennar bara samfæring að þetta væri betra svona, en það er voðalega hættulegt skref því að við höfum alla möguleika að taka þessu málu sjálf hérna innanlandsa.
1: Alveg, það, og þurfum við fyrst að taka á málum hér áður en við ætlum að fara í þessi vaffar. Við þurfum hvort sem er að taka hér til fyrst.
0: Já, já, við liggjum nú svo sem í sem 60% en það, já, já, við þyrftum þess, en það er aðalega sko til að greiða fyrir við getum og þurfum bara held í nauðsýlega breyta lögum Seðlabankan, þau eru ekki þetta heilög og við þurfum að breyta lögum Seðlabankan og breyta því valdsviði sem þeir hafa til fengu þetta sjálfstæði árið 2002. Og með lagabreytingu.
1: Seðlabankin er sjálfstæður að athöfnum, er nokkurs konar ríki í ríkinu,
0: já,
1: þess vegna.
0: En það er það sem gengur ekki lengur. Það er það sem
1: ég hugsa að það gangi ekki ef að við förum þessa leið, sko.
0: Nei, nei, ef að það verður líka annað, sko, það er náttúrulega annað ef að þérna, að þeir hækka til dæmis núna stýrivexti að þá blasir það við að það þarf að breyta lögum um Seðlabankans því að þetta er fara að vinna gegn verðbólgunni með því að hækka það er bara að vera að þrengja almenningi og þannig eru aftur komin að því sem ég var að segja á þann litlu og meðalstóru fyrirtækin og þeir sem að hafa það jafnvel vesti sem einstaklingar og heimili og fjölskyldur þau fá hærri vexti. Það verður að þrengja af 30% stjóðarinnar alveg taka svona þetta efnaðaslega kirkingatak og það verðum við það sem við getum gert, það er að breyta reglunum Seðlabankann þegar í stað upp á það að sjálfstæði þeirra verður bundið ákveðnu skilurðum að til dæmis ríkisstjórn á hverjum tíma alþingi og svo framvegis helst alþingi þarf að samþykja.
1: Og þannig að við tökum Seðlabankan fyrir þá sem sagt hafa þarna ýmsir aðalega fengið að spreita sig og það er alltaf sama niðurstaðan sko, virðist vera þannig að er að þrýsta vexti niður eitthvað tímabundi en svo fyrir allt til í sama horfið og jafnvel til verri vegar sko.
0: Já, það er svona svolítið, svolítið taka tvö hérna á Íslandi og
1: aðkunnu lífi og einstællinga sitja eftir með sort ennið sko.
0: Já, það skulum við bara gera allt sem okkar valdi stendur til að láta ekki gerast því þetta er innanlandsmál, þetta er ekki ESB-mál, þetta er bara það sem við þurfum að geta tekið á sjálf og sama hátt að við erum til dæmis með landsbankans eða ríkisbanka, ekki það? Akkur í óskapunum
1: er ennþá, sko.
0: Já, við skulum bara breyta ennþá. Reglum og lögum stefnu og markmið með landsbankunum, akkur lækkum við ekki vexti fyrir almenning þar út á húsnæðismálunum
1: og ef við tökum bankana fyrir þá eru bankanir ekki að sinna því hlutverki sem þeim að mínu viti til var ætla þeir eru ekki að aðstofa venjulegt fólk við að geta aðtapna sig við venjulega hluti í hversteginum, það er fullt af fólk

0: hverjum er þá stofnanir að þjóna þá?
1: Já, þetta er náttúrulega til dæmis galli eins og það þegar bankar eru bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar á sama tíma. Og þarna ættu við til dæmis að taka Landsbankan til verulegar endurskoðunar og akkurat breyta lögum. Það er það sem er. Við höfum núna tök á því að gera þetta. Það er ekki búið að einkavæða bankan, vonandi verður það nú ekki gert. Þegar við skulum nú aðeins líta okkur nær með það, hvað tæki við höfum sjálf? Því að leið og ef að við ætlum til dæmis að fara í Evrópusambandi og ég tala ekki taka upp Evru, þá stýrum við ekki efnaðarsmálu og peningastýringi verður ekki hérna frá Íslandi.
0: Það er það rétt.
1: Við erum það búin að mista
0: stjórnina.
1: Já.
0: En við erum svo sem búin að fá að spreita okkur kannski nógu lengi með að reyna að stjórna þessu og finna út úr þessu eitthvað sjálf. Við erum ekki nýtt tæki fyrir okkar vel. Íms er fengið að valda mikilögum fórstum. Sem að hafa haft með völd og tögglu höld að gera í ára tíu og raður og ekki endilega vera að nýta sitt tækifæri heldur vel sko. Þannig að það eru völd að ráða hjá þessari þjóð okkar.
1: Já, en það, við skulum nú ekki tala alltaf við tekist ítla, það er alls ekki rétt.
0: Það er heldur ekki mín orð, sko.
1: Nei, ég segi svona að það er nú gott að hafa það í huga að margt hérna gengi vel eins og til dæmis að við náðum tilbaka endurgreiðslum eftir bankarunnið frá vonusjóðunum sem voru búin að mergsjúa hér allt og alla, sko. Ekki bara að taka sér heimili heldur að fá verðið á bönkunum bara niður fyrir slík og sátu bara ofan á stengri með jöð þannig á sínu tíma þannig að það var hægt að ná miskust tilbaka af þeim umtalsverðu fjármunum sem hann gerði en Sigmundur Davíð og svo ríkisstjórn. Það var þannig að það gekk ágætlega. Við megum bara ekki gefast upp og það er ekki teila þó að Seðlabankinn hafi verið gerður sjálfstæður árið 2002. Er það bara enda laust? Þetta er breytanlegt.
0: Það er sjálfstæður að atöfnum og ákvæðanatöku.
1: En þetta er breytanlegt.
0: Seðlabankastjóri, hann hefur tekið af allan vafaðan það að hann standi ekki einn. Að þeim ákvörðunum sem eru teknar í hans nafni, þessi alls konar fólkranda sem að séu standa baki þessum ákvörðunatökum sem að bankinn tekur.
1: Það er algjörlega
0: hann réttjör. Hann hafi sitt að segja en ekki
1: já.
0: Allt.
1: Já, það er algjörlega, hann er ekki deitt
0: hins vegar
1: þetta.
0: Andlitinu út á við og hefur þarlegandi ábyrðar hlutverk og það má ekki gefa afslátt af því. En ég þakka fyrir dýrmannsspjall. Ef þið fáið Kristrúnu í viðtal, ég hveti eitthvað til að spyrja hana meira út í því hvað hann kemur, hvað hann gengi í gegnum og af hverju hún valdi að fara þessa leið í starfsframanum. Sko. Hvað var þessu valdandi og hún er stödd á þeim stað þar sem hún er í dag.
1: Já, við höfum nú reynda eitthvað að tala þetta, við erum enn allt í lagi. Þetta er bara góð.
0: Það má alltaf innan að betur um þessi hugurafni. Ég þakka fyrir
1: dýrmætti í dag. Takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel.
2: Já, góðan daginn, er það Pétur?
1: Já.
2: Já, hæ, Þórdís hérna.
1: Sæl og blessa Þórdís.
2: Blessaður. Heyrðu, ég var nú bara að spá í, þarna hafa maður sem hringdi inn og sagði að hefði verið eitthvað vesen á símanum hjá
1: já,
2: sér.
1: Já.
2: Ég var vörðið þetta í morgun
1: já.
2: Og þá hérna ætlaði ég að hlusta í gegnum síman
1: já.
2: Og þá var ekki að virka.
1: Nei.
2: Heyrðu, svo prófaði ég hérna núna aftur
1: já.
2: Og þá kom þetta inn og var alveg í lagi stutta stund. Og bara svona nokkur mínútur, 20 mínútur
1: já.
2: Og svo var þetta dottið út aftur.
1: Já.
2: Þetta er nú eitthvað.
1: Þetta er eitthvað skrítið sko, þetta er búið að vera svona upp á sikasti sko.
2: Er eitthvað að hræða í einhverju, einhver sem
1: að... Ég vil nú ekkert svona vera að kynda undir þannig. Já, ég veit ekki, við höfum reynt að laga ýmislegt svona upp á sikastið sem við höfum skilja.
2: Einhver sem vill kannski ganga í Evrópusambandið og hérna... vill þar af leiðandi reyna aðeins að hræra í útvarstöðinni hjá ykkur þar sem
1: já,
2: margir náttúrulega eru sko þó að segja hvað þegar ekki allir en það eru margir mótfarnir þessu heyrðu, ég var skal ég segja
1: já, margir hérna. Það virðist vera helmingurinn það er víst klofin þjóðin í þessu máli algjörða
2: já, það var náttúrulega búið að spáði að þetta yrði þarna mundi kljúfa þjóðina
1: já,
2: ég meina ja. Sko, ég eiginlega botna ekki í og Íslendingum, hvernig þeim dettur í hug að ætla gambla með sko lýðveldið sem tók nú sinn tíma að koma hérna á
1: já.
2: Að óglemdum fiskimiðunum matvæla öryggi þá er ég að tala um landbúnað og grænmeti og annað og meina við höfum í raun og veru allt hérna og það sem maður mætti gera hér gerna það væri að auka við íslenska grænmeti sem er náttúrulega bara fullt af hollustu. Og ég hef ekki ennþá heyrt neitt, ég er alltaf að reyna að leita eftir rökum um af hverju við eigum að ganga í Evrópusambandi. Ég er ekki enn búin að heyra nein rök sem ég er tilbúin að sko kaupa og sjá að séu betri heldur en það sem við höfum hér í dag. Burt séð frá því sem að margir hafa talað um er þarna verðbólga og vextir en ég held nú að það hafi nú fáir tapað á fasteigna kaupum enn á Íslandi ef svo væri, heldur þá annað hvort fjárfestir væri að kaupa íbúðir. Sko ég vil láta banna þessi íbúðakaup hér, ég vil láta hérna fjárfesta, þeir geta bara fjárfesti í einhverju öðru og fari þá bara út í sko meiri áhættu en þeir vilja ekki áhættuna af hlutabréfum og sjóðum, innlendum og erlendum sjóðum, þannig að þess vegna er það sem að steinsteypan hérna þeir velja steinsteypuna því að hún hefur verið það traustasta en á móti kemur að þarna eru fjárfestar náttúrulega að gambla með helstu inn, það má segja að heimilin, íbúðir, hús og fasteignir þetta er kjölfesta íslenskra fjölskyldna og þá bara setja lög sem banna þetta gambl með fasteignir sko, það er bara að vera þannig eins og er við að við stærlendis fólk fær bara að kaupa eina eign til að búa í og ef að ætla sér að eignast einhverju aðra þá held ég að það sé sumstaðar að það má eiga eina eign í viðbót, punktur. Það má ekki eiga meira af fasteignum. Hefur þú heyrt þetta?
1: Já, ekki hef þetta nú sko, við höfum þessar reglur um friðhelgi eignaréttarins. Og svona almennt þá heimilar það þjóðum á Vesturlöndum að kaupa þær eignir sem að ef þeir hafa efni
2: á því
1: eða er í fasteigna félögum sko, eða hvernig sé það er sko.
2: Já, en mér, ég segi það, við erum náttúrulega hérna eiga og við erum með náttúrulega gríðarlega sko ferðamannaströym ennþá.
1: En það er enginn að kaupa segir. Auka fasteignir ef mann getur leigt þær
2: og þá, grætt á þeim,
1: já, á þeim. Já, hann vill alltaf ekki tapa á því en hann legi náttúrulega þá einhverjum sennilega og já,
2: sko,
1: já,
2: það er náttúrulega að legja okkur legu en sko að það sé þá allavega þannig að ef að fólk ætlar að þarf endilega eða svona mikið af, af dóti og, og drasli og, og peningum, að það sé þá bara regla eða sko sé bara lög, það verði að leigja út á markaðslegu, ekki okurlegu.
1: En það sem sorglegast fyrst mér í þessu loksins eða við erum komin á að mörgu leiti á góðan stað, það mjög margt gott framundan og miklu fjölhæfara efnahagslífið, atvinnugreinarnar, við erum nú í allt annar stöð en þegar það var engungu sjávarútvegur sem hélt í gangi innflutningi á, á, á gjaldeyri og við erum konið allt annar stað og möguleikarnir, það rafmagnið, ferðarþjónustan og, og, og svo margt sem
2: að landgrunnið, þegar þú talaðu
1: já líka já. Og það svo margt sem að við höfum ekki mögum vatnið og og annað hérna
2: hefur þú glemt ekki olíunni ef hún glemtur nú ekki olíunni ef hún mun leynast á drekasvæðinu glemtu ekki hérna gullinu þeir hafa nú, ég var nú eitt skipti að vinna þarna í umhverfi þar sem að voru gullgrafarar sem fóru bæði hér innanlands og eins til grannlands í leita gulli, þetta er nú 20 eitthvað ár síðan og þeir höfðu nú svo mikið mikið upp úr krafsinu þá
1: en við veitum að það er gutt gutt staðan, og þá erum við að við þessar aðstæður þegar við erum komið þetta langt og búin er að búna þá allt í einu eigum við bara varpa þessu frá okkur eins og öll þessi baráta
2: þetta er svo galið heyrðu veist þetta er svo galið ég var að tala við hérna mann sem gerir lítið annað alla daga vikunar en að umgangast erlenda ferðamenn þeir bara spyrja bara meir og minna allir bara er fólk hérna galið að láta sér detta þetta í hug að ætla inn í Evrópusambandið þessi litla eiga hér í Norður-Hallandshafi sem hefur í raun og veru allt býr samt við ógnir allan ársins hring jarðskjálftar hreyfingar, mikla hreyfingar á hérna jarðskorpunni eldgóss á vá og svo framvegis en alltaf heldur þjóðin og djöflast áfram og búin að sína það og sanna ef að Evrópusambandið ætti að fara að skipta sér að eða koma nálagt það væri náttúrulega bara sko horror og myndi ekkert gerast nema yrðu enn meiri vandræði þannig að ég segi bara og það var merkilegt sem hún sagði þessi spænska stúlka sem að ég var að tala við þarna og nefndi hjá þér held ég frekar en Arnúði að hún einmitt sagði sko þið hafið enn sko í bara orði og verki ennþá það sem er búið að drepa niður hjá flest öllum þjóðum og þar sem að ég hef ferðast og komið þá henni líður alveg svakalega vel hérna á Íslandi og við erum bara helst að vera hér eins og mjög margir sem koma
1: það er önnur þjóð sem er líkist okkur að mörgu leiti eða er líkist það er alltaf norðmenn frændur okkar þeir vilja alls ekki ganga þann inn akkur ætli það sé og svo þegar við erum að tala um evruna svíjarnir takk ekki upp evruna pólverja takk ekki upp evruna danirnir takk ekki upp evruna
2: og svíjarnir eru ekki með evru
1: ég var að segja það
2: þó að það sé verið að reyna að halda því fram þá er það vitleysa
1: og þeir eru
2: með nokkuð
1: en akkur vilja þessar þjóðir og það eru rík sko við, það hefur nú verið þannig að það eru fátæktu þjóður menn sem sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu og það eru mörguleiti skiljanlegt það er skiljanlegt að fátæk ríki fyrrverandi sovjetlýðveldi sem byggu við eind og volæð í 100 ár og meira og
2: já, eins og Íslendingar frá hérna
1: þeir hafa viljað ganga til þessu Evrópusamband en framleiðsla þar á verk þjóðaframleiðsla hún er sko einn tíundi einn tíundi af því sem hún er hér hjá okkur það gæði fyrir
2: já, heyrðu, við stefnum bara á því nei er svarið, ok
1: það gæði fyrir.
2: Já, bless. Takk, bless.

0: næsti hlustandi.
1: Góðan dag.
0: Já, góðan dag.
1: Gullugur veit ég.
0: Gullugur, sæll og blessaður.
1: Heyrðum?
0: Já.
1: Ég held að hún Þorgerður þurfi að athuga eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekkit með við þetta hjá Vísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessa grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða að segja.
0: Jústu, þetta er nefnilega alveg dreffindin grein. Ég skora upp að lesa þetta því að
1: já,
0: þetta er vísibúttur
1: að gera það eftir.
0: Þetta er eiginlega, sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara að fá að lesa á takk fyrir vísi.is, ég ætla bara verða að fá að vitna ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneskra skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótan í Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóðir standa og hverjir standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðslu áróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trú á þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu
1: þetta er svona. Bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komur rússneska skipa í íslenska efnarslösa. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta þann og nota alveg endalaust þó jú, hann bendi á hið augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hið augljósa. En hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu. Hún er kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi.
1: Já, af hverju flytum hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með?
0: Já, eða sko, það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði, styðja þá eins og var stutt við okkur og þá var nú Bandaríkjamenn sem stuttum við okkur og svo við tryggjum. Þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis. Það er nú kannski það sem að væri mikilvæg að styðja. Svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfi. En sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskráð Danmerkur.
1: Svo ætluðu þeir að hérna að útrýma Grænlendingum.
0: Já, jú, svo náttúrulega það sem frækt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagnvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi. Það átti að eyða grælisku þjóðinni.
1: Já, það átti að eyða henni.
0: Það er nú svona. Já, Gullugur, þetta er ágætis skemmtun fyrir okkur svona.
1: Já, þetta er ágætis skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavega hana sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem í sér nú alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir að mála maður óttast alltaf mest að svo komi núna til halvamánuði þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta og svo gerði við vísi síðast þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En svona við nú kannski að það
1: er nú líka það sem hefur komið á Facebookina bæði við talið við hana eða það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hana. Að hérna þetta er bara þetta er einn sko maður grætur hlátri við svörunum hjá þeim.
0: Já, það er, jú, það er svona ýmislegt sem að, en það er náttúrulega eins og að bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðlega skiptið máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins, það er bara trætt fyrir það og það er vola skrítið að við kenna það ekki því að það er alveg búið að liggja fyrir núna í heilt ár. Að þetta er stefna ESB en það var annað mál, en bara guðlugur hleypum fleiri maður
1: gerum það
0: eigum
1: við góða helgi
0: sömuleiðis

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag. Arsúður Gunnar, heiti ég.
1: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endurtaka það því að nú sagði því fyrir löngu síðan, barðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjana.
1: Já.
2: 1991 stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagið makrílveiðar.
1: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagið setti happan á þá alla Evrópu, eða öll sín lönd allavega.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar.
1: Já.
2: Og taka við hérna alla af þeim, fá undan þá.
1: Já.
2: En það var ekki hægt, Danir máttu ekki, tengu ekki leyfi til þess. Og þá, ég finnst Danir þá ekki hafa verið fullvalda.
1: Já, innan ESB, þetta var 92, segiru.
2: 91.
1: Já, 91.
2: Já.
1: Já, já. Ég skal okkur spurning hvernig menn semja svona gerðu það færeyingarnir er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það veistu
2: það? Já, það ekki þannig eins og við vorum að við sömdum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl við tókum bara það sem við vildum taka töldum rétt að taka
1: Já, já, það var, alveg, okkar, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skaði segir, sem gerði það þegar hann var búin á sjárútsráðherra akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu eingöngu í erfursambandi umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hásitt vegna þess að hann náttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá er vinur sem var bara heimilaði makrílveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan öðvult ofan í ansi markansko
2: Já, já,
1: já.
2: En það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og þá þess ég vita nú alveg 100% þá gæti vel trúar Úsar hafi komið færingun og státti bjargar og keistarnum því að færingar hafa lengi vel vesla við Úsar fiska
1: Þeir eru að gera það ennþá, sko Þeir,
2: já,
1: því að færingar hafi sjálf sér ekki vikjönd neitt viðskiptabann, þessna hefur gengið feikilega velgjóð þeim núna bara síðust ári af því að þeir vikjönd ekki viðskiptabannu og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við Rússa en sendaði fiskina
2: en við settum bann á Rússana fiskaði Gunnar Bragis
1: já, 2016
2: hann setti bann á við versluðum við Rússa með fisk
1: Jú, þetta var auðvitað bara þessi stemning að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samlingar sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið ballið má segja.
2: Og svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar, þeir vildi ekki taka við ótakmörkum fjölda af fólki. Inn í landið og þá voru þeir settir í skammakrókin.
1: Já, já, það er sektaðir. Þú erum alltaf sektaðir.
2: Þetta kalli ég ekki fullveldi ríkjana.
1: Nei, það er alltaf núna það sem er í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna. Það er það sem að stæða við stöndum frammi fyrir ef við förum þarna inn. Að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan. Og innflytjendapakka ESB og það stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðherranum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi núna dag hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykjan ekki og veistu hvað pólverjarnir sögðu þeir eru bara sögðu þeir Þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjenda pakka ESB, við tökum þessari miljón frá Úkraínu og ekki eitt til viðbótar. Þeir eru með miljón frá Úkraínu og alveg yfir hlaðanir að gagva því og gera það með miklu sóma að spinna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna, en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu við Pólland núna. Þannig að það er svona sjálfsagt
2: annars. Við sjáum þennan ström, hvað hann er svakalegur, hérna, hólströmurinn sem að reynir að komast yfir Miðjarðarhafið.
1: Já, já, þetta er náttúrulega það sem er búið að vara við. Þetta er til dæmis Bandaríkjaforseti búin að vara við, vara forseti líka. Þeir heldur ræðu báðir annars verið í NATO og eins og hinn í München að þýtti vans fyrir tveimur árum og menn gretu fíla tárum þeir að heyrðu það. En þá var hann að segja að bara passið ykkur á þessu. Þetta er það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og marg ítreka passið ykkur á því hvað verið að gera. Þetta var gert upp Bandaríkin. Þessna er efnahagu Bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við, það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki, ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
2: þeir eru alltaf skuldsettir
1: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar koma upp náttúrulega að búið að vera alveg rosalegt svindl, sko, það er verið að vísa, sko, sómölum og landi að veri alveg sjálfverk, sko, brotastar sem að svíkja út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekki nema að skýta og skammi fyrir en þetta er einlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
2: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
1: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
2: það var leið og allir
1: leið það er nefnilega það okay, skiptarskoðanir, já, takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
0: Sæl og blessa Björk.
1: Og hérna, þakka ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Íslands, segi nú bara.
0: Já.
1: En hérna, ég var að hlusta á, ég náðan í bjöllaþættunum með henni Kristurinn hann gert.
0: Já.
1: En ég hjó eftir einu þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar.
0: Á,
1: og
0: hvað?
1: Mér langar nú bara minna á það þegar æsjaskuldirnar vofðu yfir okkur.
0: Já.
1: Og það voru Bretar og Hollendingar sem
0: já.
1: Hérna sóttu að okkur með málsók.
0: Já, Bretar sóttu að setja okkur síðverkalug.
1: Já, og Hollendingar voru með þau í málsók gegn okkur
0: mm-hmm.
1: að ESB slóst í hópin.
0: Já.
1: Evrópusambandið.
0: Já.
1: Stuttu Hollendinga og Breta gegn okkur og eru þetta bandamenn okkar.
0: Akkurat.
1: Mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki við bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar.
0: Þeir hafa allavega aldrei sko hjálpað okkur í hremmingum svona sýnilega með aðra þjóðir. Þeir hafa hins vegar sko Bretlandi náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harraði þar og þeir náttúrulega sín tíma voru sko herna á með okkur og
1: þannig
0: alveg þó að margt hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktis sem þar var
1: já.
0: Þá hins var var nú líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna þeir hafa ekki verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur
1: nei. En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar með þetta gjörsamlega út í höft.
0: Já, maður ekki ruggla saman, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn inn í herbygginu og það eru lítill hópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan eru, sko, milljónir manna sem að, hérna, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klubbi og horfa bara á.
1: Nei. Og við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu þess að landa. Skuldastöðu Ítalíu, hún er nú inn í þessu draumaparti.
0: Draumalandi.
1: Þetta var þar.
0: Já.
1: Atvinnin leysið alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldi það þrefaldið að fjórfald meiri á mannmiðan við hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og Spán, atvinnin leysið ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912.
0: Já.
1: Og hvernig er staðan í Þýskalandi, við getum bara haldið áfram, sko.
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi.
1: Og Frakklandi, já.
0: Frakklandi er nú alveg komið á kúfuna. Mér
1: langar bara alveg fíkalega staða. Og Svíjar voru líka, sko, þeir eru ekki fyrir félagsþjónustunni lengur, sko, þetta er alveg rosaleg staða hjá þeim.
0: Er það?
1: Þeir verða að kynja öllum pökkum allstaðar með innflytjendur og allt, það verður, við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta.
0: Nei.
1: Og kalla þetta aðvilda viðræður. Þetta er bara aðljóna viðræður, skulum bara kalla hlutina.
0: Já, enda er sótt bara um fulla aðild. Alveg svo Pavel sagði hér, við talum við mig, þá sagði, nei, það er bara sótt um fulla aðild, það er aldrei mér fyrirvara, það er ekki mér einu fyrirvara. Það er bara samninganefndi sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segjar já við öllu eða flestu eða er...
1: Og með Þorgerði í farabroti í samninganefnd, ég bara, það er fyrir brjóstu sko. Já. Ég er svona ekki að... Haldaði lengi.
0: Takk
1: fyrir ykkar.
0: Já, takk fyrir.
1: Hluti í þessu.
0: Já,
1: gangi ykkur vel.
0: Takk kjærlega.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Með hver kemur þar, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver er það? Já.
1: Birgir heiti ég.
0: Birgir heiti maðurinn.
1: Ég var að hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni.
0: Já, Jóhann.
1: Já, á hverju að Íslendingar sem eru fluttir burt á landinu að hafa kosningar að gera?
0: Já, alltaf sé ekki, íslensku ríkisborgari bara, ennþá, mynda ekki.
1: Sko, þeir hafa það mikið betra hann úti, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svo framvegis. En samt þá þeir hafa bætið frá Íslandi,
0: já.
1: Þannig þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar á Íslandi.
0: Já.
1: Já, ég finnst ekki að þeir eru ekki að eiga ekki að hafa neitt kostningar eftir Íslandi.
0: Já, það er
1: það ekki. Þeir búin ekki á landið.
0: Já, ég skildi, en svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
1: Já, ég er ekki að tala um þá.
0: Þú ert ekki að tala um þá, heldur þeir sem ég varulegri búsættu.
1: Já,
0: þess
1: að þessi Jóhann til þess. Þeir eru ekki að hafa kostningar eftir, þetta er bara mín skoðan, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir Íslandi.
0: Já, en er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þér að sækir ekki um í 16 ára þá svona reylast það eitthvað til, það er nú einhverja reglu til um það. En, hins vegar að þetta eru þetta umhersuna verð en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi meðan þeir eru íslenski ríkisborgarar. Það og það?
1: Já, það sé ég að velta fyrir mér.
0: Mm.
1: Eldri borgarar hér en það var mikið meira, af því það kostar mikið meira að köpa upp í matinn hérna heldur en úti.
0: Já,
1: og þessi Íslendingar sem eru fluttir út, eru frá bæti og frá Íslandi og líða þar alveg mikið betra.
0: Já, já.
1: Það var mikið betra.
0: Jú, jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
1: Já, ég segi það, það er mikið ódýrar fyrir að lifa, þannig að þessu hafa bæta á Íslandi.
0: Já.
1: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar fyrir Íslandi sem eru fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Það er bara það, takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
1: já,
0: bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæll.
1: Blessuð. Það er Tryggingastofnun og Atvinnuleysisjóðu. Það er 100.000 mann sem er á sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, TR á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarlánasjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 12.000. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni. En það verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem er ókvæmlegast við þessu tölur er að það er aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000 og ókvæmlegast er þess að tala sjúkra og endurhæfingar greiðslur. Það er mjög skrítin tala og á eftir að hækka mjög mikið.
0: Já.
1: Ég er búin að kynna mér það með þetta með sjúkrahæfingunni greiðslurnar að það er ekki fylgst með hvað fólk er að gera og það verðist bara að vera bara hips og haps hvað þessi á að gera þessu. Ég veit að dæmum að var kona sem var búin að taka út allan atvinnuleysisbætur og veikja þetta rétt og það var engin læknir í Reykjavík sem vildi skrifa upp á meira en einn mánuð í örorku en hún fór út á land

0: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkrahúsi og endurhæfingargreiðslum, vera heima heldur en að vera að vinna fyrir skýtni 540.000.
1: Ég bara segi það aftur sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur sko, en þú verðist nú að hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur og meir og það er nú oft þannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
0: Svo er annað í þessu að hérna, ég held að ríkissjóð, þetta fjármálaráðuneytið, gerði sig ekki alveg grein fyrir því, sko, það voru settið 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslu til þess að geti gengið út árið.
1: Já.
0: Ég held að gerði sig ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sem engu á sjúkra og endurhæfingargreiðslu og lægsta taxta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis fyrir að vera atvinnulaust og missir vinnuna og fær ekki vinnu, heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra og endurhæfingargreiðslu því að það munar 100.000 á atvinnulaust.
1: Jú, þú ert búin að segja það, emmi sko. Ég bara hef engin svör við þessu, en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta er eitthvað sem að ég held að þurfum nú að fara lengra með sínist það.
0: Svo rannar ég svo sko að atvinnuleysisbæturnar, þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar. Þær eru ekki nema 360.000 en þú getur verið með þegar þú komið með húsaleigubætur og annað, þá ertu komin yfir 500.000.
1: Já, já. Er það sjúkra og endurhæfingarbætur?
0: Já, það eru komnar yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og það eru komnar yfir 530.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að votta svona.
1: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling, heyrðu, ég trúi þér ekki.
0: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkra og endurhæfingarbætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki bara til eins.
1: Ég skil ég,
0: já.
1: Já, já. En það er nú einhvers staðar þannig neti í þessu líka, en það er nú kannski meira þegar öruvskurna komin á annað stig, en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þú ert að segja, sko, að það sé svona auðvilt verðist er að ég bara, það stendur í mér að heyra að ég bara veit þetta ekki sko, og en mér finnst hins vegar að það sé vert að kanna það frekar hvar hundur liggur grafin, því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað tínist þar til og það er svona einmitt það sem kemur í ljós en þetta er bara gríðarlega stór pakki. En bara takk fyrir þetta, Daniel.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, takk fyrir.

0: Styrta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló?
2: Já, góðan daginn, Arthur, ég hitti Ragnar.
1: Komdu blessaða, Ragnar. Hvað segir hann?
2: Það er smá skruðningar í þér, ég held að ég komist í gegnum þetta samt.
1: Já.
2: Svona til upplýsingar fyrir Viðjan Guðjónsson. Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000.
1: Já.
2: En svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
1: Já.
2: Þannig að þetta er 24 manns sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi.
1: Já.
2: Við erum rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
1: Já.
2: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
1: Já.
2: 350.000 öryrkjar.
1: Já.
2: En hvað það? Það var ekki að segja alltaf að tala. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi Viðreisnar í í Reykjavík sem hún kom með þarna sem frækt er orðið hérna samanburð á mjólkurlítra þú kannski manst eftir því
1: Jó, eitthvað maður búin að heyra þessu
2: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi
1: Já
2: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Costco 211
1: Já
2: En ekki 380, heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu já sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það og hún hefði getað notað mismunina peningunum bara í það sem henni datt í hug.
1: Já.
2: En þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir, læknir
1: Já.
2: Á Salgrenska í Gautaborg
1: Já.
2: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá Svíþjóð og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun í Svíþjóð en þegar hún er búin að taka vaktaálagi og yfirvinnun og allt saman þá er hann að borga þá er hann að fá útborga með 7-800.000 á mánuði þessi manneski er nú svona ekki venjuleg svona venjulegu sérfræðingur hún er sérfræðingur í heila og taugaskurlækningu
1: já
2: og hérna já nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og vinna á Landspítalanum þannig ég fór nú að skoða þetta
1: já
2: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttu 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
1: Já.
2: En heila og tauga skurlæknir lámar 2.500.000. Og útborgað 1.500.000.
1: Já.
2: Þannig að munurinn á útborguðu launum hjá henni.
1: Já.
2: Og sambarilegur stöðu á Íslandi virðist til vera á bilinu 600-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8.000.000 á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamunni, er það ekki?
1: Jú, skildi maður nú ætla.
2: Já, og það má kannski fylgja sögunni, ég veit ekki hvernig það er í Svíþjóð, en... Þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heima að vinna?
1: Já, fær hún leiði?
2: Þess að þessum, leiði hún er íslensk?
1: Ég þarf alveg sama, það eru fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós á það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu og
2: Nei, þannig að það nú ekki hlaupið af því að fá vinnu sko við þetta hérna heim á Íslandi sko altså í þessari en sko þetta sýnir sko að þetta fólk það svýst einskís þetta jáfólk þegar það að setja upp svona dæmi og það tekur ekki meðan okkur sköpunum hlut
1: já,
2: en... það var annað sem að ég tók eftir í gæðir þegar hann tók við hann getur í gæð þá var hann að fara yfir könnunum já og nei
1: já.
2: Og hann sagði að verði 60-70% kjósenda sko flokks fólksinn sem ætlaði að segja já
1: já, það samkvæmt einhverju könnun ég skal bara ekki til að segja
2: þetta kemur mér nú verulega óvart sko, ég held að stór hluti ef ekki meiri hluti þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri borgarar.
1: Já, en segjum við hver gerði þessa könnun? Hvaða könnuna fyrir þetta?
2: Það var Gallup.
1: Já, já, já. Sko, það var Gallup.
2: En málið var það, það var ekki nema 40, það var ekki nema 40 prósör. Það telji ómarktæka könnun.
1: Já, já, það er það svörun skiptir.
2: Sko, þú segir að þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara.
1: Já, já, það er náttúrulega orðið allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndur bara sko, taka meira mark á bylginn. Ég veit fara að trúa miklu
2: meira. Ég ætla að benda það.
1: Já.
2: Það er 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin
1: já.
2: Og 30% sem ætla að segja já.
1: Já,
2: þetta eru 10.000 manns.
1: Já, það það sem og svo líka því vitum fólk fyrir sjálfviljugt og bara inn á vefinn og kýs, þetta alveg sem hjá okkur hérna, að það ekki viðlitt að hafa nokkur afskipt af því, þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn og kýs, þannig að það er einhver skekkjumörk eða út í það færði, en það sama, það ekki takt að hrófla við því, og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég, hvað skoðin, ég hef á hinum könnunum þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skaða það en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós hvernig valið í þessa panelópa fólk verður og kjósendur verða að vita og það kemur að því að það verður sagt frá því
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir, Ragnars.

0: Næsti hlustandi sem býðir hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver þarna?
1: Magnús heiti ég.
0: Magnús.
1: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
0: Já.
1: Að ef maður er fyrir tryggingastofnun og þarna bás fyrir eldri borgara, þá er manni sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
0: Já.
1: Sér rafræn.
0: Já.
1: Og það er fullt af eldri borgurum sem eru ekki með tölvu og svo aðrir sem eru ekki mjög tölvu færir heldur.
0: Já.
1: Og ég var að hringja í morgun vegna þess að á Ísafold, það er hjá sjúkraþjálfara hérna á fyrstuðaðinni.
0: Já.
1: Að það var búið að skreita allt með geibrættfánum í gærum. Ég var það svona inn á elliheimili frekar, bafasamt, sko.
0: Já.
1: Og ég hringdi og ætlaði að fá að tala við, yfirmannsku þarna á Ísafold, en það var engin yfirmannskja þar, bara sjúkraliði. En ég hringdi þá á þá sem eru með þessi dvalarheimili er ekki
0: það er til dæmis Hrafnista má segja.
1: Já, hringi í Hrafnista fyrirgjöðu og síma manneskja þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara þarna, sem sagt, haft samband í gegnum tölvu og búið.
0: Já, það er nefnilega það.
1: Ha.
0: Já.
1: Þetta er alveg orðið með ólíkindu, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
0: Já.
1: Þetta er alveg óskiljanlegt orðið.
0: Já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki átta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leitt út bara fyrir 50 árum. Það er nú, þess enda líka, þú sér að ef er búið að taka meira minna eins og íslensku kennslu út úr skólum og landafræði og fleira, hvernig að blessa unga fólki að vita nokkuð bara hver við erum? Þetta er
1: ég heyrði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna, sko, en ég heyrði með konuna sem var að tala Kristrún og Frostadóttur og vinnir okkar í Evrópu, þarna ESB.
0: Já.
1: Að þetta er alveg með ólíkindum. Algjörlega með ólíkindum.
0: Já.
1: Okkar vinnir hafa verið þetta rússar og færingar og bandaríkjamenn, en ekki Evrópa. ESG, það er alveg á hreinu.
0: Nei, það er nú svona kannski, en samt er þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega erum aðeila eða samningnum og það virkar nú í báðar áttu, þetta fílega samningur og við notum gósa því og þeirra okkar, en hann snýst náttúrulega aðeila það að við höfum aðgangu að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum, en hins vegar að þá hérna er, sko, við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtóllum, annars erum við bara
1: tóllpínt. ESB er bara 5% af, sem sagt, veröldinni. Og þetta að segja bara upp þessum EES-samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu.
0: Já.
1: þau voru að lokast af vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þær hata þessar þjóðir. Það er bara þannig.
0: Já, en við erum nú ekki að blanda okkur í það, en ég ekki bara farsalast fyrir okkur að við eigum náttúrulega, sko,
1: nýlendu þjóðirnar eiga fortíð og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
0: Jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofalega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar alls saman. En hins vegar að þá skulum við ekki við gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skríðarlega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við maka frá þessum löndum og við maður eiga gott samstarf í alvöru, við skulum sko, Evrópa er frekar svona vinar
1: Evrópa er 5% við höfum að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með allt of mikil völd hérna og yfirgang allt og mikil.
0: Já, sko, allt kannski, ekki kannski alveg, við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum, en þú voru að það er svo, sko, raunverulega, sko, við erum í hörku átökum sem við kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við þekkjum það. En hins vegar það er upplýsingaheimstyrjöld og það er trúabráðaheimstyrjöld. Innrásin á mismunandi trúabráðum er að gera vart
1: því sér. Ég meina, bara frakkar eru jafnvel að fara að greiða atkvæðum það að fara út, jafnvel þjóðverja líka og ég meina, þetta bara er algjörlega fáránlegt og COVID, hérna, málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu.
0: Mm.
1: Það er alveg eina línu.
0: Já, það hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta er náttúrulega að tala vera að glæpi gegn mannkyni, sko. Þannig að það eru réttaröld beilins í Hollandi sem gangi út á það. Og það, nú, þeir svona góðkjöningar okkar Íslandinga sem að eiga mæta það að búa úrskur að það að bæði Bill Gates og Anton Berola sem að eru fórstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins. Þeir eru að mæta báður í Hollandi núna í lok júli.
1: Ég þá nú ekki að hafa þetta lengur en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028. Það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu.
0: Magnús, við bara skrifum þetta þá að Magnús er saði þetta. Herðu, takk fyrir þetta. Ég segi við merkjum þetta hjá okkur og það varst þú Magnús sem sagði þetta komst með þennan spátum. Við höldum utvarum að takk að þið fyrir. Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
1: Sæl og blessu Erla.
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdirnar hérna í Hamraborg.
1: Já.
2: Sem að var nú í fréttunum í gær.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem á að verða.
1: Já.
2: Það er búið að brjóta niður þrjú hús á smábletti. Tanka 100 bílastæði af fólkinu sem að býr þar í kring. Það var tekin útgangurinn af Gjábakka. Þeir að bara tekin bílastæðin sem að þeir höfðu fyrir fatlaða og aðkeyrsla.
1: Já.
2: Það voru þetta tveggja hæða bílageymsla og hún var brotin niður. Og þeim var sagt að þeir gæti bara farið út um ruslageymsluna. En svo eru þeir nú komnir út í gegnum Gjábakka, þetta félagsmiðstöðina. Þetta er einhvern veginn vandlað saman.
1: Já.
2: En það er búið að vera þarna náttúrulega mikið rek og fók af niðurbrotinu og það með fór stykkin glugga þarna hjá eldri borgurum. Það var tilvíld að fólk var farið út úr herberginu þegar að glugginn kom bara í 1000 mólum innum gluggan.
1: Já.
2: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga. Á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila.
1: Já.
2: Og þetta er við endan á skrifstofu bæjarins, svo það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði í Reykjavík, að þeir vissu ekkert hvað var að skýja þarna í kringu sig og vissu ekkert um grænagáminn.
1: Já.
2: En þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla. Okkur er sagt að það muni verða höggborað þarna fram til 11. ágúst. Þá komu verði konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega 2-3 hæða bílakallara. Og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagni fara og allt þetta. Og þetta mun verða næstu 2-3 árin. Og það er einhver já-já-verktakar eða BB eða GG. Það eru verktakarnir, það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu. Þetta er bara nafnlaustir einhverjir. Og ég var nú hugsa að hvort þeir hefðu fengið arkitektur sem teiknaði grænagáminn í Mjóddinni, hvort að hann væri nú kominn, það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teiknaði 2 hæða hús, en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð. Og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og sjók á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti.
1: Já.
2: Og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlínslu að koma hérna í Hamraborginu og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta er bara skelfilegt. Þetta er yfir gengileg bara glæt samt gagnvart íbúðum sem eru búin að betri 300 íbúðir líklega hérna í kringum þessa bletti. Þannig að blett og þetta á að standa í hljannastu 3-4 árin. Sprengingar, verktakar með gröfur og...
1: Já, til 2030.
2: Já, minnskotti það.
1: Já,
2: það og er... Og svo náttúrulega, svo á að selja fólkinu inn í bílagjönsuna, þarf að græða á öllu.
1: Já, en þetta var nú gert í Reykjavík líka, bara á, þegar þið voru nú sem æstastir í því að í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttu nú þola allt til þess margt í kringum það en það er hins vegar spurningin um byggingamagn burða þolið þarna og hvað á komið í staðin
2: Já, skuggavarpið.
1: Svo kemur allur sá baki sko en auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem að eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna ef ég veit trekkvart er þá er liggur nú þarna verða kringlaugabrautin eða tekur ekki við Reykjanesbrautin
2: það er farið í gegnum Kópavogshálsin og það á að höggva jafn djúpt niður í bílageymsunum til að fá sér mesta þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði hafa sprengingar þriggan tíma fresti allan daginn í næstu mánuði.
1: Er það þá, það sem brúin er til dæmis verður farið, er það sama lengd eða dýft niður sem að verður?
2: Já, sama dýft.
1: Já.
2: Og þetta ég er það veit ekki, þetta er rosaleg.
1: En það er líka með, það er þetta burða veggi og burða þól af því að nú erum við með akbrautanna, mjög fjölfarna og sem er Reykjavíksbrautin og þeirra sérstaklega þessir kletta veggi sem eru syngurum megin undir brúnni
2: þannig að Hvað þeir þóla? Þeirra farið verður að springja?
1: Ég er að segja að þetta eru náttúrulega ábásteitt burðarafn sko.
2: Já, svo núna þá komast hvorki sjúkrabílar eða slökkvilið bílar að húsunum.
1: Nei.
2: Það er ekki dregna með því þetta er náttúrulega fullorið fólk sem býr hér, útlendingar. Já. Sem sagt, þetta er skóflupakkið í höfum þessara byggingaraðila og bæjarins og þeim er anskotan saman þetta fólk. Þetta er valdur ísla hæstast í ég.
1: Þetta er bara þessi stefna, bara þéttingbyggða. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara borað í gegnum útveggja og húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni ekki nokkuð skapa hlutur það er afið bara að skýta skam fyrir sko. Þannig að þetta er alveg hræðilegur útgangu sem að átt sér stað á ákveðnu byggingarreitum þá
2: það er svo merkilegt að þegar farið er við tala við yfir menn sem að komað einhverju svona þá munaður ekki hafi ekki séð neitt ekki heyrst neitt eru þessi menn þá að fullun launum sem gjörsamlega menn sem að eru lif ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga. Þetta er alveg með ólíkindum.
1: Þú lýsir þessu nú snestilega sko.
2: Maður hefur heitt þessa fólkkólfa í fjármálageiranum að hefur að spyrja þá eitthvað. Þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt. Samtakaði laun fyrir störfin sem er vinna.
1: Já, það er...
2: Ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt er að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginu því að hún stansa allir strætóur í Hamraborginu og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hólun, þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageymslur og 15 hæðatur.
1: Já,
2: svo taka ég kælega fyrir góðast. Og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilið fyrir að leifa fólkinu að tala.
1: Takk að kella fyrir regla.
2: Já,
1: takk fyrir.
2: Ég segi bara að Guð blessi stöðina.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk að fyrir.
1: Já, takk.

0: Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hann stikka aðstoðamanni Magnúsi Magnússyni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það er föstudagur, það er gleði, það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur, því að það er eins og oft við manni mælt, ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextina í Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka, til þess að ná verðbólgun niður. Þetta er eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu, þetta er eitthvað sem að Seðlabankinn að vinna með að hækka stýrivexti til að ná verðbólgun niður
1: mm.
0: og líklega smun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því flytjum svo mikið inn að alls konar dóttri, þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankinn segja þeir að hækka stýrivexti til þess að þetta lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Ég voru eitthvað að tala um þetta í sund í morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, helling alveg.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Eðal maður.
0: Hann alltaf lendir í því að þú byður með eitthvað útsetningar í þessum sjóum. Vilt fá þetta í A-moll plus D-fís og þá bara ekkert mál.
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei. Og sko, þetta voru æfingar, það voru tekna æfingar, ekki?
1: Já, já, já, já.
0: Og var þetta þá bara æfingarnar á Broadway eða
1: eitthvað stærði? Já, já, já.
0: Það var bara í salnum?
1: Já, já.
0: Já, ekki dvesen?
1: Nei, nei.
0: Og svo bara slegið í sýningu eftir sýningu?
1: Já, endalist.
0: Endalist. Óli Gaukur samti fyrir hann texta.
1: Já.
0: Og það, náttúrulega, vinsælt lag með hljómum, Fyrsti kossin,
1: mm-hmm.
0: ef ekki bara byrja á því?
1: Jú, lístu vel að það.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu.
0: Mm.
1: Ég var, gamla dag var ég svona daldið aktífur í því að koma á einhverju á, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar hann kom til mín, nýr í búð.
0: Já, þú í lít að vera að blanda líti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Það er náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta er 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég hugsa það.
0: Já.
1: Lámar.
0: Já.
1: Og þannig að þetta byrjaði svona.
0: Mm. Björgvin Halldórsson, hann fjall nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta er alltaf að falla frá.
1: Já, og það er mikið.
0: Ég er líka búin að ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo ég missum því ekki strax. Enda þú ert líka svo duglegur að hreyfa því.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður sé, lifandi og heppi með heilsu.
1: Já.
0: Nú, ég,
1: guðs í lof.
0: Já, það er eins og sé, menn get ekki það því gert ef það eru genatíst vittlust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumi verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn, þá kom einn og spurði, hvenær verður garða sjötugur?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það, það fer nú að stytta, já, já, já, við vorum að tala um þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er heldur bara að þú væri að verða sjötugur.
1: Nei, það eru margir sem spurði mig, hvernig verður þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Nei, það er bara að reyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á ævinni drukkið Og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga, fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku, þannig að var í
0: reykjarni,
1: það reyktu allir.
0: Það er svo Haukur Mortens fikk lúnakrabba, því að hann var alltaf í reyk og þú hefur alltaf í reyk, þú bara er heppin.
1: Heppin bara, já.
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi, 5-6 dagar í viku.
1: Já, það var svo leys.
0: Björgvin Halldórsson,
1: já.
0: Ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Soleil, Soleil.
1: Jú.
0: Og það er Gunni Þórðar sem á textan, en, nei á lagið, en Ólafur Haukur Símonarsson, hann á textan.
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgvin mættur.
1: Já.

0: Þetta lag akkurat 3 mínútur vegna þess að þetta átti að taka þátt í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Og þau lög áttu alltaf að vera, mega vera alltaf 3 mínútur.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, þegar þú tókst þátt í Eurovision á sín tíma fyrir hlönd Íslands, það ekki margir sem mun eftir því. Ekki ég heldur, þú?
1: Ekki ég heldur, ekki ég heldur.
0: Nei, nei, þú hefur aldrei, nei, þú hefur aldrei sendt inn lag í þessa keppni. Nei, nei, ekki heldur.
1: Ég var aldrei búið til lag.
0: Nei.
1: Þú hefur gert það.
0: Ég hef búið til lög.
1: Já,
0: já, ég hef gert það.
1: Heyrðu nú eitt dag, já, mjög gott.
0: Já, það var bara þokkalesta lag.
1: Bara mjög gott.
0: Já. En maður má ekki vera að tróða sér mikið á framfæri. Ég svo Rúna Þór, við erum ekkert að spila okkur hérna.
1: Nei.
0: Nei, nei, þetta til heima brúks.
1: Já, já.
0: Og dundus, en það nú styttist ég að ég fer að full, að svona, ég að reyna að útskrifast hjá Gítarskóla Íslands.
1: Nú.
0: Já, þeir eru með gamlingadeildina, þeir eru okkur 60 plus
1: já.
0: sem vilja læra á gítar og bara, sko, það svo mikið lífsgleði bara að sita á kvöldin
1: já.
0: með þessar gömlu góðu fyrir framan sig eða gömlu góðu lögin
1: mm-hmm.
0: og það búið að skrifa þetta þannig að séu 3 eða 4 gripar það búið að breyta þessu fyrir mann og svo æfum við sig og maður mætir hann í tíma að gíta sko Íslands og byður kennarnum að hérna er lag en þetta eru svona, þetta eru 30 grip segi ég, en ég hefði vilja fá þetta niður í 4 grip
1: já,
0: og
1: já.
0: Þá umskrifa þetta bara og svo æfum við þetta og ég að vonast til þess að ég ná að útskrifast frá Gítarskóla Íslands næsta vor.
1: Já.
0: Hvað heldur þessi búin að vera mörg ár þarna að reyna að

0: Þú líka ert svo vanur að vera bara hoppandi fremst á sviðinu og svo líka hættulegt þegar þú hoppar út á gólf og upp á borð að vera með gítar fram á þér.
1: Það gengur.
0: Það bara slýsætta.
1: Stór hætta. En Óli Gaukur var nú gamla dag, mikið að kenna.
0: Já, já, hann var náttúrulega með gítarskóla Ólaf Gauks. Já,
1: ég fór til hans.
0: Mm. Og náður það að útskrifast?
1: Já, já.
0: Já. Þannig að þetta tókst.
1: Ég hafði áhuga þá, sko.
0: Já, þú hefur haft eitthvað umfram mig, ég hef ekki náða að útskrifast þannig.
1: Nei.
0: En Torfi sagði nú við mig, sko, þeir ætla að leggja sig alla fram núna hjá Gítarskóla Íslands og ég var bara hrættur að ef þau myndu útskrifa mig, þá fæ ég ekki að mæta aftur.
1: Já, já.
0: Já, ekki nefnir þá bara framhaldsnám hjá Gítarskóla Íslands.
1: Já,
0: já. Já, já, hlustendur, eða nemendur, eða foreldra, þetta verður alltaf Var, já, jú, ég geti verið með mætt á foreldratónleika sem er foreldrat að mæta svo, ég hef aldrei verið á svoleiðis ég þyrst eiginlega að fá pappa til þess að koma
1: já.
0: Já, í útskriftina og hlusta á mig spila
1: já,
0: já.
1: Eða bjóðu henni bara heim
0: já, eitthvað er svoleiðis ég er miklu flottar að mæta í Gítarskóla Íslands og vera þetta með svona brottfara tónleika
1: já, já.
0: Fyrsta stíg
1: já.
0: Já. En ég sé að Steini Þagnumar, hann er klár Og það hljómar núna.
1: Hljómar.
0: Já, Pétur Óslund á textan, Gunni Þórðar á lagið og þetta á ensku. Lagið Memory.
1: Memory, já.
0: Já,

0: Það mun minni valkvíði núna en oft áður hjá okkur hvað var það veitinga því að Steini hann bara búin að næla sér að raði hérna upp prins Pólóum fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, já, já.
0: Ég skil nú ekki.
1: Það ekki uppáldi okkar?
0: Jú, með kók.
1: með kók.
0: Ískaldri kók. En ég skil ekki sko, eitt prins Póló svona svart, prins Póló Black.
1: Já.
0: Það stendur XXL á því.
1: Já.
0: En svo annað jafnstórt sem ekki með neinu súkrað ofanverðu. Það stendur ekkert XXL á því, en það getur verið að því að sé ekki nóg mikið súkla á því.
1: Já, það getur verið.
0: En mér finnst það rosa gott þetta sem ekki með súkla á því. Þetta svona góð tilbreyting.
1: Já, já, já.
0: En þetta svarta, það með svona meira kakobræði, við smökkum það bara eftir.
1: Já, já.
0: Þetta Steini alltaf með eitthvað hlaðbór hérna.
1: Já, já.
0: Bara nýtur þess að degra við okkur. En ég ætlaði svo að degra við þig.
1: Nú.
0: Alltaf að koma við hjá bóbóvin okkar hjá kallmönnum.
1: Já.
0: Kem við, allt gengur vel,
1: já.
0: Ég hjálpa honum að halda

0: 23 kössum inn af Alberto Gallabuxna sendingunni sem var að koma. Mhm. Svo var mér lítið að þetta var bara fullu sendibíll. Þannig ég sagði ég þarf að fá mér aðeins kaffi og við hvíldum okkur ég og Bóbó sátum hérna og strákurinn sem var á sendibíllum, hann kláraði bara kom með þessa kassa inn og allt gekk vel.
1: Já.
0: Engin stór slys. Hann fekk ekki einu sinni stöðumæra sektandi fyrir utan.
1: Nei.
0: En ég held að það ekki nú tillit til þess stöðumæraverðinir þegar svona vörusending. En svo veit maður ekki, ég hef aldrei unnið við svona vörusendingar.
1: Nei, nei.
0: Og aldrei fengið sagt hvað það var þar. En þarna var að koma ný sending af Alberto Gallabuxum.
1: Já.
0: En ég hafði ekki tíma til að opna kassana með honum.
1: Nei.
0: Og kanna hvað litir væru núna í boði. Þannig að ég alveg út á þekki og veit ekkert hvað í tísku en þetta nú alltaf yfir einhvernig 20-30 litir sem að búið með hann og lögum við.
1: Í alvöru?
0: Já, í Gallabuxum. Já, já, já.
1: Nei.
0: Jú, ég taldi daginn, það voru 9 bláir litir. Allir, þú frá svona bara blátt og upp í dökkblátt og svo bara milli.
1: Já, hvað sem?
0: Þetta, að menn eru bara með svo misjafnir að smekk.
1: Smekk.
0: Já, smekk.
1: Já, já.
0: Þannig að ég náttúrulega að ná í sokka fyrir þig, fekk mér kaffi og spjallaði og svo var mikið að vera og ég kvaddi þegar ég lagður á stað keirandi hingað. Gleymd ég sokkunum.
1: Já.
0: Þeir eru upp á aðgreysluborðið hjá Bóbóinu
1: okkar.
0: Já, já, já, þeir tökum bara meira næst. Hann vill alltaf gleðja mína hlustendur.
1: Já.
0: Hann segi, ég hlusta alltaf á þáttin klukkan 6 reyndar á föstum.
1: Já.
0: Og bara alltaf sama gleðin sér. Garda náttúrulega með rokkaran alveg á hreinu. Bítlarnir, þeir eru næstir.
1: Já.
0: En það var náttúrulega Gunni Þórðar í eitra fyrstu bítlarljónstuði. Já. Því að tónar sem þú varst í, það var eiginlega meira svona shadows hljónsveit meira svona gítar fyrst,
1: já.
0: Svo koma hljómar og þá farið að syngja og þá segja tónar, þetta gengur ekki það alltaf verið að vitlust í hljómum og rólið hjá okkur, en næla sig í Garða Guðmunds þá verður allt vitlust aftur hjá tónum það var bara 5-6 daga vikunar
1: já, já, já,
0: þetta var svaðalegt
1: í lító
0: já.
1: Já. Ég var rekin úr tónum
0: já, að því var svo góður
1: Nei,
0: dýr.
1: Nei, sko, ég held að vera út af því að einn á bandinu, ég segi nú ekki nafnið
0: nei.
1: Hann vildi syngja og
0: Meira.
1: Það var ekki engin sem banna á hann því
0: nei, nei.
1: Banna á hann það
0: nei.
1: Og ég var ekki
0: Já.
1: En sá sem stjórnaði líta á þessum tíma hann réði mig bara aftur, hann vildi hafa mig því ég var að hjálpa honum í alls konar leikjum og dóti
0: Já, svo uppsetning
1: Já, ég var komið nýtt band þá og við bara stungum undan tónum
0: Já og bara fylltið húsins aftur
1: já, já,
0: já bara svona átt að gera
1: tónar voru besta bandi á svo þinn tíma
0: já, flottið spilarar
1: allir hafði frábær
0: All My Loving með bítlunum þetta nú eitthvað sem að allir þekkja

0: Nú er upp þótt í Naustabryggjunni.
1: Nú?
0: Það er að mótmæla þessari ESB-stefnu Guðrúna sem býr hann í Naustabryggju. Hún er búin að vera núna allar helga með partí því hún fekk húsgögn hjá Signature.
1: Já.
0: Böðvaravinn mínum. Ég átti nú ekki vona að það væri svona partí hvetjandi. En var þetta daginn og bætti við húsgögnuna þegar útsæla hjá núna. Og hún bætti við og bætti þá við vinkonum út á sko er að hringi fleiri vinkonum til að vera með í partíinu
1: Nú.
0: Og svo er fólk að kvarta yfir því að það eru rannar syngjandi eitthvað fram eftir nóttu en hún bendir alltaf á að hún á 2% í blokkinni sem er meira heldur en Ísland mun fá við ESB-borðið sem þýðir það að hún eigi að ráða meira heldur en Ísland mun fá að ráða og segist bara ráða öllu og svo bara er bara fjör og gaman og svo náttúrulega gengur mikið á, það standarn upp í þessum húsgögnum og vinur minn Jason sem býr við hliðina hefur nú áhyggjur að sé að rústa húsgögnum þetta bara svo stert þetta þolir allan ansas ég vil ekki orða þetta svo veist svona gróft sko
1: nei.
0: En það sem að olli svona meiri gleði hjá Guðrúnu af því að við Jason fórum með henni að velja ég var nú búin að segja mjöll frá þessu fórum að völdum borðstofuborð sem hún pantaði, það er komið
1: Já.
0: Þannig að það var bjóð til veislu aftur á morgun
1: nú.
0: Þannig að nágrændir ef þeir að hlusta bara gera ráð fyrir þessu það verður fjör fram eftir nóttu
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara þau að bara fara þarna líka ná sig kannski eitt stól hjá Signature útsölunni og bara mæta með stólinni í partíð Guðrún tekur völlum Já, við erum bara gaman að þessu Hefur þú eftir að lent í partíð hjá henni?
1: Nei,
0: Jason aftur á móti lendur oft í partí þá hann viljið það ekki
1: já.
0: Að því að byrja við hliðin á henni þá er annarkvort vera með
1: já.
0: Eða já, það er bara annarkvort ertu með eftir bara í vandræðum já, þetta er bara eins og Evrópa annarkvort taka þið þátt í því sem við viljum samþykja eða all Evrópa er í vandræðum það segja þessi sem að þekkja hvernig það virkar ég ekti þetta ás
1: nei.
0: En það komið að ég sé að Steini hann hleður inn lögum hérna með Gunnar Þórðar
1: Já.
0: Og það er Stein Eggert sem á textan
1: Já.
0: Okkar besti maður
1: Já.
0: Og það er Björgvin Halldórsson sem syngur
1: Já.
0: Fjólublátt ljós við barinn
1: Já.

0: Jæja, Garðar. Það nú ekki alltaf hægt að treysta þessum mýðum sem að steinir að rétta mér út af þessum lögum.
1: Nei.
0: Fjólblott ljósi barinn. Ég sagði Björgvin Halldórsson að því að stóð hérna, en það er alveg að Þorgeir Ásvaldi. Þessi tæknimaður, hann svolítið lævískur.
1: Já, það.
0: Ég held þetta hefði verið svona smá prúfa, svona að hann var að testa mig, hvað ég myndi fatta þetta.
1: Já.
0: En eitt sem að má eiga, hann klikkar aldrei að koma með græna pokan, því að hann umhverfisvænan Steini, kemur með græna pokan ég má alltaf velja eitthvað fyrir þig úr pokanum og hann núna ég segi nú ekki meira hann að degra við þig, hann alltaf með rískubbana fyrir konuna sína því það verður rískubba gleði hjá þeim hann kaupir alltaf þessa freyju rískubba fyrir
1: já,
0: konuna,
1: já.
0: Svo fær alltaf einn og einn já. Hann má eiga það að eiga rómantíska konu hann má eiga það, en ég sé hérna að hérna eitt sem ég baðan daginn af því að þetta nú svona vara frá Freyju sem fæst mjög sjaldan
1: Já.
0: Sem sterkir drauma bitar þetta eru svona lakrískúlur en samt með piparfyllingu inn í
1: okay.
0: Þetta gríðarlega gott, fekk þetta í partíum daginn, smakkaði þetta og ég sagði hann, ef það kom eitthvað gott komdu með svona sterka drauma bita
1: Já.
0: Fyrir garðar því að þannig líka möguleiki að því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís
1: Nei.
0: Þá getur þú byrjað á því Þið hjónir vinna þetta saman, hlusta nú, skrifa þetta niður. Þú byrjar á því að setja bara eitt svona sterkan draumabit upp í þig og svo lætur hann brána súkulaði, þegar finnst gott súkulaði, svo þegar kemur að lakrísnum, þá rétturu konni lakrísbita því hún elskar lakrís.
1: Já, já.
0: Svo þegar hún búin að láta lakrísin bráðna alveg utan af pipafyllingunni, þá réttur hún þér pipafyllinguna. Þannig getið þið hjónin unni saman og átt rómantíska stund.
1: Okay.
0: Ég mæl ekki með því að þetta sé gert sko bara á vinnustöðum,
1: Nei.
0: En svona heima fyrir, það í góðu lagi.
1: Já, já.
0: Og mjöll var nú með verkefnum daginn að telja hver marga rískúlur í svona freyju ríspoka með þykka súkulaðinu, 162 þannig að hún og Júli manninar skiptu á milli sín 82 kúlum á hvort
1: Ertu vissu það?
0: Ég veit það ekki, Júli hef nú kannski fengið eitthvað aðeins meira
1: Já.
0: Ég segi ekki meira en hljónsveit sem að Gunni Þórðar var í og reif upp stemmingun og hvað var þar gömlulógin og náttúrulega náði þarna eins og lagi ónema ég með lummónum en ég ætla að fá hann steina til þess að skipta hér og setja Skapta Ólafs undir nálina því hann söngi þetta náttúrulega eiginlega upphaflega
1: Já.
0: Þannig að ég sé að skapta konu og svið og þá er það bara fyrir þá sem fara hérasmót og elska þú veist, verða alltaf útundan ónema ég
1: Já.
0: Allir elska alla nema hann
1: Já.

0: Já, nú greip hann okkur þig meir en mig, þú með prins Pólo í munnum og ég búin að kingja en lægin alltaf var stýttir en ella sko.
1: Mm.
0: Þannig að þú segir bara og ertu búin að kjósa utan kostninga? Nei, nei. Þú ætlar að kjósa það ekki?
1: Ég ekki búin að kjósa það.
0: Ætlar ekki að mæta kjörstað?
1: Ég veit ekki, ég ekki búin að kjósa það.
0: Þú gefur mér bara umboð og ég skal kjósa fyrir þig. Það verður ekkert mál. Ég kýs alltaf rétt.
1: Ertu viss?
0: Já, það ég hef aldrei klikkað á því.
1: Segir þú nokkur um hverju ætlar að kjósa?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei.
0: En það er svo merkilegt við mig að þeir eru svolítið hissa á því í sundi að hverju vori þá fagna ég alltaf meistaratitli með englendingum englandsmeistari hver einastu vori ég englandsmeistari í sundi
1: já í sundi
0: já, og þeir segja alltaf helst ekki með Liverpool í fyrra eða þessu nei. Þeir mismun allt þessi kallar sko hver var englandsmeistari ár, manstu það?
1: Nei,
0: ekki heldur, ég var meistari
1: fósmeistari
0: já, var það Liverpool? Ég bara man það ekki Nei, það var ekki Liverpool.
1: Nei, ég held ekki.
0: Arsenal, já, ég er Arsenal maður. Ég er harður Arsenal maður.
1: Já.
0: Mínir menn urðu Englandsmeistarar. Það er bara þannig. Kamera þessu. En, já, þú ert búin að kingja prins Pólónum.
1: Já.
0: Þú ert sem er frá Hrafnum.
1: Já, það var rosalegt maður.
0: Þetta er svakalegt.
1: Við fengum 7 hrafna í heimsók upp í bústað.
0: Já.
1: Maður er bara aldrei séð annað, þetta er svoleiðis stór og mikið fliki.
0: Já. Og hvað voru að gera?
1: Þeir bara komu til okkar og voru þarna út allt og í sambandi í kringum fuglahúsin mín og allt þetta.
0: Já, þeir hafa verið að næla sér í fuglafóðrið?
1: Sko, það er kúlu sem hengi alltaf á fuglahúsin.
0: Já.
1: Þeir éta þau.
0: Mm.
1: Dóri vinnu minn sem er þarna rétt fyrir neða mig.
0: Já.
1: Hann sagði, þeir voru hjá mér áðan og þeir átu þetta. Og ég hættur að gefa með þetta.
0: Mm.
1: Ég ætla ekki að hætta því.
0: Nei.
1: Voru 7.
0: Já.
1: Svo var eitt, það var svo gaman að horfa á þetta. Svo var eitt sem var beintur fram að eldursglugga hjá okkur.
0: Já.
1: Og horfði upp til okkar, alveg svo bara á okkur.
0: Já, á ekki að gefa mér eitthvað.
1: Já, ég held
0: það. Þá getur verið að sé ykkur í bústónum með hliðina. Að því þú veist þarna fyrir austan í svona sumabústaða lendu
1: Já, þrjú
0: Já, þá getur verið að það sé ykkur að henda út til þeirra og þá treystaði bara
1: Ekki þarna
0: ekki, Þú veist ekki innar í hverjunu kannski
1: Já, nei, ég veit ekki það
0: Nei, þeir kanna bara alla sumabústaða núna
1: Þetta sé matur Það getur
0: já,
1: verið
0: já, það já. En ertu búin að fá riffil?
1: Nei
0: Eða haglara?
1: Nei, okkur
0: Minka veiðar
1: Ég,
0: það kannski fyllist alltaf mink núna þetta slapp
1: já þú meina það
0: já þetta leita kannski austur til þín
1: skoti, það getur ekki
0: ég myndi segja þegar fyrir austur þá ertu bara með kakobollaðin og prins Pólói svona á kantinum með haglaran og ef kona kallar í mat þá segir nei komdu bara með annað prins Póló því að þú ætlar að ná í minkin
1: já
0: ert bara tilbúin að handriðinu
1: þeir fari ekki svona langt
0: maður veit það ekki Anna í hlýð, hún lenti í þessu.
1: Anna í hlýð, já.
0: Já, auðvitað fá Gunnar Þórðar og mannskapin hans
1: já.
0: Í lumónum.
1: Já.
0: Og það er Anna í hlýð.
1: Já.

0: Garðar, þú ert nú þekktur fyrir að mála.
1: Já, ég vanur.
0: Ég hefði eiginlega þurft að ná við því í gær.
1: Nú.
0: Þá var ég aðstóð soninn við að hann var að hlýtja og svona þurft að mála þarna tveimur hæðum og stigagangur. Það 5 metra hæð, það sem hæsti punkturinn
1: Það nú ekki gott fyrir mig.
0: Nei, og við erum þarna með vinnu stillansa svona og tröppur. Ég nú frekar loftrætur.
1: Nú, ég líka.
0: En ég fórnaði mér í málið. Veistu hvernig?
1: Nú.
0: Ég held í tröppurnar. Já.
1: Já, já.
0: Það þarf einhver að gera það. Og svo fer strákurinn upp já. Og penstar þarna í 5 metra hæð.
1: Úf.
0: Og svo bara, já, við erum eiginlega búnir með erfesta að við þurfum að fara aðeins í verið í kvöld. En sko, ég á nú ekki vona að við notum þennar busta sem að Gummi í Automatic vildi senda það þér.
1: Nei.
0: Þetta svona felgubusti og kringlóttur busti allar hringin og svo stingur svo bara inn í felgurnar og setur á þetta svona einhverja losunarefni, svona einhverja hreinsefni og svo spreyjar þetta bara í burtu.
1: Mm-hmm.
0: Ég var aftur út í gær að svona rúnt bæinn að telja og ég geti trúað að ég myndi vinna veðmála ef við myndum fara af stað núna, þú og ég og þú myndu veðja á að það væru flestir konu með Hendlex á framrúðuna nanoefnið frá Hendlex og ég myndi segja nei, ekki flestir mjög fáið bara, það vantar fólk er bara að nota rúðuskúrt allt ég var hann í gær á ferðinni ég myndi segja 9 af hverjum 10 sem ég mætti rigningunni, voru að nota rúðuþurkunar á bílnum. Ég bara hreyf ekki við rúðuþurku takkanum, sko. Ég með þetta Hendlex nanoefni á framrúðunni, sem er sko auðveldar að bera þetta á heldur en að bóna bílinn, því að...
1: Sem þú gafst mér?
0: Já, þú setur bara nokkra dropa í tusku, nuttar þetta aðeins, rúðan þarf að vera tandur hrein, nuttar þetta bara aðeins, lætur þetta að þotna í 5 mínútur, svo dustar þetta aðeins í burtu,
1: já.
0: Og þá þarf ekki að nota rúðuþurku í rigningu. Það bara vatni springur af og þú þekkir þetta.
1: Já, ég nota þetta.
0: En það, þú seldir nú rúðuþurkurna þína bara daginn á uppboði. Rúðuþurkur sem Garðar Guðmundsson á til sölu, rokkarinn sjálfur að bílnum rokk, en ég, svo hringdi í þeir sá þetta og sagði, Garðar, það kemur eitthvað til mér að því að kemur kannski snjól sem þarf að taka í burtu. Og,
1: já.
0: Þá, en aftur á móti þjótt með þetta Hendlex nanoefni, Garðar, það er auðveldur að skafa snjóin af frosti eða þú veist að frís og svona eitthvað en svo reyndar að Gummi með töfrefni sem út að rá framrúðuna til þess að leysa ísinguna sem Hjördís fær alltaf hjá honum fékk núna bara síðast eitt svo skammt til að vera viss en við hér í góðum gír mjólkin í kaffi það eitt sem að oft sem að fer upp í hesthús og menn vita að ég þurfi mjólk í kaffi og svona, ég þarf að það til þess að fá mig kaffi og menn svona reyna að passa, svo kemur stundum staðan að menn sé Maggi, no milk today þá minka sögurnar þá fer maður bara í vasklasi
1: Já, ok
0: En Herman Hermits hvernig datt þetta nafn í hug? Herman Hermits
1: Já.
0: Já, no milk today
1: Já.
0: Ekki bara, dembókun í það
1: Já.

0: Þetta lag kveiki marga minningar.
1: Já.
0: Já. Mér datt hugarar ef því hjónin þú anna færið þarna upp í stekkjabakka í Signature að prófa. Sko, það þannig að þegar þú ert að prófa ykkur þá þetta sita lengi upp á að vita hvernig þú hefur það eftir svona kannski þrjá tíma. Situr þarna í þrjá tíma og ert að skoða þarna út húsgrunum Signature og eða rigning þá færið bara reglir hjónum böðvari. En þá datt mér hug taki með ykkur þetta sem að Steini var láttu ykkur hafa sterkir draumabitar þannig að þá getið setið hana því að tekur smá tíma láta súkkulega brána svo lætur annar lakkrís sem brána og svo tekur þú pipar fyllinguna eftir þannig að þá hafiði nægan tíma þarna til þess að dundu ykkur í þessum draumabitum og getið þá ákveðið hvert þið viljið fá svona útihúsgögn signature með ykkur heim sjaldan kaupir maður óprófað sófasett það eru margir sem að lenti því sjá eitthvað flott sófasett í búð kaupa, komið heim getur engin sett í eða baki, eða sessan er svo löng að þú nærði aldrei að koma að bakinu þetta er það hanna fyrir menn sem eru 52 en lítur vel út það er komið að lokalæginu prins Pólo er búið við erum búin að eitthvað við kenna hámi okkur Það búin að hámi okkur
1: Frekar
0: Já, frekar, við skulum bara viðurkenna
1: Já
0: En það er komið að loka læginu Það er stuttin, það er bara næsti þáttu býður hérna Þeir eru hérna frammi
1: Nú
0: En við skulum ekkert vera, láta að vera klóri í hurðina
1: Nei
0: Hver kannast ekki við að vera einhvers stær í útileg Og svo allt er að byrja að klóri í hurðina
1: Já, já
0: Diana
1: Diana, já
0: Það er nú lag sem að þú syngur oft á skemmtunum
1: Já
0: Það er Paul Anka
1: Paul Anka
0: Þannig að ég segi gara, takk fyrir mig, farðu valli í helgina og fyrir þá sem eru svona rámir eftir mikinn söng síðust helgi það bara að fá sér einn viski hálsinn svona, kss, ekki á mikið
1: ég verður að gera eitthvað
0: verðum að gera eitthvað, við náum röttin í lag en Paul Anka, það er Diana
1: takk

0: Komiði sæli þeirra hlusta út var sögu. Arthur Kallstóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og og það sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þar úr rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir
1: það er einleit til að lýsa það en þetta er bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það er í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það er hvort sem það er skriflegt eða munnlegt hvort það er frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og tjáði mig örglum það hér einhverjum stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það að það sé núna endurvakið er bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósandum þá auðvitað eru við allar staðreindir óþægilegar og óþægileg staðreind í þessu samingi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki Já. Neitt Ísland væri hætt aðeldar umsóknarði Evrópusambandinu það var gert og ég minni nú á það að Marta því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gáttu ekki tekið þessi ákvörðun þegar það átt að berundi undir okkur og svo framvegis. Svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar Já. Ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður og það er alveg held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir alla nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreindir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilirði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því
0: Já.
1: Með öðrum orðum það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf til síðan. Allt liggur fyrir um hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, auðvitað eftir, eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var grundvallar breyting að eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Östur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þau sem að genguinn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta framhjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum. Þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er ég fóði engar undan þáur en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstátt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma Stefán Füle þar sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að viðhafa skapandi hugsun. Að því marki ég að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á tvekja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurteisistal. En að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt. Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, kannski niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orðað hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta er svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mest nóta eru þeim sem við hafa þetta helst.
0: Já, þessuna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegn jafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er að tala við ætlum að kíkja í pakkar?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagvast þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin það þessuna sem að þetta haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var að skapla erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu, Þorgerður byrtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð, það vonandi einhver aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að rekjast úr einu vígin í annað þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda en það var ávert að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af halvu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka. Svo gáttu ekki haldið því fram lengur að komna við ljóð og sagði ok, Ísland er ekki umsóknarríki. Jæja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknarinn væri gild eða gjaldgeng valid á ensku.
0: Já.
1: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugst sér að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild að því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan
0: já.
1: Og akkur eftir þá ekki Evrópusambandsins að þeir bara fjallast á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilirðum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur

0: aðild komast áfram en það verið að sækja fulla aðild hann sagði það og, en sko það líka annars yfndur að því að nú ert þú þarna í utanríkismál nefnd hvað það sem samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var það samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið, eins og þetta mál allt saman. Mm. En fyrir nefndina hafði komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum. Og lísti ég að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða uppi sambandinu dró upp skilirðin rauðu strikin eins og var stundum kallað þá hefði hann bara fengið að heyra veitu, þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilirðislaust og dróðu bara fram með umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðeila Evrópu sambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna en meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til eins og þessa og skoða þetta og svo framins en það engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilirði já, þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það engin viðbóta skilirði við þetta núna
0: Nei, þess en að vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona aðtilisætt við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað er mér ef að hefja allt að vera á ný við Evrópusambandið orði ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð
1: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra.
0: Já, og það er ætlun
1: Já, svona.
0: En þá komum við líka að eru það verður með það að hafa lagastóð um fullri umsókn fulla eingöngu, þá er það frá 2009
1: Já.
0: Þannig að raun og veru
1: sem er
0: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
1: Já, sko, þetta er í rauninni, það var alltaf að kalla þetta lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun.
1: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tilögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent umsó án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax en það er sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu
0: á
1: að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir

0: fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, gefa, láta Þorgeiri hafa óútfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður, því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin er hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét okkur hafa, lét mig Þorgerði hafa óútfyllt að tjekka og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tjekka og þar af leiðandi má ég fylla hann út og skýra hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningalóvorð Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningalóvorðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það. Það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyja nefndin svo kallaða, sem var nú kölluð til hérna, þinginu til ráðgjafar, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, lagði mikla áherslu á það, að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar. Af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin. En með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar þar mér sækir muna svo ákveða hvað þið gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna. Þannig að ákvörðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki. Aftur, það sækir ekkert ríkjum aðild að Evrópusambandinu nema vilji ganginn. Þegar viðræðurnar hófust sem er reynt að endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðræðurnar væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín. Tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaði að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur, reiksprengjur og ósannindi. Þegar þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
1: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem er kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í Vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði. Þetta er náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni. Nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé ætlunin að kíkja pakkana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja. Þetta er mikið samningsatriði ef að eiga nást einhverja undan þá þessu líka sem við talað eða hvað, er það jafnilega ekki hægt að fá varanlega undan þá þessu? Erum við fordæmi þess að séu varanlega undan þá eins og við sjáur úti?
0: Nei, það er engin fordæmi þess. Og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál. Þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undan þá, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann. Og við höfum rættið dáðir hér eins og við sumarbústaða lóðirnar í Danmörku sem að sem að var undan þá að sem að Danmark fekk 72 rétt, þegar að Evrópusambandi var gjörðið til
1: Já.
0: Þetta var líklega efnað að spandala Evrópu
1: mm.
0: Við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi
1: mm-hmm.
0: sem ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo frá eins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða að
1: mm.
0: breyta því
1: mm.
0: saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft er nefnt já, maltverjir fengu hérna undan þá í sjáruði en eða þeir fengu ekki undan þá
1: mm.
0: þeir fengu leyfi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni mm. til að stunda mjög takmarkaðan sjávörutveg á litlum bátum
1: mm.
0: En frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur og hvað varðar aðlögunar fresti og slíkt
1: mm.
0: gefa þessu nú ýmisnafn þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilirðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur gera maður að slík aðlögun á frestir skuli vera algjörar undantekningar
1: mm-hmm.
0: og mjög takmarkaðar af efni mm. og tímalengd það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt
1: mm.
0: að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur
1: mm.
0: en ætlunin er án efa svo að fara í viðræðarnar sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann
1: mm-hmm.
0: Gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og annað og kalla þetta undan þá
1: mm.
0: því að þetta hefur verið reynt áður mannstu eftir ETS
1: já.
0: Þar mætti hér Úrsúla
1: mm.
0: og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri mekkingu nei, þetta voru ekki undan þá þið fengu tímafrest smá mm. afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur
1: mm. Mm.
0: í því að Æslandi er þarf að borga miljardar og miljardar ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda
1: mm-hmm.
0: og jú, það var nú annar flugfélag penins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum hann að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandi og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel
1: mm-hmm. Skattlaus En þetta er náttúrulega mjög alvarlegt sigmyndur sko, af því að mann náttúrulega hugsa hver er íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við þið hér eftir ölsingar á útvarpisögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræði hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur minn hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því að þú út í utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríki Hefur það borðið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið. Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa margra eru í raun og segja gjaldþrota en einnig lífeyriskerfin
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum það er ríkisjálft og ríkið eru þetta bara ekkit annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rættað að óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris og það er þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin. Þannig að allt færi þetta og er þið fært jafnt og þétt í sama búk það er hvernig staði verðandi lífveri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræði með. Það er hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það er fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjárstert, hafandi til dæmis með aðgerðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalla að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhört að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsóknar hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embættismanni að þar sagði minn fyrir sér að Ísland gæti í raunin fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næsta dagskrá en menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka allavega þessi tvö og gera dæmið upp þannig að þannig að fáið eitt ríkt land Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land Svartfjallaland en að Ísland í raun takja sér og þetta var orðalegið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er enda ekki fyrst skipti sem að ég heyri fjölmjöla að segja frá þessari kenningu ég hef áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrirnefndu politiko til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjá í kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða minnsta kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Náttúrulega eru sko, er það ekki sem sko, það er náttúrulega er hávar umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn, það fjölgum 13 ríki, þar og með reynaðun á jaðaríkjánum eins og náttúrulega Íslandi, Noregur eru dagskrá og Grænland, þetta eru löndi sem þau vilja ná og hérna en til þess að svona að bæta þetta tölu við, þá eru kannski eins og var að taka Moldófu og Rúmeni og þessi bara fátæku lönd, að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að, okkur verið sagt frá. En hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi sko stóru ríki, svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum, þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri, bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langastir verstadir og svo Belgia og Spán. Þetta er allt komið í mikla erfileika. Þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum að fara?
1: Já, já, við erum að fara inn í samkvæmi þjóða sem í krísu.
0: Mm.
1: Í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna, langt skeið.
0: Mm.
1: Mannum kjálfur hvað hann hét, einn af fórsbrökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísunar
0: já.
1: Sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það er úr þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já.
1: Á meina við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðanir sem að henta okkur best.
0: Já, já. Jú, jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala sko sem sagt Evrópusambandsríki en ekki bara ekki eingöngu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru. Ef við tökum upp Evru líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega.
1: Jú, jú.
0: Fjármála áhættan, hún bætist verulega á okkur.
1: Hún bætist á okkur og það er nú ég, svo snúma okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðunni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótelt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti og verðbólgu og verðlag.
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað. Því að eins og við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrulöndum. Það sé ekki dýrast í Luxemborg. Miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það er líka launin hæst. En ef þetta snýst allt gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál. Við ef við metum það sem sjálfstæð þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála.
0: Já.
1: Þá getum við tekið það þá ákvörðinu sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra.
0: Já.
1: Og þann það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákveðið að taka upp evru, ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það, þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evru nán þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið. En áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu taki að sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatriði þetta er sitt hvort hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sig nú sæl að hafa ekki tekið hann upp, þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarka upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðislega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB, en ef við tökum upp evru líka, þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabons sáttmála, sem við rættum hinn móðan, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera eins og Svíar gerðu það. Þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður til að taka upp evru þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þú svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svona mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem er stærri en hönnur og valda meiri. En hvert svona þessi heimstjórn fer, Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnargetu, öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sín í milli.
1: Já.
0: En síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og varna geta þeirra og þá þess að sofna geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Íslandi verður fyrir ógn hér, telja menn þá að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt að Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samhliða varnarsamstarfi. Ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu.
0: En sko nú telur það bara kallar að það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins. Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sér undir stórfellda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra hjá ESB og þannig að fyrir geta á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismál allir verulega. Ef við farum í ESB getum við sloppið þetta frá því að taka þátt í til dæmis að greiða þetta upp.
1: Nei, það verður án efa ætlast til þess að allir taki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið ráðugjur af öryggisinu og þessi að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Nóri og mættu með svartmáluð kústsköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nóg marga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konar nafni Úrsula von der Leyen.
0: Já, akkur.
1: En menn nú átt að sjá því að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig engöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO.
0: Já.
1: Og þeir þurfi líka að efla í varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annað slíkt en leikur engin vafi á því eins og birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta og viljum við að Bandaríkjamenn lítið svo að Íslands er orðin þáttakandi þessu og segir bara heyrðu, við sjáum að þeir eru komin hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vanrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snöðbræðu
0: já, en hefði verið nauðsild
1: og hefði verið fórseti
0: já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega um þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfir lýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykja þessa að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambands ég meina það liggur fyrir það er vilja yfirlýsing undir
1: ég finnst að hefði þótt
0: þjóðin hefur jafnli í hugmynd um þetta
1: bentu nú mitt á þetta og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamnings við bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra og það hefði mátti nálgast að bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað
0: já.
1: Bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsaði bara sem uppafið að því að ganga í Evrópska varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú þóldi gefa þetta kynna
0: já, það er líka
1: þá,
0: það er bara eins og sameiginlega uppbygging í loft og eldflögavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getu einingar og sviði til dæmis stórskotalis dróna, netvarn og gervigreindar mun auðvöldar í flutning herlis og hergagna á milli efisbyrgja og svona þú
1: veist já, við verða þáttakendur í þessu, mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinlandi viljum við breyta því viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði mér víst ekki á það
0: já
1: en þá við undan þá frá því ef við göngum í öfnusambandi, það er ekki
0: Nei, sko,
1: það við þurfum þá að taka þátt í þessu eins og öðru
0: já, það er með þetta sem undur að sko nú veit ég hvað að vera rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áallum og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta
1: já.
0: Og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Já, ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðislunar að það er séu, sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið það var nú eina sjávörðismála og varnarmála og annar á hluta til að svona reyðja brautina við erum farin að sjá byrtast í samlagsgátt stjórnvalda við erum upp aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli ES samningsins og við höfum rætt þetta áður í svona samninga gerði hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnvaldamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig oftast snarar þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað Þá komi til þess að menn segja byttun og við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og það er svona verðin við að gera B. Við undirritaðum að við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málum oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga. Það er svona krókurinn til að
0: Já, þetta er náttúrulega það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta þetta er á dagskránni þeir eru að setja alltaf að verja alltaf 800 miljardum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni
1: Nei Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt, áformaður, og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í þessum sammeinlegu skuldum.
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800
0: miljónum. Já, og svo erum við núna að byrja að borga sko NATO samþykktinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljónar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlun næsta ás.
1: Já, já. Ég tel að minn hafi, hefði ótt að við halda betur sérstöð Íslands, gagnvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnamála, sem er enn lagra hlutvall, til við það er heldur en hjá innundum, er að það er hægt að nýta það miklu leiti til að laga innviði hér innanlands.
0: Já.
1: Við erum ekki að bara eða þessi sprengi fyrir Evrópuland.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni, en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útarsögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Komið í sæl þér að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla bara að tala um almyrkvan sem er boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilheyrir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta atu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað, hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán, en velkomin til okkar útarpi sögum
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langa nú svona Markus, Stefán, að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendingar í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækfræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöfslun í glæsi á lækjagöð og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundum sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki, ég kem hinga og Íslendingar kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið á stuttum tíma. En mér finnst þetta þjóðfélag, mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súperjákvæðan hátt.
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var, segi ég kom fyrst til Íslands, en samt líður mér eins og vel á Íslandi.
0: Já, þú gerir það, en hvernig er þetta með að vera, þú segist að hafa komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og farið að vinna fyrir fókus í lækagötu sem þá var, en svo hefur verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ, hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki?
1: Já, eins og þegar ég byrjaði, ég sem sagt sjóngleirnáslun stofnaði sjálfur 99, sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt, þá var ég með aðalveslun á Laugavegi, þetta var á hliðin við Skilbert úrsmíður.
0: Já.
1: Þar, og ég var alveg með góð viðskiptuvilt og fullta viðskiptuvinum. En svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær.
0: Já.
1: Glæsibær var svo nýbúna endur taka, setja nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi.
0: Já.
1: Og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira eða minna 2004 og 5 með því að bæta Vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag
0: Já.
1: En en reksturinn sjálfur í glerugnabransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í sambandvis allt sem tengist glergu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú, þannig að háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna, en þú sem sagt ert með alhliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við séum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við séum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örugglega maður örugglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reyng. Við séum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við séum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem Hanna þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í Glerugnavöslunar, þannig að þetta virka mjög vel. Við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur, fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun. Náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar, það ekki bara lengdin á námi og því auglækna námi í dag 12 ár, svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða heilsu ástand augans
0: Já.
1: Aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sem við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin.
0: Já, já. Það nú það sem það nú nokkuð frestandi að spyrja því sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika. Þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika.
1: Klárlega og eins og svo nefna þetta þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt, fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfersýni sem heiti presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna sá fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér
0: Já.
1: En til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tíkur smá tíma að fatta sá og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sig ekki einu sinni grein fyrir getur myndast út að fólk ekki með þess rétta styrkleikan.
0: Já, já. Færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, fer að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónin.
1: Já, við séum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta að senda fólk til auglækna eða augstina skipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2 til 3 ára fresti til að láta sjónmæla
0: Já.
1: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem ég fyrir framan mig
0: Já.
1: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjónmæla sá fólki á stannum
0: Já.
1: Ef það ekki biðröð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjónmælning áður en fólk kemur
0: Já, en segðu mér eitt, Markus að nú það til dæmis sko umferðin sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annar hvernig höndliði það? Það til sérstu gleru þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta séð 10 bíla fram í rauna eða?
1: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75% helst 80% og það oftast í raun og veru allir sem ná

0: þá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og, og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi.
1: Já.
0: Þannig að setti ég svona út og svi, ég frá Austuríki og ég vil bara hafa allt 100%.
1: Já.
0: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig, augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0.
1: Já, já, já.
0: Já, já, já. En þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér. Svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin, sem tengist nákvæmni, sá bara allt þarf að vera 100%.
1: Já, já, þetta svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika.
0: Já.
1: En það nú einmitt sko, en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa? Sko, fólk er vel segja sko, að ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkert svona, hvaða einkenni það sem að
0: Já,
1: þú vilt vara við?
0: Til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja það algengra en til dæmis í Austuríki eða Þýskalandi.
1: Er við þá út að hverju?
0: Og þetta svolítið ættgengt, það það ekki alveg nákvæmlega, það búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan sámæli með því eða fólk með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis en við yfirleitt sendum svoleiðis tilfelli sendum við til auglæknis en ef fólk finnst almennt svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis það nú algengt að sykursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta það sést fyrst og fremst í augnbotnum þannig að fólk sem til dæmis með sykursýki, ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnuna já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
1: Það kannski mælt með sykursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni.
0: Já, og það akkurat kólvitlust. Ég mæli með því þetta svona líka, kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til, það skiptur mikið máli fyrir fólki
1: þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
0: 100%
1: já.
0: En sá ég setti í raun að það aftur á móti auglæknir sem greini það líka auglæknemis allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
1: já.
0: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
1: já.
0: Fólk til auglæknis
1: Akkurat, en þið sem sagt mælið þið getið tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mælið það allt saman Það ágreiði þið.
0: 100%
1: Já.
0: Og líka það sem við erum líka, ég er búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt sem sagt og við erum að fara alveg víður landi, við erum í, til dæmis í Vestmannaeyjum, við erum á Höfn, við erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag að lækna sjónastöð og sérstaklega

0: auglækna sjónusta það ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
1: Já, já, mikil ósköp, sko. En þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En hérna, mér langar að spyrja að Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru það að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með hvernig sjónin breytist með aldrinum? Það eitthvað sem þið meðhöndlið sjáið takið eftir eða þið bara dagstallega með það?
0: Við erum, þetta í raun og verið bara svona ferli sem bara basically dagstaglega.
1: Mm-hmm.
0: Svo veistu, við erum að sjá þessi presbyopía, þetta sem sagt aldersferðsýni sem kemur inn eftir ferdugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður í raun og verið til dæmis þegar ég var búin að klára optikaraskólan og ég hérna kom hinga og sá bara engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 allavega mjög lítil tölvu notkun og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjúmæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með mínus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast en í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptvinni sem búin að vera viðskiptvinni í 30 ár svo komu til minn, fara í endurmenntun lesa óhemja mikið vinna mikið tölunni allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag þannig að ég raun og verið getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona það bara gríðlega mikill munur og það mikill meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30 árum
1: Akkurat, öðurvísi álag líka
0: Já.
1: En sem hérna hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa hvað þá að gerast?
0: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það segja til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterkljar eða aðila segja skían eins og auglinsan til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst það meira ljós sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæt lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þarf fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sent í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 jafnvel 60% sjón
1: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt á fólku detti eða hefur slæma sjón?
0: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin. En ég hef alveg sér fólk, til dæmis í fólk það hefur komið fyrir fólk með tvísýni en við getum leðrit saman með prisma og svo fram við sagði svona sér framleitt gler en yfirleitt þegar fólk með ekki rétta sjón sá og ekki rétt glerugu sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir fólk misti sig kannski mikið sjónskekki, kannski fjarsýni eða allt saman blanda. Svo veist, við erum með sviðskistuna sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistuna sem gríðilega nærsýn.
1: Já.
0: Og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína gleraugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009
1: já, já, já.
0: Og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla í fjöra panta sama glera á sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það eins og í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna eru þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kift sig ein sólgleru og ein göngugleru eða lesgleru eða tvískipt og borga samt bara ein gleru og fæ hinn alveg frýtt með
1: Já, þannig að kannski líka þeir sem nota annu gleru við að horfa á sjónvar heldur en það ekki sömu gleru og þau lesa með eða eitthvað
0: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast smartskift gleraugu, tvískift en svo setja gleraugu sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og setja fjarnáttúrulega þetta einstaklingsbundin hvað henda fyrir fólki en það líka algengt að fólk kaupa kannski svona smartskift gleraugu, nota það dagstaglega en þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók sá fólk kannski með sér smíða les og vinnugleraugu.
1: Já, við langar hérna Markus núna, við langar aðeins að spyrja eitthvað spurningasambandi við eldri borgara sérstaklega og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu. Lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur.
0: 100% og ég mæli með því að svo veist, sjónin að það oft hjá eldri borgurum ef fólki orðin svo veist, mjög fullorðin sá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis allt í einu eru stór skemmt augbotna sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allan vega til okkur í sjónmælning og sá getur við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
1: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
0: Klárulega.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun svo símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
0: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
1: ekki
0: sjónin.
1: Góð áhrif.
0: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það bara akkurat þessi fjarlægi sem krakka alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
1: Já.
0: Þetta svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona gleraugu en yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára og það í raun og veru ákveðin reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn en það aftur á móti kannski 5 mánuði eða 2 eða 3 mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera súmælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist, í sem sagt myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endilega fara til auglæknis það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís
1: Já.
0: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka
1: Já.
0: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
1: Akkurat, já. En samt sko, hætt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið á skjá?
0: Máli að það hefur ekki verið gert könnun en sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7 8 árum síðan þegar svona ég að tala svona 5 ára krakka 30 ára krakka
1: Já.
0: Stara allan daginn í síman og það náttúrulega ekki gott
1: Nei.
0: Svo ég almennt mæli ég nú með fyrir foreldra að helsta að vera láta krakka ekki fá síman og láta hanga í síman í allt og langan tíma
1: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þannig er augun líka það er svona massi spilar inn í þetta en skiptir að samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum þess að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
0: Já,
1: það var svona fjarlægð
0: Þetta er mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakka eru með skjáin allt og nálogt segjum bara 10 cm eða hvað, eða 15 samundi, jafnvel getur sitt það að krakki eða batni er orðin nærsitt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tími komin til að láta skoða hilsan í börn
1: Já, akkurat. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta 12. Og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 5881994 ef þið viljað koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntakjafræðingur frá Austurríki og hann búin að búa hér í ára 10 á Íslandi og með verslunna sjón Glæsibæ, gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opin síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta út var sögu. Arthrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger, hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina Sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvitnast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. ágúst þegar almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segir Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustendur geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið helu sólin alveg í stuttastund
1: Já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þessi réttu gleraugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og það má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem með spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo stupa á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allavega svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, það bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi
0: já. Já. En hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir ég það nátti að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli við sérum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir Vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi
0: Já.
1: Og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum sjö sem
0: kvöldið
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: Já
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég en ég get ekki staðfest
0: nema að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullir að neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að sagði þetta vel veri.
0: Já, þá áttu komið þáttu.
1: Sagði mér, já.
0: Ertu að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega en þá?
1: Allt, alltaf.
0: Alltaf, já.
1: Alltaf. Og fólk alltaf jafn hissa sig, ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband, en það engin ánæg með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan, Sólveig, hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru það, jafnvel, ekki með Sólveig myrkva glerugum. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augu þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólveig glerugum, sá á fólk bara ekki horfa á Sólveigu. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem er eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Málega svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO þetta no. Svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það annars þetta eins og við veitum það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar það kannski eitthvað ódýrt frá Kína eitthvað en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sýskalandi
0: no.
1: Og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin.
0: Þetta já, það er vottað.
1: Já, það vottað.
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
1: Akkurat.
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
1: Já.
0: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason heit ég, komið í sæl.
0: Sæll að blessa það.
1: Góðan daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16:47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það enn.
2: Almyrkvið sem slíkur hefst klukkan 17:48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17:48:47. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18:47, þannig að þetta tveggja tíma tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, en doka aðeins við Leifur, Markús, þú heyri þetta.
1: Já, takk hella fyrir þessu upplýsingar, það mjög gott að þú hringdi.
0: Já,
1: en segir mér,
0: á þá fólk að vera með þessi gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig er að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svolítið, tvekja mínútra skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti að þess að sjá hvernig þessu lítur út.
1: Já, klárlega en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki einn til að vera.
2: Hver er kostnaðurinn við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki.
2: Já.
0: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk að kjalla.
1: Takk sem leys og takk fyrir frábæru upplýsingar.
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu.
1: Já.
0: Þannig að hann þölvanu flugstjóri og hann höfði að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðu lengi og getum við tekið af okkur hvert við að horfa.
1: Já.
0: Þú stóð svo framvegis.
1: 100%.
0: Já. Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er alltaf mig að auglæknir, ég var búin að tala við kollega og sau eru í mitt sammála, sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já, að hafa þau þá bara á þennan tíma, í þess að tvo tíma í raun og veru, þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvinn er búinn.
1: Já, það er aðeinslega að segja að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp þá það ekki nauðsynlegt, þetta bara aðeinslega að segja að fólk að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið aðeins lengra við jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldringur kring við sem svolítið myndir að því
1: Já.
0: En,
1: og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökva öll ljósi en götu ljósi og svona svo fólk myndi að sjá þetta en það er eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem hérna hvernig það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterkisla en samt augloki miklu opnari og sá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þarna nú komin aftur á uppbotninum
1: hvað
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavega vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíki sá erum við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: já, vorum fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjóngleru mjög veist að reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslótt.
0: Ég er mikið afslótt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólanir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta sér bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur keift glerugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í englerugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ þegar að beint er komið inn aðalíðing á og þá það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað styrtur verslun Glæsabæ beint á móti?
1: Jú, það á hlýðina styrtur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við séum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsibæði sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglegna sem við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengri inn á ganginu með
1: en
0: þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglækna sem í vestahúsi vís austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæn en
0: hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefræðingur sjón í Glæsibæ
1: takk, takk
0: fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: takk

0: Komið þið sæl heimsmálinni í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alltaf
0: sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samt að nýri í Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðeins að gangi í að fara yfir sko hvað eiginlega hangir á spýtunni þar af hverju Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar
1: hann náttúrulega sósialisti og óvinsalasti forsætisráðherran í Evrópu þessa myndir, hann náttúrulega búin að taka við að Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt til þessara flóttamanna og hérna og hvaðan sem þeim koma þeir náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr álfunni úr Afríku álfunni og það eru glæpa gengið sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg og annur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur þetta bara spánska svæði og hérna þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildar þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildar neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir Marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt það er sem sagt lígi eða vitleysa þessar fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist það er enga myndir af því
0: Nei.
1: Nú séum var sagt að spánski herinn alltaf að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna jú einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni þeir máttu ekki taka á fasta þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim máttu ekki taka á fasta þannig að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauðikrossinn og það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgað af Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ýmis svona áróðsvídeó hafa verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það voru allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og það voru náttúrulega engar konur og ekkert að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið út fyrir að vera 16 ára eða 15 ára
0: en þetta er allt ungi
1: kall þetta er allt ungi kallmenn á heraldri að getur sagt það sko og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, flesta þessum mönnum er frá Senegal og þessum ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara við nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafa verið einhverjar svona getgátur það að hann sé á bakvið þetta hann, þetta sé einhver samkomulag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til þess að hérna, gera upp þótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendara að þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það eða strax það var hans fyrstu viðbröð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér já, og mér vantar atkvæði. Hann var bara flytinn
1: atkvæði
0: og utanríkisráðherrann hann var nokkuð sammálaðis og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já við bara viljum hafa
1: það
0: svona
1: ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flytinn atkvæði til að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig.
0: Sama var gert í bandar
1: ekki. Já, og nú en það er sagt, þessi menn eru, þarna eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið á ICUT til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu. Og það er ég var að horfa á þetta í morgun og það er þú veist, þetta er bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendið eða fjallgarðin hana, í kring. Og er á ströndinni og það er bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa verið, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satt ekki að þeir þurfa verið í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðikrossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
1: þeir eru á sengensvæðinu, spannir á sengen
0: já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á sengensvæði
1: ég sjálfsögðu, svo já, eru náttúrulega bátandi byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur það og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu hafði búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: mátti hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því
0: Já.
1: Það var hennar starfa tilkynna þannig að hún var rekin en svo núna og, sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá er verið að kenna Ísraelsmönnum að Mossadum að hafa æstetu upp eftir fólkið eða þessar menn en í málið að hérna þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma, sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk inn sko, fyrst þeir eru komin langt að, mikið þessum mönnum er komin mjög langt að, þetta eru minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta já.
0: En það verið að segja að þarna hafa ymsi druknað
1: og... Já, það eru 88 að hafa druknað
0: já.
1: Og hérna og sem að kunna ekki lesa, nei kunna ekki að synda og hérna og einhverju eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru það byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru síðan sem notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman þess að fara inn í maturverslanur og hreinlega bara tæmdu út búðurnar
0: Já.
1: Og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þið náðu í það kallað looting nú það er núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko það er 80.000 mann sem búa hann í Ceuta og það koma 50.000 mann sem inn í borginu eða þetta er svæði sko
0: já, þetta er náttúrulega yfir þyrmandi
1: en já.
0: Hvað er að 100.000 sem býða það eru 100.000 sem koma næst eða?
1: Nei, það er veit náttúrulega engin, það tala með 15. ágúst það er búið að láta, það er núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verða margir þá, ég meina það fer eftir í hvaðan hérna Sanchez er duglega við að taka það og gefa þeim dalaleifi
0: Já,
1: eftir nú, sem að fleiri dvalarleifi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og það var krísufundur í Schengen
1: Já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni, og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 annar ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að við eitthvað gert í málinu. Þannig að þessi fjölmenningastefna, þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að er hætt að ganga í almenning sko og það er mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða, ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko og það er bara, þetta er bara virkilega, það er bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu.
0: En er það ekki þetta sem bæði Didi Vance og Donald Trump
1: jú,
0: hafa vara Evrópu við og það sem að eyðileggja Evrópu verði massaflutningur af
1: jú, jú.
0: Fólki frá Afriku sem kemur, í, já, kemur yfir.
1: Já, það er nefnilega sko, þú veist, það er náttúrulega, Evrópusambandi er með þessi gegnumstreymi sjóði, lífeyrissjóði og það eru sem sagt, til þess að geta, við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi.
0: Eignasafn.
1: Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi, skiluru. En í Evrópusambandinu þá eru, þá þarftur náttúrulega einhverjum til þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna er það er engin að eiga þú veist barneignum hefur fækkað svo svakal í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala um eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim er að fækka Evrópu búum sjálfum þannig að þetta eru bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem, sem hafa stjórna Evrópusamband undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri sem sagt, aldri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr.
0: Já.
1: En málið það að þeir eru ekki tilbúin til, þeir vita, þeim finnst það ekkit sangja að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir, fá frítt, kynna frítt húsnæði og hérna, atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnaði sko það er það sem að þeir eru að heimta
0: en þess vegna geta að vera líka við svona ódiktvinnu að blina ESB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu veiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í ESB þá er það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
1: það eru verkalýsfélag í Evrópasamöndunum skilur
0: en ekkert í líkum
1: ekki eins og hjá okkur, við erum, það er allt annað, við erum með mjög gott system hér í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir en hérna, en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðinni svarta vinnu
1: já, heldur betur, já, það er allir tilbúin til þess að hérna að spara sér pening þú veist og hérna og þetta er bara, þetta er alveg þetta er stór vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta, það er konum 50 miljón immigrantar og múslimar í hérna í Evrópusambandinu, inn í Evrópusambandinu og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það er þegar 25% þjóðin er útlendingar hérna þannig að sko, ég meina hvað veistu meira helmingin, svo var spáin frá hérna, frá þjóðskrá var 2050 þá voru orðnir meir en helmingur útlendingar
0: já,
1: meina, við búum í Íslandi, við erum Íslendingar ætlum við bara að gefa eftir skilur, hvað ruglir þetta? Hvað
0: þvæl er í gangi? Þetta er pólitíkin
1: já, já, en hvað er fáðið borga fyrir þetta? Hvað eru þið að fara að gera? Hvað eru þið að gera okkur? Hvað eru þið að gera okkur?
0: Já,
1: hver er á bakvið þetta?
0: Góð spurningum
1: hver er á bakvið þetta? Hvað helgitist þvæl er þetta?
0: Já. Þetta er akkurat.
1: Það djöfum sér svitlisamaður.
0: Já, þetta er svona, en þetta er allavegna, þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svona sengen næst og þá er þetta bara að koma.
1: Þeir eru bara að testa vötn, þeir eru bara að pröfa, þeir eru bara að pröfa sér áfram,
0: já.
1: Hvað er að gerast þetta skilur og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þeir allir og enginn segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrirtæki í Evrópu eru ríkisreikin þetta er ekki bara rúfskilur á Íslandi sem
0: nei,
1: er ríkisreikin, þetta er allt ríkisreikin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lítið á BBC
0: mainstream fjölmiðlar þeir fara bara eftir einnil heimsýn
1: já, já, sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara, þær byrja strax að

0: bara með byssum.
1: Já, en ESB þeir borguðu þeim stórfjöld.
0: Þeir líka, já, já. Þeir borguðu fleiri milljarða evra já. Sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til þess að hætta við. Og hann veit alveg hvernig að spila, hann spilar á Evrópusambandið eins og piano. En það líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi.
1: Já,
0: þú veist, eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessa heimins eins og Putin og hérna og fleiri sko, svona, bara kunn vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er, hvernig ná að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko.
1: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og vara fórsetinn Margot
0: já og líka Rubio
1: já og því var nú ekki vel
0: tekið
1: sér en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
0: Já, hann Trump búin að vara við þessi fyrir mörgum árum síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóa á honum í sjónvarpinu sko
1: já.
0: Og að sínt frá því þeir voru sko skellir hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
1: já.
0: Að þeirra mati allir þessi mennir eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig Mm-hmm. Og Þýskaland að fara á hausinn
1: Já, illa start
0: Mjög illa start Og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Ukraínu
1: Já
0: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem engin aðeim hefur virka
1: Já
0: og nýjasta djásni var að fara í loftið sem sagt, og í fjölda framleiðslu það þótt að svona eins og farþegar þóttir sem eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þóttirna og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún bara núna, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
1: Nei, en veistu Guðmundur, af því hún fer nú að tala Ukraínu og Rússland þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega voru gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Ukraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu með nýja tegundavopnum sem að núna er ekki viðlit að verjast í loftvarnakerfi og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt í jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
0: þetta
1: er rosalega alvarleg staða og það sem alltaf er mig svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengd efni frá yfir þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 og valdaráninu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríði þeir í raun og verið ekki byrjað þið hafi ekki séð neitt engin alvöru viðbrögð og svo heyri maður hér tala nei þeir hafi engin vopn en veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með og það er það sem mér finnst svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera að framleiða með Íran og Kína alveg frá 2005
0: sko, þetta var kallað special military operation og hann sérst, hann lögfræði einhverjum Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum saminuðu þjóðana þetta er allt sko samkvæmt þeir eru uppskrift því að hann telur sig ekki vera brjótan inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genosæta móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska ógræðina þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem að hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var nátti að denazifya eða sem að drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnina aðeins sko, afvopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Ukraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta er bara og þetta, og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa þessu upp á skaftið Evrópumennir hafa, sko hann er margótt búið að byggja hann er margótt búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eðlaði þriða samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á
1: já, já, já.
0: en þá var það

0: ekki nógu gott. Nú það sem liggur á spýtunni á spýtunni hérna. Mm. Það að það búa lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalegar fjárhæðir. Við erum að tala mörg hundruð milljónir milljarða hérna evra. Og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem að í London, City of London sem að sko þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur. Og hérna áður svo maður fara ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja fá þetta borga tilbaka þess að skuldið og líka það að Evrópusambandið til þess að þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menn að lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hver, sagt, hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í sem sagt ganga sem sagt í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum, og nýjum lánum Evrópuþjóðunar Evrópusambandið og núna eru þjóðunar í Evrópusambandinu þær eru á króknum skilur og þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast þú sér það og ef það þegar alltaf tapað þessi vinnur engin kjarnorkuveldi þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi sagt, í styrjöld
1: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá Nú að byrja alvöru
0: Núna stríðið að byrja
1: já, alvöru já, það í alvöru já, núna, já. Þessi bops eru núna farnir að sína Búin að eiga lengi að sko, þau eru svoðaleg Þetta bara kýr og bara Úkraína bara gjössalega í stóru hættu
0: Heslin hérna eins og hann kallu og Risku hérna flugskytin sem eru rosaleg að þau eru rauninni með jæðingam átt á við kjarnorku spring en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirk efni frá þessu og núna sem sagt eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr rússana með því að senda þessa langdrægu langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða hitta það maður að eyðileggja einhverja olíubirðastöða var og líka hann réðst á skalið sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið búið að vera í stríðinu í 5 árúsar og þú ferðir Rússlands að þá er ekkit á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólkið orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanan sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það alltaf verða meira og meira pressa á Putin og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
1: Ég veit að þetta hræðilegt
0: og sko. Núna komin sko núna þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sóktu í gæru og fyrir þetta 8 skipum sem hann voru að koma með birðir til Úkraínu og þar að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðunum það var eitt skip sem var frá Toyota sem var bara sprengt í tætlu og þá voru alls konar varahlutur Toyota risastórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum og það bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað næst þeir taka langtlega bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð sem við séum kannski
1: já, svona, en það er samt guðundum að segja að frá og með eila gardiðinu með fyrir þetta að þegar þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á allan útflutning til þetta
0: já, innflutning
1: og það þýðir að því að það nú talaði mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu og þetta svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar, að þannig þeir að stoppa allan útflutning og einflutning, að þú sér náttúrulega skortin sem skapast, þeir eru búin að lama röfulega alla starfsemi og framleiðslu í Úkraínu þetta ekki takt, það verður að stoppa
0: og engin peningur að koma inn og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
1: 2-3
0: cent á dollaran
1: sko.
0: Þannig að nú geturðu pekað upp ótið skuldabrið við takk yfir Úkraínu.
1: Já, þetta hræðilega, sko. En hins vegar í stóra samhenginu, sko. En hins vegar, núna bara daginn, þá varum mitt Evrópusambandlega afgreði þetta stóra lán sem þið tóku frá rússónum, frá fristum vörum já, já. Rússa.
0: Já, já.
1: Og eignum og það átt að fara í það að styðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna en það var náttúrulega allt farið í bankan
0: Já, já, það fór náttúrulega bæntið undir bankana, já. En máliði það að þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtunum sko
1: Já, enn sem komið sko.
0: Já, já, en býtunum en heldur mjög háir vextir fyrst þetta svona háar uppæðir og það veit ekki hvað í gangi en málið það að rússarnir hafa alla götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara farið það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir náðu svo alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki þeir eru ekkert að fara endala eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í gögnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum eða í Suður-Ameríku einhver staðar það sem þeir eru sko og rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru ein frum stofnundum brygg samstarfsins sem er
1: Jú, og svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
0: Já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formum bara eigna eða hvers sem er sko. Og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá er náttúrulega fullt af hérna fastegnum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímynda að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar en þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá vorum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er, þannig að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga að þinn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldir Evrópa saman
1: Já, út frá þessu
0: sko, það er bara þannig ef við erum að fara inn, þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstarf, ekki satt
1: en það spurning, Guðmundur, sko nú var þetta sérstaka tilfællis sem að ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einróma samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi, það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það
0: já.
1: En svo varðandi annað og við kannski eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
0: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðið þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlis hún er og þó enginn sé að taka markaði þannig að og nei þýðir eins og við vitum núna nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu nei þýðir bara já þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum þeir bara fara aftur þannig að þeir fá já þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga og okkur verður ekki klíft og það var allir lífið þessu spenninga teknir á Íslendingum með gangum að þinn til þess að láta inn í hítina
1: ekki kannski til að byrja með þess vegna sem meigum hafa sko eigna sjóðnum
0: það er ekki til þess að byrja með
1: það er lögvægt allavega núna að við séum með eigna sjóð en hins vegar er búið að samþykja að það verði settur sameiginlegu sjóður fyrir öll Evrópuríkin þetta er það sem eitt af því sem er að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyrispeningum sjóðunir eru tómir sko, ríkin
0: er einhver sjóður Sko.
1: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífberi að þá þurfa þær að láta alla gangi á
0: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum
1: og
0: pestum sko. Já, það er hinleiðin sko, sem þið reyndu
1: það er reyndar rétt
0: þú veist, ekki gleyma því að það var reynd skilur
1: já. Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skild til að leggja í púkið
0: sko,
1: okkar lífeyrissjóð
0: leið og sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 1789-93 erum við allir fullur meðlimir hana 93 erum við búin að syns, yes, já. Hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
1: Ekki okkur í hag
0: hvernig hefur þetta breyst okkur í hag aldrei,
1: nei.
0: Það var alltaf verið taka, þetta er eins og ungveska pilsan það er ein sneið í einu og svona verður það með okkur
1: já.
0: Og áður þú veist það, þó það séu 50 ár það er eigum ekkert
1: já, það er, ég
0: 50
1: það.
0: Ár eru fljóta líða já,
1: vegna þess að það var allt í lagi með samningi þegar var samþjóttu sjálfu sér þá var hann rauninni fínn að við myndum að efna allavega skildur sem við áttum að gera á móti já. En það var nú aðeins svona það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því Íslendingar, því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum EES samningsins á þar að leiðin til leiðinni
0: já.
1: Með því að breyta sínum reglum sem er ætluð að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá voru frakkar sem feldu það en þá breyttu þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að er við svo að segja með okkur núna í dag, ég vil maður kíkja í pakkan við nú hlutum bara að kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki við höfum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
0: og hann var innleittur hér á þess að vera talað það og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
1: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem
0: já, en sjálfsæðisflokkurinn áttu að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki
1: Nei, þeir voru ríkistjórn
0: þetta Nei, þetta er ekki 2009
1: Nei, þetta er hundstjórnin
0: Þetta er ekki 2009
1: Nei, jú, tók gildi sko.
0: Já, tók gildi, já
1: En þetta var að byrja á þessu 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008
0: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009
1: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við En það var bara að valda
0: yfir Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt
1: Já, og ég hann fylg yngbar hundstjórnin svo laði sig En það er svona Þannig að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona villa í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknir því það er það sem skiptir öfu máli.
0: Já.
1: En Guðmundur við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segir það?
0: Bara fínt.
1: Heimsmálin útvarp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem
2: eru nú
1: aldrei þess að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi, vegna þess að það alltaf gjör breytti þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sæti við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,8. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Já. Ef við fáum að taka þátt þar að segja í öllu, en það eitthvað skorið frá þarna að utanríkismálin og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að vera úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá það er svona prófkjör
2: Republikanir eru mjög ánægð með það
1: já, nei, það voru hérna prófkjör hjá demokrötum
2: já, ég veit
1: það og
2: það
1: var... sá sem að vann herðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu hann sagði á eftir hann var svo ánægður að það týpara tautnandi hefði verið skotni niður eða flóginni niður vegna sem hann sagði þetta áttu sko bandarækja menn skilið
2: Já.
1: Og þetta maður sem eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: Íslam og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í þetta er ekki fulltrúadeildin þannig að þetta er bara maður bara ha að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa síðan
2: já, og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar milli demokrata þú veist og hann er bara valinn, hann er sá sem að kemur til með að berja alltaf móti hérna republikanum í kostningunum en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurinn að demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkinu það voru að það margir sem bara sögust að gera það sko
1: þeir sá þetta
2: já, þetta er rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega þetta var sem þess að þeir fögnuðu republikanir í gær
1: en samt er þetta og svo óhugnalegt
2: já, það er það
1: að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kannski það sem að væri að gefa kost á sér í prókjöru og hann myndi segja það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vosbúð
2: hann eitir El Sayat
1: já, hann er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru
1: þegar búin að kæra
2: hann já, hann lendar í rámastólum það ekki spurning skilur hvernig hvar sem það verður í heiminum Ég er alveg klára því að það verði alþjóðleg réttarhöld yfir þessu.
1: Já.
2: Öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út allan heim.
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
2: Já, það er Íslandi er ekkit undan skilið því sko. Og hérna, þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk er svona að velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið.
1: Já.
2: Sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko stóra hérna sem sagt sögun sjálfan sig sem sagt sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar Trump vinnur það hætti kallinn, hann segir kallinn með hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var, sem sagt, hann er komin langt yfir aldursak sko.
1: Já
2: þá sendir hann sér og frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar náttúrulega hérna tölvu hérna eða sérst e-mailin hjá ríkinu til að senda sjálfum sér þeir hafa verið að nota alls konar e-maila skilist í glæpina sína skilur á milli sín sko, þá hafa verið að nota sérst sína eigin persónulega e-maila skilur til að fela stærstu glæpina sem eru allir konir reynda búið að finna það allar núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu kom þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að hann ætlaði að fara vinna að sjálfsæfisögu sinni. Þannig að þannig gröppu þeir, þannig komist hún í klær þingsins skilur og þetta náttúrulega bara alveg rosalega uppspretta, ekki bara þetta mál heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin, hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo náttúrulega kom hann nálægt þessu ATSC hérna lifi sem hann var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
2: sko. Já, já, en sko hann alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist
1: já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málinu það að það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhver tönnur kæra hann sko bara og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndaríkjar alls konar svona félagasamtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum að, hérna ættingum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja mál sín í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjana og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fela og það er síminans.
1: Já,
2: núna er það búin að síminu komin inn í öldugandöld og er núna í hérna er bara komin í þeirra hendur símin og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilabóðin frá öllu COVID tímabilinu er komin í hendur þingsins.
1: Heldur þess.
2: Já, þetta er bara það næsta sem er á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Og þá byrja menn að sko, hver var við sambandi við hann, sko.
1: Já, veist? Já.
2: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta þessi, sko, flækja öll er, sko.
1: Er það ávísun á rammastóli, minnur?
2: Nei, sko, sjáðu, í mörgum fylkjum er rammastólin, sem sagt, þingsta refsing og í flestum ríkjum er engin rammastóll skilur, en það er rammastóll til dæmis í Texas og það er rammastóll held í Florida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
1: en Florida er að taka
2: já, Florida er að taka já, og Texas verður eflaust líka að tekið á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindin eru virkilega slæmir þá er rammastóllin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinu þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verði bara einu alls er COVID réttarhöld sem þetta við öllum, höfum glæpum gegn manginni sem þetta fólk stundaði sko.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: að þetta er búin til, sko, veran er búin til þess að drepa hún.
1: En ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi.
2: Ég meni við getum ekki gert það því.
1: Nei, ég bara segi að þetta er eitt af því, sko, þessi heimsbreyting sem er að verða í mitt og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug, má segja, sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum, að það er verið að fela fréttir og fela sannleikann alveg vilt og galið.
2: Já.
1: Og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
2: Já.
1: Þetta er allt svona læmistaldið og farið, svona bara sagður hálsanleikur.
2: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst, skilst.
1: Nei, 1. september.
2: Er það 1. september sem er ekki komin ágúst?
1: Jú, ég veit að
2: 1. september, já.
1: Það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
2: Já, já.
1: En að vísu...
2: Hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá, miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð, en maður hefði vilja sko að, eins og Alma Möller, hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á, sprautum með þörfum og öðru og að sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endurskoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég hrættust við skólan sem er að fara að byrja og unga fólkið, úlfingarna sem stendur til að reyna að ná
2: já.
1: En við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
2: en, en, sko, en sko, þannig að sérðu við erum lítið land, við erum lítið land við erum að klíma við þetta þetta sjálfkrafa sko, leysist upp ef að verða svona réttar sko.
1: Já,
2: og þá eru öll þessi alla þessar lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og sagt, enga fyrirtæki hans hérna
1: Bill Gates
2: skilur mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta, þetta fer allt sko niður vaskin öll þessi vinna sko sem, er, sem betur fer
1: Já og þá líka verða byrst eins og ég hann stundu kalla glæpasamlingin Já. Sem að Katrín Jónsdóttir undirritaði 2020 að sko þá voru hann byrtur og hann sér fólk hvað var að gera
2: Já.
1: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útlokað fjölmiðlaðin gæti sagt frá þessu
2: Já.
1: Þannig að fyrir okkur sér náðum í samningin við getum ekki gert um að bara haft þessa vitnesku og, og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki byrta
2: og hún gengur laus
1: já og hún, já, hún er komin í stöð hjá hún núna sér um heilbrigðis eða heilsu og loftlagsmáli og skreita það einhverjum nöfnum en þetta er náttúrulega svona er það þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt guðmundíðan og tala sem það er morgun það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið frólægt að heyra þitt álit af því að við höfum verið að tala um sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala af New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hitt er annað mála þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðnar hafa lagt upp með og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað en völdu okkur nómur fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi þetta er samspil af þessum öflum þessum sko auðvaldsöfnum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna af því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna lífa okkar
2: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
2: og það taka seðlana okkur skilur það er, verið, það er næsta skref núna byrja það skilur allar fæslur yfir 3000 dollara nei 3000 evrur í hérna í Evrópu þá þessum sérstakka að gera grein fyrir því hvað það er út af hverju og ekkert kass má fara yfir sko 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
1: nei
2: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko sem að þið koma til með lakka þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort eða plast eða bara sjálfan sig
1: vilja fylgjast svo ofsalega með einstaklingu fylgjast með öllum
2: já, til þess að geta skamta
1: og til þess að geta skamta hvað á vestlar þessin eða eðilegja landbúnað að því út að bóla gerfi kjöt og gerfi hérna mjólk og mjölkurafurður
2: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðslega framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki ég skil ekki hvað það er inn í hausnum af þessum manneskjum sem er hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök sko, skipulög glæpasamtök ég meina, í mínum huga er þetta skipulög glæpasamtök og Evrópasamtök það ekkert annað með hvernig þetta stunda sínu viðskipti
1: já,
2: og það búið að margótt búin að vara á við Bandaríkin eru margótt búin að vara á við þeir eru stríði við Rússlandi og þeir vilja fara í stríð við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það er yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna fórstakostingarnar næst og hérna hennar Alisa Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda áfram að vera í þessu sambandið ekki
1: Já, Evrópusambandinu
2: Evrópusambandinu og hérna Marine Le Pen, hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandi andlýræðislegt, andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu. Til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu. Þarna er stærsta, talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
2: Sem er að verða næsti forseti og Frakkland er aðal ríkið Evrópusambandinu plussi að Þýskaland og það er Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út af því Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hann langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segir sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri auka flokka hana sem bara venjulegt fólk sem við ofbyður náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið baratana milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
2: 1000 stykki
1: til að úrskurða þau ógilt megi ekki taka þátt í stjórnmálum
2: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það eftir að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvernig ég óskofanlega hægt að halda þessu fram?
1: Já, samt er rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
2: að taka líðræðu að þér til þess að halda líðræðinu við.
1: Já.
2: Þetta er bara þvæla. En málið það góð í þessu er það að það er svo leiða þessum vitlýsingum, það er svona 1000 vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
1: já, í hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni. Þetta eru dómarar að bóð kaupa þá, það bóð kaupa ríkissaksóknara.
2: En þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi 1000 það bóð afskrifa á. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
1: Já.
2: Og henni.
1: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
2: Já. En ekkert af þessum mannum, og þetta verður nota gegn þeim. Þannig að þau, staðan fyrir að gera þetta limskulega, eins og Evrópa samandi vantavinna, að koma þeim fram og segja hvað þeir ætla að gera, sem að þeir gera líka reyndar, en það er ekkert af þessum 1000 mannum getur komið nála, og þetta eru heitustu, Hérna,
1: já, en lagði ekki samt út það átti ekki að vita að dómararnir
2: væru
1: það væri búið að díla við dómararnir og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt liði
2: en núna er búið að stoppa í gatið sko
1: Já, við skulum vona það
2: já.
1: En þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur, gerðið ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Didi Vans í ræðu í gær hann fór að tala munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breyta heimsmynd það tekist á það en hvori betru og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt þetta er að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmi innan Evrópusambandsins það fyrir ekki á milli mála og leynt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgi því það líka svolítið munur á því
2: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sín
1: Ég er ekki vissum að það megi bara gagnvart Nei, gagnvart stjórnarskráni
2: Ég veit það ekki
1: En þetta er að
2: bara breyta stjórnarskráni
1: Þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulegi framkvæmt
2: Ég meina, síðan hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð á gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherra hann er
1: Já, en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nála þenni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega átrúlega komið í bakið á henni því að hún er ábyrg Já, það er bara þannig og það er þá allan að ráðherra ábyrga lögin ef að þingið resist að þá voru það ráðherra ábyrga lögin sem myndi grípa strax í það
2: Nei, og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan kostnað og þetta ETS hérna
1: Já, já
2: sko, 200 milljörðum síðar sko, er enginn sem ber ábyrg
1: Já, en baráttan er svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem er stórveldi sem er að takast á,
2: já,
1: það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland
2: já.
1: Og síðan er það Evrópusambandi sem já. Er að reyna að verða að stórveldi og að gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
2: Og kjörnaðala.
1: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum
2: já.
1: Og engin sem hefur kostið.
2: Sikalegt.
1: Já, það. Sá á völina sem á kvölina.
2: Rétt.
1: Og sá á kvölina sem á völina.
2: Já.
1: Og snúðu þessu bara við.
2: Já.
1: Herðu, en svona er þetta Guðmundur við ljúkum heilsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig, verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið ferfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hefur þetta oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, það var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breyting sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara bylnins orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki eitthvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og hafði og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og það líka svolítið
0: hann var emmeringur
1: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst menntuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona, já það er að segja þessi það sem geta kveðið hérna það sem við álitum vera besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr þar sem við gætum bara svo með horfum íslendingasögurna það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika það eru einhver tenging við eitthvað stærra og meira einhver menningarheim sem við erum hluta en ég fór að velta þessu fyrir mig vegna þess að því mega sér hafa þessari 68 kynslu þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna það var nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona var fólk af þessari kynslu með mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ekki rekið nákvæðu svona flokkspolitískan bá sko. En þá fór ég svolítið að hugsa sko, þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég hef svolítið velt þessu fyrir mér sko, róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungur maður að hérna, þú getur alltaf sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að sko, þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður, kannski sérstaklega þetta leiti, að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun alltaf svo aldræk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og maoista og berast á banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í viðtali hérna daginn sem sagði mér einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju maoískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákáðlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að ef bara skoðum róttækninni okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur sko. Hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er okkar samtíma kallaðar aktivistar.
0: Já.
1: Og það er oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko, menn eru sem sagt að það getur verið utanum hérna
0: dýravend?
1: Já, dýravend og sem er hann einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku það sem að menn kalla sér dýravendurinn sinn og er að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er, en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum ég getur verið utanum fötlun sko, svona mjög róttæk fötlun
0: og landamæra laust.
1: Já, og svo utanum sem stað að það eigi ekki að vera landamærin einstaðar og þetta allir með sem svo til þess að megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurvíska kommunistaflokknum hann eiginlega bara deyjú þegar það kom í ljós að þar voru konur þar sem voru þar með í hópi helstu forstumanna voru að smygla flóttafólki til Þýskala þannig að þetta er svona miklu raugar og þá eru menn náttúrulega bara nýtsami sakleiksingja fyrir einhver glæpagengi sem eru að smygla fólki og en þetta er alltaf mjög ámarka og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski mest áberandi er þetta það sem við talum var umhverfisvendin það aldrei umhverfisvendi að náttúruvendi almennt var alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það þá vernd kvala eins og við sáum þennan blessaða drengstaula þarna sem fór upp í hérna mastrið og kvalveiði bátnum og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu út.
0: Hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunni.
1: Nei, og ég veit ekki, þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal, þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hérna.
0: Aktivista ná.
1: Já, hérna veikgerði aktivista og hérna, og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka, en hérna, En það er eitthvað aðmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarnan, þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til, en hvað með aðra náttúruvend og þá segir þetta fólk gjarnan, það er að segja loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli, af því að það er bara, af því að ella munum við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma. En mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfalð ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum
0: sem og er alls ekki út í hötti svo ástand er fyrir austan en munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn, að hér þegar vinstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeirra byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við verkbaráttu verkalýðshreyfingarnar. Þetta fjall allt sama og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski, hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar. En nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að vera kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttum sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa. En núna nýja vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana, það eru aðra kallmenn, miðaldra kallmenn, helst hvítir, þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur, jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvegis. Þannig að það komið ný viðmiðun það, hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir. Það er munurinn í þess, er það ekki?
1: Jú, meina, það er líka og líka bara byrtist í svo mörgum með það er meira það til róttækni líka fólk sem glýmið við offitu að það sé kúað ég hef heyrt slík við þorf þannig að þetta er alveg ofsalega mér veist eða blasa við öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfum sér líka þröng heimsmynda einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hvað sem það er Lenin Trotsky, Mao eða Karl Marx að þá var það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heimin, en þannig eru menn ekki einu sinni getur einhvern veginn ekki einu sinni átt hort á heimin í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni og ég svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessu og ég fór hún að tengja þetta með þarna þessari grein við hvort þetta, velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig menntunir háttað í okkar samtíma. Og svona já, ég að velta fyrir mig hvort að sú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sýn og svona menn hefðu svona breiðari grunn í staðin fyrir að, og þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert heldur eða þú veist, eins og okkar samtíma það sem menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nú mikið sko kannski fræðilegan grundöll til þess að geta einhvern veginn hort á heiminn í heilsinni. Ég er að velta þessu, ég er bara að tilgáta sem ég setja þetta frá.
0: Þeir gátu það gömlu vinstri menn, vegna þess að massistandi voru með heilstætt kerfi, þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa. Þannig þeir voru með þetta allt til staðar. Þannig að þeir voru búin að kynna er þessi mál og skapa er þá, þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun og lifa samkvæmt og rökstutt út frá. Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðheldist þessa stéttaskiptingu. En það sem er kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala nú gjum í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. Þannig þeir geta nú alltaf að fara að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisma svo framlega sem að tekjur á kapitalismanum duga til þess að keira áfram því kínverska herinn og annað. Ég meina þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hræddir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmálin.
1: Nei, það er svolítið áhugavert að því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltinga sinna þeir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræði sinna þeir, að þeir voru sko báður þessir hópar og voru sko aðhyldust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana, eða þjóðnýtingu atvinnuvegana fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk auðvitað óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðamenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnahagsundrið og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko og það meirist að fór svo 57 kristilegu flokkarnir náðu meirihluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meirihluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratarnir við verðum að hverfa frá sem við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og hérna og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenskir kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir hafa ekki verið það seinni áratugi ég held að það hafa svolítið dáið bara með Gylfa Þótt sko þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hinna flokkana við það sem hafi verið Þannig að menn verða markasinna og þetta tengist bara Íslandi svo bara hvernig viðreistastjórnin kemst í valda. En þeir sem voru lengra til vinstri, það er að segja sósialistin, voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingar sinnar. Það hefur líka breyst.
0: Já.
1: Og hérna, við sjáum manni svo bara, eins og hérna, þetta hefur ekki verið, þessi krafa hefur ekki verið á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árinu eða hjá vinstri grænum til að mynda að þjóðnýta atvinnutæki lengur. Einfaldlega megna þess að menn sáu. Þetta gekk ekki og bara hér á landi til þess að við sáum bara allar hennar ríkisrekstur atvinnufyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko, það er þá ef það eru enga fyrirtæki líka og sá hvað það gekk miklu verr og hérna og til að mynda allar þessar bæjar útgerri sem voru stofnaðar og þær voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er kannski virðist hafa orðin niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtækin og við sjáum alltaf bara að og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af að þjóðaframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstað verið að aukast mjög mikið.
0: Já, það er launamenn sem eru aðala skattlaðir.
1: Já, já.
0: Neysla þeirra og tekjuskatt.
1: Já, já.
0: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjum.
1: Já, já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjum höfum vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hær í laun. Rétt. Og hérna þannig að það hangir allt saman, við getum ekki, eins og maður, maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína, sko, þegar, hérna, þegar að svona varast

0: rétt að fara stað
1: með. Já, er það bara rétt, þetta gerst ótrúlega skömmum tíma. En hérna, en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu aumingja maður lísti, hann trúði því raunverulega að þetta var allt í frelsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á. Að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
0: sósíalíska yfirstéttin.
1: Yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifir vestrænum sko yfirstétta lífstíl.
0: Alveg Castro kennir.
1: Já, að það er að segja hann segir hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko. Og þetta er hérna en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur núna í Kína. Þeir eru bara að stíga skref til baka og kommúnistaflokkun aftur herra tökin þegar þeir vita að hérna ef það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markaðsöflin.
0: Já, þeir vita það líka ef þeir grípi inn í þá munu markaðsöflin smám saman hrinda þeim frá.
1: Já, en þeir
0: hafa þeir eru bara sníkjudýr á kerfinu.
1: Já, en þeir
0: raun og veru þannig
1: að ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa að taka þetta hrifsetta svo bara til sín aftur sko.
0: En það athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi að þá í síðustu kosningum að þingkosningum þá voru vinstriflokkarnir róttækustu þar að segja Píratar sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæk og vinstriflokkur VG sannarlega og svo sósíalistar þeir fengu engan þingmann fengu lítið fylgi. En þegar að skoða eru kannanir núna sem að gætu gefið vísbendingar það náttúrulega ekki mjög áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar Píratar, VG og sósíalistar að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeirra að kjósa aðild að eða að taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
1: Já, ég hef ekki séð þetta.
0: Nei, þetta fannst mér mjög einkennilegt. Það í á maskínu sem, og ég held að DVAF, þú skrifar nú grein og þar heita, þar var byggðum skoðanakonun og tölutum voru ótrúlega háar. Gott að fór gefið 90% af því á einhverjum. Og maður spyr sko hvað er að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir saminast þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu græningarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins og það er svolítið merkilegt hvað er að gera
1: Já, en þar eru sko, ef við horfum á flokkan á meilandi Evrópu það sem að þekki til þeir sem eru sko þau flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeptískir af Evrópusambandi
0: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstöku samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstrimönnum sem er á móti því það hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökust en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
1: þetta er skrítið sko
0: það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar til dæmis, kannski trúa því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus, orræðu, eitthvað því unnlíkt, getur það verið? Það er eitthvað svona í gangi.
1: Já, þá er líka spurning hvaða fólk er þetta sko? Er þetta þá fólk sem er þá kannski frekar einhvert háskóla fólk sko?
0: Venjulegu kjósendur
1: Já, nei, ég veit að veitir hvaða fólk er það því að svo sjáum við aftur móti það er að segja fólki sem er róttækast í verkalýsreifingunni það er mjög hatramt á móti Evrópusambandsins aðild og hérna og það er mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigu Jónsdóttur sem var með að tala og ég mest að
0: svona Já, hún til dæmis, hún segir
1: nei. Mér varst að mjög athyglisverð
0: það
1: sem hún var með að nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálítið samfarandi að það er því sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins.
0: Eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin er líka hérna, sko, hvað gerðist á síðustu áratugum þannig að þessi hefðbundna verkalýðs og jafnaðarstefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu eða...
1: Já, ég með skýringu, þú veist, það er að það sem, sko, mín tilgáta er að þetta tengist einhverju leiti sérstaklega, hérna, sko, menntuninni. að

0: það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara á svolítið aðteglisvært akkurat því ég var að pæli þessu þá var ég að leita að öðru á í gömlu tímariti og datt inn í svolítið vont þegar maður er að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur maður er að leita og þá datt ég nér á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr mentaskólanum og hérna sem var þá rektor mentaskólan sem reykja og var svona og hann var svo oft séð viðtöluðinu hann var svona einna svona hérna svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfór og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunu sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðlar leitu oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna það skólinn var íhaldsamur og hérna og hann rökstuddi ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að sem sagt að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessum nótum að skólar einu almennt að vera frekar íhaldsamir vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það erfið að segja sko með nýjungar og menn þurfa það almennt að geta varuð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo sint í ljós en þannig að hérna en við liðum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann í þessi viðtal 87 að benda á það til dæmis að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og var reyndar ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar að menn læsum sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samhengi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því ákunnum stað ákunnum tíma bæði mjög skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég er að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara það bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sko helstu forystumenn íslenskra kommúnista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko ef þú ætlar að sem sagt að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta einhvern veginn sko séð heiminn í það stóru samhengi að hérna þú getur tengt við sem sagt hérna sko tengt hluti sama með þessum hætti sko og það er annað líka sko að því að hérna þó svo að sko kenningar sko svona hérna þessa, sko, ég fallist lemis ekki dáð þessa kenningar Karl Marx til að mynda og Engels um þessa sko eilífu stéttabaróttu þessa dialektísku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhver svona geta oft búið til einhverra tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held þeimis eins og að sem ég átti að fara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar þar að segja hann með hugmyndir hvernig þetta malda jafnvægi riðlast þar að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við uppgangi ákveðina hérna ákveðina ætta og hérna sem enda með því það verður hérna borgarastyrjöld
1: er mikill marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist en það er annað í þessu sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík og það stafa meðal annars að því að það er hlutfarslega fleiri vinstri menn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun þá var það oft menn sem voru kannski ekki endilega með háskólapróf þannig að það er orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassikinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið komið yfir í svona menningarpólitík og eins og varum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í ykkur fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
0: Það sem var eiginlega, sko, ég held að hérna að svona ástó eitthvað löngun til að vernda íslenska tungu og menningu og hafi bara verið alveg jafnur ykkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og hérna og einhver hugmyndum stéttabaráttu ég held að það bara verið bara jafnstór þáttur og hérna
1: ég, þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er ekki vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru sósialistar sem lítið á þessum alþjóðasinna voru á Íslandi þjóðverði sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun og
0: en sjáðu líka sko hvað það er bara alveg eins og sjálfstæðisbaráttan var að sko að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einastu eraings sem er þess að dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt sko hérna í hérna þetta var semst kom upp hérna í hérna samt við ESP umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og skálds og hann var enda með hugmyndir
1: hann vill gangi Evrópusambandi
0: hann var enda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að einari þurrengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema að síðu sé sko. En hann er já semst einar þurrengur er sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta líklega 1020 hann sem sagt hér var kvöldum þóla að digra og verður svo þjóða dýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt hérna vill að Ísland játist sér skatt og vill fá grímseða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það er að segja hérna, það er þannig við verið feikilega ársæll konungur og hérna, og menn eru einhverjur ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flytur þessara ræðu og sem að Snorri, sem sagt, tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkit skrítið að Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margi fleiri hafi vitnað í þessa ræðu því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef konungur er komin með herlið út í Grímsey og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvíslegir þetta sé líklega góðu konungurinn en þeir eru ýmsir slæmi
1: þetta
0: líka.
1: Þetta er góði punkturinn í þessu og ávið náttúrulega í dag.
0: Já.
1: Við ræðum ekkert það hverjir koma til með að stjórna Evrópusambandinn eftir
0: nei.
1: 40 ár. Hverjir verða það?
0: Nei.
1: Við vitum hverjir voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar. Þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir, kannski menn með svona svipaðar skoðanir, einræðist tilburði, ná yfirhöndir.
0: Nei,
1: það er frekar mjögst að frekar líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
0: veginn. Já.
1: En við slíðræði vera á þetta
0: hans. Já. En ég hef mikið veltið þessari ræði nefnilega fyrir mér. Því ég er kannski vil frekar að því maður er sagnfræðingur og ég er kannski uppteknari heldur en kannski sagnfræðingar almennt að ég velta fyrir mér að því mjög gaman að ég les mikið fornsögurnar. Að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist að þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Íslandssögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er alltaf bara sett, en sko ég er nokkuð viss um að þessi ræða hefur verið flutt á alþingi og hún er sett í þannig samhingi, eða Snorri settur í þannig samhingi í Ólafssögu að ég held að það getur ekki hann að verið þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu sko, með þessum hætti. Og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Og mér finnst það blasir við þar sé ég bara ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræðu. bara ég bara botn ekki í því sko.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson. Hann lögfræðingur og sagfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson, lögfræðingur og sagfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt andri í sambandi við vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna, það þessi áróður hérna, aðferð sem notuður í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstri menn líti svo á að þeir sem hafi andstæða skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig. Sko, það þessi afstaða sem mjög rík í dag. Hvað segir nú þetta? Hefur þetta þróast svona? Til dæmis að það þeir... ef menn ekki sammála vinstrinu þessum hugmyndir sem við vorum að tala um áðan þá ráðist að persónu þess aðila sem var neita
0: Jú, ég held að það sé ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það ekki já. Svona eða þú tala meinar Olgisson og það, jú menn tölum mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölum illa auðvaldi en það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki við vorum ekki með Facebook og annað það á þeim tíma.
0: Já, ég því að mikið sem svo alltaf kannski ennþá retnar umræðu sko við förum aftur í tíman sko en ég hef sem sé rétt hjá það sé aukast aftur á seinni árum sem sagt hérna að menn séu hérna að sé vera ráðast á persónur og það kannski líka eins og sem sjáum við þetta líka þessa hugmynd sko að hérna að sko það sé ekki hægt eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko það náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði sko að það hérna að það segja, hérna segja það jafnvel hugmyndunum sko að útskúfa fólki úr hérna, úr opinberu umræðu sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess áttar sko, sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko að gengu gegn öllu svona kristnu síðgæði sko að það sé hægt að menn geti hérna að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko.
1: Já, en fólk hættir að þora að tjá skoðunum sínu.
0: Já, við sjáum það hefur gerst mér mikið á hérna á setni árum sko. En það er auðvitað breytast held ég sem betur fyrir aftur sko. Ég held að sé nú hérna.
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og til að sé eitthvað forsendu fyrir því það er saga um mannvon sko.
0: Já.
1: Og það er búið að gera það lengi.
0: Já. Og hérna en svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka eins og þú þekkir nú líka bara ekki að góðu reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að hérna að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mun magna upp meiri andstæður í umræðin og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki það sem maður er bara sko áhyggjur af eins og í sambandi við eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala um tiltekin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með jafnvel einhverja hérna með jafnvel sko einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko.
1: Já, það verða að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annað slíkt.
0: Já, já, já, já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
0: Já, já, já, já.
1: Og það meira segja að opna fyrir rúf, þá eru ymsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismunandi skoðanir. Þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri.
0: Já.
1: Flokkar sem eru það bara alls ekki.
0: Nei, en svo er líka svolítið erfitt, þessi hugtöku er náttúrulega bara svo gölluð. Og hérna, og það sem til dæmis er svo í Þýskalandi, sko, þá til dæmis er svo kristilegi demokrátar þar sem eru hérna, svona, höfuflokkur þeir skilgreina sem alltaf skilgreint sig á miðjunni sko. Og þannig að þeir sem þannig að ef þú ert með þessi í þýskri pólitíki og hægra megin þá þýðir það að vera hægra megin þýðir að vera þjóðurni sinni sko. Og sem þykir ekki ef alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi
1: það sögulega mást
0: og hérna þannig að hægri öfgar þú veist, þýða þá í þjóðmála umræðinu þar þýða þá það að vera sem sagt, hérna sko, mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræði mjög erfið vegna þess að ég var sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakkland á næsta ári það ómælt að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannanir hún gæti fengið 55% að vísa það óvinni mikið En þegar farið að tala hana í öllum fjölmiðlum sem öfgamanniski á hægri vang, far right eins og þið segja, þá fara menn að spyrja, hvernig getur það verið að í lýðræðisríki, hún er allavega að fá þetta 45 og plus, hvernig getur við þá afgreitt hérna, manniskuna sem öfga eru þá, er ekki eitthvað að lýðræðinu þá, ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfgamanniska, á við þessi völd.
0: En þú ert þá væntalega vísa til þess að menn myndu þá ætla hún geti fengið þetta mikið atkvæðamagn í seinni umferðu það ekki.
1: Já.
0: En
1: hún fengið 35% í fyrri umferð.
0: Já.
1: Hún er stærsti, hinn er saminast yfir eitt gegn henni, skilur.
0: Já. Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitíki. Hún var nú fælasti Frakklandi í sumar og hérna og ræddi við hérna við ýmsa. Mm. Og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðunni sinunum þar að segja þarna, eins og við sáum eins og til dæmis
1: Pópulistanum
0: já eða til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegur stöfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: Le Pen eldri
0: já, föður hennar og hérna
1: fallífa herma
0: já, en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka, það er hann er að breyka við mikið og það er líka það er meðalans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið sem sagt hérna Mélenchon sem er náttúrulega
1: hann fær aldrei jafningi fylgi
0: ja nei ég er að segja sko þetta gæti orðið innvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariser en ég meina þess hugsaði líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
1: þá sko, er það hann
0: já, hérna, en þetta er sko, en hann en það semst að kom upp semst atvik í núna vetur minnum að veri það voru semst einhverjir róttæki vinstri menn sem fremdu drápa á einhverjum hérna þjóðurnir sinna
1: ungum þjóðurnir sinna
0: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna, Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko, að Mélenchon hann hefur sko, líka viðhaft svona sko, hérna andgýðingli ummæli líka
1: er hann bara sósialist eða hann kommunisti eða hvað
0: er já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið byltingu en hann er náttúrulega sko
1: sammeina vókið og
0: hann gerir það náttúrulega líka sko því hann er eins og við höfum nú rætti þetta hérna líka sko hann er sérst er sérst að aðhyllist sérst að hérna sko svona landamæra laust ríki það ég vera ég sést að hver sem er geta komið til Frakklands og hann vill ekkert venda neitt sérstaklega sem Frans það sé bara það sé hann aðhyllist svona einhvers konar það ég vera einhvers konar bara kreóla menning það sé bara þú veist að það sé öll menning sé bara jafngild sko
1: já, já.
0: Og þetta náttúrulega algjört eitur í beinum hérna svona hérna
1: fjölmenningin
0: gengur margar frakka já þannig við sjáum að þannig þá sjáum við líka sko að þarna erum við þá bara að horfa upp á að sko það að teiknast upp einhver andstæði sem er ekki eins og þú veist að tala efnahagsmál ekki sko vinstri hægri í einhverum efnahagslegum skilningi og kannski bara ekki umræða efnahagsmál þannig að til dæmis ef það innvíð milli Mélenchon og hérna og Le Pen til að mynda að þá hugsa ég að það yrði sko umfram allt sko einhver á menningarlegum nótum og það sem að það sem ég að velta upp í þessari grein líka einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað og það mjög oft sem að ég fæ skeyti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og hérna og þá kannski að því það sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko þarf að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira að því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að geta búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætta að búa stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vanna að ræðin þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið, eitthvað því.
0: Já, og verst að þið skildu sko varpa fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko.
1: Já.
0: Þeir hefðu gjarnan mátt vera róttækir að þýleitinu til vegna þess að það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég sé þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlínis sko andúð á ættjarðar ást og þess háttar og einhvers konar glóbalism.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta hvað gerist 29. ágúst. Því þar takast á ja það er ekki flokkarnir eins og þú segir réttilega greininni flokkspólitíkin hún er búin.
0: Já og það sem ég finnst sko að því við verum að vera jákvæð og ég er mjög einlæglega andugur engungu íslensk í Evrópusambandi að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags Og það fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því bara þessi gamla flokkaskiptinga er náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
4: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandið. Góðan dag, Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekkit, hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að að blokka viðar eða Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýr skilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálsönd og ekki kommunismans. En einhver síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samninga náist ekki en ég tel þó, eins og ég segi, skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leituðum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð. Og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að fara mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur. Það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stigi formulega séð. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild og eins og ég kannski hef komið fram þá að styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum. Já. Sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar voru settar á ís 2013 og þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokað til bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknarríki. Og hvað varðum fyrri aðildarumsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það er óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú um að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknaríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðinn, einhvern veginn það sem frá var horfið en er þetta alltaf einhver svona ákvörðum með hvað hægt það er gert. En þessar tölur sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfi gerur þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðildarviðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja, eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þá svona með 27 kafla, erum við að halda áfram með það, fara bara beint í sjávarútus og landbúnaðamálin, en eða erum við að hefja umræðar alveg nýtt?
1: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdi þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkistjórni það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkistjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðildarviðræður og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðan til að láta það ferði taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta, fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina, við erum í samstarfinu, allir ES kaflanir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast. Við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við ES regluverkið og ég sé allavega ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, þar sem við erum fullir þáttakendur í ES samstarfinu, að það muni valda einhvern vandræm. Þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski já, það sem út af stendur, sem er gjaldmiðamál, tollamál, og svo sjálfur eða landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópusambandsins.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þess að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, en svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt um fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko, við sækjum alltaf um fulla aðild. Við sækjum ekki um aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það segi ferðum 2009, gerði eins og það, að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirhlutaálitið. Samningsmarkmiðin er auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk. Það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandið. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóð á Evrópusambandinu ef við fáum eftir umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009, þá var Alþingi líka búið að samþykkja rauða línur, samningsmarkmið, gera umsa fyrirvara, en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Eins og ég segi, þegar að hérna þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, og þegar þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þegar hönd eða semjum laun fyrir þegar hönd þá bara segir þú þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju það ekkert endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefndar þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað það er að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En er má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar, umsóknar fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin af þau orðalagi spurninginni, takku viðræður og ný, hún skýrskota til umsóknarinn á 2009?
1: Sko það var bara aðeins hérna deilt þetta auðvitað svo ég bara komið þetta líka með sjónumir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundfelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem hefur komið frá Evrópusambandi og okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundfelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast af því að það er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildarumsókn ég meðan þá höfum við líka umboð til þess og þrá þessari þjóðatkvæðing markmið eru viðræður
0: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú var það umsóknum fulla aðild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðratkvæðislu er það ekki bara máli samið og underskrifað og tekið gildi strax
1: ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að, að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðratkvæðislu en svo það sé skýrt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðelda eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðatkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákveða að fara með það í gegn að aðelda ESB sé samþykkt án þjóðatkvæðagreiðsla þá myndi þetta það bara kalla á, á hérna, andmæli og hérna, neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það, það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild
0: Já, heyrðu, en þá ætlaðast nú með öðrum málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi, þá myndi nokkuð þegar sjálfkvæða gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síða mér gæti orðið hér með við þar samþýtti sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna, já, núna í hvaði april að þá samþýkja er sko hvítbók og þannig að það er markmið er að ESB ríkir verði minn betur undirbúin fyrir stórfelt hernaðarháttök fyrir 2030 er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
1: við munum alltaf halda til haga okkar áherslu varandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka eins að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki tekna með einhverju meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðalans fyrir á bæði, af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum, þannig að ég minnst ekki útrokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópu sambands her sem verður blandaður her af fólki hér og þannig Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann þá tel ég það einfalla útilokað. Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau muni aldrei samtykja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórn á.
0: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sig Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir að þróun varnatækni sameilir að getu einingar á sviði stórskotal dróna netfært og gervigrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB-ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er nokki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðaruppbyggingu
1: ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sumta þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu í yfirvalda þar að segja, Evrópa hefur einnig tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál þar að segja, og þannig hefur einnig verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trubluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, það voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðun, ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðum partur af þessu, því að við erum hlutið af samstarfi við Evrópusambandið á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel aftur það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO, eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að þið drögumst inn í einhver átök þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gera

0: það hugsalega bara rauður línutna fyrir Ísland að við myndum segja nei, við erum herlust þjóð og við bara þarna eru rauður línuna, við getum ekki fara inn í þetta.
1: Við munum aldrei hérna sem sagt, það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar ein ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi um það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameilar evrópskar varnir, en sko aftur við erum í NATO, höfum fengið okkar hérna sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé röng hugmynd að Evrópa styrki sína varnir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það Bandaríkjamenn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna með sína varnir.
0: Hefðu hvað þú segir einmitt núna? Evrópa verður að undirbúa til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
1: Já. Já,
0: blasir það þá ekki svolítið við að þetta er í undirbúningi núna þessi sameili her Pavel sko sjáðu til dæmis Frankundarstjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defense Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnamálum.
1: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varning sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópu stóð NATO styrki sig frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandsins sé þá svona markaðsleðsleðlist, það er að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans, það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, já, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort vegna sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evróp, og löggæslu hluta Evrópusambandsins það sem þessi hlutur er partur af.
0: Jú, þar með almannavarnalögunum var einmitt breytt núna svo veist og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu.
1: Það var nú gett í COVID, já.
0: Já, og enn frekar breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvör sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef á reynir í þessu.
1: Ég sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna kæmi einhver þrýstingur að utan til þess að gera það. Nei, það var held ég bara nákvæmlega þannig, það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við. Ég veit í hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki, en þannig að það nú, það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna Brussel, þá hvorki frá Evrópusambandinu NATO það. Mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við hugum okkar vörnum en ég er bara þora fullar að það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og hveða fólki hérinn vegna þess að Evrópandi segir svo. Þessum málum er mjög ólíku máli háttað innan Evrópu, sum ríki er utlæmis með herskildu, þar reyndar er kannski kemur fólki á óvart, það eru helst Norrænuríkin sem það eru, þar hefur orðið í rauninni svo hefð hvort sem var í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi það eru þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnmannaheri eða sjálfbólið til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breyting þeim efnum. En eins og ég segi, samstarf að það er ákvörðin sem eru tekna á sviði hermála, krefjast einum að samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margskona fordæmi inn í ESB í þeim efnum, við erum lönd sem eru utan NATO, eins og Austuríki, Kýpur.
0: Já, en nú erum við sem NATO-ríkir mitt upp í þessu.
1: Já.
0: Nú þegar er búið að samþykka við hættum, samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála, en myndum við þurfum að leggja fé í Evróska varnamálasjóði

0: ef að við værum með fulla allt.
1: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svona tvíþáttanót. Það sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett að markmið í okkar meirundáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu og er ekkert endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
0: Já, en erum við þá sem sett í raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
1: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöð varandi herleysi. En taktu eftir einu orðinu, sko, að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%? Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún hefði þetta tekin
0: einhver
1: leinti tekin okkur.
0: Já,
1: en
0: já, hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni.
1: Þannig ég er að segja, sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem degnaður í þeim stofnunum sem eru hluti að. Ég meina NATO tók raunin þessa ákvörðun um að fara upp í 5% sem er skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn. Við hérna, erum hérna, með í því, við erum með í þeirra ákvörðunum. Þannig að hérna, auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við væru við sjálf að taka þessa ákvörðun kannski ekki, auðvitað getur komið til þess sem hluti allt fyrir samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona en það er einu alveg óhætt ykkur til sem í ESB eða ekki stóri þrýstingur okkur núna þessa dagana um að auka okkar framlög í vartandi verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, Bandaríkjunum.
0: Já, þannig að við tala það alveg frá 2018 og menn fyrsu og sveiðu.
1: En nú er því fylgt eftir, sko, þannig að eins og segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þáttak okkar í alþjóðastofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands, þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóðavettvangi, annars í NATO og svo vegna áskorna frá Bandaríkjunum að öll Bandaríkin þar með tali við bæti í.
0: Já, er þið Pavel, við þurfum på auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðla muni lækka ef við förum í ESB. Þannig að ræða það við þig.
1: Frábært.
0: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestur hér á útvarpi sögu.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
1: Myrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir eins að ykkur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þar viðræður sem að framundan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað um og svona fullert nokkuð um að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðisverð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað verður verða ódýrari?
2: Sko, varði matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, það voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þess að tvekja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þess að tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki, og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar, aukin samkeppni sem skila sér neytenda, bæði í Svíþjóð og Finnlandi, og hafði það í för með sér að matarkarfan lækkaði þarna fjórðung. Hvort að það verið akkur að tala hjá okkur er kannski erfitt að segja. Það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest árið á, sem er þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis. En það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver, því að allur matur keppir líka við einhvern annar mat.
1: Já, en myndið hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evrópu líka?
2: Við munum alltaf sækjast eftir því að gangi Evrópusambandið og taka upp Evrópu og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evrópu er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM2 kerfinu svo kallar í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðalega jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum í Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærilán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári, og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsög alltaf sækja þetta í að vera að fá evruna, og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu jákvæðustu áhrif sem myndu íslensk heimil myndu finna fyrir. Það er þess að annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi læri vextir með tilkomu evrur.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja með bábórið má segja, og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB, og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
2: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali þegar kemur á verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluverður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annars þar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið, en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
1: En þú segir þetta sem muni miklu fyrir íslensk heimili, eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú erum við að reyna
2: það er væntanlega fyrst og fremst tollverndin sem hefur þau áhrif, og svo samkeppni sem það geti farið í sér. Eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnland og Svíþjóð og matvernd lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðin breyting á því hvernig ESB greiddu sína styrki og svo bara hérna samkeppni það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna aðlagast henni og það skilaði sér þá til neytenda þannig það mein ástæða, auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á, á okkar framleiðendur og leið svið á finna út úr því bara óska eftir að þeir gætu styrt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsögðu sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndum þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða upp, beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðalstyrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmi, síðist þetta? Það er það. Það rauða lína núna?
2: Ég vil síst alveg rauða línur að það er klárt og það væri gríðalega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getu verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskilt fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaðar hér í heildsinni leggist af og við munum síðan setja uppi matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á. En ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu er mjög umhvaður landbúnað, helmingur öllu peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
1: Já, en samt sem að sko, hvað tolla myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn? Myndi hann sjálfkrafa falla niður, ESB allt?
2: Nei, nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðilda sameinuðu toll, samt vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðis.
2: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum innan þeirra marka, þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert væri við?
2: Ég meina, skattur og matfærli er svona þetta lægri heldur en það, en það er ekkert... Okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annars líkt?
2: Það fæli bara
1: alltaf svolítið
2: eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það er gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að það er hægt að beita þeim. Ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess fær að standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stóru stíl Já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram því að ef við göngum í Evrópusambandi og einhver vill flytja kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna, gert það tótt frjálst og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það að vera aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu við erum með núna í EES-samningnum frjálsflæði fólks vöru og þjónustu og fjármags þetta myndi því að við fengjum fleiri jafnvel frá EES-svæðinu sem kæmi vinnu.
2: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði og það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einnar hlutur sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, það myndi engu breyta, segiru.
2: Hvað segiru? Það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins, ef þeir kjósa svo, já. Og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins munu geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það flutninga mikið fólk til landsins og það allt á grundvelli ES samningsins ESB að breytir engu þörf
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur þú talað styrki hver tekur ákvörun það hver fær styrki hvað liggur ákvörun á aldir
2: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út þá myndum við þetta í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það verið að búinda ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún er þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara ég vil nú kalla það rauða línur
2: Mér finnst mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnastefnu eins og hún gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klárt, en já, við myndum fara fram á slíka sérlausn og jafnvel með einhverjum staðbundnum breytingum og viðbúta styrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag, en þarna aftur telja okkar landfræðilega lega já, gera verkum okkar málstæðum nokkuð sterkur, í þeim efnum. Við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðin sérlaust í þeim efnum, en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni, þá verður það bara einhver stofnun hér á Íslanda, hvort landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæi þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið rauninni er í dag sko. Það er held að mast sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun, hún fengi örugglega það hlutverk
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekki alveg fyrir hver allar að útluta styrki út
2: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands það þá Evrópusambandið sem greiðir út sko grunnstyrkindur allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en sér það íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni þess að greiða íslenskum bændum
1: sérstaklega. Það íslenska ríkið sem það taka á sig.
2: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbóta styrkun kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilji. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala sko, að við verðum að fá, sem fara ganga inn í Evrópusambandið, en við verðum líka sækist þetta að taka upp Evru. Telur þú að í samningavíraðanum núna, það verði sérstaklega samið Evru? Er það tekið upp í slíku samningum, vextir, verðbólga, evra?
2: Sko, ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhver ákvæðum varð evruna inn í aðildarsamningin. Já, íslenski neytendur og íslensk fyrirtækja getur fengið notið þess að fá læri vextir fyrr endur að setna. Ég ætla að taka eitt dæmi. Nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi, svo stjórn lýsti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé að bara það að markaðurinn fékk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðund að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá ég fullvissað það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt, þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umboðið í áinn 2006 förum við viðræður, það er klárast kannski áslokk 2008 eða 9 segjum 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2030 71 gætum við hort upp á evru fyrir Íslandi.
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið býð eftir því að fá evru, það má segja það.
2: Algjörlega.
1: En þannig er þetta að lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf. Við getum beitt alþingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans. Við getum lækka vexti þar og gert annan samfélagsbanka með miklu læri vexti, greittur í húsnæðislánum og öðru slíku. Ef að vilja og kjarku væri fyrir hendi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess.
2: Ég sko, nokkra leiðar því, þarna ert að lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf
1: sem, sem
2: ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa óttast ekki gengið upp eða hitt sem eru alveg rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum, við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina. Það er ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta tekið upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það? Öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldurna á Evrusvæðinu. Og tregðan fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja freistni vandi á íslensku vinnumarkaði með líkskjóðstu tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða menn að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttin í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfalda að taka upp annan og stöndur í gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysni vanda og höfum ekki það seðla brentur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandinu þess.
2: Já, það væri...
1: Við gætu
2: það. Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndir náttúrulega ljóst að það geti aðeins skaða okkar samskipti mögulega við Evrópusambandið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það er miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því er, annars þyrftum við að þá haldi upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl svo, og það eru alveg ymsa sögur af því sko, Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: og það gengir enda mjög vel í Argentínu
2: ja, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmyndið við dollara og
1: já, það fór nú það nýlega, það fór. Hann hefur gjössalega breyttið svo
2: en ég skal samt segja það ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er.
1: Já,
2: en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga inn í ESB og taka upp evru og það er besta lausnum.
1: En geturðu þetta, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
2: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8-3,8% á evrusvæðinu. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markaður en höndrar, það er útilokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusambandið en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum
1: húsnæðislánum. Já, en er þó rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
2: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko, vexti og verðbólgu sem hafa alltaf tíð verið lægri. Ég get lofa því að 10 árum eftir inngöngu í ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum. Það útilokað, ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrópska banka og fá vexti á hagstæðari
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki satt
2: að
1: taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
2: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að auðvitað gert með aðgerðin hér innanlands til þess að laga þetta.
2: Sjálfsög og við munum þurfum að beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstað. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtur. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól?
2: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég erum fara að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
2: Með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerum innlands. En þetta svolítið svona eins og þú ert bara að horfa og það segjum að maður sko, viðst, ég stundum að reyna sko létta mig og margir í kringum hann ef maður kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árakunin alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað fjátar á, en það hefur einhvern veginn aldrei gengið, það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera merkja ef að krónan svo góð
1: Men bara almenningur í látum borga brúsan það er gríðaleg einslaðar í hálfu ríkisins alveg óðfóðstur ríkis einslað
2: það er þannig
1: og við, óstjórna mörgum
2: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólku með eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hara verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna ekki að varalega laust
1: en sko það vandir hennu alþingi Alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
2: Já,
1: þessin að spyr maður að hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir í ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat-tölum voru skuldir eins og ofinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjórðung 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakklandi 117, Belgía í 109 og allt því að gjaldeyrissjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega varð við miklu skuldum og hættandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki freistandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að gangi í samband þar sem ríkisskuldi margra ríkja er mjög háar
2: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
2: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það há?
2: Þau mundu vera sko hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af vergri landsframleiðslu sem erðu netto sko 15 miljardar króna
1: ári.
2: En teka fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í ES-samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko. Þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá tel ég sá ávinningur sem íslensk heimili sem felst í 100 miljónum ári að lágmarki í formi lægri vaxtagjalda skilir sig margvöld tilbaka.
1: En samt sem að Pavel, sko, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænýja tölur, frétti frá alþjóða gjaldirisjónum komi núna bara melgina og en samt byggðar á skýslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni og þess vegna sko er það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er að því að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir að vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
2: Sko, meina, þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur.
2: Hérna, lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bíli og hérna, ég, eins og segi, ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan þetta vera og það ýmsu haldið fram eins og að við munum einhvern veginn þurfa að borga lífveri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur er fyrir. Hérna, við bara hérna, rekum okkar hérna, ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalds. Það verður bara ekki þannig.
1: Það allavega, það samt hugmyndir það að það verði búin til eitt sameiginlegur sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
2: Það er til
1: það er upp hugmyndir
2: það. Evrópusambandið þetta með einhvern sameiginlegan sjóð sem er ekki sig sjálft á. En ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópusambandsins eða breytt einhvern veginn með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðslum inn í Evrópusambandið, þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandið hefur engin hérna vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir, en ef bara
1: en
2: við
1: nema skuld
2: ja, skuldir eru að mína mati viðránlegt efnarlanslegt úrlausnaflefni, en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 20. Ágúst, hvort við viljum sko starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega noti þess að borga hér 3-4% vexta húsnæðislánum en ekki 8-9% þá held ég að sé ýmislegt fengi með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands, átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
2: Um alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, veslað. En getum við gert samningu?
2: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaði við gerð þrívislunarsamninga er eitthvað sem Evrópusambandið gerir, þannig að segja það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við á okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert en ég meina við gert samningu sem við Kína Evrópusambandið hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningum við falla burt en Evrópusambandið hefur gert þrívislunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB, eins og var.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komist nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
2: Hann gerir það. Já, takk kæla fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt. Já, og,
1: hérna. En við höfum alveg sjáur út þeirn eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES-samning þar sem við komum með öllum undibúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað um þá erum við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
2: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti það er ekki þannig að við höfum endilega haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS-málum sem núna eru til umræði. Við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraránu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakkúin til að koma að fara að fara okkar skoðum
1: en það er réttjáður Pavel en hins vegar, hver tekur loka ákvörðin það er ekki nóg að komast inn í viðraður heldur og eiga sættu við borði heldur hver hvað ræður endalegri úrlust og ákvörðin samanber bara breytinga með Lissabonsáttmálum
2: það eru bara aðeldaríki sem það er misjalt, það er aðeldaríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmála Evrópusambandsins, þá eru þær alltaf teknar einróma, eins og tilfelli Lissabon sáttmálans í sumum málaflokkum um einróma samþykki ræða, í öðrum um meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta ræða, en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu.
1: Já.
2: Við ráðum því ekki, sko, ef að Evrópusambandið að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf, þó bara gerir Evrópusambandið það, svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp.
1: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn.
2: Það mun hafa meira vald ef eitthvað
1: það?
2: Já.
1: Þá ekki frumkvæða að lagasetningu.
2: Nei, nei, en ég meina það bara sama, það ekki ólík staður í dag. Já. Ég meina við, hérna, Evrópusambandi semur lög, það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna alþingi Íslendinga, það mun hérna vera svipað, það sem mun breytast er að ríkisstjórn Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfinni teknar, sæti á Evrópuþingi þar sem íslenski þingmenn sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: hérna. En nú samt sem áður tala það að litlu ríkin sem að koma inn gætu komið inn núna að þau hefðu skert að skerta natkvæðs rétt.
2: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borðið til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki
1: sem það eru. Er það ræða línu nú þegar samningsmarkmið?
2: Það er ekki svona nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB. Það við göngum þar inn.
1: Þannig að Pavel Bartusek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar, bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu, til að fá þig aftur fyrir kosningar
2: sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur.
2: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl.

0: Komiði sæli þeirra hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og og það sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann og rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag Er verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það er einleit til að lýsa það en þetta er bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikurnar að það er í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það er hvort sem það er skriflegt eða munnlegt hvort það er frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnstakosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: Og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandi þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endurtaka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og sjáðum mér okkur það hér einhverjum stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld Og það sé núna endurvakið er bara sorglegt, finnst mér. En þegar menn fara af stað á svo fölskum fósandum, þá auðvitað erum við allar staðreindir óþægilegar. Og óþægileg staðreind í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöðu ekki umsóknarríki byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki Já. Neitt Ísland væri hætt aðeldar umsóknarði Evrópusambandinu það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar það átt að ber undir drokkur og svo framvegis svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar Já. Ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður og það er alveg held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreindir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því
0: Já.
1: Með öðrum orðum það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf til síðan. Allt liggur fyrir hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandið. Og sérstaklega, auðvitað eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var grundvallar breyting eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Austur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þú sem að gengu inn, gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki í pakkan. Samt setjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðrendum og fullir það einhvað sem að stendst enga skoðun. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útasfréttum, að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum. Þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er Við fóðum engar undan þáur, en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstátt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Füle, Það sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að við hafa skapandi hugsun. Að því marki ég að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona tveggja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt en bara einhver kurteisistala. En að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt. Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, hvað sé niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orðað hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta er svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mest
0: notaðir
1: eru þeim sem við hafa þetta helst.
0: Já, þess vegna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegn jafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er að tala við ætlum að kíkja í pakkan?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndum kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin það þessuna sem að þetta haldið að sömri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu Þorgerður byrtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð það vonandi eitthvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að rekjast úr einu vígin í annað þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanindum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda en það var ávert að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregið tilbaka svo gáttu ekki haldið því fram lengur það kom nú í ljós að segja, ok, Ísland er ekki umsóknarríki þá var fundið upp orðalagið að umsóknarinn væri gild eða gjaldgeng valid á ensku og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsir að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild að því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan og akkur eftir þá gefur Evrópusambandsins að þeir bara fjallast á þetta sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilirðum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmiðum Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu Af hverju þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá en það ef við ætla að taka upp viðraðnar þessum frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því þar er þú ert að fallast á að viðraðnar fari áfram fram á grundvelli samningsvið með Evrópusambandsins Og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt. Við erum að byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild. Hann sagði það. Og, en sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd. Hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt eða semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttu Og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar að hann á einhverjum föndum eða uppi samvöldinu dró upp skilirðin, rauðu strikin eins og það var stundum kallað. þá hefði hann bara fengið að heyra þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilyrðislaust og drógu bara fram umsókn Íslands ein affjóri síða með nokkurum orðum Íslands sækjur að verða aðalega Evrópusambandinu undirritað Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna en meiri hlutu utanríkismálanefndar kemur svo með nefndar álit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði ég þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna
0: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér

0: skuli ekki bara segja okkur þetta reynskinslega?
1: Já, já sko, þetta er í rauninni, það var alltaf að kalla þetta lagastoð, því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun. Já, þingsályktun.
1: Og þingsályktun er, allavega eins og í þessu tilviki, bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera eitthvað. Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tillögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild. Þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent umsókn án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dautt strax. En það er sama á líka við núna. Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum. En þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi. Og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð, eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, gefa, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllt að tekka og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningalóvorð Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningalóvorðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandið sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það. Það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyjanefndin svo kallaða, sem hann nú kölluð til hérna, þinginu til ráðgjafar, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, lagði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar. Af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunum. En með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar farum í sæki muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna. Þannig að ákvörðunin er núna, hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki. Aftur, það sækir ekkert ríkjum aðalda Evrópusambandinu nema vilji ganginn. Þegar viðræðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna, voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðræðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín. Tilgangurinn var

0: að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaðu að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur, reiksprengjur og ósannindi. Því að þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
1: Já, þetta er náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ofsalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtinni nú vitum við að það ekki hægt að segja að það sé allirinn að kíkja bakan af því að það blasir við, það ekkert að kíkja þetta mikið samningsatrið ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talað eða hvað, það jafnvel ekki hægt að fá varanlega unda þá við fordæmi þess að séu varanlega unda þá eins og við sjáur úti
0: Nei, það engin fordæmi þess Og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál. Þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann. Og við höfum rættið áður hér eins og við sumarbústaða lóðirnar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmark fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til þetta var líklega efnað smandalega Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreiðenda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo fráins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða beita því saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft er nefnt, já, maltverjar fengu hérna undan þá í sjávarðu nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávarútveg á litlum bátum. En frá Lissabonsáttmálunum, sérstaklega, liggur það við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmisnafn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilirðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur gera hann að slík aðlögunarfrestir skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar af efni og tímalengd það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur en ætlunin er án efa svo að fara í viðræðarnar sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og hann og kalla þetta undan þá því að þetta hefur verið reynt áður mannstu þetta er ETS þar mætti hér Úrsúla og fórsetið sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu nei, þetta voru ekki undan þá þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljarda og miljarda ofan og þar á leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu. Það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda. Og jú, það var nú annar flugfélag penins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS reikningum. Þannig að raunveruleikin birtist fyrr en varir. En þetta fólk, þetta sjáfólk, er eflaust með það plan að sá raunveruleiki birtist ekki fyrir en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störf í Brussel.
1: Já, en þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur, sko, af því að mann alltaf hugsa hverju íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið, ef svo má orða það, en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við þið hér eftir auðlýsingar á útvarpi sögu, það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem hafa verið að koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræði hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
4: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því af því út í utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldarríki Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins,
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa margra eru í raun og segja gjaldþrota en einnig lífeyriskerfin
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum það er ríkið sjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris og það er því þá væntanlega ímyndið að mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi í Evrópusambandið þyrfti að borga, taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra, ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin en að allt færi þetta og er því fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðum til lífveri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræði með það hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það er fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalla að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsokna hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir Evróskum eða ESB embætismanni þar sagði minn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað yngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næsta dagskrá en menn sjá fyrir sér að það sé hægt að setja nokkur lönd saman í pakka allavega þessi tvö og gera dæmið upp þannig að þannig fáið eitt ríkt land Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land Svartfjallaland en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðulegð að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er enda ekki fyrst skipti sem að ég heyri fjölmjöla að segja frá þessari kenningu ég hef áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrirnefndu politiko til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla. Þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum með utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða mista kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn alltaf fjölgum 13 ríki
1: Já.
0: Þar og með reynaðun á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná
1: Já.
0: Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu Rúmeni og sé bara fátæku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langefstir verstandir og svo Belgía og Spán þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum að fara
1: Já, já við erum að fara inn í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum kjálfur hvað hann hét einn af fórsbrökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísurnar
0: já.
1: Sem að drifuð áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru
1: það hefur svo sem gengið eftir hver já. Krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: Á meðan að við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best.
0: Já, já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita samina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala um sko þess að Evrópusambandsríki en ekki bara ekki eingöngu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru ef við tökum upp Evru líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan
1: algjörlega,
0: hún bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðunni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótelt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að eins og við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrulöndum það sé ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það eru líka launin hæst en ef þetta snýst allt um gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál við ef við metu það sem svo sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins, án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála. Þá getum við tekið það þá ákvörðin sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra.
0: Já.
1: Og þann það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákveðið að taka upp evru ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evru nán þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatrið þetta er sittkór hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr en það eru búin að vera mjög vaxandi land pólverar efnaðinslega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, að því að eftir fyrrnefndan Lissabonsáttmála, sem við rættum í nóðan, þá ber nýjum aðeildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíar gerðu það. Þeir eru búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður til að taka upp evru þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þú svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svona mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem er stærri en önnur og valda meiri. En hvert svona þessi heimstjórn fer, Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu, öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli.
1: Já.
0: En síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og varna geta þeirra og þá þess að sofna geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Íslandi verður fyrir ógn hér, telja menn þá að, að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt að Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samhliða varnarsamstarfi. Ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu.
0: En sko, nú telur það bara að kalla á það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins. Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sig undir stórfellda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra hjá ESB og þannig að fyrir getur á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismála allir verulega. Ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátt í til dæmis að greiða þetta upp.
1: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir tekki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það, það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa þetta áhyggjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Noregi og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nóg marga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konar nafni Úrsula von der Leyen.
0: Já,
1: en mennum nú alltaf sjá því að, að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig engöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO.
0: Já.
1: Og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annars slíkt en leikur engin vafi á því eins og birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að, að fjármagna þetta og viljum við að Bandaríkjamenn lítið svo að Íslands er orðin þáttakandi þessu og segir bara heyrðu, ég, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það það er ástæðulaust að, að ekki aðeins að vanrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnilega snöðbræðu
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og ríkveri fósiti
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega um þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambands Ég meina, það liggur fyrir, það er vilja yfirlýsing undir
1: þetta. Ég finnst að hefði þótt...
0: Þjóðin hefur
1: ég að blíði hugmynd um þetta. Bentu nú mitt á þetta. Mm. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamnings við bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeirra undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra. Og það hefði mátti nálgast að bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum sko, og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það
0: Já.
1: og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsað bara sem uppafið að því að ganga í Evrópska varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna.
0: Já, það er líka það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft og eldflögavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðvöldar í flutning herlis og hergagna á milli eðarspyrirkja og svona þú
1: veist. Já, við verðum þáttakendur í þessu. Mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynnslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinu landi viljum við breyta því, viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði, mér víst ekki á það
0: já
1: en þá við undan þá frá því ef við göngum í öfnum saman, það er ekki
0: nei, er sko,
1: það við er þurfum mitt, þá að taka þátt í þessum svo eru
0: já, það er mitt þetta sem undur að sko nú veit ég hvað verður rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áallum
1: já.
0: Og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta
1: já.
0: Og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Ég held og hef haldið frá því áðurinn að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðislunar að það er séu, sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sjávörutinsmála og varnarmála og annara hluta til að svona riðja brautina. Við erum farin að sjá byrtast í samlaskátt stjórnvalda, frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli ES samningsins.
0: Já.
1: Og við höfum rætt þetta áður í svona samninga að gera.
0: Já.
1: Hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vinátt yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig oftast var þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað Þá komi til þess að menn segja byttu nú við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og það er svona verðið við að gera B. Við undirritaðum að við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málun oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga. Það er svona krókurinn til að besta línu nei.
0: Jú, þetta er alltaf það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta til á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni.
1: Nei. Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt, áformaður og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sammeinlegu skuldum.
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800 miljardum.
0: Já, og svo erum við núna að byrja að borga sko NATO samþykktinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljardar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukaparki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlun næsta ás.
1: Já, já. Ég tel að minna hefði átt að við halda betur sérstöð Íslands, gagnvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnamála, meir enn lagra hlutvall, til það er heldur en hjá innundum, er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér innanlands
0: og já.
1: Við erum ekki að bara eða þessi sprengjur fyrir Evrópulönd.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útvarpssögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Húnavellir, í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin á útvarpi sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislega sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttormu, svo ég segja. Og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skip Banderos sem að kemur hér í árás á hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi. Og stærri sem einskosti að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á hvalskip hérna, það þótti þeim í lagi en það búið að vísa þeim öllum á landi. Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli. Það bókstaflega eins og þarna sé einhver konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpi telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverja telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að það sé verið að fara illa með á í dómskerfinu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhver málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka
1: þeir. Ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenar allar þetta veselings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala um það um daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látinn upplifa Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina ég hef fylgdist með því ágættur vinur fjölskyldu minnar, hann var vélstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi gott ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kvalnum. Ég fekk eins og að ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt en við fengum eins og að gista inn á hérna, Keflavíkurflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt að tek undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag uppi rúf núna alla helgina og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleis í lífsættu.
1: Já.
0: Það var ekki verið að tala það. Það þótti svona sjálfsæða hlutur.
1: Þá til dæmis þetta myndskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla um borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og hann út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipið að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk, ukrainskur hérna nasisti
0: Já.
1: Sem barðist með nasistahernum gegn rússum og er viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum, Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar, en það er bara eins og ríkisútarfi, það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum, það er allt í sambandi, Evrópusambandi og sambandi við Rússland, þetta er algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig, er ekki komin tími til að fara að skipta þarna eitthvað um starfsmenn?
0: Já, en er ekki, sko líka Guðmundur, það er bara skortur og sögulegri þekking og vitund.
1: Jú, ég menna við töluðum um það um daginn þegar þið voru að halda þið fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991, þetta hvernig það bull, þeir fengu sjálfstæði 1919. Og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjeti veitti þeim frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var síðan til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nasistum.
0: Já.
1: Og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad.
0: Já, þetta er nú einmitt eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta við þér nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leiði þetta og fáið til að leiði þetta ýmsa rangfæslu sem sagðar að verið. En aftur að Bandera og ef við bara aðeins endum þetta þannig að þar sem að var skilji við þegar var verið að heimsíkja og núna niður á höfn
1: Já.
0: Og þá vera kvart undan því að þeir þurftu að gera þarfir sínar í vaskin af því að þeir gáttu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangi að valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráfyrir því bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúnað sé svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfur sínir í vaskin
0: Já það var þannig sem þið kvartuð undan því
1: já,
0: þeir voru komnir í land sko.
1: Já, er þetta ekki bara en lýinn sem kemur frá þessu fólki
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó, en þeir segja allt annað og já, það er svo anstíkilegt að sjá hvernig gleift við því aðtú að senda laust.
1: Að
0: þetta er þeirra markasetning á að fólk fara vorkinna þeim. Að það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út landi og skipinurunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkomumbann hvað fyrst erum það er það mikið af lítið
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum ég get ekki séð annað það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi að það er normalt að það fá í einhverja kárinnur ég er bara ekki inn í lögfræðinni
0: Nei, en það er sinn svo spurning sko, það reynir á það núna Guðmundur, að Ísland sendi frá sér skilaboð til umheimsins þessi opinberu skilaboð eru þá skýr að eins og færingarnir gerðu komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: já, það fannst mér heimskiptin viðbröð
0: mjög svo og þetta voru skýr skilaboð frá færingum Paul Watson hefur ekki eins og geta sagt orðið færiða síðan skilur hann er svo hrættur ennþá og grænlendingar eru alveg til í það sama þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilaboð hér eru hvalvega leifilegar
1: Já,
0: og
1: er
0: þetta eru löglega veiðar
1: já,
0: og farði
1: en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum þá er þetta fólk glæpa líður það er bara þannig
0: það er ekki döfrisi, það er bara rétt
1: já,
0: orði
1: bara samkvæmt íslenskum lögum en það er bara í þessu máli þá þá hvað þetta annað, þá ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
0: Já, já, já.
1: Og svo frá við.
0: Það var náttúrulega geggjum, sko.
1: En þetta ekki bara þessi glæpaverk, náttúruvendar sinna eða hvað það á að kalla dýravendunar sinna. Við höfum líka upp í Mosfellssveit, minkamálið, svo kallaða.
0: Já.
1: Og það er framhald á því að þetta fólk er að ráðast bara að venjulegum bústofni
0: eggjabúi og svínabú
1: og núna minkabú og maður spyr þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólk hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur
0: það stýttist í það guðmundu vegna þess að það er verið að framlega gerfið þorsk það er einu bara gerfið þorsk
1: svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir íslendingar séu klárar því að þetta náttúruverndar rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna veiðstofnum að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo er líka þetta sem gerist ef maður gangi í Evrópusambandi þá er bannað að veiða dýr sem hafa verið veitt hérna í mörg hundruð ár á Íslandi
0: já
1: svo ýmsa fugla
0: já sjávarfuglana
1: bæði
0: lunda og svartfugl sem fólk hefur nú lifað á já,
1: en lóu og spóa, það má veiða þá
0: já, gjörðu svo vel hafa í jólasteikina
1: já, ég segi bara sko, er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki, hendar okkur ekki
0: þetta er bara gott dæmum reglu sem falla ekki að íslenskri menningu og okkar síðum og lífsvenjum sko, það er bara gott dæmi þess en þetta er hins vegar einhvers í starinn sem þú ert að segja núna og
1: það var hans ég góður þáttur um daginn ég hlustaði að það var Guðlaug Þór
0: já
1: hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
0: já, hann var hér
1: og hérna en það bregður svo við að hann flytur þess að líka skínandi málflutning Evrópusambandi og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópusamband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að við inngöngu þá missum við tvennt sem ég held að sé sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem ég segi um annað og það er viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmis samningana við Kína þetta er Indland, allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það er þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja ekki ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar það er verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint líðræði ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka og þing og það eru síðan flokkandi sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verðum bara að segja alveg eins og er að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn og þing í gegnum þessa flokka. Og það er ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, svona vil að kurteisis ástæðum ekki vera nefna neina nöfni hér
0: nefnum. En
1: það sem að hérna, ég hef verið hrifin af hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál
0: já, í þjóðar atkvæði
1: já, og þjóðinni sé haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera þessu grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði

0: flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin þeir túlka ekkert sjónarmið sjálfstæðisflokksins ég alveg klára því eða hérna vinstri manna þeir hafa enga fulltrúa þarna en það breytir því ekki hins vegar að þessar hugmyndir enga hugmyndir og sósíalista, þetta náttúrulega svo við höfum margfallega sýnt fram á hér í þessum þáttum að þetta úrelt
1: rögg. Já, það þannig já. Þannig að öll líkil... hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það
0: Já, sjá til hérna, eins og við höfum rætt hér aðal hópatnir sem eru í þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hópatnir og hins vegar sósíaldemokrataðnir. Nú, við getum sagt alveg með fullu fétins og á grundvöldi þess sem við höfum hingað til verið að sína fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari almennu aðferð Norðurlandana að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira segja í Kína og Rússlandi, þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast gífurlegur bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðu og stríði við Rússland.
1: Já, en sko Guðmundur talaði að líra svona örstutt að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það er í stórum stíl kannski þær afleiðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og var í bókun 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala um vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem á undirbúnist í þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið með athugasemdir og jafnvel stöðva að máli fari áfram en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við 6 þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hluti svo þú út að segja með einhverjum flokksbrotum hérna og þaðan
0: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira og minna úreldur
1: Já, bara allavega á ekkert skilt við Ísland svo.
0: Og fyrir nú utan það sem að hérna Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri.
1: Mikill vinnur okkar.
0: Já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja.
1: Já.
0: Og það er ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja er komin langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðaframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankinn spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðaframleiðslu fyrir 2040
1: já,
0: bara menn, eftir 10 ár
1: Já, þú meina sko að meðaltali
0: Já
1: að meðaltali. Jú, þetta er nefnilega lítur ekki allt og vel út eins og þetta er í dag því að þannig erum við að til dæmis að tala eins og Grikkland 143%
0: Já, Grikkland
1: Ítalíu 137
0: Skuldasúpuland
1: og Belgia
0: Já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fór að ausa vopnum í Úkraínu.
1: Já, það er til dæmi þeirra að gefa út verið stera í miklu óhófi ríkisskuldabréf.
0: Já.
1: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir hótt með

0: þeim en svo kemur að skuldatöðum og þá gefur út meira og meira og meira já, já. Þeir eru að sökva raumlega eigin skuldabrifum og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgíu, já og Ítalíu
1: Þetta minnir á tíma sem að kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum árið 1922 ég segi nú ekki meir Já, þegar að þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var
0: Já
1: Það var eftir stríðið og þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum en það þó ekki heimsmet í verðbólgu sem að var slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði
0: Já, sæl.
1: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólbur fulla verðlitlum seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni og var þreytt sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela hjólpur hún með seðlarnir lágu eftir miljónir en allt sem að verðlausar
0: voru það lýrur
1: það var ungveskur hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hæfi minni sínu þessir erfumenn
0: Já.
1: En ungverðar eru alls góðs magli en þetta höfðu þeir þennan ágæti að fostraður hann hvað hétt hann áttur ég er nú orðið svo kalkaður
0: Í hvað landi?
1: Já, Ungverðlandi
0: Viktor Orbán
1: Já, Viktor Orbán Það gerir kölkunin sjáðu
0: Þetta er alls ræði, hún kalkar svo veld
1: Það gerir hún svo gamall
0: Nei, þetta er alls ræði Fólk er ekkert að
1: hörðu, muna það, ég, hörðu, ég skáka í því skjólinu þó ég sjá hann svona helviti gamall og kalkaðu að hlustendur eru ekkert betri
0: Já, þú getur treyst því að svo sé kannski er en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur þeir eru mjög vel inn í málum alveg feikilega vel inn í málum
1: Já, ég hef
0: aðdánavert alveg
1: Aðdánavert er mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda
0: Já
1: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað maður að segja.
0: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda
1: já,
0: og svo. Alveg frábara hluti margir hverju, sko.
1: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhverju annar útastöð.
0: Já.
1: Það var hérna...
0: Hann það er á bylgjunni.
1: Á bylgjunni?
0: Já, þeir eru nú búin að vera dálítið tíma.
1: Sko. Já, en þetta er alveg hreint eins og hjá okkur, sko.
0: Já.
1: Það er að opna fyrir almenning.
0: Já, það er mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum, sko. Mikið vænir menn þar. En aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlíði, þá er aðeins, sko, Það er sambandi við þessar skuldakreppu í Evrópu, eða svo mátti ég segja það, kannski ekki beint skuldakreppa en þetta er mjög alvarlegt af því að alþjóðagjaldir sjóðun bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansinn þarna inn eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísu er Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálægt í, þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara, að það fennu bara allt meira að minna til lærmála hjá þeim, sko.
1: Og já, þeir eru í, já, en það, ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar að kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla, því að þar eru spórin til að hræðast.
0: Já, það er nú það sem er.
1: Já, og við en getum alveg búast við því að þegar að þessir atburðir fara að raungerast eins og oft er sagt
0: Já, en veistu hvað, þetta er ekki á
1: þig
0: Já, og þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gjarnan hér já, við þurfum að tala að lærdóma af þessu
1: Já, akkurat
0: En svo býðurum allt eftir að sjá lærdómin og hvað er sko niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann samanber efnahagsástandi hér og efnahagsmálin hér.
1: Ég sjálf sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og er ekki drugglað og er allt í lagi með að það virðist vera ákaft í að segja já og aðalega að þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap. Það það sem svona röksemdin,
0: já,
1: þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í Sameinuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrareglun og guðma og hvað við hvað. En það einn munur á í þessum samtökum og í þessum klúbum sem maður að vísu með sjafnir, þá ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi.
0: Já.
1: Viðskiptafrelsi held ég eitthvað allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
0: verðum að fá að halda, já, sko, en það hverfur í raun og veru.
1: Já, það lendir í möppudýrum í Brussel.
0: Já, en það einmitt og þeir ákveða örmulega samninga fyrir okkur.
1: Já, já.
0: En svo annars, sko, eða hver tekur skellin og þið hefði gjarna vilja aðeins hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandi að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu
1: já, já.
0: Ekki kannski bankarhrun í svona orðsinsvilstu merkingu eða þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega að fara að borginn í sameiginlega sjóði þar sem að þetta er notað
1: já, eða það ekki er, það eru strax farnar að heyra strandir það Arthur að þessa gífurlegu lífeyri skuldir í missa ríkja sem eru miklar að það verði einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga
0: inn í sameiginlega
1: og þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífeyrissjóðsmál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til dæmis eins og við að þessi mál eru í mjög góðu standi og kannski of góðu standi myndi sem við segja
0: við erum alltaf með eignasafn en þeir eru mikið eignastreymisjóði og það sem er einmitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrisgreiðslum og það er einmitt núna í þessum tölu orðungöfundur verið að ræða það mjög alvarlega að hvort að það væri gett að búa til bara sameiginlega skuldapott Evrópu eða ESB-ríkja þar sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyrisskuldir en hitt er annað mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafn ef við færum hann inn þá mættum við strangt að teki hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með því að hvernig tæmist það smám saman
1: síðan er náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í skuldi sér
0: breytingar og lög
1: það veit engin hvað gerist
0: nei Það er þetta sem er eppilega ættilegt, en aðeins bara án þó um auðlýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það er staðreynd, það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru. Það er himinn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum. Ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið þá er það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun. Og stýrir öllum peningamálu hér við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvoru tvekja en ef við færum engungu í Evrópusambandið þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankinn væri hér að stýra svo það bara til þess að fólk átti sig á þessu að það er mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru
1: Já.
0: Þá erum við komin á áhættusvæði ef svo má segja Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma en við fáum auðlýsingar núna
2: Þú
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir, sólmyrkva gleraugu, Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að lusta útvarpisögu Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda að ræða já, til dæmis ESB og ýmislega sem því tengis Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensk sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabanki núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingur þetta?
2: Ég held nú að það væri búið að afgreiða þetta af öllum helstu hagfræðingum landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason, ég... ef mig skildi kalla
1: Já, þú ert nú aldrei
2: Nú hann Stefán Miksa í prófessor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru á einu máli það að við ástandi eins og hér er það er að segja að það er samdráttar ástand það er atvinnuleysi það er verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun nákvæmlega það ranga í stöðinni. Þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaxtahækkun í mikill uppsveiflu, það sem allt er að hækka og allt er að springa, getur vaxtahækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
1: Já.
2: Og það eru yfirkennt af öllum en við þessar aðstæður þá er þetta galin hugmynd og ég ansi hrættur að þessi hugsunarháttur hann sé meir og minna sko hafi leitt til þessar óstjórnar í efnahagsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman
1: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og farið uppbyggingu Já. Hér og innviðum og við erum þetta með hana fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekkit annað að þetta skilja að þarna verði ærlega tekið á þessum fjármálum efnasmálunum landsins
2: Já, ég veit
1: allavega að komin í þessa glemmu.
2: Já, ég veit allavega að það eru margir ágætir nemendur mínir sem eru að vinna í Seðlabankanum.
1: Já.
2: Og þeir vita þetta alveg full vel. En það eins og þeir hafa engin áhrif.
1: En hvað þá að gera? Hver að stýra? Hver stýrir þessu? Er það erlend áhrif eða?
2: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vexti í kreppu ástandi, það er algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá er hagnaður bankana fleiri 100 miljardar á hverju ári.
1: Já, já.
2: Sko, 1-200 miljardar.
1: Já, en það er einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það er ekki víst að það sé eigi rót sína í íslenskum almenningi.
2: Sko, þeir sem eiga að sjáum þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir gerir ekkert í málinu. Og það svona
1: Hver geta breytt lögum
2: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál það er bara þannig
1: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum að það var sett þetta traust einmitt á Kristrúnu sem að talaði svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði að einbeita sér að efnahagsmálum og innviða uppbyggingu
2: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágæta kona sem að ég er alveg sammálega að hún er fær hagfræðingur og hefur unnið við
1: Trúðin allir
2: en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefileika að skortir pólitískt innsæi það er það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og það og ekki láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráða för.
1: Nei,
2: og gefa peninga út á suður. Nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja, sem hægt að beita
1: já, í sambandi með verðbólku. En að vera svona að hafa þess að stjórnmála hæfileika, Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
2: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega
1: og hann... Já, þú var nú eldri upptökur en það sama.
2: Já, ég veit það, ég ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og ég
1: miklu uppáhald
2: í hér. Ég hlustaði ég á alla þætti með hann, hann minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott, en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinu.
1: Hann bara einn af okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina.
2: Og það sem gerir hann að góðum stjórnmálamanni það það að hann hefur gífurlegt innsægi og hefur stjórnmálahæfileika, hann sér fyrir sér hluti og þetta allt annað heldur en tæknileg þekking á efnahagsmálum.
1: Já, já. Það hefur hann líka bráðvel gefinn, sjáðu.
2: Já,
1: sjáðu. Það er það sem að líka skýni gert.
2: En það eru margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmálahæfileika.
1: Já.
2: Það bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða stjórnmála
1: reynslu. Já, ég skildi. Já, þetta er ákveðið svona við stöndum fram fyrir þessu.
2: Já.
1: Því að þá náttúrulega sko vegna þess að það er bara algjörlega að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega breyta lögum til dæmis Landsbankan.
2: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef verið að rætt það undanfæri við þig að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
1: Já.
2: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
1: Jú.
2: Og ég minni á þetta því að það er fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega.
1: Já.
2: Að hérna, hér fyrir mig, sko, við skulum að segja 1955-6, þá var það allsið að það verið dansa á þjóðhátíðardaginn.
1: Já.
2: Það er að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var leift að fara með, ég hef ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlutgera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir, þegar að þeir nýr á Lækatorgi, þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort á öðru. Og þegar sko, þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettfólk svo Ólafur og Jóna fóruldrar mínir heldur voru þau svona frekar í herri kantinu pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum þá áttaði ég með allt í hún á því um daginn að þetta hól, það hafði allt annar sjónanir til heimsins heldur en við höfum í dag. Og það stafar að því að um þetta leiti þá eru fóldrar mínur þrítugt, svona 30-32 eitthvað svo leiðis.
1: Ja.
2: Og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar við fáum frelsi og verðum lýðræði 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur af þjóð sem fer úr aldagamalli kúum yfir í frjálst lýðræði og þetta hlýtur hafa verið óskaplega sterk upplifun með fóra á Þingvall og menn dönsuðu á Lækjartorgi og svo hraði. Nú er þetta allt hægt. Þetta er liðin tíð. Fólk sem varum þrítugt í dag, það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum erlendum kúara.
1: Eða, nei, þau eru náttúrulega kannski fá allt aðra gennslu í skólum
2: sko. Já, og
1: sko og rættu að það skólakerfi stýri
2: já, þessu. En sko það er
1: það innrætingin
2: það er þetta sem ég er svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða það bara skilur þetta ekki og er þess vegna tilbúið að taka alls konar eksperiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu.
1: Já, já, og við erum mjög líka sem kynslókum
2: undir, sko. Já, ég bara, þetta síður í mér og það er, þetta er meðal að það er ekki bara verslunarfrelsi og sjálfstætt lýðræði sem að lúrir í mér, heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það þeir dönsuðu á litt á hérna Lækjartorgi á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana tekja 30 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í almannagjá berfætt og það er þvílíkt tilfinning bundið þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll
1: Efla minn heit. Já, heyrðu, en Gunnur, þú ætlaðir að fá að leiðrétta eitthvað sérstaklega hérna af síðustu.
2: Já.
1: Við höfum nú tíma til þess. Það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
2: Já, það við getum sagt að það sé svona framhald af vonbrigða málum sem að ég nú búin að upplifa oft. Sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundar manns að þeir bara lugu
1: Já, það
2: er skulum segja til sko, Haldur Kiljan og Þórbergur Þórðarson þeir einfallega lugu Rússland
1: Já, þú meina það
2: Já, það var bara mjög einfallt mál þeir sögðu ekki satt þeir bara sögðu ekki satt
1: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifað?
2: Jú, þeir trúðu þessu, það er ekki, en ég var á því að þeir voru ekki að ljúga þertum hugsir.
1: Nei.
2: Þeir trúðu þessu og hérna Þórbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjet trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði Gæska ævintýrið og það er nánast lofsöngur sovjet kerfið. Og hann verið að sér viðstættur þegar verið er að dæma hérna Nikolai Búkarin og Nikolai Búkarin er nú sennilega merkast í byltingarmaðurinn aðeim öllum, hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuðu sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann er dæmdur til dauða. Að því að Stalin hafði það fyrir venju að hann hérna hafði miljónir manna á samviskunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekkert nema kommunista þannig og þá var aðalega til þess að koma í veg fyrir það að hann þyrst eitthvað tímur að láta af völdum það var svona valdabarasta grúsímaðurinn var að drepa kommunista og rússa til þess að halda auðvitað sjálfan sig. Nú þetta, ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs Hannibalsson sem ég nefndi nú í síðasta þætti. Í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt þessum stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að þeir hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir hafa verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið Dostojevski
1: Já.
2: Ég hef nú alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin og Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mágkona mín
1: Já.
2: og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég er svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu.
1: Já.
2: Nú, Jón Ólafsson hefur fjallað stalinismann, hann fjallað hana, hérna, hvað heitur hún aftur, stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu það sem var stattur, lörðin að koma á tókana, þannig að...
1: bara til að ég veit
2: Nú var sett í fangelsi og dó í Jakabúla fangelsonum í Kazakstan. Hvað heitur nú áttur? Ég bara...
1: Skiptar ekki öllum hefingjallu tíma til að rifja upp
2: með þessi? Ég bara byrðist afsökunar, ég byrði afsökunar að ég mann hvað hann heiti, en hún var í tíum við Benjamin Eriksson.
1: Mm.
2: Nú, þetta eru góða bækur og fleiri appelsínur frá Abkasi og svo hafið, hann er að fjallum þetta, hann Jón Ólafsson, gerir það lista vel. Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem er endur tekið núna í Ríkisútvarpinu, þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússa grílu, þessi tveir. Það sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Hald og Kiljan og Þorberg að hérna, allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djöfulsins lígi. En ég þor ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing.
1: Mm.
2: Því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi og hef alla tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að halda henni við og það mikið að treysta á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Mér sá vissi maður ekki að setja, þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi, annað er svona flokksmálgagn Pútínmanna, Jedina í Rússia, hefur aðgangað hérna, í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari öfn í kringum mér sá vissi maður. En ég er einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland nútímans og það vill svo til að ég er nú með nokkra heimildarmenn í gangi sem að segja mig mikið hlutina og það er nú sérstök ástæði til að minnast á það að það er ákveðin YouTube þáttur, það sem menn geta aflað sér heimilda, en það er þáttur það sem að Geir Vogi og hann prestur frá Holti undir eða höllum, þeir eru það saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi.
1: Já.
2: Það geta fletta upp á þessu og þar eru þeir Geir Vogi að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að hlusta því að þar er einmitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfallega og hefur sagt nokkurum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Pútín hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður, geðbílaður glæpamaður, hann hafi einfallega bjargað rússum. Og þetta gerist einfallega vegna þess að Jeffrey Sachs, sem er hann einn af mínum heimildamönnum, hann er fenginn til þess að einkavæða Rússlands, hann á að stjórna því og er með hóp hagfræðinga. Þeir höfðu verið í Póllandi og reynda einkavæða Pólland og tekist bara nokkuð vel og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi. Þeir höfðu einkavæða Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson er í Rússlandi. En það verðist ekki það heyrt af því.
1: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi.
2: Já.
1: Þá massin breytist eða hafi ekki hugmynd
2: Það sem gerist einfallega að þeir þeir reynda engaveið á Rússland með þeim hætti að öll helstu fyrirtæki voru bara breytti hlutafélag og hlutunum voru dreift til almennings ókeppis og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar og kaupa hlutabrifin fyrir sleg og það eru alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi og það sem sé verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku einn maður kemur í veg fyrir þetta og það Vladimir Putin honum tekst að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan hérna breytingu á samfélaginu að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem hafði verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana um að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kvöndumöðin, það var bara gaman að hitta þig eins og mennilega og bara hafa sem allra best við tökkuðir alveg innilega fyrir og komin að hinga til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið þér sæl?

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Hvað viltu vita um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið er sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan er. Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú að þessi bara þessi mánuður sem eftir þar til kostninga að fara fram. Hvernig ertu að meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið tala, hvernig, á hvaða stigi umræða núna? Er þetta svona svolítið út á suður?
2: Já, áður en við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið sæl, alltaf gaman að koma hingað.
3: Sæl og blessa.
2: Og nú já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa fram hjá því og mig gruna nú að hann hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót, sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
2: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið.
1: Já.
2: Og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrifnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann er þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
2: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já, já, já.
2: Af saffran sem að var þar undir, sko, og það er allt er í þeim dús, það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessum mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa til dæmis lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin. Svo kemur hann auðvitað að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða veit gera það.
1: Já.
2: En það þarf ekki að koma til Evróp samt til þess og þar með gufar þessi umræði svo lítið upp. Og svo koma vextirnir og þar er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir. Núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé að vextur frá verðbólgu. Það er vísu, skiptir ekki máli í Grikklandi af því að það fá menn bara ekki lán, sko, af því að þeir hafa svo lág laun. En svona, ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvöld á Íslandi þyrftu að gera það. Öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lítið peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólku. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú hún að lofa að gera þetta.
1: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú hérna var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lægri vexti og að fólk sé ekki að borga þessa sinum á húsunum sínum og annað. En nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíkan, þá er ekki samið
2: Nei, vexti. Að það er ekki samið neitt í sambandi
1: eða
2: við þetta,
1: bara
2: ekki neitt. Nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert alltaf hafa vexti, þau kæra sig ekkert að taka upp evru. Noregur og nei hérna Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd.
1: Já, já.
2: Og það alveg skiljanlegt. Mm. Hví skildu Íslendingar vilja gera það þeir hafa ennþá meiri ástæði til að taka ekki upp evru heldur en til dæmis Pólland.
1: Já.
3: Það kannski eitt í sambandi við matarverðið.
2: Já.
3: Það byggðist á því að hér yrði innflutt vara, landbúnaðarvara frá Evrópu sem væri miklu, miklu ódýrari. Það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka.
2: Já, já.
3: Það var fyrst og ennst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíða þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stiga menn skildu það, vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki? Til að ná fram lægra matvælaverð.
2: Já, sko, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til
3: nei,
2: þess á Íslandi
3: nei.
2: Af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningalegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka. Og það sem að myndi bara gerast, sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
3: eitthvað. Lækka verulega kjúklinga, svína,
2: eitthvað, svo myndi... Sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis gerfi en þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neina.
1: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í, ég segi með Evrópulöndum og þá gleymist svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér
2: menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi ykkur nú bara svona hverstagslega sög af slíkum hlutum fór í bankan og spurði hvort ég geti ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljósa að lánin voru daldi dýr mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en svo fer ég út á kaffihús og þar er verið að auglýsa eftir starfsmanni og ég segi bara já, hvað ef ég færi nú bara hérna afgreiða kaffi hér ég er góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verður ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir það og það var bara hlegið að mér sko hvað heldur þú að þú getið komið hingað að verða ráð þeirra launum bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað og svo eftir svona eftir svona samni, eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljós að ég gæti gert mér vonur að fá 700 eður á mánuði.
3: Á mánuði?
2: Já, á mánuði. Eftir 100 óskalla mánuði sem að, og svo er einhver skattur greitur af.
3: Ég heyri það á Spáni að svona manneski sem var að vinna 6 dagi viku og á bar væri með kannski 1000 eður á mánuði.
2: Já, þetta er bara
3: og engin hlunnind eða neitt slík
2: jú stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessu kjör
1: já
2: þetta er bara einn blákandi
3: raunveruleiki 150 krónur á mánuði
2: já, ég meina þjónn í París hann er með 220-230.000 á mánuði
3: með langan vinnudag
2: já, þetta er ekki svona þægilegt starf sko, en hlaupum öllum stundum sko. En sem sagt þessi rök svona hafa gufið upp, þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem eru oft notuð svona í málfundum í gagnfræðaskóla. Ég bara segja bara eitthvað,
1: já.
2: Bara til að halda upp í fjöri. Í
1: en er þetta ekki svona þessi umræða eða svona að dettum?
2: Jú, hún er, og þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það sé mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjamenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim som á manni sem var hér áðan.
1: Já.
2: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég
1: þetta er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum eitthvað sínist manni
2: já það er vonin það að geta nota þessi rök ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellanum í Reykjavík ég held ekki sko ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga
3: en umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslum við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildin að Evrópu
2: já,
3: hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga það var bara notað og gefið í skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað
2: Já, ég held að þeir sem að eittu þessu stað á sínu tíma séu nú nokkuð einn að gefast upp á þessu vegna þess að það ekki svo margir sem að taka mark á þessu Ég geti vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið en ég það fer auðvitað í dvínandi líka sko. Ég held að minn fari nú að róast í þessum málum öllum saman sko.
1: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfastlur áberandi sem að í umræðinni
2: Já, það er þetta, það er mataverðið og það eru vextirnir og þessar rangfærslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfærsla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. Mm-hmm. Svo bara sína gögnir það að frá hruni krónan allt annað en óstöðug, hún bara býsna stöðugur gögnir. Og Seðlabankinn útskýrir það með því að það séu bara komin ný tæki þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun og svo farum við þá að vísa í óðaverðbólgu sko á 8. og 9. áratugnum sko í síðustu öld sko þá náttúrulega umræðan komin langt út í móa sko og þannig að ég held að sko þetta búið að skjóta dálítið mikið niður þessi óstöðuleiki ég tek eftir því að sko erlendir blaðamenn sem ég búin að hitta svona 20 erlendir blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta bent sko bara upp úr Seðlabankanum og hann sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
3: En ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
2: Nei, menn er rétt að ræða það.
3: en ég menna sko, menn hljóta að fara að spyrja þeirra spurninga. Hver er ávinningur?
2: Já, þetta er auðvitað hennilega spurning.
3: Eigum að fórna mjög miklu. Við vitum við fórnir. En hver er ávinningur?
2: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að byrst núna undanförnu, þá er ávinningurinn að, sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá úr hangur. einhverju valdaframsali
3: sem það er ekki ávinningur það er varnarsigur
2: einhvers konar varnarsigur og eru þetta bara blandari en sko, menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar gerir og fleiri teitur allar sem gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullt af hlutum hér myndi malbygga einhverja malavegi og
1: hvernig á Íslandi
2: já, sem það reisa að gera, leggja brýr og bóra göng já, hún nefndi þetta, hún snærur líka, hún nefndi þetta í vitalinu á mokkanum í daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
3: verkefni við fáum framkvöndi. Stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum erum
2: já, og spítalabyggingu eitthvað svo leis og þetta var andlitað af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem að öðrum svolítið umbræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko. Evrópusambandi er nú ekki samband sko, sem að rukkar
3: átækur
2: þjóðu til þess að reisa
3: en mun þá umbræðan að snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki
2: já,
3: og það er þetta sem að
2: hún er þannig núna já, sko já. Hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppbæði sko sem eru bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá rík markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður austrinu ekki ríkustu þjóði í bandalaginu eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp þau eru í gangi dálítið núna samt. Það eru svona sem við sem að nefna þetta
1: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin? Stjórnmálin það náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem ber ábyrgð á þessu. Hvernig finnst þér sko svo framganga hafa komið út? Er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli?
2: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst að ég fer að taka Þorgeiri því að það er svo langur listi sem að svo langt sindarregistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar aftur að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum og þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sig á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeníu heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem er ekki í Evrópusambandi það stendst engar skoðun fyrir utan það að jafnvel þóttu við erum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að afhenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikjum að utanríkis
1: það er nú hugsanlegt að fáið bara aftur til að ræða en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur um það og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annars slíkt og framganga
2: Sko, ég held að það sé nú ljóst að utanríkisráð þeirra er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem er í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni. En það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og hvað var samt að þá gerir maður bara eitthvað sem er enn skrifnara og þá gleymist hitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrifna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við valdamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og svo kemur í ljósa að enginn er að kannast um útskapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að árétta það að það verði engar varanlegar undan þáur sér ástæði til þess að gera það það glemist sko fljótt er að hún fyrir að tala um smit í dýrum eða kampfílobakteri eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að fá að sjá samningin það er í gangi núna sko.
1: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara

0: ef að þau flestu allir að segja að það kemur ekki til greina að hérna að Íslendingar fái undanþágu, varalega undanþágu, varalega undanþágu því þið bara óbreytt sjávarútvegsstefna væntanlega.
1: Já, jó,
0: en þeir tala ekki um að það heldur þannig.
1: Nei.
0: En það er það sem þeir eru að tala um, það er bara varalega og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn, það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu, við höfum hér fólk, fræðimenn og aðra sem hefðu getað farið þessa leið, við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá hefðum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu.
1: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunarferli í vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferli allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið. Við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsókn að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins.
0: Mm-hmm.
1: Þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem var talið nauðsynlegt að sinna.
0: Eiga þeir að koma styrkirni núna?
1: Já, það hlýtur að vera í.
0: En þeir hafa ekki svarað því?
1: Nei.
2: Nei, en nú, sko, til dæmis sem við
1: tökum Jón Bjarnason sagði nú beinlinn sem þetta væri hefðu ég verið ekkert annað en mútufé.
2: Akkurat.
1: Það er mjög margir samalónið því.
2: Og það er út af umsókninni frá árinu 2009 og það er nefnilega það sem langar að nefna við þig, Haraldur, af því að þú nú formaðar heimsýna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún er orðuð á Ísland að fari áframhaldandi aldaviðraðar á ný við Evrópusambandi. Sko, þetta á ný táknar auðvitað að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það er ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem er þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara. Hún bara sendi bara að sem Ísland sóttum full aðil.
0: Þið verður gefið út nýtt umsóknarskjal. Er það sem verður það gert?
2: Hvað finnst þér um þetta?
1: Já, sko, allt þetta mál er auðvitað klúður frá upphaf til enda. Þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli. Þetta hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Af því að það er það sem að menn vilja gera en það er fjöldi fólk sem að trúir því að þetta snúst eitthvað annað.
0: Já.
1: Fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur hvort eiga viðræður.
0: Mm-hmm.
1: Þess að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum. Og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki því miður. Nú, þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara en alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvara.
2: Já, og rauða línur og
1: hana. Já, ég er hrættur það var allt samþykkti, svo bara týndist að gleymdist að afhenda það með þessar umsókn. Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
2: Nei, og það sem er þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona mikli fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við rauðarnir, þess vegna sögðu þeir, nei, við opnum ekki þess að pakka, því erum við þannig rauða línur.
1: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt og hérna, menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar viðraðir við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að er raun að vera staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða.
2: Já, áttu að segja ás.
1: Já. En sko þessi vandræða gangur í þessu máli er auðvitað bara ómögulegur sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hverjar rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfu Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi.
2: Það er ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðin Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandi.
1: Já.
2: Punktur. Það voru ekki fyrirvara. Þessna getur

0: ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag.
1: Nei, það
0: Af því að þeir myndu bara loka á það strax.
1: En nú hefur verið sagt að ef það ekki samþykktur varanlegu fyrirvari, þá hættum við samið að semja. Hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita. Þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varanlega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
2: Nú vitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. Það alveg hægt að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og veru engin fyrirvarar.
0: Mm-hmm.
2: Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Ein af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hana núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjaldaga aftur svipa leitu og hægt verið að vera að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta það fylgja með ef hann ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna. Og þið skulið bara samþykja þennan samning þetta annars bara hafið vera af
0: þessi samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár
2: núna
0: frestun þetta frestun
2: en svo sjáum við að breyta þessu á tveimur árum sko,
0: já, nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það er verið að vinna því núna að herða er verið
2: sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf.
0: Já.
2: Við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki sko, það getur auðvitað gengið af samfélaginu hér döðu.
0: Já.
2: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheiminn, bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að sko koma mönnum í lestir sko, þetta er að ferðast með til Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér, þar sem að Íslands flugfélag er í bullandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni.
0: En það er einmitt klartur sko að þetta eru vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta eru okkar þjóðbrautir.
1: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
2: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu málum. Mm-hmm. Við verðum að geta sko bara geta stjórnað þessu. Við getum ekki affent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glóðlust.
1: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðalega til segja nei og mér finnst það að við erum búin frekar lítið á þessu. Þetta er út og grundvallar atriði þegar að foringjar launþegasamtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnum á sem við erum að tala
2: ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs Búningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnaðum því að ganga hitt bandalag.
0: Það er lakka á launin
2: það er sko, og við erum bara hér þessi verkalýðsforingjar þannig eru svona einhvernum skilningi heimsmeistarar í sínu fæi, ég meina að hér á Íslandi eru laun sko, alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum.
0: Já.
2: Það fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér. Mm. Einhvað síður.
0: Já, þannig
2: að sko þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamönnur heldur en við að stannast.
0: Já, einmitt.
2: Og það bara ég einn svona er svolítið hissa að það skuli ekki koma fleiri hérna.
1: Já, þú menir ASI
2: ég hef nú kannski aldrei það að það réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
0: Já. En nú komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góði gestu hér, það Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann líka formaður heimsýnar og við erum að ræða Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Dún og fyrður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyrður Laugavegi 86
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin sjón glæsibæ.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588 2455. 588 2455.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor formaður heimsýnar í gestur okkar hér á útarpisögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöðu okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur hans að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnamanna hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari það er gjarnan sagt svo það er svo ómálefnaleg umræða maður sé það gjarnan sagt þetta er svo ómálefnalegt en hvað er málefnalegt
2: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi áðan á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur það þarf auðvitað að svara þessar spurningu
3: þjóðin þyrsti þá að velja samningamennið til að mæta á staðin
2: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu. En menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópasambandi í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega. Og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni, það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottnir út úr umræðinni. Þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira, en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár.
3: Nei.
2: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfum að hlýta þeim lögum. Og við þurfum að gera upp við okkur viljum við vera í þeirri stöðu viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutirnir eru að vera og þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir svari við því er náttúrulega auðlóst þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öru kóru svona, þetta er eins og að fara í frum textan öru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum nú peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt menn byrja að tala nokkra milljarða í kostnað en núna verða að tala nokkur 100 milljarða og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að hrúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Fraklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldi Grikkja láku út líka til hinna nú það eru mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
3: Kostnaður vegna stríðsins.
2: Og svo er þessi hernaður útgjöld. Og það er bara meira og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri peningu en gera núna í viðbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, þá er þetta alveg svakalega vondur business. Fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
1: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé að það er haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á RÚF núna. Hún er að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi utanríkisráðuneytinu hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo
2: ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúa því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem hræddur það að Bandaríkjamenn ætli að koma hér og
3: hvað
2: þetta að gera? Stela núlónum í bónus eða eitthvað svoleiðis, það bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að Bandaríkjamenn hafa verið með hernað út allan heim og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu að við komandi stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim. Og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarin mannsaldur. Og þetta er mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar. Heldur, svona að honum Arnóri blessuðum fátöldum.
1: Já, já. Nei, meni þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem að segja þetta núna og forsíður RÚV. Þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við höfum að vera hrætt, við höfum að snúa okkur og það komast í skjól. Það verður hægt að skilja þetta þannig.
2: Já, sko, jafnvel þótt að þetta væri satt úr rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúi því almennt ekki að þeir standi séu einhverju stórkostlegri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða menn nú aðeins átta sig á því að eftir tvö ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá gæti Íslendingar hugsanlega verið í einhver aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump ætli það er verið endalegi Bandaríkjunum getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu
1: sýnist er nokkuð annað en það
2: ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa einsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verða að sko taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir 2 ár það er alveg glóðlust
1: jafnvel fyrr
2: það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að þá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku við Bandaríkin og Asíu, Kína og við færum þetta í það tollastríði líka, við gengjum þarna inn og það eru í Íslendingu mjög kostnaður.
3: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands með viðkomi í Kaupana.
2: Þessir markaðir þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakon horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hættin eitt á næstunni vegna þess að sko og ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandinu í þessu máli.
1: En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í rauninni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handlegginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Við verðum að til þess að reyna að bjarga því en svo segja þér ég 70% af okkar útflutningi er í evrum en það er í raun og verið ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB.
2: Já.
1: Þannig að þetta er raunveruleg evruviðskiptin er 25%.
2: Já, það verið störa.
1: Þannig að þetta er sko svona rántúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétta finnst manni.
2: Nei, þetta það er sjálfur sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að, að Evrópusambandi geti rústað þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það bara og náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða alltaf með síðan sambandi við hermálin og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og menn komast að því að nei, að vantar heimild og sko...
3: Eins og er.
2: Já, eins og er, sko, og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið. Nú, peningamálin, sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau, sko, þau eru þetta mikilvæg, því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi, að við stefnum í það ef við förum þarna inn. Þetta er það háar upphæðir sem að fara í súgin ef við förum þarna inn. Og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan, sko, að ekki bara vera í smáatriðum heldur bara að spyrja hver eigi ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel
1: Já, og líka börnin til frambóð þau sem taka við að verið að taka þó möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan meir þegar kannski ástandið í heiminum eru skýrara
2: Síðast en ekki síst, fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið, að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið, að þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðamenn geti selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
1: á einin óttu
2: og flytjast út.
3: Þetta er besta tækifæri fyrir þá eru
2: Líklega.
1: Já, heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli, Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýnar, en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin. En bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður verslumælingina.
2: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 ári.
1: Nú já, það svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
2: Ég, það verða skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 ári.
1: Já, það nefnilega svona bjargið í ykkur verður frængar. En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott að fá þeim. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
3: Verðið sæl.

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampagi.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hér er hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Já, sælar, Jóhann hérna í Madrid.
0: Jóhann í Madrid, komdu sæl og blessaður.
1: Sælar, þarna, Davíð er að koma til ykkur í dag.
0: Sigmundur Davíð, já.
1: Og hann með fulltrúa í verð í þarna utanríkismálanefnd, eins og það eru stjórnmálaflokkar.
0: Já.
1: Mér finnst illa staða þessu utanstæðaskjörstæðar atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis.
0: Já.
1: Mér finnst utanríkisráðandi bara offari þarna og ekki gera hvort til gæðis að hafa atkvæðisælina rétt útfærða og það er að séu forbrentaðir. Mér finnst utanríkismálanefnd þurfa að taka á þessu máli.
0: Já.
1: Og mér finnst að utanríkismálanefnd þurfa að vera í á puttánum þarna. Það er gríðarlegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega atkvæðin okkar komast til skila. Ég lenti hérna í vandræðan og komið sem gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lendi var ég að setja ákveðna persónu á það.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var aldrei bara held í Björnstótti borgarstjóra, þetta fari að tjapna götu 11.
0: Já, það var skynsalega.
1: Ég vona hún já, það var ekkit annað stöð en ég stóð fyrir framann stúlkunni í póstu, svona, sko.
0: Já.
1: Nú var andi, þarna, skal ég segja þér, hvernig að staðar hérna verkalýsmálum í Evrópusambandinu. Þú ert ekki skyldur að vera í verkalýsfélagi í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þú ert ekki skyldur til að borginni enga lífeyrissjóð í svo heima.
0: Nei.
1: Skyldur, sem er svo heima.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega til dæmis laun og annars slíkt. Þetta er bara hryllilega lágt. Kaupmáttur öryrkja og eldriborgari er bara alveg hræðilega lágt í Evrópusambandinu.
0: Mm-hmm.
1: Ég þekki þetta best til á Spáni.
0: Já.
1: Tökum dæmi, það er ekki vaxtabætur á Spáni, auðvitað ekki. Það er ekki barnabætur á Spáni, það er ekki listamannalaun á Spáni. Nei, það er endalaust hægt að telja upp sem að velferðarríki Ísland býður upp á.
0: Já.
1: Og ef það er rétt sem að þið voru að tala við morgun að flokkur fólksins 70% ætlaði að segja já. Hvað er lífeyrisþega greiðsluna þeirra? Þegar búin að vísa til að tengja greiðsluna, því sem engar búin að koma í gegn.
0: Já.
1: Skilðu.
0: Já.
1: Ef að laun lækka heima, sem mjög líklega verður, þetta er þess að allt lækkar, það lækkar líka lífverðin, skilurðu, þetta segir sig sjálf.
0: Já.
1: Ég meina þetta er nú álíkindum að fólki fólksins og þeir sem kunst og það hugsa ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau getur ekki búin að átta sig á því að þetta launin þessi laun snar lækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landin, þeir mun veikara verður sjóðurinn. Stoppar
1: ekki,
0: hérna stakkar ekki höfustöfni.
1: Ég meni, þið voru að tala örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendir ríkisborgar hefur komnir á örkubætu, samkvæm tölum ég vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandarleginu, rangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks.
0: Þetta
1: fólk er komnir
0: á örkubætur.
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðs og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál.
0: Mm.
1: Tæplega 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Fáðu alveg vita alls.
0: Er það Alma allt svo
1: Framkvæmdastjóra öryrkjabandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók kosan í þeirra, já. Þetta eru stóra tölur og við erum að flytja inn öryggi, búinn að tala með þetta við ykkur í 10 ár.
0: Mm.
1: Já, og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga inn í kerfið og fara, og fara náttúrulega á ellilífeyri líka,
0: veist,
1: út af fjölskyldusameiningu. Já, þá getur þetta ekki pabba mönn og af og emmu, alla ætluðana.
0: Já, samt eitthvað verið að
1: herra
0: það
1: á því.
0: Mm. Já,
1: þetta er svakalega tölur og það er við erum að flytja þetta allt inn.
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri hátala bara, er því rétt?
1: Tæplega 1800,
0: á
1: 1700 og einhverjum manningarni tölun, það var tæplega 1800, örgjart sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í kerfi hjá TR. Já. Ég veit ekki hvað með eldri borgara, ég hef ekki þá tölum.
0: Nei, en það bara
1: það
0: hins
1: vegar sko,
0: mættu skilja kannski að fólk er að koma úr strísa ástandi, en hvað, ég bara, en almenn svona í lífinu, lífi er ekki auðvelt, er það auðvelt ekki á Íslandi? Hversu við almenni borgara að gjalda hér til að kemur bankarun, svo bara logja ákveð fyrir afgangin og það er sagt að við erum að byggja hérna, núna hérna, svona reglíf yfir ykkur og hjálp ykkur út úr efnasvanda en þá bara allt inni kom fallög sem frá síslumanni trekk í trekk á hvað 10.000 heimili og steldi hún á fólki
1: já.
0: Þetta er
1: náttúrulega ég er búin að fara tvígang gegnum svona vestu heima verðrið klán
0: já
1: menn þetta ekkert gaman að stendja þessu
0: já.
1: Nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð að koma í dag 30% öllum utasta kjörstu ákvæðum þegar þingkostingarna haustið 2024 komið frá Spáni já.
0: Já.
1: Og það er komið sendur á hér 30% hér, já, 30% fresti þeirra kursu flokk fólksins og Sigmundur Davíð og núna sendur á nýja hérna það skilar þess ekki af sér. Ég verð sjálfur að bera ábyrgð að koma sér til skila.
0: Já.
1: Og við sem erum erlendis. Þá sem við sem komum með sendara.
0: Já.
1: Ég hélt það að myndi breyta þegar að fá sendara og þeir eru sendið sendaras posti.
0: Já.
1: Ég treyst ekki. Hún bauð mér upp á almenna postsendingu í sendara á mandag, okkur hjónan og dóttir minni.
0: Já.
1: Ég treyst ekki almenni postsendingu. Mm-hmm. Ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá post frá Íslandi hinga, tekur 10-14 daga gegnum kaupanahöfn.
0: Já.
1: Þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur. Þetta er stort og alveg mál, við erum svo mörg erlendis. Ég man eftir síldarhraunin 1768, margir Íslendingar fluttu erlendis
0: já.
1: Og fór að vinna hjá Volvo og fleira. Ég man að stjórnmálaflokkar heima, þeir gerði við því að ná í þetta fólk. En það er ekki gert í það.
0: Já.
1: Hérna, lengur. Nei, þetta þarf að taka á þessu máli, við erum það mörg erlendis.
0: Já.
1: Já. Þetta er lækka laun og annars stíkt og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá, það menn ekki lækandi. Sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undantáu út af fiskveiðiheimildum og bolfisk, einhvers slík. Þá kaupa þessi bara inn í fyrirtækinni kaupað.
0: Já.
1: Svo
0: er svo líka annað hversu varanlegt eru hlutinni. Ég er sko, þetta er orðið gerðilegt fyrir að bara einsleitni laga og alveg út í gegn, þannig að að tekið að kalla öllu nöfnum sko jújú undan þá er frestir og svo framvegis ég veit það ekki en það þarf að það aðal að segja fólki bara satt til það það er verið í þessum kostningu núna þessari þjóðaratkvæðagreiðslu það er verið að sækjum fulla aðild að ESB
1: já,
0: annars geta þessa samlinga við það er ekki farið frá
1: Bendur sem þetta Davíð á það, ég fylgist ágætlega vel með Evrópupréttin hér, Euronews.
0: Já.
1: Hvað er til umræði Brussel núna? Það er verið að tala það að setja allar skuldir Evrópuþjóð í einn pott.
0: Já.
1: Þetta verið sameiginlega skuldir.
0: Já.
1: Ég þetta er það að benda honum á það.
0: Já. En
1: þetta er framtíð.
0: Jú, ég vissi það, en hérna sem er það verið að tala allar sko, eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála, er það sundugreint
1: ykkur? Nei, það er annað, þess að 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu, það er sameiginlega skuldir, þeir vilja gera sama við þjóðskuldir allra 27 þjóðana.
0: Já.
1: Já, þannig að ef að Ísland gengur þarna inn, þá þurfum við að borga skuldi Spánar.
0: Já, út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu, vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin, eru að hrynja. Þetta er akkurat, við erum að fara að borga.
1: Við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármagna endurlaunakerfi. Noregur, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland. Hitt er allt í skuld.
0: Það er eftir ríkin, já.
1: Með að koma nú að öðrum máli, það var innrás inn í strand Marokko borgar, í spanska tvær borgir í Marokko.
0: Já.
1: Já. 60.000 manns ruttust þarna yfir. Þetta var allt ungi menns meira hlutin. Í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglingar sem er allar eiginlega að koma inn í Spán. Og svo er annað mál í fréttanum í morgun. Það var nokkar stúlkur í þessum hópi. Það er bara að nöggjaða möllum. Það var að taka þær allar að sjúkra á sig gær.
0: Ha.
1: Já, þetta var bara í fréttanum hér í morgun. Já. Þetta er að arabanir frá Marokkó þeir nöggja sínum eigin stúlkum sem voru að taka með sér að neyfis voru líka í hópin. Þetta er bara, þetta lið mun aldrei samlagast okkur. Það er bara svoleiðis.
0: Já, hérna.
1: Og nú vil ég að fara að registrera hann á hóp, þetta er ykkur 7000 ung fólk, verður hlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spáns. Fyrir árið 2025, til dagsins í dag, erum við búin að taka, og það sem kallar minor, ung fólk, 1700-1800 inn í Evrópu, inn í Spán. Og dreifaði mig í fylkin 17. Já. Svo ég að þið fór aldrei hinum yfir landamærens, það fyrir að senda þetta yfir.
0: Já.
1: Og sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Muhammed 70, sem hefur 100.000 evrum á mánuð í föt, hægt að taka fólkið sér tilbaka.
0: Já, en er þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfum sér? Það er ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í vist lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: Þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sýstu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hlutur en enga frá allsýr. Hinn er að fara til Kanarí á vesturströndinni þeir fara að þanga en nota benni, þessi tvö borgríki er ekki Schengen þannig að þetta á ekki að gilda nei, Pedro Sánchez og Sumar og Podemos, alla sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga
0: borga allfæðin sem að fær svo í næstu kostningu
1: Sjá hana til.
0: Já,
1: en eitt að lokum að frú minn, þessi tæknimaðurinn hann verður að skoða spilar á hverju mótni hann virki
0: já.
1: Í gær morgun virkaði þetta ekki í morgun virkaði þetta ekki það komi inn mjög sent ég veit út að borga áskipt af þessu að vera í spilar á hann
0: nei, hann blimmit ekki rétt lög þetta tengist í ekki en sko, ég eftir á móti fekk tölvupóst hálfnýju morgun frá einum sem að sagði að spilarinn var í úti og ég hringdi þann sem sér hefur með þetta að gera og hann ætlaði að bregðast bara hrattið og hann hefur verið mjög leilögur að bregðast hrattið þegar við náum í hann en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi, við erum bara einn átt okkur háði, við urðum fyrir þessu mikla skraðum dagi og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt, já. Þannig að það er svona verið að vinda ofan að því. Þannig að það er ekki neitt að sakast. Við gerum okkar besta og förum með bros og vör áfram inn í lífið, Jóhann.
1: Já,
0: og frábæru upplýsingar sem þú út að koma með. Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta. Að við launavísitölu, örkubætur og ellilífeyri tengdu við launavísitölu. Við getum ekki fara inn út af því, við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Heyrðu bara, góða helgi.
0: Gerðu það, takk fyrir kjalla.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, það ég?
0: Já, þú heitir?
1: Já, ég heiti Jóna María.
0: Já, sæl og blessa.
1: Sæl og blessa. Hérna hefur nú oft langað að ringja varandi það kosningabrölt.
0: Já.
1: Og ég vil taka undir það sem að Jóhann var að segja.
0: Já.
1: Að því Jóna stöpt út á Spáni og var á Alicante þegar það var kosið til þingkosninga. Já. Og mér algjörlega blöskraði þar, það sem ég kom að var, það var hérna, voru því dagar í setrinu og við vorum alltaf beitu og þegar við komum að þá var ekki kjörgkassa, heldur bara pappakassar, notaði pappakassar.
0: Já.
1: Og þar settur við þinn kjörseðil í og engin kjörklefið en eitt og bara settist á borðið og kaust og hérna, og settir þetta ofan í pappakassan og síðan labba ég út og ég segi manni minn, ég bara get ekki horft upp á þetta því maður bara aln upp við annað að byrja virðingu fyrir kjörsælinu sínum.
0: Já.
1: Og þá tekur hann eftir að er eitthvað kona þetta sem tekur það pappakassan og hellir úr honum ofan í svarta ruslapoka.
0: Ha, já.
1: Já, og hann spyr, hver fyrir við þetta heim, á hverju gerir þetta svona og að þá segir hún, já, við fyrir bara með þetta í handfarangri.
0: Já.
1: Svo ég tek mynd af þessu, svo ég á enn þetta einn dag og ég reyndar að því var með yngur sæland á Facebook.
0: Já.
1: Sendi á hana og hérna og spurði hann aðeins hvort að þetta væri bara virkið, þetta er náttúrulega enga vegi löglegt, sko.
0: Nei.
1: Og þá sá hann, það má fjandinn vita hvað þeir gera við þessa stæðla. Og þetta náttúrulega bara á ekki vera svona.
0: Nei.
1: Enga veginn.
0: En við höfum fyrsta lagi þá var það náttúrulega landskjörstjórnin og þeir sem stýra þessu sem er að fylgjast með þessu. Sérstaklega í ljósi þess að það eru 20.000 íslendingar sem búa og víða heim og sumir þeirra vilja sannlega margir þeirra kjósa og það er ekki bara óvissa það hvort að kjörseðlinn komi til landsins.
1: Algjörlega og líka sko við náttúrulega erum út um allt og já. Hérna ég man ekki það, það er einhver þúsundir manna sem eru hér á þessu voru hella svæði.
0: Já.
1: Og ef að kjörfélagur eru bara að skila þessu svona eins og hún sagði hvað maður vita hvað er að gera við þetta. Það eru þess að bara geta hent þessu sko.
0: En býtum við, hvar var það sem hún greitir atkvæði? Já, hverjum var það?
1: Það var í hérna hvað heitir þetta hérna
0: var það á konsul?
1: Nei, ekki á konsul, nei, það var í setrinu inn á Torreveia.
0: Já.
1: Það er sko náttúrulega konsul í Madrid.
0: Já, og sendiráð enda núna í Madrid.
1: Já, nú kom sendiráð og síðan er það annað fyrir Orihella svæði.
0: Já.
1: En þeir voru að sjá þetta og þetta voru 3 dagar sem að tóku þessar kostningar og svona að fara með kjörsela fólks. Og þá voru einhverju 100 manna þarna þegar ég kom að degi 2.
0: Já, já.
1: Og það var náttúrulega umtal bara hvað þarf að kjósa á hana og það var náttúrulega bara annað hvort inga sælandi að segja myndu Davíð.
0: Já.
1: En að mínum átti skila þessir allavega væntalega ekki rétt.
0: Þannig að þeir sem eru þannig að velja þarna, þeir eru, já, þeir eru ekki endilega kjósa fjórflokkin gamla.
1: Mm. Nei, það var ekki lengur það.
0: Nei.
1: Fólk var að tala Sigmund Davíð og Ingu Sæland, það sem ætlaði að kjósa.
0: Já.
1: Svo var bara gott mál og hérna, ég er endar kaus Sigmund, ég var svona svolítið óviss.
0: Já.
1: En ég fegin að ég gaf honum atkvæði mitt svona með að við hvernig allt er komið í óefni.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara sko ekki forsvaranlegt að sko bjóða fólki upp á þetta. Þú ert ekki bara með gamlan pappakassa.
0: Nei.
1: Sem er bara búið að nota í flutningar undir kjörsæðla.
0: Já.
1: Og hellir þessu svo í svarta plastpoka.
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað fólk sem kemur þetta heim í handfarangir og hvað hendir þessu svo bara í skottið.
0: Og hvert?
1: Heisir þetta heim og bara að ferð með þetta hvert í talningu þetta einu eftir. Ég er bara ávítið lort.
0: Já, já. Já, þetta er, en það er líka sérkennilegt að þetta skuli ekki hafa verið tekið á þessu því að það búið að kvarta undan þessu.
1: Já, ég kvartaði undan þessu.
0: Já.
1: Og hérna, ég búið að fara ákveðna leiðir til þessu kvarta undan þessu, en það virðist ekki einnig að neitt geta gert neitt í þessu, að því þetta er bara svona.
0: Nú, það eru margir sem hlusta á okkur á Spáni og sem eru þar, kannir ég líka. Og já. Ég bara hvet þetta fólk sem vill kjósa núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að reyna að taka þátt í þessu og koma kvörtunum.

0: já. Ég, það er náttúrulega þeir sem að stjórna þessum kostningum, þannig að meiri líkur að þeir styðji já, þú veist hvernig það ríkisstjórnin vill þetta. En ég meina að treysta já, þú... kostningum, ég meina hvað á að gera, hvað ætla menn að gera ef menn vilja að vilja sinn byrtist í á kjörseðlinum, ég meina.
1: Við getum væntanlega bara akkurat ekki gert nokkuð skapað hlut. Við verðum bara að láta þetta yfir okkur ganga og fyrir þá sem að vilja setja seðilið sinn ofan í pappakassa sem fer heim í ruslapoka hér á Spáni eða annars staðar sem ekki hérna var gjaldgengur kjörkassi þá þetta það bara það sem reynaðir í bóði.
0: Já, sko, við bara getum ekki látið þetta ganga. Hvað eru margir íslendingar? Það eru sko 20.000 íslendingar sem eru
1: já,
0: mjög margir á Norðurlöndum, mjög margir á Norðurlöndum, margir á Spáni, náttúrulega eins og þú veist.
1: Já, mjög mikið af fólki á Spáni. Ég fekk töluna og það telur ykkur 1000 sem eru hér
0: já.
1: Á þessu hella svæði sem að kýst þarna inn á, hérna, á þessu stað.
0: Já.
1: Og ég veit ekki, ég bara og ég skila hann Jóhann svo vel að vera reiður af því ég var svo reið
0: já.
1: Að horfa upp á þetta og hérna
0: þetta er svo mikil, mikil virðingaleysi við íslenska kjósendur sem eru þarna á þessu stöð
1: óbóðslegt virðingaleysi
0: já. Og virðingaleysi við líðræði líka
1: Já, og sko, já, þetta voru starfsmenn í utanríkisráðuneytinu.
0: Já.
1: Ég veit náttúrulega ekki hvort að Þorgerður Katrín var komið þangað, en hérna, það er náttúrulega ekki hægt að treysta henni, sko, fyrir að fara út með ruskli. Þetta er bara alveg, bara gersalega orðið galið, sko.
0: En gott að þú skulle koma þessu framfæri, vonum bara að það sé nú einhverju sem hérna hafi vald til þess að hafa einhver áhrif á þetta og bæði landskjörstjórn og aðrir sem að þar eru
1: já,
0: og jötar ekki
1: bara, sem já og það fólk sem mætir á kjörstað sem eru utan hérna kjörstaða sem er
0: já.
1: Ellendir
0: já.
1: Að það á náttúrulega bara standa upp og segi ég bara teki þátt í þessu og þau bara gerir eitthvað hérna þannig að ég geti verið með örugg að
0: Já.
1: Eða örugur að hérna, minn kjörseðil skilir sér ég
0: Já, en það verður að fólk á að reyna að gera allt sem það getur til, ef það vill kjósa annað borð að koma atkvæðinu eða geta greitt atkvæði þetta mál það náttúrulega ekki að láta svona vandamál komi veg fyrir það þeir gerir tilraun til að kjósa
1: Já, sko, segjum sem svo að ég myndi vera hérna 29. ágúst
0: Já
1: Ég myndi ekki treysta því að fara þarna á þennan stað og setja minn seðil þetta aftur ofan í.
0: Já, það verður naumur tími. Já, já, þá verður komin að síðast að snúning með það, það er rétt.
1: Já. Þannig að hérna þannig ekki að fyrir þessu ég segja ég bara treyst þessu kostningum ekki af því hún er svona ákveðin í því að komi já upp kostanum og svo náttúrulega 990 krónni með jávaxtabarinn.
0: Já. Já, já.
1: Þetta er bara til gammal.
0: En þeir sem vilja segja nei, þeir með gefast upp á því og segja ég meina þetta eru tóm kostningasvik og ætla ekki að taka þátt í þessu. Það gengur ekki.
1: Nei, sko, það er náttúrulega í raun og veru, eina sens, er verið að íta líka fólki bara í það að bara að fólk gefst bara upp.
0: En þá verða menn með ekki gefast upp, lýðræðið skiptir máli, það skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir miklu máli að menn láti ekki svona óbeina kúun gegn lýðræðinu sem birtist með þessum hætti sem þú lýsir.
1: Já, þetta er svona, þetta er bara vókið og líka þetta kúunar dæmi hérna kommunista drastlata þessu ESB Evrópi sambandi.
0: Já.
1: Ég bara á til orð að það skulle vera bara yfir höfuð í þessu bresti.
0: Já. En ég þakka þér fyrir að hringja og segja okkur frá þessu.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaðu Baldur.
2: Eftir sæmilegur?
1: Ég veit ekki, jú, ekki, en þú?
2: Jú, er ekki. Mjög svo, sérstaklega núna.
1: Jæja, gott.
2: Ég var hjá sýslumannum í Kópavogi og ég var að kjósa.
1: Jæja.
2: Til að tryggja mér statkvæði. Já. Ef ég verið veikur að kjörda eða eitthvað kemur upp á,
1: já.
2: Þá er ég búin að koma mín atkvæði til skil og ég gera það strax.
1: Já, viltu segja okkur hvað að kaust? Nei, niður.
2: Að sjálfsögðu.
1: Jæja.
2: Ég þarf ekki að gera hvernig með það að ég kaust fullveldi.
1: Nú kaust fullveldið, já.
2: Já, þannig ég sagði nei.
1: Þú sagði nei, já.
2: Ég er búin að kafa djúft á þetta, ég er búin að hlusta mikið ykkur og herra Ólaf Ragnar og fleiri og
1: já.
2: Ég er búin að leggja þetta voga skálanar.
1: Já.
2: Og ég er ekki þannig að ég reyni að snúa öðrum, ég vil heldur ekki að snúa mér, hver á að hafa sína skoðun.
1: Já.
2: En þegar ég leggja þetta voga skálanar, þá sé ég það að eins og til þess að það sem voru að vera ræðum með landbúnaðin í Finnlandi, jú, þeir geta fengið kannski einhvern undanþágu. Norðan sérstu annar breiddagráðin, af hverju ættu menn við leita til undan þó fyrir einhverju sem hafa stjórn á í dag?
1: Já.
2: Og af hverju að finnar að þurfa að fá undan þá til þess að geta styrkt sinn eigin landbúnað, þeim er að styrkja sinn eigin landbúnað, við með styrkja okkur eigin landbúnað sem við viljum.
1: Já.
2: Ef við verum í ESB, þá þurfum við að fá undan þá fyrir að byrja að styrkja okkur eigin landbúnað og grænmetisbændur annað þýlíkt.
1: Já.
2: Ég sé ekki annað en það. Að ef við göngum í ESB, þá fáum við fleiri hömlur heldur en meira frelsi. Ég kýs frelsið og ég kýs fullveldið. Það er mín nálgun á málinu.
1: Já.
2: Svo mörgur þau orðin kæri. Svo gerir hver sem hann vil.
1: Takka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Takka þér fyrir og njóttu dagsins.
1: Já,
2: sömuleiðis. Og takk fyrir góða þættu og góða stöð.
1: Já, takka þér fyrir góðu mælum okkur. Takka þér fyrir það.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, ég næstur?
0: Já, þú næstur, gjörðu svo vel.
1: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sveinn, Sveinn.
1: Herðu, það bara mjög sérstakt að heyra þetta, þetta í þessu jákvæða fólki sem maður segir, sko. Maður sem býr á Spáni eða á Spáni þarna og hann vill allir gera þetta en hann ekki til í að, hérna, draga vagnin hérna á Íslandi.
0: Já, hann fór bara, bara í ferðalæg til Spána.
1: Já, já, ok, það eru nokkri sem að, það eru nokkri sem eru þannig, sko, að þeir búa á Spáni og vilja endilega taka þátt í öllu á Íslandi með öðrum hætti. En allavega sem ég ætla að koma inn á, þetta með Seðlabankan og þetta náttúrulega ákveði punktur hjá honum sem hann segir að Alþingi getur þess lög á Seðlabankan.
0: Já, það þarf ekki að, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess.
1: Nei, nei, nei, þetta algjör væl, en máli bara það. Að ríkisstjórnin, þessi ríkisstjórn, viðreisnar, flokkfólksins og staðfyrningarar, þeir hafa með aðstóð Seðlabankans búið til algjöran hlafa. Það kílómetra ekki, aukinn skattheimta hérna sem endalus hjá okkur, bara þetta taktík til þess að koma okkur og halda það sé betra einnig með svona gillibúðum. Þetta sé rosa flotti vextir og og þessi betri pittur og útist að kaupa rauðvín og bjór og þetta alltaf mann. Þetta er fáránlegur, sko, þetta er fáránlegt að heyra þetta. Máli það, við þurfum að fá kjark í hérna, stjórnarandstöðuna sem algjörlega lögum. Það heyrist ekki mjög flóknum, það heyrist ekki. Eini maðurinn á sjálfstæðarflóknum sem er að láta heyra í sig, það Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór. Annað bara þau og það þarf bara nýja áhöfn inn á Alþingi að fólki sem þorir og hefur kjart til þess að skjóla í Seðlabankan reka Seðlabankastjóra þess þar og búa til nýja leikareglur á Íslandi
0: Sveinn, ég verður með í skoðanakönnun sko, ég var að velta í fyrir mér sko, nú erum við að tala með þessi innflutt verðbólga út af stríðinu og úti og út af hækkandi olíuverði, exakt Og þá þurfa, hvernig geta hækkun á stýrivöxtum á Íslandi dregið úr verðbólgu sem innflutt? Skilurðu það?
1: Já, nei, veistu það, þetta bara della. Það bara verið að flata okkur endalaust.
0: Ég skila bara ekki. Sjá til, hér ykkur lítill seðlabanki á Íslandi sem við erum með litla krónu hér. Svo allt ég einu hækka verð af olíu úti vegna stríðsins þar eða annað. Að þá ætlum við að hafa áhrif á innflutta verðbólgu sem stafar af þessu með því að hækka vext á Íslandi. Þannig að fyrirtæki á Íslandi verða hækka verð á vör og þjónustu sem aftur hækkar verðbólguna. Það hefur þveröfug áhrif. Ég skil ekki almennilega, hvernig þetta hægt að tala svona?
1: En þetta fáránlegt. Þú erum við búin að vera að eyða, þú veist, miljörðum í sko stríð. Og alla þessa þvælu og þessi umhverfi skatta og allt þetta, við þurfum að fá mannskap sem að segja bara, heru, við þurfum að hætta þessu kjaftaði, við þurfum að takast á við þetta, við þurfum bara svona fínu svona töffara eins og tröfn, eitthvað fólkinn stóris og bara segist að það standa við það en ekki segja eitt og svo ljúga okkur þegar það kemur að þegar þau eru búin að eins og nú verður þetta ríkisjórn gerði. Hún lofaði ákveðnum málum og svo þegar hún var komin inn með völdin og eins og Þorgjörður að gera upp og ljúga á okkur enda laust. Svo fjármálaráðherra bara út í hotni, hann veit ekkert hvað hann á að segja og gera og hérna...
0: En mér finnst að forsætisráðherrann eigi að koma fram fyrir þjóðina og láti ljóskoðan sín ekki tala bara við bresku þjóðina og einhverja breska hérna fréttamenn og vera þar flott og fín. Hún var bara að koma fram fyrir þjóðina og segja og tala þessi mál við íslensku þjóðina meðan annars þessa svo kölluðu innfluttu verðbólgu. Það var kannski rétt hún gerði það. Nei, hún fer bara mjög vel upp stríl og hún er flott, tala fína ensku og flott glætt, lítur vel út og svona. Og þá var hún að fara til Bretlands og til hvers að tala við þá? Eins og okkur varði eitthvað um það, þá meina, sko, þetta er náttúrulega ekki hægt, hún þarf að tala við okkur, hún er að leiða þjóðina, hún er forsætisráðherra og meira þess að vinsæll forsætisráðherra, þess vegna á hann að koma fram.
1: Við erum líka með utanríkisráðherra sem er svona, sem að...
0: Nei, hún er aftur...
1: Já, en þú veist hvað ég er að tala, já, við svo er að hanga á fundum og segja eitt við fundina og svo kemur til Íslands og kannast hún ekki neitt. Svo bara búið að geta, það hún að geta þetta ofan í sig. Hún bara hefur vitað því, hún er örugglega með ágætis PR fólk að halda kjafti þegar að því kemur. En svo eitt annað með Seðlabankann. Ég á þrjú börn og já. Þau eru öll komin yfir tvítugsaldurinn. Þau get ekki keft sér
0: Nei.
1: Í fasteign, hútraður. Það gerur sko fasteigna verð og fara að lækka.
0: Og standa greiðslumat, þau þurfa að standa greiðslumat líka.
1: Já, þau geta það ekki, ekki nema að þú veist að ég vinni lott og við geti látið að fá 10 miljónir útborgun eða svoleiðis, 5 miljónir
0: Já.
1: Og lána þetta þannig
0: Já.
1: En þau geta það ekki vegna þess að Seðlabankinn er með þess að algjöra klemmu
0: Já.
1: Þetta algjörlega galið
0: Já,
1: í fyrirkópa, þetta þú veist, þú hefur verið að ljúga börnunum hérna eða unga fólkinu og fengið einhverja fyrirsættur til að tala bara framtíðin eins og gamla fólki það skilir þetta ekki við skiljum þetta, við höfum nefnilega keft íbúð og við höfum ekki þurft að láta að hafa Seðlabanka til að snúa okkur niður það veist, það verið að tala niður til okkar sem að höfum hérna dreigja vagnin hérna og það það sem viðrétt að gera þeir sjáum þetta og við þurfum bara, við þurfum þegar að verður kosið nei þá springur þessi ríkisstjórn þá þurfum við að fá fólki út á örkinni
0: stíg
1: með annan spytur og svona mannskap sem þóri þeir stígur fram, það þarf ekki stóra nóg það þarf bara mannskap sem þórir og segir hingað ekki lengra
0: Takk hæði fyrir
1: Neihópurinn til dæmis, nei bara rétt í lokin Neihópurinn er með frábara einstaklinga inn á milli Þannig að þú veist, við þurfum bara að stoppa þetta Við þurfum að stoppa þessa þvælu sem við búin að vera í gangi og þessi ríkisótt hvernig við búin að ljúga okkur og koma frá með okkur Við höfum öll tækifæri til þess og það það sem við þurfum að gera, við höfum að kjósa nei og kjósa þessa ríkisótt í burtu með því að fella hana Það það sem við gerum
0: Takk fyrir
1: Takk fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Sæl að bróðum í valginn í dag.
1: Sæl að blessa þaður. Hvað segir þetta?
2: Jú, þokkalegt bara.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á hana fórsetisráðherra í öðrum meili í dag.
1: Já.
2: Og mér varst nú bara svona frekar, ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið verið að gefast upp fyrir þessu öllu hérna heima. Þú veist, það var það sem ég skynjaði á henni, að hún væri að gefast upp fyrir ástandinu hvernig þetta væri. Þess vegna vildum fara inn í, ESB. Það er svona það sem ég skynjaði.
1: Já, þú meinar það? Já.
2: Já.
1: Nú var alltaf að gefast upp. Já, ég held að það er kannski við nú stundum að orða það þannig svona frekar að léttu nótum en samt er alltaf ykkur alvera í því að við megum ekki sko ymmit ekki gefast upp á að taka málu hér innan hans og flýja okkur sjálf. Bara raunverulega sko.
2: Þetta er fyrsta viðtalinnar bara frá því í júní eða eitthvað.
1: Já. Það er ansi langt síðan hún hefur verið viðtali og ég held að, ég sagði það nú allavega um daginn að ég held að svona fjölmiðlar hafi svona vilja taka tillit til þess sjónarmiðs að hún vildi ekki taka þátt í þessari ESB umræði sem er auðvitað ekki alveg nógu gott í auðvitað forsætisráðherra landsins að ræða það alveg frá öllum hliðum hvað er í gangi.
2: En hvernig stendur á því að hún vil, þessi, eins og ég hef tekið eftir eins og með sögu hjá ykkur allur, að Kristrún var mjög mikið í viðtölum þegar áður en hún var forsætisráðherra hjá ykkur.
1: Já.
2: Skilur við? Og ég hef tekið eftir eins og með aðra stjórnmálamenn.
1: Já.
2: Þeir eru mjög mikið í sviðsljósinu á fjölmölum þegar, en svo þegar þeir komast í embættin, skilur við? Einhver aðri embætti að þá forðast þeir að koma í viðtöl.
1: Nei, ég hef nakkjörðu verið það. Ég held að sé nú meira að við höfum nú vilja að gefa fólki svona góðan tíma til að setja sig inn í embættin og það er svona áður en að við byrjum við nú verið svona fremur út að saga en nú eiginlega alltaf í eins konar stjórnarastuð. Og en við förum náttúrulega núna ef að hún opnar á þessi viðtöl núna fyrir þessar kostningar þá er engin spurning að við hvetjum Kristrún Frostadóttur til að koma hingað og tala við okkur því að hér er mikil umræða sem skiptir hana verulegu máli
2: algjörlega,
1: og algjörlega. Hún þyrfti að svara hér sko okkar hlustendum.
2: En mér finnst bara svo mikil svona líka svona upplýsinga óreiða í kringum þetta. Nú átti að senda út bækling núna í byrjun ágúst, eða ekki? Ætlaði ekki einhver að senda bækling í hvert heimili eða eitthvað svoleiðis? Var það ekki einhver hagstofan eða einhverju aðeila sem ætlaði að senda út
1: bækling? Landskjörstjórn.
2: Landskjörstjórn, já.
1: Ég held að hafi gert það. Nei, það er svo kannski svo gengur en hérna. Allavega að þá er bara hún... meira velkominn og bara mjög áriðandi verið að segja að hún mæti því að það er að koma upp núna upplýsingar sem skipta verulegu máli um framhaldið og forsætisráðherra verður ekkert síður að svara fyrir það.
2: Mér langar að ræða eitt á henni hætti í dag, Arthur.
1: Já.
2: Það er samt að við gyðinga og þá að þeir séu komna hingað með fastar aðsetur.
1: Já.
2: Sér þú engin rauð flögg þarna?
1: Nei. Þeir eru bara frjálst alveg saman.
2: Já,
1: ég held að þeir eru bara að fá sér eða kaupa sér, ég bara ekki að kaupa hús á hverfiskötu.
2: Jú, einhver fólk, einhver hjón eða eitthvað.
1: Já.
2: En ég veit það ekki, sko. Þetta er orðið allt og mikið hérna heima, Pétur. Nei, hérna allur. Þetta er orðið allt og mikið af útendingum komnir inn í landið, við erum að státa okkur á því að við séum komin upp í 400.000 hérna sem að landsmenn skiluru, en megin 60.000 af því er útlendingar.
1: Já, jú, jú, það er náttúrulega, hefur verið bara heilmikil fjölgun og það, hvað sem fólki líka betur að vera, það er bara þannig en við erum nú svona kannski að vona að ríkisstjórnir sjái það að þetta gengur ekki. Það er velferðarkerfi sem fer að hrynja niður en meiri en orðið er ef að þetta heldur áfram sko.
2: Og svo líka nautið við það sem að Sigurjón Þórðarson sagði við í síðasta þætt á föstudaginn.
1: Já.
2: Að hann var ekki með sundurliðað í hverju skuldir íslenska ríkisins væri bólgnar.
1: Já.
2: Og þú baðst hann að koma eftir viku eða það ekki til
1: já, og... já, bara svona einsfljótt og aktæri. Það okkur vantar að vita hvaða skuldir þetta eru sem að hafa já. Að safnast saman.
2: 3.400 rúmlega miljardar sem að ríki skuldar alþjóðus.
1: Já, já.
2: Já.
1: En samt stöndum við nú betur heldur en evru þjóðnar og evru
2: já og líka þetta er það að fara sameina skuldapakka allra ríkja bara í sameilegan hvernig í hvers konar veruð þetta lið
1: já sko ég er ekki búin að sjá það endalega staðfest en ég sá samt gæra að það var alveg umræðum það að það væri búið að samþykja þetta innan ESB ríkja en ég er ekki búin að sjá það staðfest, ég vil sjá það koma bara frá henni úrsvölu sjálfri ég ekki komið lengra ég leita því en þetta er það sem er að gerast núna, það er verið að bregðast við mikill og alvarlegri skuldastöðu Evrópu vegna þess að þau eru búin að setja svo mikið í þessi mál já.
2: Má ekki bara segja er Evrópa sé að tortíma sér sjálfri ég meina ég
1: ekki kannski beint þannig en það er ákveðið misræmi í stefnum og svona milli landa og það er bara ólíkt tólksins stjórnar og það er ekki allir
2: það er eitthvað sem segir mér það
1: já.
2: Það er eitthvað sem segir mér það að heimstyrjöldin þriðja byrji á fullum þunga 2027 og 2030 verði þetta völd New Old er þarna og þá fari allt yfir.
1: Já.
2: Það verður nokki
1: fyrir já, það er nokki fyrir 2030 sem það er áallat. En hins vegar að þá hérna er ýmislegt sem breytist af afstöðu innan Evrópusambandsins að því það er bara að búið að taka ákvörðunum ákvörðuna að breytingar þá árið 2007 en það lítur alltaf hernaðar aðgerðum og uppbyggingu hersins og það er það sem við þurfum náttúrulega ymmit að ræða og það við fristrúnum við bara reynlega og það býða margir aðri margir
2: takk fyrir,
1: já, takk fyrir, já, bless

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, næsti hlustandi.
1: Já, góðan dag, Gunnar, heiti ég sæl, Arnþrúður.
0: Stað að blessa, Gunnar.
1: Hefði ég varst að tala hvítbókina.
0: Já.
1: Þið örstu þá bara hérna, Þorgerður hún búin að samþykja það við fylgjum hérna Evrópubandalaginu í utanríkismálum, þannig að við erum búin að samþykja hvítbókina þá, er það ekki?
0: Og öryggis og varnamálum, við gerðum samþykktum það og það er akkurat hvítbókin. Þannig að þarna bara verður hægri höndin að vita hvað svo vinstri gerir sko.
1: Já, sem sagt hún búin að samþykja þetta á þess að vera undir þjóðina.
0: Ég fæ ekki betur séð miðan við þetta og ég er mjög hissa að heyra ef að þetta er rétt eftir haft að Kristrún hafi sagt þetta.
1: Já, heyrðu það var ekki annað núna.
0: Já.
1: Takk
0: að þér, já, blessaður.

0: Góðan dag.
1: Sælustu að þú steinar þetta ég.
0: Sælustu að blessaða steinar.
1: Og gaman að hlusta efinlega.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta eins og kannski fleiri þetta viðtal í morgun.
0: Já.
1: Mér fannst svona vantan sem ekki í þetta. Mér hefði, ég hefði kunnað vola mikið vel að meta. Hefðu fengið kynnast þessari manneski betur.
0: Já.
1: Sem veldur þessu hlutverki sem að hún veldur sko. Hefðu fengið að kynnast þið betur sko hver hún er.
0: Já.
1: Hvaðan hún gemur, hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað var þessu aldandi að hún ákvað að fara þessari leið.
0: Já.
1: Sem að hún hefur farið á sínum starfsvöldli.
0: Já, já, það ég sammála því, en hérna, þetta er allavega þvert á það sem hún sagði fyrir kostningar hér á Útarpi sögu. Við,
1: já, og víðar, sko.
0: Já, en ég veit ekki hvað kom fyrir, en þetta er kannski hennar bara samfæring að þetta væri betra svona, en það er vola hættulegt skref því að það, við höfum alla möguleika á að taka þessu málum sjálf hérna innanlands.
1: Alveg, þetta og þurfum fyrst að taka á málum hér áður en við ætlum að fara í þessi vaffar. Við þurfum hvort sem er að taka hér til byrst.
0: Já, já, við liggjum nú svo sem í þessum 60% en það, já, já, við þyrftum þess en það er aðalega sko til að greiða fyrir við getum og þurfum bara held í nauðsýlega breyta lögum Seðlabankan, þau eru ekki heilög og við þurfum að breyta lögum Seðlabankan og breyta því valdsviði sem þeir hafa til fengur þetta sjálfstæði árið 2002 og með lagabreytingu.
1: Seðlabankin er sjálfstæður að athöfnum, það er nokkurs konar ríki í ríkinu.
0: Já, en það er það sem gengur ekki lengur. Það er það sem
1: ég hugsa að það gangi ekki ef að við förum þessa leið, sko.
0: Nei, ef að það verður lítið annað, sko, það er náttúrulega annað ef að þérna, að þeir hækka til dæmis núna stýrivexti að þá blasir það við að það þarf að breyta lögum um Seðlabankans því að þetta er fara að vinna gegn verðbólgunni með því að hækka það er bara að vera að þrengja almenningi og þannig eru aftur komin að því sem ég var að segja á þann litlu og meðalstóru fyrirtækin og þeir sem að hafa það jafnvel vesti sem einstaklingar og heimili og fjölskyldur þau fá hærri vexti. Það verður að þrengja af 30% þjóðarinn að alveg taka svona þetta efnaðarslega kirkingatak og það verðum við það sem við getum gert, það er að breyta reglunum Seðlabankann þegar í stað upp á það að sjálfstæði þeirra verður bundið ákunnum skilurðum að til dæmis ríkisstjórn og hverjum tíma alþingi og svo framvegis helst alþingi þarf að samþykja.
1: Og þannig að við tökum Seðlabanka fyrir, þá sem sagt hafa þarna ýmsir aðal að fengja að spreita sig og það er alltaf sama niðurstaðan sko, virðist vera. Það næra að þrýsta vexti niður eitthvað tímabundi en svo fyrir allt til í sama horfið og jafnvel til verri vegar sko.
0: Já, það er svona svolítið taka tvö hérna á Íslandi
1: og aðkunnur lífi og einstællinga sitja eftir með sá stendur sko.
0: Já, það skurum við bara gera allt sem okkar valdi stendur til að láta ekki gerast, því þetta er innanlandsmál, þetta er ekki ESB-mál, þetta er bara það sem við þurfum að geta tekið á sjálf og sama hátta við erum til dæmis með Landsbankans eða Ríkisbanka, ekki það? Akkurri óskupum
1: er ennþá, sko.
0: Já, við skulum bara breyta ennþá. Reglum og lögum stefnu og markmið með Landsbankunum, akkurri lækkum við ekki vexti fyrir almenning þar út á húsnæðismálunum akkurri,
1: og ef við tökum bankana fyrir þá eru bankanir ekki að sinna því hlutverki sem þeim að mínu viti til var ætla þeir eru ekki að aðstofa venjulegt fólk við að geta aðtarna sig við venjulega hluti í hversteginum, það er fullt af fólki sem að færa ekki fyrirgreiðslu frá bönkunum út af ströngum skilurum sem að eru settar á vegum þessara stofnana sko.
0: Já, já, það náttúrulega fráfallandi, marstu með fráfallandi þar við afgreiðsluborðið sko og hérna þannig að það ekki verið að endilega að þjónusta þá sem að verð standa og jafnvel ekki hýða heldur og þannig að það þetta bara það sem
1: við... Já, fólk fær bara ekki lán sko.
0: Nei, nema
1: í mjög afmörkuðum tilfellum og þegar að lánastjófnun er geta ekki sýnt þessu einfaldi hlutverki að geta veitt almenningi lán til þeirra hluta sem þeir þurfa afgjöslum með hvað er þá eftir? Hverjum er þá sofran að þjóna þá?
0: Já, þetta er náttúrulega til dæmis galli eins og það þegar bankar eru bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar á sama tíma og þarna ættu við til dæmis að taka landsbankan til verulegar endurskoðunar og akkurat breyta lögum það er það sem er við höfum núna tökku á því að gera þetta það er ekki búið engavæða bankan vonandi verður það nú ekki gert því að við skulum nú aðeins líta okkur nær með það hvað tæki við höfum sjálf því að leið og ef að við ætlum til dæmis að fara í Evrópusambandi og ég tala ekki takk upp Evru þá stýrum við ekki efnaðarsmálu og peningastýringi verður ekki hérna frá Íslandi.
1: Hún verður frá
0: Seðlabanka Evrópu.
1: Já. En við erum svo sem búin að fá að spreita okkur kannski nógu lengi með að reyna að stjórna þess og finna út úr þess eitthvað sjálf. Við höfum ekki nýtt tæki fyrir okkar vel. Ýmsir fengið að valda mikilögum póstum. Sem að hafa haft með völd og töklu höld að gera í ára tíu og ráður og ekki endilega verið að nýta sitt tækifæri heldur vel sko. Þannig að það eru völd að ráða hjá þessari þjóð okkar.
0: Já, en það er mér skulum nú ekki tala allt að við tekist illa, það er alls ekki rétt.
1: Það er heldur ekki mín orð. Sko,
0: nei, ég segi svona að það er nú gott að hafa það í huga að Martu hérna gengi vel eins og til dæmis að við náðu tilbaka endurgreiðslum eftir bankarunnið frá vonusjóðunum sem voru búin að mergsjúa hér allt og alla sko. Ekki bara að taka sér heimili heldur að fá verðið á bönkunum bara niður fyrir slík og sátu bara ofan á Steingrími J. Þannig á sínu tíma þannig að það var hægt að ná minnskost tilbaka af þeim umtalsverðu fjármunum sem hann gerði en Sigmundur Davíð og sú ríkisstjórn. Það var þannig að það gekk ágætlega. Við megum bara ekki gefast upp. Og það er ekki teila þó að Seðlabankinn hafi verið gerður sjálfstæður árið 2002 er það bara enda laust þetta er breytanlegt
1: við hann er sjálfstæður á ákvæmnatöku
0: en þetta er breytanlegt
1: Seðlabankastjóri hann hefur tekið af allan vafaðan það að hann standi ekki einn að þeim ákvörðunum sem eru teknar í hans nafni þessi alls konar fólkgranda sem að séu standa baki þessum ákvarðanatökum sem að bankinn tekur
0: það er algjörlega
1: hann hafi sitt að segja en ekki
0: já.
1: Allt
0: já. Það er algjörlega, hann er ekki deitt
1: hins vegar andlitinu út á við og hefur þarlegandi ábyrða hlutverk og það má ekki gefa afslátt af því en ég þakka fyrir dýrmað spjall ef þið fáið Kristrúnu í viðtal ég hveti eitthvað til að spyrja eitthvað spyrja hana meira út í því hvað hann hún kemur, hvað hann hún gengi í gegnum og af hverju hún valdi að fara þessa leið í starfsframanum og hvað var þessu valdandi og hún er stödd á þeim stað þar sem hún er í dag.
0: Já, við höfum nú reynda eitthvað að tala þetta, við erum aðeins allt í leið. Þetta er bara góð.
1: Það má alltaf innan að betur um þessi hugurafni. Ég þakka fyrir því
0: dýrmaska í dag. Já, takk fyrir.
2: Ég vakna. Er ég vakandi? Hvert fóru öll þessi ár? Hvert fór allur tíminn? Mér líður eins og ég hafi séð því gær.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þið svo vel.
2: Já, góðan daginn, er það Pétur?
1: Já.
2: Já, hæ, Þórdís, hérna.
1: Sæl og blessa Þórdís.
2: Blessaður. Heyrðu, ég var nú bara að spá í, þarna hafa maður sem hringdi inn og sagði að hefði verið eitthvað vesen á símanum hjá
1: já,
2: sér.
1: Já.
2: Ég var vörðið þetta í morgun
1: já.
2: Og þá hérna ætlaði ég að hlusta í gegnum síman
1: já.
2: Og þá var ekki að virka.
1: Nei.
2: Heyrðu, svo prófaði ég hérna núna aftur
1: já.
2: Og þá kom þetta inn og var alveg í lagi stuttastund. Og bara svona nokkra mínútur, 20 mínútur
1: já.
2: Og svo var þetta dottið út aftur.
1: Já.
2: Þetta er nú eitthvað.
1: Þetta er eitthvað skrítið sko, þetta er búið að vera svona upp á sigkastu sko.
2: Er einhver að hræða í einhverju, einhver sem
1: að... Ég vil nú ekkert svona vera að kynda undir þann. Já, já, ég veit ekki, við höfum reynt að laga ýmislegt svona upp á sigkastu sem við höfum skilja.
2: Einhver sem vill kannski ganga í Evrópusambandið og hérna... Vill þar af leiðandi reyna aðeins að hræra í útvarstöðinni hjá ykkur þar sem
1: já,
2: margir
1: náttúrulega
2: eru sko þó að segja hvað það ekki allir en það eru margir mótfarnir þessu. Heyrðu, ég var skal ég segja að ég þurft
1: já,
2: að taka
1: margir, hérna. Já, margir það virðist vera helmingurinn, það er víst klofin þjóðin í þessu máli algjörða.
2: Já, já, það var náttúrulega búið að spá því að þetta yrði þarna mundi kljúfa þjóðina.
1: Já,
2: ég meina sko, ég eiginlega botna ekki í sko Íslendingum, hvernig þeim dettur í hug að ætla gamla með sko lýðveldið sem tók nú sinn tíma að koma hérna á að óglemdum fiskimiðunum matvæla öryggi þá er ég að tala um landbúnað og græmmeti og annað og meina við höfum í raun og veru allt hérna og það sem maður mætti gera hér gjarnan það væri að auka við íslenska græmmeti sem er náttúrulega bara fullt af hollustu. Og ég hef ekki ennþá heyrt neitt, ég er alltaf að reyna að leita eftir rökum um af hverju við eigum að ganga í Evrópusambandi. Ég er ekki enn búin að heyra nein rök sem ég er tilbúin að sko kaupa og sjá að séu betri heldur en það sem við höfum hér í dag. Burt séð frá því sem að margir hafa talað um er þarna verðbólga og vextir en ég held nú að það hafi nú fáið tapað á fasteignar kaupum enn á Íslandi ef svo væri, heldur þú þá annað hvor fjárfestir væri að kaupa íbúðir sko ég vil láta banna þessi íbúðakaup hér ég vil láta hérna fjárfesta þeir geta bara fjárfesti í einhverju öðru og fari þá bara út í sko meiri áhættu en þeir vilja ekki áhættuna af hlutabréfum og sjóðum innlendum og erlendum sjóðum þannig að þess vegna er það sem að steinsteypan hérna þeir velja steinsteypuna af því að hún hefur verið það tröstast það en á móti kemur að það, þarna eru fjárfestar náttúrulega að gamla með helstu inn, það má segja að heimilin, íbúðir, hús og fasteignir þetta er kjölfesta íslenskra fjölskyldna og þá bara setja lög sem banna þetta gamla með fasteignir sko það er bara að vera þannig eins og er víða við stærlendis fólk fær bara að kaupa eina eign til að búa í og ef að ætla sér að eignast einhverju aðra þá held ég að það sé sumstaðar að það má eiga eina eign í viðbót punktur. Það má ekki deyða meira af fasteignum. Hefur þú heyrt þetta?
1: Já, ekki hef þetta nú sko við höfum þessar reglur um friðhelgi eignaréttarins og almennt á heimilar það þjóðum á Vesturlöndum að kaupa þær eignir sem að ef þeir hafa efni
2: sem
1: á
2: því
1: eða er í fasteigna félögum sko, eða hvernig sem það er sko.
2: Já, en mér ég segi það, við erum náttúrulega hérna eiga og við erum með náttúrulega gríðarlega sko ferðamannaströfum ennþá
1: en það er enginn að kaupa segir. Auka fasteignir ef mann getur leitt þær
2: og þá, grætt á þeim
1: já, hann vill alltaf ekki tapa á því en hann legi náttúrulega þá einhverjum sennilega og
2: sko, það er náttúrulega legja okkur legu en sko að það sé þá allavega þannig að ef að fólk ætlar að þarf endilega eða svona mikið af, af dóti og, og drasli og, og peningum, að það sé þá bara regla eða sko sé bara lög, það verði að leigja út á markaðslegu, ekki okurlegu.
1: En það sem sorglegast fyrst mér í þessu loksins er að við erum komin á mörgum

0: svæðinu, glemdu ekki hérna gullinu, þeir hafa nú, ég var nú eitt skipti að vinna þarna í umhverfi þar sem að voru gullgrafarar sem fóru bæði hér innanlands og eins til Grænlands í leita gulli, þetta nú 20 eitthvað ár síðan. Og þeir höfðu nú svo mikið mikið upp úr krafsinu þá
1: en þetta er staðan og þá erum við að við þessar aðstæður þegar við erum komið þetta langt þá allt í einu eigum við bara varpa þessu frá okkur eins og all þessi baráta
0: þetta er svo galið þetta er svo galið, ég var að tala við hérna mann sem gerir lítið annað alla daga vikunar en að umgangast erlenda ferðamenn þeir bara spyrjan bara meir og minna allir bara er fólk hérna galið að láta sér detta þetta í hug að ætla inn í Evrópusambandið þessi litla eiga hér í Norður-Hallandshafi sem hefur í raun og veru allt býr samt við ógnir allan ársins hring jarðskjálftar hreyfingar, mikla hreyfingar á jarðskorpunni eldgosa vá og svo framvegi sem alltaf heldur þjóðin og djöflast áfram og búin að sína það og sanna ef að Evrópusambandi ætti að fara að skipta sér að eða koma nálagt það væri náttúrulega bara sko horror og myndi ekkert gerast nema yfir enn meiri vandræði þannig að ég segi bara og það var merkilegt sem hún sagði þessi spænska stúlka sem ég var að tala við þarna og nefndi hjá þér held ég frekar en Arnlúði að hún einmitt sagði sko þið hafið enn sko í bara orði og verki ennþá það sem er búið að drepa niður hjá flest öllum þjóðum og þar sem að ég hef ferðast og komið þá henni líður alveg svakalega vel hérna á Íslandi og vill hann bara helst vera hér eins og mjög margir sem koma
1: það er önnur þjóð sem er líkist okkur að mörguleiti eða er líkist það er alltaf norðmenn frændur okkar vilja alls ekki ganga þarna inn akkur ætli það sé og svo þegar við erum að tala um evruna svíjarnir takk ekki upp evruna pólverja takk ekki upp evruna danirnir takk ekki upp evruna
0: meina, þeir, og svíjarnir eru ekki með evru
1: ég var að segja það
0: þó að það sé verið að reyna að halda því fram þá er það
1: vitleysa
0: og þeir eru með nokkuð
1: en akkur vilja þessar þjóðir og það eru rík sko við, það hefur nú verið þannig að það eru fátæktu þjóður sem sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu og það eru mörguleiti skiljanlegt það er skiljanlegt að fátæk ríki fyrrverandi sovjetlýðveldi sem byggu við eimd og volæð í 100 ár og meira og
0: já, eins og Íslendingar frá hérna
1: þeir hafa viljað ganga til þessu Evrópusambandin framleiðsla þar á verk þjóðaframleiðsla hún er sko einn tíundi af því sem hún er hér hjá okkur það gæði fyrir
0: við stefnum bara á því nei er svarið, ok
1: það gæði fyrir.
0: Já, bless.

0: næsti hlustandi. Góðan dag. Já, góðan dag.
1: Gullugur, veit ég.
0: Gullugur, sæll og blessaður.
1: Heyrðum?
0: Já.
1: Ég held að hún Þorgerður þurfi að aðtúa eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekkit með við þetta hjá Vísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessa grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða að segja.
0: Jústu, þetta er nefnilega alveg dreffengdin grein, ég skora fólk að lesa þetta því að
1: já,
0: þetta er vísibúttur
1: að gera það
0: að þetta er eiginlega sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara ansa að fá að lesa á takk fyrir vísi.is, ég ætla bara verða að fá að vitna í ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneska skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótan í Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóðir standa og hverjir standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðslu áróðurinn að niðurstaða kostningana verði já. Hún trúa þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einri
1: þetta svona. Er bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komu rússneska skipa íslenska efnarslösa. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta það nú nota alveg endalaust þó jú, hann bendi á hefði augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hefði augljósa en hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu hún kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi
1: en, já, af hverju flytur hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með
0: já, eða sko það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði styðja þá eins og var stutt við okkur og þá var nú Bandaríkjamenn sem stuttum mitt við okkur og svo við tryggir þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfin en sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskrá Danmerkur
1: svo ætluðu þeir að hérna að útrýma grænlendingum
0: já, jú, svo náttúrulega það sem frægt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagnvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi átt að eyða grænlensku þjóðin
1: já, það átt að eyða einnig
0: það er nú svona já, Gullugur, þetta er ágætti skemmtur fyrir okkur svona
1: Já, þetta er ágætti skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavega hann að sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem vísir og alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir hann að mála maður út að alltaf mest að svo komi núna til halvamánuð þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta. Svo gerði við vísi síðast. Þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En það er svona við nú kannski að
1: það er nú líka það sem hefur komið á Facebookina bæði við talið við hana eða það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hann að hérna þetta er bara þetta er einn sko maður grætur hlátri þessu er hún hjá þeim
0: Já, það er, jú, það er svona ýmislegt sem að, en það er náttúrulega eins og að bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðalega skiptir máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins, það er bara þrætt fyrir það og það er búin að skrýti að við kenna það ekki því að það er alveg búin að liggja fyrir núna í heilt ár. Að já. Þetta er stefna ESB en það var annað mál en bara Guðlaugur, hleypum fleiri mað
1: já, gerum það
0: já,
1: heyrðu,
0: já
1: eigum við góða helgi
0: sömuleiðis

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag. Arsúður, Gunnar heiti ég.
1: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endur taka það því ég nú sagði því fyrir löngu síðan, varðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjanna.
1: Já.
2: 1991 stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagið makrílveiðar.
1: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagið setti hafnbann á þá um alla Evrópu, eða öll sín lönd allavega.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar.
1: Já.
2: Og taka við hérna alla af þeim, þá undan þá.
1: Já.
2: En það var ekki hægt, Dani mátti ekki, tengu ekki leyfi til þess. Og það, ég finnst Dani þá ekki hafa verið fullvalda.
1: Já, innan ESB, þetta var 92, segiru.
2: 91.
1: Já, 91.
2: Já.
1: Já. Ég skal okkur spurning hvernig menn semja svona gerðu það færingan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það, veistu
2: það? Já, það ekki þannig eins og við vorum að við sömdum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl, við tókum bara það sem við vildum taka, töldum rétt að taka.
1: Já, já, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skalli segir, sem gerði það þegar hann var búin að sjára út sá þegar akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu eingöngu í Evrópusambandi, umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hársitt vegna þess að hann náttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá eru vinur sem var bara heimilaði makrílveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan öðvult ofan í ansi marga sko.
2: Já. En það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og mig þá þess ég vita nú alveg 100% þá gæti vel trúar Rússar að við komum færingar og þáttir bjargar og keist af þeim. Því að færingar hafa lengi vel vesla við Rússa fiskaflöður.
1: Þeir að gera það ennþá, sko. Því að færingar hafi sjálfur sér ekki viðkjönd neitt viðskiptabann, þess nefnir gengi feikilega velgi á þeir núna, bara síðust
2: árin,
1: af því að þeir viðkjönd ekkit viðskiptabanni og þeir eru bara á kafi í viðskiptum. Við rúsa sendaðum fiskinu
2: en við settum bann á rússana fiskaðanir Gunnar Bragis
1: já, 2016
2: hann setti bann á við vesluðum við rússa við fisk
1: þetta var auðvitað bara þessi stemning að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samlinga sem við erum með og hérna að þannig svona byrjaði nú svolítið ballið að segja. Var,
2: og hann... svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar.
1: Mm.
2: Þeir vildi ekki taka við ótakmörkum fjölda fólki inn í landið og þá Nei. Voru þeir settir í skammakrókin.
1: Já, sektaðir. Þú erum alltaf sektaðir.
2: Þetta kalli ég ekki fullveldi ríkjana.
1: Nei, það er alltaf núna það sem í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna, það er það sem að stæði stöndu frammi fyrir ef við förum þarna inn, að við þurfum að samþykja hælisleitindapakkan og innflytindapakka ESB og það er, stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðherranum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi núna daginn. Hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykja hann ekki. Og veistu hvað Pólverjarnir sögðu? Þeir eru nefnilega sögðu þau. Þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjenda pakka ESB. Við tökum þessari milljón frá Úkraínu og ekki einn til viðbótar. Þeir eru með milljón manns frá Úkraínu. Og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að sinna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu Pólland núna þannig að
2: við sjáum þennan ström hvað hann er svakalegur hérna pólströmurinn sem að reynir að komast yfir Miðjarðarhafið
1: já, já þetta er náttúrulega það sem er búið að vara við þetta er til dæmis Bandaríkjaforseti búin að vara við varaforseti líka, þeir heldur ræðu báðir annars verið NATO eins og hinn í München að því því vans fyrir tveimur árum og menn gretu fílatárum til að heyrðu það en þá var hann að segja að bara passið ykkur á þessu þetta er það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og margi ítreka passið ykkur á því hvað verið að gera. Þetta var gert við Bandaríkin. Þessna er efnahagur Bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki, ekki fullir að neina tölu en þetta er náttúrulega rosalegu fjöldi þeir, sem að
2: þeir eru alltaf skuldsettir
1: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar kom upp náttúrulega búið að vera alveg rosalegt svindl sko það er verið að vísa sko sómölum og landi að verið alveg sjálfverk sko brotastar sem að svíkja já, já. Út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekkert nema að skýta og skammi fyrir en þetta er eiginlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
2: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
1: þú er búin að kjósa Heyrðu, þá sjáum við
2: hvað gerist. Það var leið og aftur leið.
1: Já, það er nefnilega það. Skiptar skoðanir, já, takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
0: Sæl og blessa Björk.
1: Og hérna, þakk ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Ísla, segi nú bara.
0: Já.
1: En hérna, ég var að hlusta á, ég náðan bjötu þættuna með henni Kristurinn hann gerst.
0: Já.
1: En ég hjó eftir einu, þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar.
0: Á,
1: og
0: hvað?
1: Mér langar nú bara minna á það þegar ICS skuldirnar vofðu yfir okkur
0: á.
1: Og það voru Bretar og Hollendingar sem
0: já.
1: Hérna sóttu að okkur með málsók.
0: Já, Bretar sóttu að setja á okkur hryðjuverkalög.
1: Já, og Hollendingar voru með þau í málsók gegn okkur
0: mm-hmm.
1: að ESB slóst í hópi. Evrópusambandið studdu Hollendinga og Breta gegn okkur og eru þetta bandamenn okkar.
0: Akkurat.
1: Mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki við bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar.
0: Þeir hafa alltaf aldrei sko hjálpað okkur í hremmingum svona sýnilega með aðra þjóðir. Þeir hafa hins vegar sko brettandi náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harraði þar og þeir náttúrulega sínum tíma voru sko hernámi okkur og
1: þannig
0: alveg þó að margt hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktís sem þar var
1: já.
0: Þá hins var var nú líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna þeir hafa ekki verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur
1: nei. En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar mér finnst þetta svo gjörsamlega út í höft.
0: Já, maður ekki ruggla saman, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn inn í herbygginu og það eru lítið hlópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan eru, sko, milljóni manna sem að, hérna, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klubbi og horfa bara á.
1: Nei. Og við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu sæða landa, skuldastöðu Ítalíu, hún er nú inn í þessu draumalandi, fyrst af að þar, atvinnuleysi alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldi það þrefalt eða fjórfalt meiri á mannmiðan við hér á Íslandi og Spán, atvinnuleysi ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912.
0: Já.
1: Og hvernig er staðan í Þýskalandi, við getum bara haldið áfram, sko.
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi.
1: Og Frakklandi, já.
0: Og Frakklandi er nú alveg komið á kúra.
1: Mér langar bara alveg fíkalista. Og Svíjar voru líka, sko, er ekki fyrir félagsþjónustan lengur, sko, þetta er alveg rosaleg staða hjá þeim.
0: Er það?
1: Þeir verða að kynja öllum pökkum, allstaðar með innflytjendur og allt, það verður, við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta.
0: Nei.
1: Og kalla þetta aðilda viðræður. Þetta er bara aðljóna viðræður, skulum bara kalla hluti.
0: Já, enda er sótt bara fulla aðild. Alveg svo Pavel sagði hér, við talum við mig, þá sagði, nei, það er bara sótt fulla aðild, það er aldrei mér fyrirvara, það er ekki mér einu fyrirvara. Það er bara samninganefndi sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segjar já við öllu eða flestu eða er...
1: Og með Þorgerði í farabroti í samninganefnd, ég bara, það er fyrir brjóstu sko, eða ég sem ekki að... Haldaði lengi.
0: Takk fyrir.
1: Hluti þessu.
0: Já,
1: gangi ykkur vel.
0: Takk kjærlega fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Með Birgir þar, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver þar?
1: Hefðu mér?
0: Já.
1: Birgir heiti ég.
0: Birgir heiti maðurinn.
1: Ég var að hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni.
0: Já, Jóhann.
1: Já. Af hverju að Íslendingar sem eru fluttir burt á landinu að hafa kosningar að gera?
0: Já, alltaf sé ekki íslensku ríkisborgari bara, ennþá, mynda ég.
1: Og þeir hafa það mikið betra hann úti, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svona framvegis. En samt þá þeir hafa bætu frá Íslandi,
0: já.
1: Þannig þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar frá Íslandi.
0: Já.
1: Já, ég ekki, að þeir eru ekki til að eiga ekki að hafa neitt kostningar eftir Íslandi.
0: Já, það er
1: það ekki. Þeir búin ekki á landið.
0: Já, ég skildi, en svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
1: Já, ég er ekki að tala um þá.
0: Þú ert ekki að tala um þá, heldur þeir sem ég var alveg í búsættu.
1: Já, þú veist að Jóhann til þess. Þeir eru ekki að hafa kostningar eftir, þetta er bara mín svona, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir Íslandi.
0: Já, en ég er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þér að sækir ekki í 16 ára þá svona rýlast það eitthvað til, það er nú einhverja reglu til það. En, hins vegar að þetta eru þetta umhersuna verðið menn eða sín fullu borgarlegu réttindi meðan þeir eru íslenski ríkisborgarar. Það og það?
1: Já, það sé ég að velta fyrir mér.
0: Mm.
1: Eldri borgarar hér en það var mikið meira, af því það kostar mikið meira að koma upp í mati hérna heldur en úti.
0: Já,
1: og þessi Íslendingar sem eru fluttir út, eru frá bæti frá Íslandi og lifa þar alveg mikið betra.
0: Já, já.
1: Það var mikið betra.
0: Jú, jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
1: Já, ég segi það, það er mikið ódýrra fyrir að lifa samt að þessu hafa bæt á Íslandi.
0: Já.
1: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar á Íslandi sem er fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Æ, bara, takk fyrir Birgir, já, góða helgi.
1: Já,
0: bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæll.
1: Blessuð. Það er tryggingastofnun og atvinnuleysissjóður. Það er 100.000 mann sem er á sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, þér á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarlánasjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 12.000. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni, en það er verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem er ókvæmlegast við þessu tölur er að það er aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000. Og ókvæmlegast er þessa talan sjúkra og endurhæfingargreiðslur. Það er mjög skrítin tala og á eftir að hækka mjög mikið.
0: Já.
1: Ég er búin að kynna mér það með þetta með sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar. Að það er ekki fylgst með hvað fólk er að gera og það verðist bara að vera bara hips og haps hvað þessi á að gera þessu. Ég veit að dæmum að var kona sem var búin að taka út allan atvinnuleysisbætur og veikja þetta rétt. Og það var engin læknir í Reykjavík sem vildi skrifa upp á meira en einn mánuð í örorku, en hún fór út á land og hitti pólskan læknir og hann skrifaði upp á 12 mánaða örorku.
0: Já.
1: Þannig að ef að þetta er svona, þá er því ég veit þetta fyrir víst, því ég er að segja meira heldur en ég má, sko.
0: Já.
1: Því að þetta er, ef að þetta er svona, aftur, þá er kerfið alveg hriplegt.
0: Já, ég skil kótið einmitt. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur í hættum.
1: Já, sko, þú sér það líka að þegar að sjúkra á endurhæfingargreiðslurnar og hækkar því hvort það var í september fyrir það.
0: Já.
1: Og eins og örgugreiðslurnar, þær eru konar eiginlega svipað, það munar einhverjum 10.000 kalli og á lægsta taksta eflingar.
0: Já.
1: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkra og endurhæfingargreiðslum, vera heima, heldur að vera að vinna fyrir skýtni 540.000.
0: Ég bara segi það aftur, sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur, sko, en þú verðist nú hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur þú meir og það er nú oft þannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
1: Svo er annað í þessu að ég held að ríkissjóður, þessi fjármálaráðuneytið, gerði sig ekki alveg grein fyrir því, sko, það voru settið 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslur til þess að geti gengið út árið.
0: Já.
1: Ég held að gerði sig ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sem engu á sjúkra og endurhæfingargreiðslu og lægsta taksta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis verður atvinnulaust og missir vinnuna og fær ekki vinnu, heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra og endurhæfingargreiðslu, því að það munar 100.000 á
0: atvinnulaust. Jú, ég þótt bara að segja það, sko. Ég bara hef engin svör við þessu en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta er eitthvað sem að ég held að þurfi nú að fara lengra með sínist það.
1: Svo rannar ég svo sko atvinnuleysisbæturnar, þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingarkassarnir. Þær eru ekki nema 360.000 en þú getur verið með þegar þú komið með húsaleigubætur og annað þá ertu komin yfir 500.000.
0: Já, já. Er það sjúkra og endurhæfingarbætur?
1: Já, það eru komnar yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og það eru komnar yfir 530.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að votta svona.
0: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling, heyrðu, ég trúi þér ekki.
1: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkra og endurhæfingarbætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki bara til eins.
0: Ég skil ég,
1: já.
0: En það er nú einhvers staðar þannig neti í þessu líka en það er nú kannski meira þegar öðraskonuna komin á annar stig en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þetta segja sko, að það sé svona auðvilt verðist vera að ég bara, það stendur í mér að heyra að ég bara veit þetta ekki sko. En mér finnst hins vegar að það sé vert að kanna það frekar. Hvar hundur liggur grafin því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað tínist þar til og það er svona ýmislega sem kemur í ljós en þetta er bara gríðarlega stór pakki en bara takk fyrir þetta Daniel
1: takk fyrir
0: já, takk fyrir

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló?
2: Já, góðan daginn, Arthur, ég hitti Ragnar.
1: Hóndu blessa, Ragnar. Hvað segir hann?
2: Það er smá skruðningar í þér, ég held að ég komist í gegnum þetta samt.
1: Já.
2: Svona til upplýsingar fyrir Viðjón Guðjónsson, þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000, en svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
1: Já.
2: Þannig að þetta er 24 manns, sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi.
1: Já.
2: Eða rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
1: Já.
2: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
1: Já.
2: 350.000 öryrkjar.
1: Já.
2: En hvað það? Það var ekki að segja það að tala. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi Viðreisnar í Reykjavík, sem hún kom með þarna sem frækt er orðið samanburð á mjólkurlítra, þú kannski manst þetta því.
1: Jó, eitthvað er maður búin að heyra þessu.
2: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi.
1: Já.
2: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Costco og 211.
1: Já.
2: En ekki 380, heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu Já sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingilegri vexti á Íslandi eða rúmlega það.
1: Já.
2: Og hún hefði getað notað mismuninn af peningunum bara í það sem henni datt í hug.
1: Já.
2: En þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir, læknir á Salgrenska í Gautaborg.
1: Já.
2: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá Svíþjóð.
1: Já.
2: Og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun.
1: Já.
2: Í Svíþjóð, en þegar hún er búin að taka vaktaálagið og yfirvinnun og allt saman, þá er hann að borga, þá er hann að fá útborgað með 7-800.000 á mánuði. Þessi manneski er náttúrulega ekki venjuleg, svona venjulegu sérfræðingur, hún er sérfræðingur í heila og tauga skuldlækningu.
1: Já.
2: Og hérna, nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og vinna á Landspítalanum, þannig ég fór nú að skoða þetta.
1: Já.
2: Og sem sagt, þetta nýútskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttu 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
1: Já.
2: En heila og taugaskurðlæknir lágmark 2.5 milljón. Og útborgað 1.5 milljón.
1: Já.
2: Þannig að munurinn á útborguðum launum hjá henni.
1: Já.
2: Og sambarilegur stöðu á Íslandi virðist til er á bilinu 600-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8 milljónir á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamun, er það ekki?
1: Jú, skildi maður nú ætla.
2: Já, það má kannski fylgja sögun, ég veit ekki hvernig ber í Svíþjóð, en þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
1: Já, já.
2: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heim að vinna?
1: Já, fær hún leiði?
2: Þess að þessum, leiði hún er íslensk?
1: Ég þarf alveg sama, það eru fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós á það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu og hérna.
2: Nei, ekki.
1: Jú, jú, jú.
2: Svíþjóð. Ég tekki þetta vel. En ok, ég mm-hmm. tekki að rífa stöðum að það.
1: Nei.
2: En málið er það að það er aðeins fjórar stöður heila og tauga skurlækna á Íslandi.
1: Já, skurlækna það.
2: Og síðast losnaði staða fyrir þremur árum síðan.
1: Já.
2: Og það var staða yfirlæknis.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er nú ekki hlaupið að því að fá vinnu, sko, við þetta hérna heim á Íslandi, sko, alveg í þessari, en sko, þetta sýnir, sko, að þetta fólk það svýst einskís, þetta jáfólk, þegar það er að setja upp svona dæmi,
1: mm-hmm.
2: Og það tekur ekki miðan okkur sköpum hlut.
1: Já.
2: Það var annað sem að ég tók eftir í gæri.
1: Já.

0: Það var galup.
1: Já, já, já. Sko,
0: það var galup. En málið var það, það var ekki nema 40, það var ekki nema 40 prósvör. Það telju ómarktæka kvöld.
1: Já, já, það er það svörun skiptir.
0: Sko, þú telur þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara.
1: Já, já. Það er náttúrulega allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndur upp að taka meira mark á bylginn. Ég veit fara að trúa miklu
0: já,
1: meira.
0: Ég ætla að benda á það.
1: Já.
0: Það er 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin
1: já.
0: Og 30% sem ætla að segja já.
1: Já,
0: og þetta eru 10.000 manns.
1: Já, það er það sem er og svo líka við vitum fólk hver sjálf viljugt og bara inn á vefinn og kýs. Þetta er alveg sem hjá okkur hérna að það er ekki viðlitt að hafa nokkur afskipt af því. Þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn og kýs. Þannig að það er einhver skekkjumörk út í það færi. En það er sama, það er ekki takt að hrófla við því. Og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag það sem ég, hvað skoðun, ég hef á hinum könnunum, þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skada það, en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós. Hvernig er valið í þessa panelópa, fólk verður og kjósendur verða að vita það. Og það kemur að því að það verður sagt frá því.
0: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir, Ragnars.

0: Næsti hlustandi sem býðir hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver þarna?
1: Magnús heiti ég.
0: Magnús.
1: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
0: Já.
1: Að ef maður fyrir tryggingastofnun og þarna bás fyrir eldri borgara, þá mann sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
0: Já.
1: Sé rafræn.
0: Já.
1: Og það fullt af eldri borgurum sem ekki með tölvu og svo aðrir sem ekki mjög tölvu færir heldur.
0: Já.
1: Og ég var að hringja í morgun vegna þess að á Ísafold, það er hjá sjúkraþjálfara hérna á fyrstu aðeinni.
0: Já.
1: Að það var búið að skreita allt með geibrættfánum í gærum. Ég var það svona inn á elliheimili frekar hérna vafasamt, sko.
0: Já.
1: Og ég hringdi og ætla að fá að tala við hérna yfirmannsku þarna á Ísafold, en það var engin yfirmannskja þar.
0: Mm-hmm.
1: Bara, bara sjúkraliði. En hérna ég hringdi þá á hérna á sem sagt þá sem eru með þessi dvalarheimili er ekki hérna
0: það til dæmis Hrafnista má segja.
1: Já, hringi í Hrafnista fyrir gjöðu.
0: Já.
1: Og hérna síma manneskja þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara þarna, sem sagt haft samband í gegnum tölvu og búið.
0: Já, já, það er nefnilega það.
1: Ha.
0: Já.
1: Að þetta er alveg orðið með ólíkind, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
0: Já.
1: Að þetta er alveg óskiljanlegt orðið.
0: Já, já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki dátta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leitt út bara fyrir 50 árum. Það er nú, þess enda líka, þú sér að það er búið að taka meira að minna eins og Íslandsögu kennslu út úr skólum og landafræð og fleira. Hvernig er að blessa unga fólki að vita nokkuð bara hver við erum? Þetta er verið
1: að ég hefði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna sko, en ég hefði með konuna sem var að tala Kristrún Frostadóttur og vinni okkar í Evrópu, þannig ESB.
0: Já.
1: Að þetta er alveg með ólíkindum. Algjörlega með ólíkindum.
0: Já.
1: Okkar nánustu,
0: ha.
1: Okkar vinir hafa verið þetta rússar og færingar og bandaríkjamenn, en ekki Evrópa. ESB, það er alveg á hreinu.
0: Nei, það er nú svona kannski, en samt er þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega aðeila eða samningnum og það virkar nú í báðar áttu því tvílega samningur og við notum gósa því og þeirra okkar, en hann snýst náttúrulega aðeila það að við höfum aðgangu að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum, en já, hins vegar að þá hérna er, sko, við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtóllum, annars erum við bara
1: tóllpínt. ESB er bara 5% af, sem sagt, veröldinni. Og þetta að segja bara upp þessum EES-samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og hérna, sko, þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu.
0: Já.
1: þau voru að lokast af vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þær hata þessar þjóðir. Það er bara þannig.
0: Já, en við erum nú ekki að blanda okkur í það. En ég ekki bara farsalast fyrir okkur að við eigum náttúrulega sko
1: nýlendu þjóðirnar eiga fortíð og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
0: Jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofalega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar alls saman. En hins vegar að þá skulum við ekki við gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skríðarlega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við erum maka frá þessum löndum og við maður eiga gott samstarf en í alvöru við skulum sko Evrópa er frekar svona vinar
1: Evrópa er 5% við höfum að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með allt of mikil völd hérna og yfirgang allt of mikil
0: já sko allt kannski mikil. Ekki kannski alveg við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum en þú voru aðtúa að það er svo sko raunverulega sko við erum í hörku átökum sem við kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við ekki það en hins vegar þá var það er upplýsinga heimstyrjöld og það er trúabráða heimstyrjöld innrásin á mismunandi trúabráðum er að gera vant
1: því sér frakkar eru jafnvel að fara að greiða atkvæðum það að fara út jafnvel þjóðverja líka og ég meina þetta bara er algjörlega fáránlegt og COVID hérna málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu. Það er alveg eina línu.
0: Já, það ger hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta er náttúrulega að tala vera glæpi gegn mannkyni sko þannig að það eru réttarhöld beilins í Hollandi sem gangi út á það og það, nú, þeir svona góðkjöningar okkar Íslandinga sem er að mæta það að búa úrskurða það að bæði Bill Gates og Anton Berola sem er forstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins þeir að mæta báður í Hollandi núna í loki júli
1: ég þá nú ekki að hafa þetta lengra en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028 það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu
0: Magnús, við bara skrifum þetta þá að Magnús er sagði þetta Herðu, takk fyrir þetta. Ég segi við merkjum þetta hjá okkur og það varst þú Magnús sem sagði þetta komst með þennan spátum. Við höldum utfærum að takk að þið fyrir. Já, bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, Útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
1: Sæl og blessu Erla.
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdirnar hérna í Hamraborg.
1: Já.
2: Sem að var nú í fréttunum í gær.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem að á að verða.
1: Já.
2: Það er búið að brjóta niður 3 hús á smábletti. Mm-hmm. Taka 100 bílastæði af fólkinu sem að býr þar í kring. Mm. Það var tekin útgangurinn af Gjábakka. Þeir að bara tekin bílastæðin sem að þeir höfðu fyrir fatlaða og aðkeyrsla.
1: Já.
2: Það voru þetta 2 hæða bílageymsla og hún var brotin niður. Og þeim var sagt að þeir gæti bara farið út ruslageymsluna. En svo eru þeir nú komnir út í gegnum Gjábakka, þetta félagsmiðstöðina. Þetta er einhvern veginn vandla saman.
1: Já.
2: En það er búið að vera þarna náttúrulega mikið ryk og fók af niðurbrotinu og þannig fór gler fór stykkin glugga þarna hjá eldri borgurum að bara tilvíld að fólk var farið út úr herberginu þegar að glugginn kom bara í 1000 molum innum gluggan.
1: Já.
2: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga. Á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila.
1: Já.
2: Og þetta er við endan á skrifstofu bæjarins. Svo það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði Reykjavík að þeir vissu ekki hvað var að skýja þarna í kringur sig og vissu ekki þau græna gáminn.
1: Já.
2: En þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla. Okkur er sagt að það muni verða höggbora þarna fram til 11. ágúst. Þá komu verði konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega 2-3 hæða bílakjallara. Mm-hmm. Og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagni fara og allt þetta. Og þetta mun verða næstu 2-3 árin. Og það er einhver já-já-verktakar eða BB eða GG. Það eru verktakarnir, það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu. Mm-hmm. Þetta er bara nafnlaustir einhverjir. Og ég var nú hugsum að hvort þeir hefðu fengið verktaka arkitektur sem teiknaði grænagáminn í mjóttinni. Hvort að hann væri nú kominn, það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teiknaði 2 hæða hús en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð. Mm-hmm. Og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og sjók á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti.
1: Já.
2: Og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlínslu að koma hérna í Hamraborginu og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta er bara skelfilegt, þetta er yfir gengileg bara glæt samt gagnvart íbúðum sem eru búin að betur í 300 íbúðir líkla hérna í kringum þessa bletti, þennan blett og þetta á að standa þannig hljannastu 3-4 árin. Sprengingar, verktakar með gröfur og
1: til 2030.
2: Já, mér skotti það.
1: Já, Það er...
2: Og svo náttúrulega, svo á að selja fólkinu inn í bílagjensuna, þarf að græða á öllu.
1: Já, en þetta, þetta var nú gert í Reykjavík líka, bara á, þeir voru nú sem æstastir í því að, í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttur að þola allt til þess margt í kringum það. En það er hins vegar spurningin um byggingamagn, burða þólið þarna og hvað á komið í staðinn.
2: Já, skuggavarpið.
1: Já, já, svo kemur allur sá baki, sko. En auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna, ef ég veit trekkvart er, þá er liggur nú þarna, er það kringlaugabrautin eða tekur ekki við Reykjanesbrautin?
2: Já, Reykjanesbrautin, það er farið í gegnum Kópavogshálsin.
1: Já, ég segi...
2: Og það á að... Þá að höggva jafn djúfti niður í bílageimsunum til að fá sem mesta, þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði hafa sprengingar þriggan tíma fresti allan daginn
1: já,
2: í næstu mánuði.
1: Er það þá, sko, það sem brúin er til dæmis verður farið, er það sama lengd eða djúft niður sem að verður?
2: Já, já, sama djúft.
1: Já, já, já, já.
2: Og þetta ég er það veit ekki...
1: Já.
2: Þetta er rosaleg.
1: En það er líka með, sko, það er þetta burða veggi og burða þól, af því að nú erum við með akbrautanna, mjög fjölfarna og
2: já,
1: sem er Reykjavsbrautin og þeirra sérstaklega þessi kletta veggi sem eru syngurum megin undir brúnni. Þannig
2: já, hvað þeir þóla?
1: Já.
2: Hvað þeir þóla?
1: Já, hvað þeir þóla?
2: Þegar hvað þeir verður að springja?
1: Ég er að segja að þetta er náttúrulega ábásteitt burðarafn, sko.
2: Já, svo núna, þá komast hvorki sjúkrabílar eða slökkvilið bílar að húsunum.
1: Nei.
2: Það er ekki dregna með því, þetta er náttúrulega fullorið fólk sem býr hér, útlendingar.
1: Já.
2: Sem sagt, þetta er skóflupakkið í hugum þessara byggingaraðila og bæjarins. Og þeim er anskotan saman þetta fólk. Þetta er valdið nýsla hæsta stigi.
1: Þetta er bara þessi stefna, bara þéttingbyggða. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara borað gegnum útveggja á húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni, ekki nokkuð skapaðan hlutur, það er aðveg bara að skýta skapaðan fyrir sko. Þannig að þetta er alveg hræðilegur útgangur sem að átt sér stað á ákveðnu byggingarreitum þá.
2: Það er svo merkilegt að þegar farið er við tala við menn sem að komað einhverju svona, þá munaður ekki, hafa ekki séð neitt, ekki heyrst neitt, eru þessi menn þá að fullun launum sem gjörsamlega menn sem að eru lifa ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga. Þetta er alveg með ólíkindum.
1: Þú lýsir þessu nú snestilega sko.
2: En já, maður hefur heitt þessa fólkkólfa í fjármálageiranum, maður hefur að spyrja þá eitthvað. Þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt. Samtakaði laun fyrir störfin sem er vinna.
1: Já, já, jú, það er...
2: Já, ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt er að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginu því að hún stansa allir strætóar í Hamraborginu og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hóluna, þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageimslur og 15 hæðatur.
1: Já,
2: svo taka ég kælega fyrir góðast og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilin fyrir að leifa fólkinu að tala.
1: Takk að kælega fyrir Erla.
2: Já,
1: takk fyrir.
2: Ég segi bara að Guð blessi stöðina.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk að fyrir.
1: Já, takk.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir gott og nýslegi tjaldstæði heitu pottur og sundlaug frábær aðstaða verið velkominn Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi sími 771 3040 771 3040
3: Kottu bara í lúuna KFC
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Ágúst tilboð tveir fyrir einna fabrikuborgara 5 í föt á krónu 3490 lökkum til að sjá þig hamborgarafabrikan höfðatorgi fabrikan.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is sími 552-2000
2: Grófrastöðun Lampa í auglýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fyður, laugavegi 86.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segðu já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.

0: Komið í sæl þér að hlusta út af sögu, Arthur Karlsdóttir Einsaríkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hinga til mín Markus Stefan Klinger, sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilherir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk getur komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta athu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefan en velkomin til okkar á útarpi sögum
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langa nú svona Markus Stefan að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækfræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerunuslun í glæsi á lækjagötu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundum sagt að það sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þið svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðala mikið á stuttum tíma en mér finnst þetta þjóðfélag mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpa jákvæðan hátt
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var sem ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig sem þetta með það vera þú segist að komið hérna uppalega sem sjóntakafræðingur og fara að vinna fyrir fókus í lækagötu sem þá var en svo hefur verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég byrja, ég sem sagt sjónglerunarslun stopnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt þá var ég með aðalveslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður Þar, og ég var alveg með góð viðskiptuvilt og fullta viðskiptuvinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær Glæsibær var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira en að minna 2004 og 2005 með því að bæta vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag en en reksturinn sjálfur í glerugna bransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í samband við allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvís en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, en það háði því eins og aðrir svo sannlega en hérna en þú sem sagt ert með alhliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við séum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við séum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örugglega maður örugglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reynd. Við séum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við séum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í Glerugnavöslunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi og því auglækna námi í dag 12 ár, svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða heilsu ástand augans aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sem við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin
0: Já. Það nú það sem það nú nokkuð freistandi að spyrja því sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika þú líkur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika
1: klárlega og eins og svo nefna þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfjarsýni sem heiti presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér en til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tekur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sig ekki einu sinni grein fyrir getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrklingan
0: Já. Færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, færi að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum.
1: Já, við séum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára. Sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum oft að senda fólk til auglæknis eða augstinaskipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2 til 3 ára fresti til að láta sjónmæla
0: Já.
1: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóvel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem ég fyrir framan mig
0: Já.
1: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjómæla sá fólki á stafnum ef það ekki byðruð það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæi og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur
0: Já, en segðu mér eitt Markus að nú að til dæmis sko umferðin sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annars hvernig höndliði það það til sérstu gleru og þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta sér 10 bíla fram í rauna eða
1: Já, það alveg verið ett hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis það má engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75 Já. Helst 80 og það oftast í raun og verið allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá glerugu til að leiðarita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100%.
0: Já.
1: Við sérum að tala visus 1, visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sín sjón. Eins og svo hefur öruglega hert eitthvað tíma. En það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sérvel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir, herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni sá sér ég ekki nóvel og það bindir oft á það að fólk komin það komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona út og svi, ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%.
0: Já.
1: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig, augun virka bara ef það allt 100%. Og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0.
0: Já, já, já.
1: Já, já, já. En þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þarf að vera 100%
0: Já, já, það svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika
1: Já
0: En það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk er vel segir sko æ, ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni það sem að
1: Já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan sámæli ég með því eða ef fólk með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis en við yfirleitt sendum svoleiðis tilfelli sendum við til auglæknis en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis það nú algengt að sýkursýki diabetes 2-1 og allt þetta það sést fyrst og fremst í augnbotnum þannig að fólk sem til dæmis með sýkursýki ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnuna já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
0: Erðum kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni?
1: Já, og það akkurat kólvitlust. Ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til það skiptu mikið máli fyrir fólki
0: þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
1: 100%
0: já.
1: En sá ég setti í raun að það aftur á móti auglæknir sem greinir það líka auglæknemis allt öðruvísi tæki en vís erum að nota vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf fólk til auglæknis
0: Akkurat, en þið sem sagt þið sem sagt mæli þið getið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman Það ágreiði því.
1: 100%
0: Já.
1: Og líka það sem við erum líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og við erum að fara alveg víður landi, við erum í, til dæmis í Vestmannaeyjum, við erum á Höfn, við erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag er að lækna sjónastað og sérstaklega auglækna sjónastað það er ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi er allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það er bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
0: Já, mikil ósköp sko en þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri en mér langar að spyrja Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru það að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með hvernig sjónin breytist með aldrinum? Er það eitthvað sem þið meðhöndlið sjáið takið eftir eða eru þið bara dagstálega með það?
1: Vís erum, þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega. Svo veistu, vís erum að sjá þessi presbyópja, þetta sem sagt aldarsferðsyni sem kemur inn eftir ferðugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður, það í raun og veru til dæmis þegar ég var búin að klára optikara skólan og ég kom hinga og sá voru engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 er allavega mjög lítil tölvu nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með minus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast. En í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist. Og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni. Í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár svo komu til minn, fara í endurmenntun lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt. Og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag. Þannig að í raun og veru getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona svo veist. Það bara gríðlega mikill munur og það mikill meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 23 árum.
0: Akkurat, öðurvís álag líka.
1: Já.
0: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það segja til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila segja skían, svo veist það eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst meira ljós, sá bara tvendum að ræða annarkvort

0: og svo framvisaði svona sér framlíkt glér. En yfirleitt þegar fólk gemis ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu, þá klárlega, það getur myndast svona ástand eins og svo segir
1: Já.
0: Fólk misti sig. Kannski mikið sjónskekki, kannski fjarsýni eða allt saman blanda. Svist, við erum með sviðskistunni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðilega nærsýn.
1: Já.
0: Og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína gleraugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009
1: já.
0: Og ég held að allir muni eftir því sá þurfti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauði þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera á sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það eins og í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kifti sig ein sólgleru og ein göngugleru eða lesgleru eða tvískipt og borga samt bara engleru og fæ hinn alveg frýtt með
1: Já, þannig að kannski líka þeir sem nota annu gleru við að horfa á sjónvar heldur en það ekki sömu gleru og þau lesa með eða
0: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskipt gleru, tvískipt en svo setja gleru sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og setja fjarnóttlega einstaklingsbundin hvað fólk hvað henda fyrir fólki en það líka algengt að fólk kaupa kannski svona margskiftlegar og nota það dagstaglega en þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók sá fólk kannski með sér smíða les og vinnuglegar
1: Já Mér langar hérna Markus núna langar aðeins að spyrja eitthvað spurningasambandi við eldri borgara sérstaklega og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
0: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólki orðin, svo veist, mjög fullorðin, þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað, augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki farið í 15 ár til auglæknis.
1: Akkur.
0: Allt í einu eru stórskemmt augbotna
1: Já.
0: Sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona á 2-3 ára fresti til auglæknis er allan vega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
1: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
0: Klárulega.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun svo símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
0: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
1: ekki
0: sjónin.
1: Góð áhrif.
0: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það bara akkurat þessi fjarlægi sem krakka alltaf að horfa og svo náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
1: Já.
0: Þetta svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með

0: svona gleraugu. En yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með. Svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög, mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára og sagði í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn en það aftur á móti kannski fimm mánuði eða tvekja eða þryggja mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjómælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist, í sem sagt myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endil að fara til auklæknis það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís en sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka en allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auklæknir
1: Akkurat, já en samt sko hætt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá
0: Máli að það hefur ekki verið gert könnun en sérstaklega við veitum ekki ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan þegar svona ég að tala svona 5 ára krakka 30 ára krakka stara allan daginn í síman og það náttúrulega ekki gott
1: Nei.
0: Svo ég almennt mæli enn og miss fyrir foreldra að helsta að vera að láta krakka ekki fá síman og láta hangi síman í alltur langan tíma
1: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þannig augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir það samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum þannig að þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
0: Já,
1: það var svona fjallægt
0: Þetta mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakka eru með skjáin alltof nálægt segjum bara 10 cm eða 15 samundi, jafnvel getur sitt það að krakki eða barni er orðin nærsýtt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tíminn komin til að láta skoða hilsan í börn
1: Já, akkur. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta tólta og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þið viljað koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann búin að búa hér í ára 10 á Íslandi og með verslunna sjón Glæsibæ, gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsal og við verðum hér með opin síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útvarpi sögu Ágúst tilboð 2 fyrir 1 af fabrikuborgara 5 í föt á krónu 3490 Lökkum til að sjá þig Hamborgarafabrikan Höfðatorgi Fabrikan.is Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið í sæl aftur þegar hlusta út var sögu. Arthrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger. Hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina Sjón í Glæsibæ. Og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvitnast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. Ágúst þegar að almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segir Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustandi geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið helu sólin alveg í stuttastund
1: já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þessi réttu gleraugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og það má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mjög spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo stupa á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allavega svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, það bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir, ég ætla nátti að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli við sérum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir Vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum 7 sem
0: kvöldið.
1: Já. En ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fær fólk bara frí til að skoða þetta.
0: Já.
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég las þetta væri klukkan 19 eitthvað en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég. En ég get ekki staðfest, ég
0: meira. Nei, nema að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullir að neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá ertu komið þá.
1: Sagði mér, já.
0: Ætti að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega en þá.
1: Allt alltaf.
0: Alltaf, já.
1: Alltaf.
0: Já, nefnilega.
1: Og fólk alltaf að hissa sig, ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband, en það engin ánæg með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan, Sólveig, hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru það, jafnvel, ekki með Sólveig myrkra gleru. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augu þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með sólmyrku gleraugu, sá á fólk bara ekki horfa á sólmyrku. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva, sem er eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni.
0: Já.
1: Og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Málega svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO. Þetta svona, sem sagt, stimpill sem heiti 1232. Og það mjög mikilvægt að fólk hefur það, annars þetta eins og við veitum, það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar, það kannski eitthvað ódýrt frá Kína eða eitthvað, en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sýskalandi, og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin.
0: Þetta já, það er vottað.
1: Já, það vottað.
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
1: Akkurat.
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
1: Já.
0: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna, góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason, heit ég, komið í sæl.
0: Sæll að blessa það.
1: Góðan daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðri þetta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16:47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það ennig.
2: Almyrkvið sem slíkur hefst klukkan 17:48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17:48:47. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18:47, þannig að þetta tvekja tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, en dokka aðeins við Leifur, Markús, þú heyri þetta.
1: Já, takk hella fyrir þessu upplýsinga, það mjög gott að svo hringdi.
0: Já,
1: en segjum við,
0: á þá fólk að vera með þessi gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig er að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svolítið, tvekja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti að þess að sjá hvernig þessu lítur
1: út. Já, klárlega en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki einn til að vera.
2: Hver er kostnaður við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki.
2: Já.
0: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk að kjalla.
1: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar.
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu.
1: Já.
0: Þannig að hann þölvanu flugstjóri og hann var að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara að vera með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert við að horfa.
1: Já.
0: Þú stóð svo framvegis.
1: 100%.
0: Já. Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina eða fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er allavega auglæknir ég var búin að tala við kollega og sau eru í mitt sammála sá á allt að fara nota þessi gleraugu.
0: Já. Að hafa þá bara á þennan tíma í þessa tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvinn er búin.
1: Já, það er aðeinslega að segja að fólk er að horfa upp í almyrkvi og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp þá er það ekki nauðsynlegt, þetta er bara aðeinslega að segja að fólk er að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið aðeins lengra við jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sem svolítið myndir að því
1: Já, jú.
0: Já En, já.
1: Og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökku á öll ljósi en götu ljósi og svona svo fólk myndi að sjá þetta en það er eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem hérna hvernig það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterk geisla en samt augloki miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þetta nú komin aftur á uppbotninum
1: hvað
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnisku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill þá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkva gleraugu
1: 100%
0: Og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: Já, það 500 krónur og ef fólk kaupi 5 stykki sá við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: Já, fínt fyrir fjölskyldur
1: Já, við séum alltaf sjón gleraugnöfslun að reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslótt
0: Ég hef mjög afslótt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólanir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgra
1: Akkurat námsmenn, eldriborgra og líka öryrkja svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónastag og líka fólk getur keift gleraugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í engleraugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ vegar að beint komið inn aðalíðingu og þá er það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað snýttur verslun Glæsabæ beint á móti?
1: Jú, það er á hlýðina snýttur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við erum í raunum veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglegnis, við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson, þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: en
0: þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það er í Reykjavík enginn fær bílastæði í miðbæin
0: en hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: Já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessum fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með
1: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
7: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hans stygga aðstoðamanni Magnúsi Magnússyni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það er föstudagur, það er gleði, það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur, því að það eins og oft við manni mælt, ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextina í Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka. Til þess að ná verðbólgun niður. Þetta er eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu, þetta er eitthvað sem að Seðlabankinn að vinna með að hækka stýrivexti til þess að ná verðbólgun niður og líklega smun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því flytjum svo mikið inn að alls konar dótar í, þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankinn segja þeir að hækka stýrivexti til þess að þetta lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Þegar voru eitthvað að tala með því sundi morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, hellingarveg.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Alveg eðal maður.
0: Það náttúrulega lendir í því að þú byður með ykkur útsetningar í þessum sjóum. Vilt fá þetta í A-moll plus D-fís og þá bara ekkert mál.
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei. Og sko, þetta voru æfingar, það voru teknar æfingar,
1: ekki? Já, já, já, já.
0: Og var þetta bara æfingarnar á Broadway?
1: Já,
0: í,
1: já, já.
0: Það var bara í salnum?
1: Já, já.
0: Já, ekki dvesen?
1: Nei, nei.
0: Og svo bara slegið í sýningu eftir sýningu?
1: Endalust.
0: Endalust. Óli Gaukur samti fyrir hann texta.
1: Já.
0: Og það náttúrulega vinsælt lag með hljómum. Fyrsti kossin,
1: mm-hmm.
0: ef ekki bara byrja á því?
1: Jú, lístu vel að það.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu.
0: Mm.
1: Ég var, gamla dag var ég svona daldið aktífur í því að koma á einhverju á, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar hann kom til mín, nýri búð.
0: Já, þú í lít að vera að blanda líti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Þetta er náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta er 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég sé það.
0: Já.
1: Lámark.
0: Já.
1: Og þannig, þannig að þetta byrjaði svona.
0: Mm. Björgvin Halldórsson, hann fjall nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta er alltaf falla frá.
1: Já, og það mikið.
0: Ég er líka búin ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo við missum því ekki strax. En það þú ert líka svo duglegur að hreyfa þig.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður sé, lifandi
1: mm-hmm.
0: og heppi með heilsu.
1: Já.
0: Nei, það,
1: Guð, það, Guðs í lof.
0: Já, það er eins og sé, menn get ekki það því gert ef það eru genatíst vittlust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumir verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn, þá kom einn og spurði, hvenær verður garða sjötugur?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það, það fennu að stýta, já, já, já, við vorum að tala þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er heldur bara þú væri að verða sjötugur.
1: Nei, það eru margir sem spurði mig, hvernig verður þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Við hafa bara að reyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á ævinni drukkjubrennvín.
0: Mm.
1: Og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga, fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku, þannig alltaf var í reykjarni,
0: það
1: reyktu allir.
0: Það er svo Hauku Mortens fikk lúnakrabba, því að hann var alltaf í reyk og þú hefur alltaf í reyk, þú bara er heppin.
1: Heppin bara, já.
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi, fimm, sex dagar í viku.
1: Já, það var svo leys.
0: Björgur Halldórsson,
1: já.
0: Ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Soleil, Soleil.
1: Jú.
0: Og það Gunni Þórðar sem á textan,
1: mm-hmm.
0: en, nei á lagið, en Ólafur Haukur Símonarson, hann á textan.
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgvin mættur.
1: Já.

0: Þetta lag akkurat 3 mínútur vegna þess að þetta átti að taka þátt í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Og þau lög átti alltaf að vera, mega vera alltaf 3 mínútur.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, þegar þú tókst þátt í Eurovision á sín tíma fyrir hlönd Íslands, það ekki margir sem mun eftir því. Ekki ég heldur, þú?
1: Ekki ég heldur, ekki ég heldur.
0: Nei, nei, þú hefur aldrei, nei, þú hefur aldrei sendt inn lag í þessa keppni. Nei, nei, ekki heldur.
1: Ég var aldrei búið til lag.
0: Nei.
1: Þú hef gert það.
0: Ég hef búið til lög.
1: Já,
0: já, ég hef gert það.
1: Heyrðu nú eitt dag,
0: já,
1: mjög gott.
0: Já, það var bara þokkalegasta lag.
1: Bara mjög gott.
0: Já. En maður má ekki vera að troða sér mikið á framfæri. Ég svo Rúna Þór, við erum ekkert að spila okkur hérna.
1: Nei.
0: Nei, nei, þetta til heima brúks.
1: Já, já.
0: Og dundus, enda nú styttist ég að ég fer að full, að svona, ég að reyna að útskrifast hjá Gítarskóla Íslands.
1: Nú.
0: Já, þeir eru með gamlingadeildina fyrir já. Okkur 60 plus
1: já.
0: Sem vilja læra á gítar og bara, sko, það svo mikið lífsgleði bara sita á kvöldin
1: já.
0: Með þessar gömlu góðu fyrir framan sig, eða gömlu góðu lögin
1: mm-hmm.
0: og það búið að skrifa þetta þannig að séu 3 eða 4 gripar það búið að breyta þessu fyrir mann og svo æfum við að sig og maður mætir hann í tíma að gíta skóla Íslands og byður kennarnum að hérna er lag, en þetta eru svona, þetta eru 30 grip segi ég, en ég hefði vilja fá þetta niður í 4 grip
1: já,
0: og
1: já.
0: Þá umskrifa þetta bara og svo æfum við þetta og ég að vonast til þess að ég ná að útskrifast frá Gítarskóla Íslands næsta vor.
1: Já.
0: Hvað heldur þessi búin að vera mörg ár þarna að reyna að útskrifast?
1: 5-6.
0: 33.
1: Nei.
0: Jú.
1: Í alvöru?
0: Já, ég búin að vera í 33 ára að reyna að útskrifast og það 34. árið að hefjast núna og Torfi sagði einhvern tíma text þetta. En þeir eru svo þolinmóðir og ég hef gaman að segja þetta svo mikið lífsgleð að vera hann að Gítarskóla Íslands. Og það eru fullt af köllum á mínum aldri, eru þarna hjá Ragnari
1: já.
0: Að læra, enda við getum hoppað inn í hátinn og hvenna sem er. Svo eru bara, seinni partinn þá er það alltaf fyrir skóla krakka.
1: Já, já.
0: En það má alltaf finna tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég segi nú bara, Garðar, ef þú vilt, þú átt gítar að þú gafst hann.
1: Já, sama sem.
0: Já, sama sem. Átti gullmóla.
1: Já, veistu, ég bara...
0: Þú líka ert svo vanur að vera bara hoppandi fremst á sviðinu
1: já.
0: Og svo líka hættulegt þegar þú hoppar út á gólf og upp á borð að vera með gítar fram á þeir.
1: Já, gengur.
0: Það bara slýsa hætta.
1: Stór hætta. En Óli Gaukur var nú gamla dag, mikið að kenna.
0: Já, já, hann var náttúrulega með gítarskóla Ólaf Gauk.
1: Ég fór til hans.
0: Mm. Og náður það... að útskrifast.
1: Já, já.
0: Já. Þannig að þetta tókst. Ég
1: hafði áhugað þá, sko.
0: Já, þú hefur haft eitthvað umfram mig, ég hef ekki náða að útskrifast þannig.
1: Nei.
0: En Torfi sagði nú við mig, sko, þeir ætla að leggja sér alla fram núna hjá Gítarskóla Íslands og ég var bara hræddur að ef þau myndu útskrifa mig, þá fæ ég ekki að mæta aftur.
1: Já, já.
0: Já, ekki nema þá bara framhaldsnám hjá Gítarskóla Íslands.
1: Já,
0: já. Já, hlustendur, nemendur, eða foreldra, þetta verður alltaf Var, já, jú, ég geti verið með mætta á foreldra tónleika, sem er foreldra mæta.
1: Mm-hmm.
0: Svo, ég hef aldrei verið á svoleiðis. Ég þyrst eiginlega að fá pappa til þess að koma
1: já.
0: Já, í útskriftina og hlusta á mig spila.
1: Já.
0: Já.
1: Eða bjóðu henni bara heim.
0: Já, eitthvað er svoleiðis.
1: Já.
0: Eða miklu flottara mæti í Gítarskóla Íslands og vera þetta með svona brottfara tónleika.
1: Já, já.
0: Fyrsta stig.
1: Já.
0: Já. En ég sé að Steini Tæknimar, hann er klár. Og það er Hljómar núna.
1: Hljómar.
0: Já, Pétur Óslund á textan,
1: mm-hmm.
0: Gunni Þórðar á lagið og þetta er á ensku. Lagið er Memory.
1: Memory, já.
0: Já,

0: Það mun minni valkvíði núna en oft áður hjá okkur hvað var það veitinga því að Steini hann bara búin að næla sér að raði hérna upp prins Pólóum fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, já, já.
0: Ég skil nú ekki.
1: Það ekki uppáldi okkar?
0: Jú, með kók.
1: með kók.
0: Ískaldri já, kók. Já. En ég skil ekki sko, eitt prins Póló er svona svart, prins Póló Black.
1: Já.
0: Það stendur XXL á því.
1: Já.
0: En svo annað jafnstórt sem ekki með neinu súkrað ofanverðu. Það stendur ekkert XXL á því. En það getur verið að því að sé ekki nóg mikið súkla á því.
1: Já, það getur verið.
0: En minnist það rosa gott þetta sem ekki með súkla á því. Þetta svona góð tilbreyting.
1: Já, já, já.
0: En þetta svarta, það með svona meira kakobræði. Við smökkum það bara eftir.
1: Já, já.
0: Þetta Steini alltaf með eitthvað hlaðbór hérna.
1: Já, já.
0: Bara nýtur þess að degra við okkur. En ég ætla svo að degra við þig.
1: Nú.
0: Alltaf að koma við hjá Bóbovin okkar hjá Karlmönnum.
1: Já.
0: Kem við, allt gengur vel
1: Já.
0: Ég hjálpa honum að halda á þremu kössum inn af Alberto Gallabuxna sendingunni sem var að koma
1: mm-hmm.
0: Svo var mér lítið á að þetta var bara fullu sendibíl Þannig ég sagði, ég þarf að fá mér aðeins kaffi og við hvíldum okkur ég og Bóbó sátum hann og strákurinn sem var á sendibílnum hann kláraði bara koma með þessa kassa inn og allt gekk vel
1: Já.
0: Engin stór slys hann fekk ekki einu sinni stöðumar að segja þannig fyrir utan
1: Nei
0: En ég held að það ekki nú tillit til þess stöðumarverðinir þegar svona vörusending. En svo veit maður ekki, ég hef aldrei unnið við svona vörusendingar
1: og
0: aldrei fengið sagt hvað það var þar. En þarna var að koma nýsending af Alberto Gallabuxum.
1: Já.
0: En ég hafði ekki tíma til að opna kassana með honum
1: Nei.
0: Og kanna hvað litir væru núna í boði. Þannig að ég alveg út á þekki og veit ekkit hverju tísku en þetta nú alltaf yfir einhvernig 20-30 litir sem að búið með þarna og lögum við.
1: Í alvöru?
0: Já, í Gallabuxum. Já, já, já.
1: Nei.
0: Jú, ég taldi daginn, það voru 9 bláir litir. Allir, þú frá svona bara blátt og upp í dökkblátt og svo bara milli.
1: Já, hvað sem?
0: Þetta, það menn eru bara með svo misjafnir að smekk.
1: Smekk.
0: Já, smekk.
1: já, já.
0: Þannig að ég náttúrulega að ná í sokka fyrir þig, fekk mér kaffi og spjallaði og svo var mikið að vera og ég kvaddi þegar ég lagður á stað keirandi hingað. Gleymd ég sokkunum þeir eru upp á agræsluborðið hjá bóbúinu okkar já, þeir tökum bara meira næst hann vil alltaf gleðja mína hlustendur
1: já.
0: Hann segi, ég hlusta alltaf á þáttin klukkan 6 reyndar á föstum
1: já.
0: Og bara alltaf sama gleðin sér garda náttúrulega með rokkaran alveg á hreinu bíllarnir, þeir eru næstir
1: já.
0: En það var náttúrulega Gunni Þórðar í eina fyrstu bíllarhjónstu því að tónar sem þú varst í, það var eiginlega meira svona shadows hljónsveit meira svona gítar fyrst,
1: já.
0: Svo koma hljómar og þá farið að syngja og þá segja tónar, þetta gengur ekki það alltaf verið að vitlust í hljómum og rólið því okkur, en næla sig í Garða Guðmunds þá verður allt vitlust aftur hjá tónum það var bara 5-6 daga vikunar
1: já,
0: þetta var svaðalegt
1: í lító ég var rekin úr tónum
0: já, að því var svo góður
1: Nei,
0: dýr.
1: Ég held að vera út af því að einn á bandinu, ég segi nú ekki nafnið
0: nei.
1: Hann vildi syngja og það var ekki engin sem banna honum því
0: nei.
1: Banna honum það
0: nei.
1: Og ég var ekki
0: Já.
1: En sá sem stjórnaði líta á þessum tíma hann réði mig bara aftur, hann vildi hafa mig því ég var að hjálpa honum í alls konar leikum og dóti
0: Já, svo uppsetningu
1: Já, ég var komið nýtt band þá og við bara stungum undan tónum
0: Já Og bara fylltið húsins aftur.
1: Já, já.
0: Já, bara svona átt að gerast.
1: Tónar voru besta bandi á sá þinn tíma.
0: Já, flottið spilarar.
1: Allir hafði frábær.
0: All My Loving með bílunum. Þetta nú eitthvað sem að allir þekkja.
1: Mm-hmm.

0: Ísland mun fá að ráða og segist bara ráða öllu og svo bara bara fjör og gaman og svo náttúrulega gengur mikið á þær standarn upp í þessum húsgögnum og vinur minn Jason sem býr við hliðina hefur áhyggjur að sé að rústa húsgögnum þetta bara svo sterkt þetta þolir að lansast ég segi ekki, ég vil ekki orða þetta þú veist svona gróft sko
1: nei, nei.
0: En það sem að olli svona meiri gleði hjá Guðrúnu af því að við Jason fórum með henni að velja ég var nú búin að segja mjöll frá þessu fórum að völdum borðstofuborð sem hún pantaði, það komið
1: já.
0: Þannig að það var bjóð til veislu aftur á morgun
1: nú, nú.
0: Þannig að nágrændir ef þeir að hlusta bara gera ráð fyrir þessu, það verður fjör fram eftir nóttu
1: já.
0: Þannig að ég segi nú bara þau að bara fara þarna líka ná sig kannski eitt stól hjá Signature útsölunni og bara mæta með stólinni í partíð Guðrún tekur völlum já, ég bara gaman að þessu hefur þú eftir að lenda í partíð hjá henni? Jason aftur á móti lendir oft í partí þá hann viljið það ekki
1: já.
0: Að því að byrja við hliðin á henni þá annarkvort vera með
1: já, já.
0: Eða já, það bara annarkvort ertu með eftir bara í vandræðum já, já, þetta bara eins og Evrópa annarkvort takaði þátt í því sem við viljum samþykja eða all Evrópa í vandræðum það segja þessi sem að þekkja hvernig það virkar ég ekti þetta ás
1: nei, nei.
0: En það komið að ég sé að Steini hann hleður inn lögum hérna með Gunnar Þórðar
1: já.
0: Og það Stein Eggert sem á textan
1: já.
0: Okkar besti maður
1: já.
0: Og það Björgvin Halldórsson sem syngur
1: já.
0: Fjólublátt ljós við barinn
1: já.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Komdu inn í síuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Jæja, Garðar. Það nú ekki alltaf hægt að treysta þessum mýðum sem að Steinir að rétta mér út af þessum lögum.
6: Nei.
5: Fjólublátt ljósi barinn. Ég sagði Björgvin Halldórsson að því að stóð hérna, en það er svo Þorgeir Ásvaldi. Þessi tæknimaður, hann er svolítið lævískur. Ég held þetta hefði verið svona smá prufa, svona að hann var að testa mig hvernig myndi fatta þetta.
6: Já.
5: En eitt sem að má eiga, hann klikkar aldrei á kom með græna pokan því að hann er umhverfisvænan Steini, kemur með græna pokan, ég má alltaf velja eitthvað fyrir þig úr pokanum og hann er núna, ég segi nú ekki meira, hann er að dekra við þig, hann er alltaf með rískubbana fyrir konuna sína, því það verður rískubba gleði hjá þeim. Hann kaupir alltaf þessa freyju rískubba fyrir konuna, svo fær hann alltaf einn og einn.
6: Já.
5: Hann má eiga það að eiga rómantíska konu, hann má eiga það. En ég sé hérna að hérna er eitt sem ég baðan daginn af því að þetta er nú svona vara frá Freyju sem er fæst mjög sjaldan
6: Já.
5: Sem er sterkir drauma bitar þetta eru svona lakrískúlur en samt með piparfyllingu inn í
6: okay.
5: Þetta er gríðarlega gott, fekk þetta í partíum daginn, smakkaði þetta og ég sagði hann, ef það kom eitthvað gott komdu með svona sterka drauma bita
6: Já.
5: Fyrir Garðar því að þarna er líka möguleiki því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís
6: Nei.
5: Þá getur þú byrjað á því Þið hjónin vinnir þetta saman, hlusta nú skrifa þetta niður Þú byrjar á því að setja bara eitt svona sterkan draumabit upp í þig og svo lætur hann brána súkulaði þegar finnst gott súkulaði svo þegar kemur að lakrísnum þá réttur konni lakrísbeita því hún elskar lakrís svo þegar hún búin að láta lakrísin brána alveg utan af pipafyllingunni þá réttur hún þér pipafyllinguna þannig getur þið hjónin unni saman og átt rómantíska stund
6: okay.
5: Ég mæl ekki með því að þetta sé gert sko bara á vinnustöðum
6: Nei.
5: En svona heima fyrir það er í góðu lagi og mjöll var nú með verkefnum daginn að telja hverju margar rískúlur í svona freyju rís poka með þykka súkulaðinu 162 þannig að hún og Júli mannennar skiptu á milli sín 82 kúlum á hvort
6: Ertu vissu það?
5: ég veit það ekki, Júli hefur nú kannski fengið eitthvað aðeins meira,
6: já.
5: Ég segi ekki meira en hljónsveit sem að Gunni Þórðar var í og reif upp stemmingun af hvað var þar gömlulógin og náttúrulega náði þarna eins og lagi ónema ég með lummónum,
6: mm-hmm.
5: en ég ætla að fá hann steina til þess að skipta hér og setja Skapta Ólafs undir nálina
6: mm-hmm.
5: því hann söngi þetta náttúrulega eiginlega upphaflega
6: já.
5: Þannig að ég sé að Skapta konu og svið og þá það bara fyrir þá sem fara hérasmót og elska, þú veist, verða alltaf útundan ónema ég,
6: já.
5: Allir elska alla nema hann
6: já.

0: Já, nú greip hann okkur þig meir en mig, þú með prins Pólo í munnum og ég búin að kingja en lægin alltaf var stýttir en ella sko.
1: Mm.
0: Þannig að þú segir bara mm, og ertu búin að kjósa utan kostninga? Nei, nei. Þú ætlar að kjósa það ekki?
1: Ég ekki búin að kjósa
0: það. Ætlar ekki að mæta kjósta?
1: Ég veit ekki, ég ekki búin að kjósa
0: það. Þú gefur mér bara umboð og ég skal kjósa fyrir því. Það verður ekkert mál. Ég kýs alltaf rétt.
1: Ertu viss?
0: Já, það ég hef aldrei klikkað á því.
1: Segir þú nokkrum hverju ætlar að kjósa?
0: Nei, nei, nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei. En það sem er svo merkilegt við mig að þeir eru svolítið hissa á því í sundi að hverju vori þá fagna ég alltaf meistaratitli með englendingum englandsmeistari hver einastu vori ég englandsmeistari í sundi
1: já í sundi
0: já, og þeir segja alltaf helst ekki með Liverpool í fyrra eða þessu nei, nei, nei, nei, nei þeir mismun allt þessi kalla sko Hver var englandsmeistari ár, manstu það?
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur. Ég var meistari.
1: Fossmeistari?
0: Já. Var það Liverpool? Ég bara man það ekki. Nei, það var ekki Liverpool.
1: Nei, ég held ekki.
0: Arsenal.
1: Arsenal, jú.
0: Arsenal, já. Ég Arsenal maður. Ég harður Arsenal maður.
1: Já.
0: Já, já, já. Mínir menn urðu englandsmeistari. Það bara þannig. Kamer að þessu. En, já, þú ert búin að kingja prins Pólónum.
1: Já.
0: Þú ert sem er frá Hröfnum.
1: Já. Það var rosalegur maður.
0: Þetta svakalegt.
1: Við fengum 7 hrafna í heimsókn upp í bústað.
0: Já.
1: Maður hefur bara aldrei séð hana, þetta svoleiðis stór og mikið fliki.
0: Já. Og hvað voru að gera?
1: Þeir bara komu til okkar og voru þarna út allt og í sambandi í kringum fuglahúsin mín og allt þetta.
0: Já, þeir hafa verið að næla sér í fuglafóðrið.
1: Sko, það er kúlu sem hengi alltaf á fuglafúsin.
0: Já.
1: Þeir geta þau.
0: Mm.
1: Dóri vinnu minn sem er þarna rétt fyrir neða mig.
0: Já.
1: Hann sagði þeir voru hjá mér áðan og þeir átu þetta. Og ég hættur að gefa þetta.
0: Mm.
1: Ég ætla ekki að hætta því.
0: Nei.
1: Þeir voru 7.
0: Já.
1: Svo var eitt, það var svo gaman að horfa á þetta. Svo var eitt sem var beint fyrir fram að eldursglugga hjá okkur.
0: Já.
1: Og horfði upp til okkar alveg svo bara... á okkur.
0: Já, á ekki að gefa mér eitthvað.
1: Já, já, ég held
0: það. Þá getur verið að sé eitthvað í bústanum með hliðina að því þú verður þarna fyrir austan í svona sumabústaða lendu.
1: Já, þrjú.
0: Já, þá getur verið að það sé eitthvað að henda út til þeirra og þá treystaði bara.
1: Ekki þarna.
0: Ekki, þú veist ekki innar í hverfinu kannski.
1: Já, nei, ég veit ekki það.
0: Nei, þeir kanna bara alla sumabústaða núna.
1: Já,
0: þetta sé matur. Minkaveiðar það kannski fyllist alltaf mink núna þetta slapp
1: já þú meina það
0: já þetta leita kannski austur til þín
1: skoti, það getur
0: ekki ég myndi segja þegar fyrir austur þá ertu bara með kakobollaðin og prins Pólói svona á kantinum með haglaran og ef kona kallar í mat þá segir nei komdu bara með annað prins Póló því að þú ætlar að ná í minkin
1: já
0: ert bara tilbúin að handriðinu
1: þeir fari ekki svona langt
0: maður veit það ekki Anna í hlýð hún lenti í þessu
1: Anna í hlýð
0: já já ef ekki að fá Gunnar Þórðar og mannskapin hans
1: já
0: í lumónum
1: já
0: og það Anna í hlýð
1: já

0: þetta.
1: Garðar, þú ert nú þekktur fyrir að mála.
0: Já, ég vanur.
1: Ég hefði eiginlega þurft að ná við því í gær.
0: Nú.
1: Þá var ég aðstóð soninn við að hann var að flytja og svona þurft að mála þarna tveimur hæðum og stigagangur. Það 5 metra hæð, það sem hæsti punkturinn
0: Það nú ekki gott fyrir mig.
1: Nei, og við erum þarna með vinnu stillansa svona og tröppur.
0: Mm-hmm.
1: Ég nú frekar loftrættur.
0: Nú, ég líka.
1: En ég fórnaði mér í málið. Veistu hvernig?
0: Nú.
1: Ég held í tröppunar. Já.
0: Já, já.
1: Það þarf einhver að gera það. Og svo fer strákurinn upp já. Og penst þarna í 5 metra hæð.
0: Úf.
1: Og svo bara, já, við erum eiginlega búnir með erfest að við þurfum að fara aðeins yfir þetta í kvöld. En sko, ég á nú ekki vona að við notum þennan busta sem að Gummi í Automatic vildi senda það þér.
0: Nei.
1: Þetta svona felgubusti og kringlóttur busti allan hringin og svo stingur sig bara inn í felgurnar og setur á þetta svona einhverja losunarefni, svona einhver hreinsefni og svo spreyjar þetta bara í burtu.
0: Mm-hmm.
1: Ég var aftur á móti í gær að svona rúnt bæinn að telja og ég geti trúað að ég myndi vinna veðmála ef við myndum fara af stað núna, þú og ég.
0: Mm-hmm.
1: Og þú myndu veðja á að það væru flestir konu með Hendlex á framrúðuna, nanoefnið frá Hendlex.
0: Mm-hmm.
1: Og ég myndi segja nei, ekki flestir, mjög fáið bara, það vantar fólk að bara nota rúðuskúldum allt. Ég var hann ekki að er á ferðinni. Ég myndi segja 9 af hverjum 10 sem ég mætti rigningunni, voru að nota rúðuþurkunar á bílnum. Ég bara hreyf ekki við rúðuþurku takkanu, sko. Ég með þetta Hendlex nanoefni á framrúðinni,
0: mm-hmm.
1: sem er sko auðveldar að bera þetta á heldur en að bóna bílinn, því að...
0: Sem þú gafst mér?
1: Já, þú setur bara nokkra dropa í tusku, nuttar þetta aðeins, rúðan þarf að vera tandur hrein, nuttar þetta bara aðeins, lætur þetta að þotna í 5 mínútur, svo dustar þetta aðeins í burtu,
0: já.
1: Og þá þarf ekki að nota rúðuþurku í rigningu. Það bara vatni springur af og þú þekkir þetta.
0: Já, ég nota þetta.
1: En það, þú seldir nú rúðuþurkuna þína bara daginn á uppboði. Rúðuþurkur sem Garðar Guðmundsson á til sölu, rokkarinn sjálfur að bílnum rokk, en ég, svo hringdi í þeir sá þetta og sagði, Garðar, það kemur eitthvað til mér að ég kemur kannski snjól sem þarf að taka í burtu. Og,
0: já.
1: Þá, en aftur á móti þjótt með þetta Hendlex nanoefni, Garðar, það er auðveldar að skafa snjóin af frosti, eða þú veist það frís og svona eitthvað, en svo reyndar að Gummi með töfrefni sem útar á framrúðuna þess að leysa ísinguna sem Hjördís fær alltaf hjá honum fékk núna bara síðast eitt svo skammt til að vera viss.
0: Mm-hmm.
1: En við hér í góðum gír mjólkin í kaffi það eitt sem að oft sem að fer upp í hesthús og menn vita að ég þurfi mjólk í kaffi og svona, ég þarf að það að til þess að fá mig kaffi og menn svona reyna að passa, svo kemur stundum staðan að menn sé Maggi, no milk today.
0: Já.
1: Það minka sögurnar. Þá fer maður bara í vasklasið.
0: Já, ok.
1: En Herman Hermits,
0: mm-hmm.
1: hverju datt þetta nafn í hug? Herman Hermits.
0: Já.
1: Já. No milk today.
0: Já.
1: Ekki bara, dembokur í það.
0: Já.

0: Þetta lag kveiki marga minningar.
1: Já.
0: Já. Mér datt hug Garðar ef því hjónin þú anna færið þarna upp í stekkjabakka í Signature að prófa. Sko, það þannig að þegar þú ert að prófa eitthvað þá þetta sita lengi upp á að vita hvernig þú hefur það eftir svona kannski þrjá tíma, situr þarna í þrjá tíma og ert að skoða þarna út húsgörðum á Signature og eða rigning þá færi bara reglir hjónu Böðvari. En þá datt mér hug taki með ykkur þetta sem að Steini var láta ykkur hafa sterkir draumabitar þannig að þá getið setið hana því að tekur smá tíma láta súkkulega brána svo lætur annar lakrísin brána og svo tekur þú pipar fyllingun eftir þannig að þá hafiði nægan tíma þarna til þess að dund ykkur í þessum draumabitum og getið þá ákveðið hvert þið viljið fá svona útihúsgögn signature með ykkur heim sjaldan kaupir maður óprófað sófasett það eru margir sem að lenti því sjá eitthvað flott sófasett í búð kaupa, komið heim getur engin sett í eða baki, eða sessan er svo löng að þú nærði aldrei að koma að bakinu þetta er það hanna fyrir menn sem eru 52 en lítur vel út það er komið að lokalæginu prins Pólo er búið við erum búin að eiga viðkenna hámi okkur Það búin að hámi okkur.
1: Frekar.
0: Já, frekar, við skulum bara viðurkenna.
1: Já.
0: En það komið að loka læginu. Það stuttin, það bara næsti þáttu býður hérna þegar við hérna frammi.
1: Nú.
0: Þannig að við skulum ekkert vera, láta að vera klóri í hurðina.
1: Nei.
0: Hver kannast ekki við að vera einhver stær í útileg og svo allt er að byrja að klóri í hurðina.
1: Já, já.
0: Diana.
1: Diana, já.
0: Það nú lag sem að þú syngur oft á skemmtunum.
1: Já.
0: Það Paul Anka.
1: Paul Anka.
0: Þannig að ég segi bara, takk fyrir mig, farðu valið helgina. Og fyrir þá sem eru svona rámir eftir mikinn söng síðust helgi, það bara að fá sér einn viski.
1: Viski, já.
0: Hálsinn svona, kss, ekki á mikið.
1: Ég verið að gera eitthvað.
0: Verum að gera eitthvað. Við náum röddin í lag. En Paul Anka, það er Diana.
1: Já, takk.
0: Takk.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðin lampagi. Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið sæl þér að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér er allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, hinga
1: þér Velkomin. Að hlusta sögu. Takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
1: Siglufirði. Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
1: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
1: Það er frábært.
0: Já.
1: Og tala nú ekki um að þegar að koma að ný göng í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara...
0: Það var allavega
1: það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það er ekki langt heldur til Akureyrar.
0: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað er það svona sem kemur helst upp í huga hjá þér núna þegar við erum að setjast þetta niður?
1: Það er auðvitað Pandero.
0: Já, hann, það er Pandero.
1: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja svona, einhverja uppákomu og tókst það.
0: Já.
1: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi, svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
0: Já, já, fer inn fyrir já, landhelgina núna
1: já,
0: að tala þér, eftir því sem þið segja sjálfur.
1: Og fer ekki að fyrir maður mjög valda og er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með að kasta netum og gera það lífi leitt.
0: Já, fyrir skrúun.
1: Já.
0: Já. Það er það stór hættulegt sko. En þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á hvalveiðiskipið.
1: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta er, en aðalatriði er að halda þessu svona lágstemdu til yfir og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp, því að þetta snýst um það, þetta snýst um peninga hjá, bú komast í fréttirnar, fá stuðning og búa til umræðu og búa og fórnalamba væða sjálfa sig.
0: Já, já, en...
1: Og ég segi, sko, nú er ég formaði fjárlaganefndar og ég er búin að fá örugglega 200-300 pósta
0: já.
1: Frá fólki hérna og þannar heiminn. Mm. Það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðgerðir lögreglunar kosta og landsöldingisgæslunar við að venda hvalveiðiskipin.
0: Nú, út að hverju þeir spyrir það? Til að nýta sér það að...
1: Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkisins er við að halda út í veðum. Að þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgarar.
0: Hvernig svaraðu þeim?
1: Ég svara þeim ekki.
0: Nei, ég ætla að segja.
1: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp, í hvað peningarnir fara á.
0: Þau eru náttúrulega að valda þessum skaða. Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða.
1: Já, já.
0: En hérna, hins vegar þá er maður náttúrulega afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær. Svo.
1: Já, já.
0: Bara fórum borð og tóku, yfir tóku skipi.
1: Jú, jú. Það er líka mikilvægt að þetta fari, menn sé ekki skrúa þetta upp,
0: Nei.
1: Að tóna þetta niður, þannig að hann, þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðfúð. Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
0: já.
1: Þá var þetta fyrsta frétt.
0: Já, já, já.
1: Og ég held að sjómenn hér, bara á Norrlöndunum, fagnir þessum aðgerum.
2: Já, já,
0: já, þetta er mjög það, þetta er nú enginn að sko vannmeta að Georg Lárusson. Hann veit nú alveg hvað klukkan slær, svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna. En hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabú eigum við til dæmis að senda núna. Þetta er nú alveg frækt þannig á sínum tíma þegar þeir sagtu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabóð, þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi.
1: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnalamba væða sig og til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna, elskar kvali eða hef með einhver tilfinningatengsli þessi dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þess að inn í samtökin. Ja. Það sé markmið hjá fólki. Það er ekki endilega dýravendin, það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi.
0: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta.
2: Já, þetta er hans lifibrauð. Það er alltaf við það.
0: Já, þannig að muna nú minnstu að hann erði framseldur til Japan. Já, það var nú alveg munaðin og háspreytt en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
2: Ég hengi segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
0: Nei, það voru bara frakkar, hann býði Fraklandi sko.
2: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega alveg kláfa að fá svona.
2: Það eru margir innan Evrópusambandi sem fylgja Paul Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum, allar Evrópusambandi bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandi þá veiðum enga kvali.
1: Ég tel sem líffræðingur að það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi, átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýrategund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá afa leikararnir í hafinu og taka örugglega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindavefinn sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindavegar á fleiri kvalategun heldur við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfið í hafinu það heldur áfram sú milla þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verið að trúa heldur ef að segja það ef að þorskstofnum myndi þrefaldast þá þarf hann líka að éta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni við erum að nýta okkur náttúrunni.
0: Já, en segir mig síður Jón með túsin líffræðingu, gott og minnist aða hvað er vitað fæðu hjá hvalnum er svo langri hvað er það sem að hann borðar getur?
1: Þeir eru þetta náttúrulega aðlega dýra sig það var tekið saman skýsla frá Hafró og auðvitað eru þetta alltaf tölur það eru allar á reiki fjöldi hvalana sem eru ákunnu hafsæði sem eru að telja hvað talningin er góð og en menn geta svolítið áætla út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið af fóðri og svo sjá menn kannski hlutfallið í magainni aldrei en menn geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu og það var slegið á það að væri 2 miljónir tonna fiskum sem að væru jétnar hér eitthvað árið og það var gert á Hafró þannig að það er gríðalegt magn og jafnvel meira magn heldur en að við erum að fiska en það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast í raflin en það er samt sem áður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta er og velta fyrir sér áhugan af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu bæði ég geta hverja aðra ég geta dýrasvefi þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við drögum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar á þorski það er ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorskstofnsins ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notu síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við höfum bara dæmið það alveg núna frá árinu 2019 að þá hefur veiðin eða fyrir svona 60 árum, þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður.
0: Já, já.
1: Og ég hef bent á það að menn þurfa að horfa á aðra þætti en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eittu þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana, ef það að draga úr vexti, þá er það þá er líklega þetta að það sé fæðan sem takmarkandi og Já. Þá er nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka við þar.
0: Já,
1: en mér finnst eins og núna til dæmis og það mjög jákvætt og ég held að við í Flokki Fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfar bara á þessar takmörkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast um 4.000 tonn að þá ef að stoppstar þossins er eitthvað í kringu 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort það er 0,4%
0: eða eitthvað. Já. En einmitt aftur að hérna, við komum kannski inn á þetta aftur eftir, en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og Banderos að þeir skuli koma hér, Paul Watson, eins þeir gera og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessar veiðar þeir ætluðu sér þeir þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka hérna áhöfnina
1: það mér bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður glas sett bara ákæra að varðar brot á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
0: Já.
1: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá bara
0: Já, en hættan af því að þeir ganga lausir. Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt?
1: Já, ég...
0: Á meðan að hvað við að fara fram?
1: Ég held nú reyndar að já, meina það. En það væri eðlast að hérna að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu þannig er vitt fyrir mig að meta það Norðurlandi
0: en það er nú sama því þinginu
1: en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til söguna búin að sökva skipum og allt það
0: og valda mannskaða í Japan
1: þá finnst mér sko að Já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það að meta, við þurfum að sína ákveðna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, er að smala einn peningum.
0: Já, já.
2: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkinn gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínu tíma þá tóku færingar þar á þeim færingar eru nú sko, við erum áttasinnu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færiga þannig að ég held að þetta tala það að mér ekki gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum Sko, það er einnig svo að það er bara að taka á þessu
1: já.
2: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
1: Nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf ég að það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangilsisvist það er eitthvað sem að yfirvöld vera að skoða en aftur að því að við tökum færeyinga þá er að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra hvalnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
2: grinn kalla veið
1: en við erum hér komin jafnvel í það að matvalastofnum er farin að í einhverja björguna leiðan hlutin er á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka þessu umræðan þetta ætlum við að ala upp öll sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýri sem að synda þar ég í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveðum, fiskveðum, selveðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það vera, einhvern veginn þá finnst mér það vera gæðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleyslu og sem það er í kjúklingaði svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja, mér finnst þetta að vera hérna, mér fellur betur við að fara í veiðskap fjölda framleiðslu.
2: Veist þú, Sigurjón, hver er afstaða þingsins í hvalveiðimálunum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta, þeim hefur ekki verið breytt, hvað er lögin er frá 49 held ég, og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirri að það var einhver ráð þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélti fram að þeir ætlaði að fara að leggja fram frumvarp ég veit ekki hvort það verið stjórnum frumvarp hefur þú eitthvað frétta þessu?
1: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
2: að vera?
1: Já, ég bara heyri það það eru greinlega skiptaskoðunum í mínum flokki
2: Eru skiptaskoðanir í þínu?
1: Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsu og hvalveðar, Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla, Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna mikið á móti hvalveðum sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum.
2: Nei.
1: Það var greinilegt að hérna að viðrist að ráðherra viðristar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf.
2: Já, þetta tengir svolítið Evrópu. Það já, er að segja að þeir sem eru Evrópu sinnaðir, þeir eru svona frekk.
1: Já, það kvarnir. Er alveg ljóst, sko, að maður bara skoðar það að bara í fréttirnar í Evrópu á sjávörðsmálum.
2: Já.
1: Að Evrópusambandið er að vill þrengja að hvalveiðum bæði færeyinga og grænlendinga. Þó að þeir sé ekki til er ekki sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgir því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísinda veðar ég veit það ekki en mér finnst það sann sem áður að þá er þetta svolítið það sem að mótar mína afstuð gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi að það er að fiskveðar er þarna inn í þessum umhverfis
2: þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney því mun alls segja nei
1: já og ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fiskveð
0: já
1: og nýtingu hérna náttúrunar hafsins og þannig að þau viðhorf er að verða sterkari og það er þannig að hvort að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu við og
2: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu útrýmingarhættu, þá er ennþá
1: Það er þannig að með þessi fræði það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta að það er fiskurinn hefur ekki nægt að geta að þá eru menn jafnvel að reikna út af þessi ofviti og ég fór yfir það einhvern tímann í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviti núna heldur reikna út ofviði út frá mjög takmörkuðu gögnum aftur í aldur
2: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni
1: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir alla skynsemi að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur að klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofviði í norðursjónum og síld 16. öld eitthvað þetta er bara vitleysa En þetta er svona, þessi græni geiri er að ná meiri tökum á
2: Er hann í sjók að þessu leiti?
1: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
2: Grænu flokkarnir er
1: að Lókjúni, þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar inn þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeir voru í fyrir 30 árum frá
2: Já.
1: Að hérna sameiginlega fiskveiðistefna á tekinu að það sé einhver rosaleg ofveið í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tímann og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt. En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áðurinn gengu inn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda er og gjöful fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta afli þegar best lét en nú er hann komið niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt erum enn ennþá að tala ofvið og þurfum að setja strangari hérna skilur
2: ekki, já.
1: Og já, það er eitt í þessu að þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit.
2: Já.
1: Það voru drúu meiri hluti skota sem að vildu að vera áfram í Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það var svona meðal annars að tilheyra hérna þessari heild. Þá voru þeir svona minna undir London valdinu sko.
2: Já, þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja ganga í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi. Það er annað.
1: Það var svona ákveðið. En það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út það voru skoski sjómenn og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem er að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna það sem ég sakna svolítið hérna í umræðinni það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að þeir segja þá missum við yfir á hann í fiskimið og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópu sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur og setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindir verði sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráefni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki, að hann er ekki endilega í því, hvort að ég hef ekki heyrt allavega Halldór Benjamín
0: Já, við höfum ekki heyrt það neitt,
1: nei, sko. Þetta væri eitthvað sem myndi auka trúverleika þeirra baróttu.
0: Já. En Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútegin og kvalvegarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna upp á Kjalanesi eða hvað það var út af einhverju 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir ætla að halda minningahátti, sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
1: Ég þekki það ekki persónulega hvað fólk þetta en einhverju leiti virðist þetta örgulega verið sami hópur þeir sem eru sko, fremstir þarna í flokki og ég get alveg trúa því. Það er svona einhver hérna, já, svona dist

0: ástand sem skapast
1: þetta er ekki láta til að vernda lögum og allt það en,
0: já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvernda sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væla
1: ég held að fólk sjáu það bara að hleypa út hundruð minka, þúsundum eða hvað það var
2: menn tala frjálsar hænur þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
1: og minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér
2: Nei.
1: Og ég, það er alveg, alveg ljóst að náttúrun hefur breyst og skaðast vegna það mixins þannig að er, þetta er bara þetta er hálfgerið bara jólasveina sko ég, en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig
2: en ganga þeir eru hættulegir, þeir eru hættulegir og þeir valda gífulegum skaða
1: og en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður það til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færi einhver það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
1: Og hvernig maturinn verður til
0: já, já.
1: Það verður ekki til í bónu sko.
0: Já, það er nefnilega þetta sem er já. Að það er að komast nær upprunanum og þessari sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til mati þetta er bara svolítið sterkt mikilvægt sjónamið segir Jón sem hún kemur með
1: ég held að þetta geti skipt máli
0: já, sko þegar að fólk jafnvel,
1: bara fari í sveit og það er öðru í sig
0: já, segðu og nálga sjóin til dæmis hvernig bara veið að fara fram hvar færðu kvalkjöt hvernig verður það til hvar færðu kvalspik sem dæmi það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar mjög staðreyndir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt aftur í tíman það var til dæmis kvalkjöt hrefnikjöt, allt þetta selur
1: allt þetta.
0: Og þá bara virðingaleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki sem hvernig þið veit
1: nei það var náttúrulega selkjöt þannig að held lífi fólki og
0: þú ert rétt sagt er það það er bara en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisverndarsinnar þeirra passa dýrin og allir vera svo hrættir þú veist það er alltaf þessi tón
1: já svo er þetta líka það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var að sýna dýrum virðingu og mér finnst sjálfum, nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláturhús það er svona
0: já, það er annar hluti,
1: hluti. Þessi vesmiðu slátrun að hérna maður auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflifa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna já. En svona aðeins síðan að við fáum öllýsinga hér á útvarpi sögu við langar aðeins að tala minkinn og það mér er sagt að það séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
1: það er ljóst að þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko ná að drepa fugla og smá dýr sko en megnið að þessu drefst og síðan liggur það fyrir að ef það er of mikil þéttleiki

0: ekki fer svona mikið magn út já. Og þá er bara ekkert æti fyrir það og þó þannig að megnið að þessu fer illa þannig að þeir það var ekkert verið að gera þessu dýrum neitt greiða.
1: Nei. Það nefnilega það, þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu. Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins í norðausturkjördæmi og hann formaður fjárlaganefndar. Við erum að fara með helstu fréttir vikunnar og komum aftur eftir skamma stund.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
1: Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771 3040, 771 3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að það fer huldu höfði og við veitum bara ekkert hvað á að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar heldur það Sigurum?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og en það á sér eru einhverja íslenska vitósmenn
0: Já
1: það er alveg ljóst
0: Heyrðu, en ef við förum að sé fyrir önnum mál og það eru þetta núna í umræðinu, það er þessi umsóknum aðelda Evrópusambandinu sem að vera fer fram í þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Mm-hmm. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum. Þetta ber á margan hátt brátt að það lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreiðu, eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðundum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en
0: varðandi mál sem skipta máli
1: Nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem í gangi er að kynningin svolítið svartkvít það er þannig að það er annarkvort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum þá fáum við einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt og síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnd harkalega í hinum opnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkun litum.
0: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandið og jafnvel lægri verðbólgu og dyrra að kaupa húsnæði og þar fram til göttum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá var það heinspurningin.
2: Hvenær?
0: Bittu.
1: Þá var það heinspurningin. Mm. Hvað áhrif hefur það ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að mögulega sita þá kaupendur eftir á svipum stað og áður ég lít líka sami... þannig á að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkerni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjöru og minni fyrirtæki að það er það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum í stað þess að bíða í fara í aðeldaviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta vera kannski ég myndi gjarnan hafa vilja fara þáliðina skiljið en síðan við förum yfir hinn
0: spurðið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti beinlínis í þessum samningi við Evrópusambandið telur nei, að það sé samið vexti
1: nei, en það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstarðir sömu á Evrósvæðinu
0: meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað hvernig erum við að lækka
1: vexti? Það mögum gerast að það bara, þetta tekur tíma en það ekki þar með sagt að það lægri vextir munu þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna til dæmis húsköpendur það gæti mögulega að hækka þá að hækka eignaverð ef við önnum ekki af, hérna eftirspurn eftir húsnæði, þannig að það ýmsir þættir í þessu, þannig að ég ekki þeirra skoðuna að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusamtíð,
0: síðan er annað en síðan, ég ætla að spyrja það hennu sko að því að nú liggur það alveg fyrir Íslendinga geta alveg farið inn í banka í Evrópu reynt að fá lán þau geta það, tækninglega séð ef þeir fá það og er einhver trygging fyrir því að Íslendinga fengi eitthvað lán þetta er bara ekki samning
1: sko, þetta er ekki alveg þannig þeir sem er að fara að, til dæmis að íhuga fasteina kaup eftir því sem ég skilst til þess að Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem og fengið lán en þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi
0: Hvað eru Íslendingar að gera í dag? Sko þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis þeir geta sýnt fram á
1: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum? Ég þekki þetta bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
0: Já, en aðeins
1: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smá lán sko
0: en Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu vil ekki unga fólki eignast húsnæði og hérna án þess að vera borga þrisasinnum á ævinni sko er þetta ekki akkurat upplýsinga óreða vegna þess að það fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni, það ekki samið þetta við Evrópusambandið.
1: Það er alveg ljóst og það er ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkanum sem er snúin. Það eru uppkaup til dæmis fasteignafélag, bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði.
0: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
1: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
0: þátt. En við getum gert það sjálf hér, já, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandið til
1: þess. En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem er þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta er einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég mun segja nei að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja landsbankanum eigendastefnu, hvað var þar vaxtamun, hvað var þar bankakostnað, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljard að hagnaða hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningu hafi hérna meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendu.
0: Já,
1: og við gætum gert þetta.
0: En Sigurjón, þetta er eitt af því sem er einmitt ef við kjöri verkefni fyrir núverandi ríkistjóð með tvo hagfræðinga innanborðs, bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin, breyta hann til dæmis í samfélagsbanka, breyta lögum bankan og hérna gera það, við þurfum ekki inn í Evrópusambandi til þess ef alþingi tekur á þessu ef ríkistjórnin þorir að taka á þessu innanlands, þá þurfum við ekki að fara í Evrópusambandi en það bara er ekki gert af því að það er svo þægilegt að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar eða hvað sko það er kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að
1: það sem mér finnst stundum með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já, það sé eigi bara laga allt að senda inn þetta umsó en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammálaði hvað það var
0: taka stólulega til
1: og við sagði, ég var á akkur um daginn og hérna, þá las ég grein og rætti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin hérna súpa seiðið af því að hafa andmælt og kvartað í yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að, að hann var settur til hlíðar varandi útlutun á plossi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Glerotorki og hef nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa um ára tugi á Akurinu þannig að ég, það þarf að taka ýmsum þáttum, ég er sammála hvað það var og ég vonast til þess að hvernig svo sem hérna þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
0: já, já en það er bara það er bara segir Jón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til með forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi með farið það að taka innviðum byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast
1: Nei,
0: og bara finnu Evrópu umræðan komin á fyrr sem átti ekki að vera
1: við erum annan átti að vera það er að stopna innviðafélag og það er verið að setja hér jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétta á
0: það er framtak Eyjólfs Ármannsson
1: er að komin í að snúa við þeirri þróun að veginnir séu beinlega eyðileggjast þannig að hlutinir eru þær eru á réttri leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma en
2: sko, við erum hér búin að vera
1: það er ekki að segja annað Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það við 450 krónur sem að hún boðaði þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
0: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr af þeim sko, það kemur lítið frá Kristrún það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eruð að tala um vaxtamálin sko, þá erum að tala um það að Seðlabankin telur að það er hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta er hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkit lækka verðbólgan og ef við lítum til annara landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga ekki bara við þannig að við gerum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir þar hefur verið vaxandi verðbólga í Bandaríkjunum rétt áður þá var krafanum það að hækka vexti það var ekki gert heldur þar og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu hún bara stendst engan veginn og það er það sem er vandamál síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það er þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við þurfum að uppfylla ákveðin skilir því fyrst og ef við uppfyllum skilirinn þegar að taka innleiða vel evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum við ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en hérna en sko málið er það að þú talar um það að umræðan sé svart og hvít hér það er vegna þess að kostningabaratan snýstu já og nei það er svart og hvít þú segir hann okkur já eða nei það er ekki það eru vísi og það er það sem er þetta er stórmál sem er auðvitað núna framöndan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskin og annar staðar einhverja kannan ég veit ekki hversu áranlega þær eru en það kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það er mjög einkennilegt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrafandi meir hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta er mjög sérkennileg staða sjú.
1: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið með. Þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna, það talsverði fjöldi sjómanna sem að eiginlega búin að, já, hefur komið með bara hálfgert að ógleði af núverandi kerfi og mismun
2: En við er. Getum breytti
1: Við getum breytti
2: En ef við göndum í Evrópusambandið þá getum við ekkert breytti
1: Ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það stannig. Og svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í stjórnkerfinu stjórn fisku eða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
1: Nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki þar
1: Já, en ég vil taka þá frekar til heima á mér áður ég fer í þetta
2: já,
1: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta það fólk hvetur okkur til að segja nei alls
1: það sumir, aðrir er ekki þannig að það ýmislegt í þessu þannig að fólk bara að skoða hlutina og við veitum ekki til raunni hvað kemur út úr þessum kostningum ég reikna frekar með því að fólk segi nei takk og ég tel það en það líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaður 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki er að greiða fyrir það sem að veru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæð þetta er máli og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu og hann stundur gott að gera það en þá er sama vaxtastefna á Evrópusvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífurlegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið Þannig að það var ekki bara atvinnuleysi, það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru, það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist, við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því tala ekki gervigreindina sem enginn talar og, svo, og þessi fáránlega útlendingastefna, þetta allt saman sem veldur þessar vandræðin sem við þurfum ekki að vera í. Þurfum ekki að vera í þessum vandræðin sem við.
1: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið. Og það verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþjófna það er komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismunandi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og er í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk varðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að ég að vísa þeim úr Schengen-sambandinu og það er meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfstjórnarsvæði í Afríku
2: Spán verði búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað
1: og þá er auðvitað leið að lofa því hér á Íslandi
2: og Schengensvæðinu
1: þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir
0: Já, heyrðu, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt sigur svo, en það kannski tíma okkar alveg að vera búin. Aðeins að þú tforma fjárlaganefndar og aðtilsvett og nefnið þessi bref sem þú búin að fá í 100 vís erlendis frá út að áhuga umhverfisvenda sinna ykkur út í Evrópu eða hvar þið er í heiminum á kostnaði við fjálfverðarnar. En við sem erum hér heima aftur á móti, og hefum við kannski bá að fættur og gjörði þið við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið hver eru heldar skuldir ríkisins
1: Já það eru einhverjir 1000 milljarða hvort það er ekki 3500
0: cirka það
1: Já, en aðalatrið er að snúa þessu við
0: Já
1: og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin að fara að vinna
0: og... Hefur það aukist frá því að þið tóku við eða hvernig er það?
1: Nei það er, það, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef að það er ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að væntanlega ekki aukast
0: Nei.
1: Og síðan fór ég reyndar yfir það ég á komið núna út ríkisreikningur árið 2025 það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti
0: Já.
1: Þannig að þetta eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins
0: en hver er, helsta, hver er svona helstu skuldinar ef sundilegar að mjög grólega
1: hver er helstu skuldin það ekki að fara í það núna er að sundilega það en
0: hvað er hægt að fá þar upplýsingar hvað er hægt að fá þar upplýsingar fyrir blamen
1: ég get nú bara út að það örglega
0: þetta
1: er næstu viku næstu viku en það er aðlatri er að ná svona vel utanum þetta, minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin
2: margar atvinnum greina ganga mjög vel
1: og við verðum bara líka við erum höfum
2: við
1: líka
2: við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópi
1: við getum líka breytt svo miklu bara eins og í sjávarútveginum við erum ekki að veiða einn en eitt sem við minnum þessum gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti veiða hval áfram
2: skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró hvað segir það
1: ég held að það maður aðlatri í þessu það er að fá meiri umræðum þetta og hversna við erum ekki að ná árangri og skoða þetta með opnum hug og jákvæðni að þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi fara yfir hlutina, hlutir sem sýn okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja eins og við gerðum lúðubannir, humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta er allt meir og minna veiðubanna á þessu og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki að ná árangri, getum við gert hlutina öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri
0: Já, Sigurjón, við verðum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuð þér alls góðs og þakkaði þér kærlega fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: Takk okkur fyrir að koma
0: og þakkaði fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnarsson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson,
2: verðið sæl
0: Grófrastöðu lampa í ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðu lampa í Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt Frí sjónmáling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem er hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hræningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning og það býða margir eftir því og síðan er það auðvitað vasta dagur hjá Seðlabankanum líka og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginu það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama
2: já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni
2: sko ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur
1: já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er eitthvað bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessin í vatnajöklega, eða öllum þessu stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig, þessi hólf þannig í Krísuvík, við Grindavík.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí, þá sagðir sko, þeir fannst að vera þannig að suður frá.
2: Já.
1: Það var komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar, að hún hafi líka áhrif á þessa línu, sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér, því ég sé þetta svona í gegnum landi, sko.
1: Já, þannig að, og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega er komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum búið.
2: Á Suðurlandinu. Já, búast, það er það sem ég
1: búast við.
2: Já. En ég er ekki að spá einhverjum öðrum suðurlandsskjálfta, en mér finnst það að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjanes.
2: Já, já, já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mig núna, en mér er illa við að segja hvenar, en þetta er náttúrulega örugglega bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meðlana, því sko geti séð mörg áfram í tímanurinni.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna á næstunni sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfjörð, Krísuvík og svo, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig, hvar þetta kemur niður. Ef þetta náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en einn sprunga eða æð þá gæti þetta haft veruleg áhrif en við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík stjórnvöld, ég held ég viti
1: já
2: svolítið, og jarðaeðlisfræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með en Nei, en förum bara valla.
1: Já, en samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn og margir að koma heim aftur eða svona, þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, þetta er náttúrulega hættusvæði.
1: Já, en fólk veit það. Það er fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já. En svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald. Ég ekki viss um það að það veri samþykkt.
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig, sko, ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já, já þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu, svo núna er sem verslunumanna helgi framundan, þetta er talað. Og það er svona veðrið, þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu verslunumanna helgina. Við veitum að fólk hefur sko tala mikið það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur á fyrði sko, Suðurland
2: Mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna
2: og, já, Suðurlandi
1: já. Já, Suðurlandi já. Og með ströndinni
2: já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri Það þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu
2: meira? Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að klæða sig vel, en mér finnst þetta ekki vera eins langt og það var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að það, já.
2: En mér finnst verða svona bara gott, svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Mm. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það nú gímitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið, já, vind og kulda, smá kulda og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok, en það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: En að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélin.
2: Við skulum sleppa stígvélin.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: Hvar fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út við því að fá sér útrist.
2: Já, er ekki bara að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel útbúið fyrir þetta.
2: Það var regglífuna.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: Það getur verið vindasamt í aðeim, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nógu gott, sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og það muni rigna svolítið og já.
1: Æ.
2: Og það er eitthvað hátt í farið það ekki.
1: Já, svo það er Akureyri.
2: Akureyri, halló Akureyri.
1: Já.
2: Mér finnst eins og verðið svolítið væta þar, sko.
1: Eða einu öllu, ég man nú ekki alveg hvað heitir Akureyri.
2: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran.
1: Já, og að það sé svolítið svona.
2: Já, mér finnst ekki verðið ekki vera þar, en auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
1: Já.
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott, sko.
1: Mm.
2: Og það er það sem ég er búin að fá, sko. Svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu.
1: Mm.
2: Heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu.
1: En erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin að þann pakka hérna sunnaðan, sko.
1: Mm. Já. Það verður bara sættast á þetta.
2: Já. En við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfyrði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýja og það getur reynd.
1: Neistaflug í neskustar. Getur spá
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur en hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, milli landsluta, en það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda. Ég veit ekki okkur.
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er.
2: Já, mér finnst bara að vera kalt.
1: Já, En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanbori við hana hita sem að er
2: í Evrópu núna. Þannig að það búið hræðilega
1: sko. Það, sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem við erum í.
2: Já, já.
1: Nú þakka fyrir hana kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það er rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðfara.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka. Kannski,
2: og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já, þú veist, já.
2: Við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu. Ha. Þetta er, já, þetta er allsvæðlega. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldi það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lokpessinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólk í góðum
1: málum nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talaðu búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko
1: já.
2: Og ég ætla bara svona, segja við fólkið farði frekar þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það,
2: já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppast sko.
1: Já þú viltu ráleggja fólkið
2: ég ætla ráleggja það að fara já. Þrengsla við sko
1: Ég myndi nú vilja ráleggja fólki að keyra aðeins hæðar
2: já.
1: Og koma frekar á seint
2: já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla
1: já.
2: Milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraða aksturinn núna. Já.
2: En fólk, þau eru bara að valja.
1: Já,
2: bara
1: ekkert að flýta sig, fólk eru því, það liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa át bensinu og mikið.
2: Nei,
1: eða.
2: Nei.
1: Rámið.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig hverju.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópói.
2: Hafnarfirði og Kópói.
1: Já, og hér Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar að þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, gerðu það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona koma í að, þess við erum að spjalla um þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framöndan löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes þarna kalli og Borgarnes.
2: Og Borgarnes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Þetta er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeirra bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langan tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona fara varlega allavega að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði
1: já.
2: En samt geta þau komið
1: já, við lest og allavega
2: þannig að það förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: Já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko
1: Eggjabúið
2: og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: En hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýramendunar fólk eitthvað
1: Samtök
2: Já og mér finnst þetta tengjast ellendis
1: Það?
2: Já, ég veit ekki hvað ég
1: fæta. Það sé ellend,
2: áhrif frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára sér í hann á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðan eða sko
2: það kvalveðan. Er bara svipa sko.
1: Já, er það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalferði
2: okay.
1: þá að vera minningaratöfn ekstra í kvalferði
2: já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona kemur erlendis frá
2: þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá
1: Þetta ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta eru þetta bara ákveðin hryðverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: En í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Þannig.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er ráttat til manneldis
1: já, já, en þetta er já, já, en það er síns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða að tekna þeir sem stóða að þessu
2: já, ég held að verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyslu og svo verða sleppt
1: já
2: Ég finnst að það er eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem skapa almannahættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ á þetta.
1: Gata verið, nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steyta.
2: Það þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðru málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar, ég held að það er eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: Já.
2: Sem var henni í fjölumvíðlum og það á eftir Já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og, eða í fjölmvíðla og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko að svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þeim að lítið brota sannleika og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þorra ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ eitthvað neginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Mér fyndist til dæmis bara að sjónvarpsstöðvarnar og útvarpsstöðvarnar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á Rúf sem var mjög góður, svona sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á Rúf að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur, konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju eru það bara byrta myndir að þau
2: Já, já,
1: það
2: ég er bara algjörlega þar sko
1: Já
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: Já
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hins það með trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakarnir fyrir því og hún kemist ekki. En svo þarf upp í staðið að þá bara kemur ljóst að peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, hún svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
2: og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örulega samið gerandi upp í Grafarvogi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki er líka einmana. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Í raun og veru að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já. Já, ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, fólk svona... er ekki að fara að skemmtist þannig, en þú veist bara til þess að geta að tala við einhvern veginn deilt. Fólk er ekkit endilega að leitast eftir ástarsambandi. Það er meira að leitast eftir
1: félagskap. Það bara vanta böllin, ég segi
2: já,
1: nú
2: eins og
1: ymsir góðir jötnars gestir sem hafa verið hér. Ég vanta dansleiki og böllin.
2: Það var bara að opna eitt þóskafi aftur.
1: Já, segðu. Þú búin að leysa þetta allt saman.
2: Ég búin að leysa þetta.
1: Já, en þú segir að þessi ástafsveinn þau kannski koma meira þau fram með dagsljósið og af því að fólk situr bara í öngu sínum og þorir ekki að segja frá.
2: Já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar við ekki sagt en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smiklimál eitulif eitthvað þess aftar.
2: Já, mér finnst alveg koma svoleið sko á fyrir áramót.
1: Það er fyrir áramót, segir þú. Og hvað heldur að
2: og
1: það sé að
2: komið? Og mér finnst að tengjast eitulifa smikli.
1: Uh-huh.
2: Og hérna já, ég fæ svona sakamál, mér finnst að vera eitt eða tvö. Það eru auknir glæpirinn á landinu.
1: Já, hvar á landinu komu sig hérna smiklmál?
2: Mér finnst þetta smiklmál vera fyrir norðan, ég veit ekki af hverju.
1: Mm-hmm.
2: Og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna Suðurlandi.
1: Hvernig?
2: Vist það vera morð.
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já.
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta, sko.
1: Nei. Ekkert sem er nálagt, ekki Selfoss.
2: Það gæti verið höfuðborgarsvæðinni, Radius, Grímsnes, Selfoss. Þetta er bara það sem er sýnt.
1: Já. Eitthvað meira í kringum það?
2: Vist að tengjast undir heimanum. Já. Það er eina sem ég fæ.
1: Já, já.
2: En við vonum bara ekki.
1: Nei, nei. En þetta er svona, heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál, hérna, nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og það er margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerði til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna. Það er svolítið skýtum skokku við að það bara sú umræða er horfin og fjármálar á þeirra segir bara nei, það er bara skuldir og síðan ekkert meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
2: Ég held að hækki öllítið vextina, þeir lakka á ekki.
1: Þeir lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst vera einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur. Mér finnst að vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
1: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekki sátt, bara hugsa að mata þetta fer út í vella eða öllu. Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá.
1: Já.
2: Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta. Og þeir geta bara ekki lakka þetta. Við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfa ekki dendilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga, þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivext á
2: okkur,
1: er það enga lagaskildi til þess.
2: Ég finnst samt eins og það verði óbreytt eða smá hækkun. Ég veit ekki okkur.
1: Já.
2: En ég meina
1: það þú rétt ræðu þess
2: já, en mér finnst sko seðlabankastjórinn, ég er búin að segja að þetta er tvö ár, hann mun víkja hann er að gefast upp hann ræður eiginlega og litlu
1: ég ætla nú ekki nóg hvernig, hvernig þetta allt saman er, ég meina
2: og við skulum fara bara inn í eldnetis verðið það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið er ekkit búið hana úti
1: nei, nei ekki eins og þetta er núna
2: eins og Hermannsundu og það verður áfram
1: já, ég ætla að fara inn aðeins ná það við þau eftirgur út nú ætlum við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni okay. 29. ágúst
2: já
1: og hjá mig hér á útapi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír

0: velkomnir Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesa það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innan lands og Já. Við förum nú eitthvað hefur að elenda vettunga eftir en Guðrún þú hérna ert búin að tala veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt
2: Já.
1: Það alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan
2: já.
1: Erðu, en það þjóðar að hvað greiðslast sem við að byrja á
2: stórt er spurt
1: já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, þetta mánamótin sem við erum að tala núna hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri er eitthvað sem á til að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós sko og þetta á eftir að vera svona harðari umræða sko og mér finnst Þorgeru Katrín sko, já það kemur eitthvað upp með hana ég búin að segja þetta á því sko eins og að öll spilin hafa ekki verið lögð fram það sé ekki allt rétt sem að hún búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei
1: Já
2: Það eitthvað sem kemur upp
1: Hvað er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það, þú veist. Það eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það búið að vera, það hollendingarnir.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu að ég held að fólk svona, sko, eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40, það fólk samþykir þetta ekki.
1: Já, þannig, en 50, 60, 70
2: Já, já
1: fólk svona...
2: Og þannig horfi ég á þetta Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag yngri kynnslóðin ég held að þeir segja mörgu leiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: Þú held það hversu?
2: Já En það er rosalega tæft á munan.
1: Já, ég segi nú ekki að það.
2: Já,

0: það er bara að gera fyrir alla að mæta kjörstað.
1: Mm. Verður hérna, góð þáttaka í þessu?
0: Mér finnst hún ekkit endilega að vera, sko, mér finnst hún ekki að vera 100%, hún er hvað 75%.
1: Nú þó það?
0: Já, 65-75% sem þáttaka, sko. Og mér finnst það vera meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar þeir muni fara á kjörstað sko þannig að atkvæðin á landsbyðinu muni hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
0: Ég fæ þetta svolítið þannig sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið
0: já, sjáar útveg og landbúna sko.
1: Já, já, já, já og margt annað sem já. Því til er sko, já. Samgöngur mm-hmm. og allt möguleg sko. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt segiru kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
0: já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt og
1: á það aftur að hafa mikil áhrif
0: ég finnst að hafa svolítið áhrif já því þá var hún búin að missa svolítið trúurleika þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin að því sko,
1: en þegar það, nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009
0: já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því
0: já, mér finnst koma meira umræða út frá því.
1: Hvað kemur út fyrir?
0: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já að þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit það að segja.
1: Já, þá já, þú mennar.
0: Ég fæ þetta bara svolítið þannig til mín.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
0: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Ég fæ þetta svolítið það.
1: Já, ég skildi.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að verði önnur. Nei. Eða verði fara á stað.
0: Ég held ekki.
1: Nei, það er búin í búin.
0: Já.
1: Já.
0: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
0: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hinga til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
0: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
0: ég fæ eitthvað með Þýskaland ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland
1: já,
0: já.
1: Hvernig tekur fólk því
0: Luxemborg eru þeir inn í já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: flokkast þetta verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti er það úr gagnrýni
0: ég fæ já og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borði að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko, af því við eru fámenn þjóð
1: já
0: en Luxemborg það er náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði
1: já kannski fer ekki allt og mikil umræða fram
0: með nei, það finnst þurfa að vera meiri umræði sko með raforkuna með bara vatnið
1: já
0: jarðhitan
1: já
0: hafið já
1: þetta er svona margt í þessu
0: já það er margt í þessu og landbúnaðin sko
1: en kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
0: kemur upp eitthvað á kostningasvindl
1: ég
0: spyr mig bara, það eitthvað sem kemur upp á en ég held að eiga gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekki döðruvísi heldur en bara önnur kostning
1: já
0: þannig fæ ég þetta sko.
1: já En, nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd, þetta vekur athygli, en samt er ekki staðfesta, það svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga.
0: Já, mér finnst það ekki verða, svo nýðust það.
1: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirverandi, Nóla Ragnar, hann kemur með þannig þessi samtök áfram Ísland
0: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
0: hann taka Hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök Já Ég bara nokkuð vissu það og hann veit alveg hvað hann að segja sko.
1: Ef að það tilfellingur hún svo segir að þetta sé svona mjög mjótt á mununum en það verði nei Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við? Og Kristrún og Inga
0: ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín ég held að verði gerð svo krafa sko já ég bara mér finnst hún fara frá ég búin að segja þetta eða bara ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin ég ætla ekki að ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana
1: já þú ætla að þú ekki gera það núna
0: já en ég held að hún muni fara frá stjórn
1: Í kjölfar þessa kostninga?
0: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang. Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfélagið næstu kostningar og fyrir flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sýna meiri ákveðinu ykkar hvort.
1: En hvað ertu þá að meina að viðreist í helsinni fari út úr ríkstjórn eða?
0: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já. En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki bara ekki hægt að ráða því saman
0: ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
1: með flokkurinn
0: kemur hann inn en ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko
1: já En þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
0: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn eða eitthvað svo leis.
1: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef svo maður segja, að það er ekki það er mér sagt að hún vilji sko sætta sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt að hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
0: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum ekki persónulega heldur utanríkismálum
0: já og jafnvel persónulega sko. Þú veist þannig að að hún bara í raun og veru sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað sko.
1: Já, þú segir.
0: Ég fæ þreytu í kringum hana, sko.
1: Já, það er nú náttúrulega ósköp eðlilegt. Þetta er ekki venjuleg kyrsla,
0: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko, og einhverju persónlega, sko. Það er ekki þannig. Ég fæ þetta svona tímin. En það er eitthvað mikið að stjórnarsamstarfinu sem að mjög komi ljós mjög fljótlega.
1: Já, og þú veist ekki á hvað sviðið það er.
0: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum.
1: Já.
0: Þau ná náttúrulega ekki tökum á þess að ríkisfjármálunum almennilega.
1: Já.
0: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum.
1: Já.
0: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem að er ekki alveg hægt að leysa strax.
1: Já.
0: Þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara, mér finnst þeir allt í upplust það sko.
1: Þú vilt meina það?
0: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að þetta?
0: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
0: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já. Já, þú ert að vera svo Geir Horte.
0: Ég er að vera svo Geir Horte sko. En hérna, en það er þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum.
1: Já.
0: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já.
0: En það, svona fæ ég þetta tíminn
1: hann til hana. En við tökum það bara næst í sjálfu sér en þetta er nú svona bara það sem að...
0: En ég ætla hana bara að segja nei.
1: Já.
0: Nei því nei.
1: Já.
0: Svo fjallkona sagði.
1: Já, en það, þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
0: Já.
1: Það er engin vandi að kveiki í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
0: Já, já.
1: Þann og það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem er úti stríðanum hérna úti.
0: Já.
1: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það er bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
0: Ég held að þessi ljúki upp einn daginn, fljótlega sko. Ég er nú það búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
1: Já, þú er búin að ljúka það alveg upp.
0: En ég held að það sé svona að Rússani, sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið.
1: Mm.
0: Og ég held að þeir muni semja bara samningaborðinu.
1: Já.
0: Og það verða stríðslok þarna.
1: Kemur Bandaríkja forseti að því?
0: Ég fæ á að það.
1: Já.
0: Já.
1: Er hann kannski eftir við ykkur hún að vinna í svo baku töl?
0: Ég fæ á. Mm-hmm. Ég fæ á. En mér finnst líka eins og trapparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
1: Þannig á hvað sviði?
0: Mér finnst það tengjast bara peningum og svo leið sko.
1: Já, já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
0: já, það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
1: já
0: það er það sem ég fæ sko en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta
1: já
0: en ég er aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndunum sko.
1: Já hvernig sýnist ef þetta hefur ég minnist þess í síðustu áramót eða þaráður ég sveimur þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstulönd að þetta er að vera alveg logandi víti þar
0: það verður það
1: ertu ennþá þar
0: já, já. Ég fæ alltaf sko, ég held að Írann eigi þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnavóð
1: að þeir eigi það
0: já, já,
1: já,
0: ég fæ alltaf klettin varstu?
1: Já, jú, jú
0: og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út
1: ha?
0: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Írann sko.
1: Hver gerir það?
0: Ég fæ sko ég finnst eins og Bandaríkin bara já, það verður bara auðnana.
1: Fólk,
0: ég held að verði mér finnst bara já, mér finnst bara að vera mikið mannfall og hérna vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það
1: já, svo kannast þeir ekki við þessu
0: já,
1: samlinga.
0: Svo kannast ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara sko
1: Já, þeir sem er á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundtali.
0: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki bandaríkja menn til að gera þetta.
1: Algjörlega eina, bara þeir eru einnig standa.
0: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmennu bandaríkinu, eða ekki?
1: Já,
0: já. Ég fæ Ísrael og bandaríkinu. Mm. En mér finnst samt eins og Ísraels fósettin hana hann áttur að falla
1: Þannig fæði Eru átök þá einhvers staðar sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
0: Ég fæ á þetta þetta er ekki fallegt hana
1: Nei. En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og
0: Mér finnst það vera allt í lag sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkjanum sko.
1: Já.
0: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her
1: já, já.
0: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar sko.
1: Nei.
0: En ég finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja að þetta breiðist út eitthvað annað
1: Já, það er ekki verið í Evrópu
0: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig
1: sko. Já En hérna, já, það er að tilsett en hvað með Hormuðsvöndgur og svona síðistu það er náttúrulega bensínverði
0: Þá eftir að hakka
1: Já, en hver hérna haldaður áfram að loka því hvernig fer svo fara þessi átök?
0: Mér finnst þetta verða að halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
1: Þannig að olíu verður áttir að sveiflast
0: upp á þessu? Það verður sveiflust, já.
1: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuðsundi? Nei, gegnum Hormuðsundi.
0: Vist, þeir ekkert endilega að fara að blanda sér inn í þess að strísátök, nei, nei.
1: Mm-hmm.
0: Ég fæði það ekki þannig, sko.
1: Nei.
0: Nei.
1: En hérna, en það er sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi, eða þú kannski getur ekki sagt að, sem þessi
0: svona... Ég sé þetta allan í ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
0: Já.
1: Það reiknaði að út hér út af fjallugum og það þarf hugsa um það.
0: Já, ég fæði þetta allan fram á næsta ár.
1: Það sé það.
0: Já.
1: Já.
0: En við vonum ekki.
1: Nei, en ég bara spyrði að þið næst líka því að það nú framöndan hérna kostingar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessa milli kostingar.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því þetta skynni eitthvað já að nei þar þar að segja hvort hefur betur demokrátar eða republikanar Þetta er svo Patrikur svara því
0: Ístæra, er það ekki Trumparinn hann er demokrátur
1: Nei, hann er,
0: republikani Ég finnst að vera Trumparinn sko
1: Já, við ræðum það er
0: nættir Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það sko.
1: Já Við ræðum það betur þegar nættir ykkur Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu já. Í ágúst
0: Það er bara og, hér og nú
1: Já, hér og nú og,
0: En ég fæ svona sko Mér finnst gróður heldur að mér halda áfram
1: Já
0: Og þessar loftasbreytingar og það mun ekkit breytast
1: Nei
0: Þannig að fólk sem er að ferðast það fer bara valega
1: Já, já Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búinn og ég bara þakkaði kjærlega fyrir þetta og koma til okkar úr sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalans og suðvestur hodninu, svo þið segja.
0: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
0: Norðan, já.
1: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan.
0: Já, mér finnst það sko.
1: Já,
0: nú svo. En við skulum bara ganga inn í helgina með kjærlega og sóli hjarta.
1: Já.
0: Og vera góð við kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
0: Já.
1: Er ekki?
0: Já. Og keiriði þrengslin.
1: Já. Flott hjá þér. Heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta. Nöfnt nei í lok ágúst, segirum. Og þá var þetta komið við sjá miskosti hvernig, hvað rættist úr þessum.
0: Og við komum svo bara aftur í sætti.
1: Já, já.
0: Og tökum aðra spá.
1: Gerum það.
0: Takk
1: fyrir. Guðrún Kristín Ívarstóttir, miðill og heilari. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu. Arnþrúð Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið sæl.
2: Útvarpssaga í Japan. útvarpsaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareyminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í.
7: Það opið til klukka 17 í dag. Bakaramistarinn.
8: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
10: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir miðflokkin. Velkomin til okkar.
1: Kæra þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsir fjölmiðla sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja um þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala um öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig einmitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einnin einn mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð. Og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borð að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið. Og gera athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko, varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömu stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjunum sé að sömu leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptum ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika né undirlægjuhátt þess að sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða mjög langt skeið get sagt á síðustu 75 ár þannig að ég vil bara segja þetta, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð, Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar tel ég af hennu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verði eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú, jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandi, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það, hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðþorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi utanríkisráðherrann núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til eins né neins
0: en við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona, hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem, hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð, að hún er búin að vera, það er búin að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja, allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi, stöddu eða staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ja, ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er ég nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, vitið þið í þinginu hver stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu. Hvað vill utanríkisráðherrann? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þar er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir. Það til dæmis ákveðið samkomulag milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland í því. Þessi ríki hafa all hér nema við. Hvað það sem að veist þú það, hvert utanríkisráðherra stefni með þessu og hvað hún vill, við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráð
1: ég get náttúrulega ekki tala fyrir
0: hann hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu
1: að sjálfsögðu, ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd, en hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókan hann hérna með mér þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögunnar var.
0: Já.
1: Það er svona, ég vil segja að þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktuna til auðinni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar, öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag. Og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO, varnarbandalag. Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO-sáttmálans. Ísland á aðild að JEF, Joint Expedition Group, sem er svona hraðsveit sem að öll Norðurlönd og Eystrasaltsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að NORDEFCO sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það er Austurríki, það er
0: Írland.
1: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar Rússar réðust inn í Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
0: Þannig ef ég skilir rétt þá vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé eina ríki sem getur varið Ísland með her.
1: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan er það annað að það er bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte fyrrverandi forsætisráðherra Hollands að mér minnir hann hafi verið forsætisráðherra Hollands þetta segir rétt hjá mér. Hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa ef þau héldu það að Evrópa gæti varið sig án Bandaríkjanna þá þyrftu þau nú bara vakna þeim draumi. Þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf. Þannig að það er bara það staðreynd.
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu. Er svo umræði í gangi á Íslandi út af þessari umsók? Er það það sem að svona er... Það sem er svona ástæðin fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta?
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra, sem kannski hafa það gert það jafn lengi, en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú. Það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert það eru engin vandræði í hvað varðar það er svona verið að láta í það skína af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili. Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkostur en að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert.
1: Mér ekki kunnugt það.
0: Það engin skýrsla legið fram hjá utanríkismálanefnd eða í þingi?
1: Ekki, ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstandi. Það, ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjanna. Það að segja formlegi fundir.
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur þess að tolla frá Bandaríkjunum.
1: Nei.
0: Var ekkit,
1: ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei.
0: En það alltaf hluta því að verja okkar efnahagsaksmunni að ræða við Bandaríkjunum. Það hefur oft gerst. Við
1: höfum
0: verið í deilu við á hvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það.
1: Emmett.
0: Þannig að, já, en það er annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Er það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að er það óanægja með hann sem að svona er verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfi að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum forseti?
1: Já, sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treyst ekki á tengslin með jafnríkum hætt.
1: Já, það látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér, og þess vegna að sko segi aftur, þetta er partur af því, þar sem að ég segi að, og hef gaggrínt til, ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn, ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn. Sko, þetta er bara, hérna, það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum og ég ekkert að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi, ég ekki að segja það við bara vitum það ekki vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð.
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já. Það er nefnilega það sem
0: það þýðir að Kaja Kallas að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
1: Já, algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á að kemur hann á þetta, vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB að út af ES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt. Vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það er ekki meira þannig að þegar menn er að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur fá það út og síðan er að þetta við höfum með aðild okkar ES og svo aðild var umdeild ég ætla ekki að fara í grágutur með það en þar erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipa.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir
0: þingi. Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum í Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hér þegar að þessar tilskipan og reglugerðir birtar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska
1: lið. Já, þetta bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það ekkert bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum, við vitum alveg hvernig ESB lítur út, við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er, við vitum alveg hvernig grunnurinn er og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar, við vitum það og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það er landbúnaðurinn, það er sjávarútvegurinn og fleira. Það er ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: Þannig að við þurfum ekki að semja neitt út og Nei. Það ekki tækt að semja neitt út.
0: Já, Evrópusambandið, já, hérna, ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum. En hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis, skulum bara taka dæmi, lýsir stríða á hendur öðru ríki, við erum hluti af Evrópusambandinu, án þess að NATO, ég meina, að geta verið að Bandaríkinum er ekkert sammála því, það er ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeila að því stríðsyfirlýsingu. En nú er þetta ekkert alveg út í hötta, fullir að þetta vegna þess að það er ákveðis átök þarna í östur hluta Evrópu. Og hvað segir það? Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það. Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og er það ekki næsta skref við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist þetta, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum
1: Já,
0: stefnum á því sviði.
1: Sko, eins og ég sagði áðan, þá er Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði það hefur ekkert sko þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB
0: Já, en Þannig, hún sko, er að gera það
1: Já, en ég sko ég verður að segja það, ég hef Já, þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
0: Já, er ekki það sem verður að gera núna til segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambandsins, þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem við erum áhuga á að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
1: þessum. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki Það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði.
0: Þið töluðu þetta fórist
1: með
0: Evrópusa. Það var talað eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingar til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það er líka af því þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta er eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég menna kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er hernaðar uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, það var stóra auka útgjöld til hernaðarmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi ríki
0: og það er stríð í Úkraínu og Evrópa stýður Úkraínu
1: já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% í ræðu?
1: Nei, 1,5 Hún sem var snýrað innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis. Þetta er...
0: Var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti á frákvæmdastjóri NATO?
1: Nei, ég til að hún hafi fallist á 1,5%
0: Þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekkit verið rætt það
1: nei.
0: Því að alþingi ferjum með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
1: Já,

0: ætlar að ná því fyrir árið 2035. Í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum. Uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar. Þannig að ég held að við þurftum líka að, ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
1: upp í 5%
0: ja þú veist ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem er að ræða
1: Já.
0: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðirnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út
1: það þarf að fjölga í ráðuneytunum það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum
0: já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í, Brussel
1: já.
0: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf
1: já.
0: Út af þessu, við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta ekkert smáræð
1: en það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þetta inn vegna að það ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitarfélag þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
0: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
1: stúrt já en þeir telja að það tryggi hagsmunum þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta En,
0: já, já.
1: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarlið þá ætlum við að halda umræðinu áfram.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavellir í tíminta fjarlæg frá Blönduósi auglýsir gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminta fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir miðflokkin. Nú Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur verið mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
1: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá er það fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu er að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki. En síðan það þetta að hérna, við vitum alveg sko, hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins og ég meina menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla kannski orða þetta þannig, menn geta látið sér dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar á möttu göttunum. Ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu? Það finnst mér stóra spurningin. Ég vil það ekki. Og sko aftur því sem við vorum að tala hérna fyrir hlé, við erum aðilar að EES. Þar sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn og fleira undanskilið.
0: Fleira átt að vera undanskilið þessu orkan en það virðist ekki.
1: Já, já, því miður.
0: Já, það er að breyta.
1: Já, já, því miður. En ég meina...
0: Sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínu tíma.
1: Já, já, þú ert fann að tala eins og ég, aðlöguna viðræður.
0: Já, já. Þannig að... Ég meina, þær eru það.
1: Já, já, þær eru það. Það er alveg rétt. Og en, ég meina, náttúrulega, já, já, en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu, en það náttúrulega ekki rétt. Af hverju voru þá aðlögunastyrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009 til 2013?
0: 8 miljardar að núvil.
1: Já, þannig að þetta náttúrulega stenst enga skoðu.
0: Var peningur að skila, vissum við það?
1: Mér minnir að það hef verið...
0: Ég
1: reynar bara, ég efast það en ég bara veit það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að það er kannski eitthvað sem að
0: en það er alveg
1: sinni sem hálfu, senda til ráðuneytisins.
0: Þá er það fullveldis hérna, hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðu þinni í þessum
1: málum. Já, og aftur sko, svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF, það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til einsni neins, það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það engu sem dettur í hug held ég að gera það, spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð, við erum frjáls og fullvalda, við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni. Þess vegna, eins og ég sagði áðan, þurfum við, tel ég, að eiga samráð, miklu samráð og samskipti við Bandaríkin sem að sérstaklega út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina. Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert. En út í annað?
0: Já, nú allum, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðeins? Fyrir þannig að þú ert búin að tala fullveldi og það sé náttúrulega sennilega þitt við þorfið að fullveldið er svona dýrmætasta eignin okkar.
1: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi. Það er ekkert langt sem við fengum...
0: Og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæða greiðsla lýðveldið 44. Mér finnst sú afstæði er bara ennþá í gildi.
1: Akkurat.
0: En hvað myndur við segja? Hvað myndur við helst tapa ef við göngum í áframhaldandi? Hvað er það sem myndi breytast að tækja ákveðin tíma? En hvernig myndu hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu mati?
1: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega, þrátt fyrir aldina EES, það er allt innleitt í gegnum þingið og sitt sýnis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína.
0: Já.
1: Þetta fættur allt og gildi.
0: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala um að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá að ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
1: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
0: Nei, ég er ekki að því.
1: Alls ekki.
0: Ég er ekki að því.
1: En, já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu.
0: Já.
1: Og auðvitað væri kurteisi að setja snið með kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á seyði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir, ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð. Ég meina, tökum bara þessi dæmi, rafbílar frá Kína,
0: já.
1: Þeir eru hér á mjög góðu verði
0: já.
1: Til dæmis,
0: já.
1: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandi, eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina, það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
0: Nú erum við með beint samband við Peking varandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkomu og það þýðir það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskipti okkar við Kína?
1: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína
0: samskipti vera... myndi minka væntalega
1: já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings eða Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland okkar er komin í gildi það þarf að sko, ég meina hefur ykkur borið saman hvað í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir það svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara, þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
0: Já.
1: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fyrir inn, þeir hljóta líta aðeins öðruvís út.
0: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
1: Akkurat.
0: Fyrir
1: henni. Hagsmunir Evrópusambandsins
0: Þannig að við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmun.
1: Það geti verið. Ég spyr, hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta.
0: En það er nú eitt annað atriði sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna, þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú, því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi það myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi að þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði. Hver er þín skoðan á því?
1: Ég hef áhyggjur á því. Og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn.
0: Já.
1: Það er bara að lesa þetta.
0: Já.
1: Þú veist, ég tók þetta nú með mér hérna.
0: Já.
1: Þess að þetta segir hérna, breytingar á stuðningsforminu, meðal annars, það sem gera verður ráð fyrir að tollvernd á landbúnaðarvörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB. fyrir mér þetta stórmál. Fyrir mér, sko, já, maður gæti spurt sig, sko, ætlar, ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
0: já.
1: Fyrir aðild að Evrópusambandinu? Menn þurfa að átta sig á því að tollvernd, fyrir það er bara, hún gríðarlega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningi sem framleiddur með allt öðrum hætti
0: og niðurgreiddur.
1: Og niðurgreiddur. Íslensku fjölskyldubúin geta ekki keppt við þetta. Nei. Það útilokað. Og þá vil ég segja þetta líka. Þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi, þar með þjóðar öryggi. Já. Þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvernd felld niður hér, ég meina það svo sem ekki tollvernd á öllum vörum en það tollvernd á mjög mikilvægum vörum segjum sig svo að, að við förum hann inn, tollverndin felld niður og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert út af við innlenda matvælaframleiðslu Ég mjög hrætt það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til þess að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast
0: Já, og sjáorkustefna
1: Já, og sjáorkustefna Já, einmitt Þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum og mér finnst fráleitt að íhuga aðilda Evrópusambandinu vegna þess að mér andum íslenska landbúna mér andum innlenda matalaframleiðslu, mér rannt fæðuöryggi mér rannt þjóðaröryggi og þetta allt sem að hérna tikkar inn í það box
0: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, án tolla
1: Akkurat.
0: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið sem jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur
1: Emitt.
0: Og þar með þeir búin að ná markaðum
1: Akkurat
0: og íslensku landbúnaðar mun aldrei endurheimta markaðinn ef hann fellur með þessum hætti
1: Nei.
0: Og þá erum að tala um smjör við erum að tala um kjötvör við erum að tala um svín og kjúklinga við erum að tala um raun og veru já, flesta greina landbúnaðar
1: Emitt.
0: Nema að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó þannig að mjólk væri hægt að gera líka
1: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því sko bara við tökum normenn sem dæmi ég meina þar bara þar mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
0: Já.
1: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
0: Já.
1: Þeim hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir átta sig á því hvað þetta hérna samofið net og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust. Við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID-tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyggðina. Ég meina ég ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á pósti út í Noregi, út í Oslo og var föst þar.
0: Já.
1: Þannig að hérna ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda sem sagt landbúnaðinn, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi
0: en nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem hvert að það vegna þess að að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, væntalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðal annars notaðir til að greiða niður landbúnað sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur, til Íslands, tollfrjálst. Mjög sérkjörnir stað.
1: Emett. Fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið,
0: Já.
1: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eitt af ríkustu þjóðunum, eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu
0: Já.
1: Og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
0: Gjörsver.
1: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
0: Já.
1: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar
0: Getum haft áhrif.
1: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir
0: já.
1: Frá hugmyndastigi og þar til að eru teknar inn í samningi.
0: Við getum haft áhrif en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
1: Akkurat og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þér upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin þar held ég að við getum gert miklu betur
0: ekki og þar ætli ég ekki ETS-samþykktinni
1: Nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðeila rað yfir höfuð.
0: Já.
1: En sko varðandi sæti við borðið. Mm. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf. Fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann er að tala sæti við borðið, hvað er hún þá að tala Jú, hún er að tala fyrsta lagi, það er einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún er alltaf að tala
0: Við fengjum eitt kommissar.
1: Við fengjum eitt kommissar, en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann er ekki fulltrú Íslands, hann er ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö. Við fáum 6 af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað er það? 0,7-8%. Það er ekki mikið. Þriðjalagi. Við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu. 1 af 28. Og hvernig gerast kaupinu á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjölmennari heldur við. Við erum bara fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þyrst að mynda bandalög eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram. Og hvernig mynda okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvörðunartakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn, en það er náttúrulega hérna aðili sem að er fullkomlega óháður og þú veist, hérna er alveg í raunum vil ég segja utan með þetta. Þannig að þegar ráðherra er að tala sæti við borðið, þá er hún að tala þetta. Þannig að mér finnst þið bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
0: Er ekki kjarni málsins sá, eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa? Það er það.
1: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
0: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
1: Já, en ég vil gera greinamun á sko Ég gerir greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
0: Já, já.
1: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
0: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð eins og við höfum haft.
1: Að sjálfsögðu og það eigum við að gera.
0: En það er ekki
1: nöðsynlega. En við eigum að ráða okkur sjálf.
0: Já.
1: Ég vil ekki þetta valdaframsal. Fullveldisframsal.
0: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá þetta aðgangsreiður. Láta af hendi fullveldi.
1: Já. Láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna
0: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi. Af hverju eru norðmenn til dæmis? Þeir eru ekki einu svona hugleiða það að ganga hérni. Við erum hér aftur og þá eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meginlandinu og því sem það eru að gerast.
1: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst að það einmitt inn í þingi að hérna Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kraftunum í Evrópusambands byggs.
0: Eins og Kristrún lofaði.
1: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
0: Já, fyrir
1: kosningar. Og nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
0: Já.
1: Það er... Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það er tvennt ólíkt.
0: Já, já, að lokum, hvað myndir vilja segja við hlustendur útvarpssögum þetta mál?
1: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
0: Já.
1: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis verum ekki að fara í mannin verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum þannig ég bara í raun og veru bið fólk það sínum bara verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna jújú, höldum okkar sjónarmiðunum mál ofti en við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
0: Þakka þér fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
1: Takk hérlega.
0: Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fyrður, Laugavegi 86. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur, veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einn af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðurinnar látinn. 81 árs að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikindastríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbústi hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengdaðan Gunnari þegar framlíða stundir. Hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilengda hins einn fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengið sögu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf út 2023 frá bókaforlaginu Birtandi. Viðburðarík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótarstarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint að fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni, ég mun lesa úr henni og eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Sú barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferlinum. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðunum sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippameiningu. Að frjálsar ástir og umburðlyndi var ekkert hér svo Hörður þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð en hér þessi elska hér flýtur hann á sinn yndishátt ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum Hörður Torfa, gjörðu svo vel

Já, dásamlegi, dásamlegi, hörðu Torfa, næst hann Megas komin á fóninn. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í matans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð en velti fyrir mér hversu erfitt það hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eiga rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma, þetta tegund á ofbeldi sem hengur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She, gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

I'd never tell. No, I'd never say a word. And though it aches,

0: He means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa eitthvað bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldur veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjöru og gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fyrir betra og best værið að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rattir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin líf. Meðferðið að lækning við alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust HIV jákvæðir fengu í raun dauðadóm en héldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það, enn þann dag í dag, sem ég segi frá, fólk enn á lifum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft, þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á besta aldri, hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur að þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994 og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinu hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla að tilenga þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12.

Spurningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: bókina hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegri frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hana svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las, en mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræða í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orði félagsvísindum og orði eins og samkynnið, gagkynnið og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segja þetta. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynnir að verið stofnu næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftal á meir en ég finnst mér og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuð er öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynnera á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna í Íslandi. En stofnfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stofnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi. Margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Þórðarson, fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður en að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Þórðarson. 1975, 1. ágúst, tók tímaritið Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplifði þetta. Tímaritið Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta, þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega á hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara að leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vil ég bæti. Og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við mig bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaður mig um öll laun, kallaði mig kynvillings druslu. Svíkin gengur nærri mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða að svifta mig lífi en á síðasta augnabliki skipti um skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfmið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynniður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er sem sagt flúði fórdóma, hann er samkynniður, flúði fórdóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars gerði svo vel.
1: One, two, three, four.

Já, ég get ímyndum mér að stundu langi fólk bara fara til Mars þegar verður fyrir öllu þessu aðkasti, en næsta vitni Houston, ég sá myndina, bíómyndina, og ég alltaf haldi mikið upp á hún og þvílíkur rödd. Hún kom fram á sjónarsvið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony. En þeir pressuðu það náttúrulega útrunni og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hann og svo varð bara allt niður á við. En hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla að hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög þá verið þetta alveg óbúslega sárumveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf. I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni sem hommi Snæbjörnsson ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir væru öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sér með öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta. Hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessu ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og hún aðdána á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins einn listamann, Your Song, lag Elton John. Gerðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til ef maður bara slakar á og leifi lífinu að vera eins og það Að lokum, áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég haka fórstinni fyrir tæknumálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fána Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína viðkvæmt mál sem ég á mikið að vinum samanum og lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðild að samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það vart með blæti fyrir einhverju, það átti það bara út að fyrir þig. Samkynnið og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og hreinlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotið á færi fyrir að vera í gay pride skrúðgöngum öðru. Þetta er svo mikið valdabarátta einhvern veginn og leiðir alltaf að rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það svo vont að það brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öll öðru góða stundir.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Komdu inn í síuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hér er hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Já, sælar, Jóhann hérna í Madrid.
0: Jóhann í Madrid, komdu sæll og blessaður.
1: Sælar, þarna, Davíð er að koma til ykkur í dag.
0: Simt Davíð, já.
1: Og hann með fulltrúa í verð í þarna utanríkismálanefnd, eins og það eru stjórnmálaflokkar.
0: Já.
1: Mér finnst illa staða þessu utanstæðskjörstæðar atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis.
0: Já.
1: Mér finnst utanríkisráðandi fara offari þarna og ekki gera hvort til gæðis að hafa atkvæðisælina rétt útfærða og það er að þeir eru forbrentaðir. Mér finnst utanríkismálanefndur að taka á þessu máli.
0: Já.
1: Og mér finnst að auðvitaðsmannlega þurfa að vera í á puttánum þarna. Það er gríðalegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega ákveðin okkar komast að skila. Ég lenti hérna í vandræðan og komið sem gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lenda var ég að setja ákveðna persónu á það. Og ég var aldrei bara held í Björnsdóttir borgarstjóra, þetta farið. Og Tjarnagötu 11.
0: Já, það var skynsamlegt.
1: Ég vona hún skil, já, það var ekkit annað stöð, en ég stóð fyrir framan stúlkunni í póstu, svona, sko.
0: Já.
1: Nú var handi, þarna, skal ég segja þér, hvernig staðar hérna verkalýsmálum í Evrópusambandinu. Þú ert ekki skildur að vera í verkalýsfélagi í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þú ert ekki skildur til að borginni enga lífverðisjóð í svo heima.
0: Nei.
1: Skilur sem er svo heima.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega til dæmis laun og annars líkt. Þetta er bara hryllilega lágt. Kaupmáttur, öryrkja og eldriborgar er bara alveg hræðilega lágt í Evrópusambandinu. Ég tekur þetta best til á Spáni. Tökum dæmi, það er ekki vaxtabætur á Spáni, auðvitað ekki. Það er ekki barnabætur á Spáni, það er ekki listamannalaun á Spáni. Nei, það er endalaust hægt að telja upp sem að velferðarríki Ísland býður upp á.
0: Já.
1: Og ef það er rétt sem að þið voru að tala við morgun að blokkuð fólksins 70% ætla að segja já, hvað er lífverðislega greiðsluna þeirra? Þegar búin að vísa til að tengja greiðsluna, því svo engar búin að koma í gegn. Skilur við erum að finna, ef að laun lækka heima, sem mjög líklega verður, þetta er þess að allt lækkar, það lækkar líka lífverðin, skilur við, þetta segir sig sjálf. Ég meina þetta er nú álíkindum að fólki fólksins og þeir sem kursu það hugsa ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau get ekki verið búin að átta sig á því að þetta launin þessi laun snarlækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landi þeim mun veikara verður sjóðurinn. Stoppar ekki, hérna stakkar ekki höfustöldi.
1: Ég meina, þið voru að tala örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendir ríkisborgar hefur komnir á örkubætur, samkvæm tölum ég vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandarleginu, rangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks.
0: Lítið komnir á örkubætur?
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Báðu ölmi út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðis og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál. Tæplega 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Þáðu alm í vita alls.
0: Er það alma allt svo, er það meina?
1: Framkvæmdastjóra öryrkjabandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók kosan í þeirra. Já. Þetta eru stóra tölur. Og við erum að flytja inn öryrkja, búinn að tala með þetta við ykkur í 10 ár. Og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga inn í kerfið og fara náttúrulega á ellilífeyri líka.
0: Já.
1: Veist, út af fjölskyldusameiningu. Já. Já. Þá getur tekið pabba, mömmu og afa og ömmu.
0: Já.
1: Alla ættlöðuna.
0: Já, samt eitthvað verið að herða á því.
1: Þetta eru svakalega tölur og það er við erum að flytja þetta allt inn.
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri hátala bara, er því rétt?
1: Tæplega 1800,
0: á
1: 1700 og einhverju manningarni tölun, það var tæplega 1800, örgjar sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í kerfi hjá TR. Já. Ég veit ekki hvað með eldri borgara ég hef ekki þá tölum
0: nei. En það bara hins vegar
1: sko
0: mættu skilja kannski að fólk er að koma og strísa ástandi en hvað, ég bara en almenn svona í lífinu, lífi er ekki auðvelt er það auðvelt ekki á Íslandi hversu við almenni borgara að gjalda hér til að kemur bankarun og svo bara logja ákveð fyrir afgangin og það er sagt að við erum að byggja hérna núna hérna svona reglíf yfir ykkur og hjálp ykkur út úr efnasvanda en þá bara allt inni kom fallög sem frá sýslumanni trekk á hvað 10.000 heimili og seldi hann á fólki þetta er náttúrulega
1: ég er búin að fara tvígang gegnum svona vestu heima verðtrykt lán
0: já
1: menn þetta ekkert gaman að stendja þessu
0: já.
1: Nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð að koma í dag 30% öllum utasta kjörstu ákvæðum þegar þingkostingarna haustið 2024 komið frá Spáni
0: já.
1: Og það komið sendur á hér 30% hér, já, 30% flestir þeirra kursu flokk fólksins og Sigmund Davíð og núna sendur á nýja hérna Það skilar þess ekki af sér. Ég verð sjálfur að bera ábyrgð að koma sér til skila.
0: Já.
1: Og við sem erum erlendis. Þá sögum við sem komum með sendara.
0: Já.
1: Ég held að það myndi breyta þegar þá sendara og þeir eru sendið sendaras posti.
0: Já.
1: Ég treyst ekki. Hún bauð mér upp á almenna postsendingu í sendara á mandag, okkur hjónan og dóttir minn.
0: Já.
1: Ég treyst ekki almenni postsendingu. Mm-hmm. Ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá post frá Íslandi hinga tekur 10-14 daga gegnum kaupanahöfn.
0: Já.
1: Þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur. Þetta er stort og alveg mál, við erum svo mörg erlendis. Ég man eftir síldarhraunin 1768, margir Íslendingar fluttu erlendis
0: já.
1: Og fóra að vinna hjá Volvo og fleira. Ég man að stjórnarflokkar heima, þeir gerði við því að ná í þetta fólk. En það er ekki kert í það.
0: Já.
1: Hérna, lengur. Nei, þetta þarf að taka á þessu máli, við erum það mörg erlendis.
0: Já.
1: Já. Þannig að lækka laun og annars líkt og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá, það mun ekki lækka mér. Sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undantáu út af fiskveiðiheimildum og bolfisk, einhvers slík. Þá kaupa þessi bara inn í fyrirtækinni kaupar.
0: Já.
1: Það getur ekki stoppað það.
0: Svo líka annað hversu varanlegt eru hlutinni. Ég er sko, þetta er orðið gerðilegt fyrir að bara einsleitni laga og alveg út í gegn, þannig að að tekið að kalla öllu nöfnum sko jújú undan þá er frestir og svo framvegis ég veit það ekki en það þarf að aðal að segja fólki bara satt til það það er verið í þessum kostningu núna þessari þjóðratkvæðgreyslu það er verið að sækjum fulla aðild að ESB
1: já,
0: annars geta þessa samlingar við að ekki farið fram
1: Bendur sem þetta dæfi á það, ég fylgist ákveðlega vel með Evrópupretti hér, Euronews.
0: Já.
1: Hvað er til umræði Brussel núna? Það er verið að tala það að setja allar skuldir Evrópuþjóð í einn pott.
0: Já.
1: Þetta verið sameiginlega skuldir.
0: Já.
1: Ég þarf að benda honum á það.
0: Já.
1: Þetta er framtíðin.
0: Jú, ég meiti, ég vissi það, en hérna segir mér, er það verið að tala allar sko, eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála, er það sundugreint
1: eitthvað? Nei, það er annað, þess að 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu, það er sameiginlega skuldir, þeir vilja gera saman við þjóðskuldir allra 27 þjóðana.
0: Já.
1: Já, þannig að ef að Ísland gengur þarna inn, þá þurfum við að borga skuld til Spánar.
0: Já, út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu, vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin, eru að hrynja. Þetta er akkurat, við erum að fara að borga.
1: Við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármagna eftirlaunakerfi. Noregur, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland. Þetta er allt í skuld.
0: Það er eftaríkin, já.
1: Með að koma nú að öðrum máli, það var innrás inn í strand Marokkoborgar, í það spanska tvær borgir í Marokko.
0: Já.
1: Já, 60.000 manns ruttust þarna yfir. Þetta var allt ungi menns meira hlutin. Í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglinga sem er alltaf reyna að koma inn í Spán. Og svo er annar mál í fréttanum í morgun. Það var nokkra stúlkur í þessum hópi, það er bara að nöka þeim öllum. Það var að taka þær allar að sjúkra á þessi gær.
0: Ha?
1: Já, þetta var bara í fréttanum hér í morgun. Já. Þetta er að arabanum frá Marokkó þegar nöka sínum eigin stúlkum. Þeir voru að taka með sér að neyfis voru líka í hópin. Þetta er bara, þetta lið mun aldrei samlagast okkur. Það er bara svoleiðis.
0: Já, hérna.
1: Og nú vil ég að fara að registrera hann á hóp, þetta er ykkur 7000 ungt fólk, verður hlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spáns. Fyrir árið 2025, til dagsins í dag, erum við búin að taka, og það sem kalla minor, ungt fólk, 1700-1800 inn í Evróp, inn í Spán. Og dreifaði mig í fylkin 17. Já. Svo ég að þið fóraldra hinni með yfir landamærens, maður fyrir að senda þetta yfir.
0: Já.
1: Og sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Múhamið 70, sem hefur 100.000 evrum á mánuð í för, ætti að taka fólkið sér tilbaka.
0: Já, en er þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfu sér? Er þetta ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í mist lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: Þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sístu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hlutur og enga frá allsýr. Hinn er að fara til Kanarí á vesturströndinni þeir fara að þanga en nota penni, þessi tvö borgríki er ekki Schengen þannig að þetta á ekki að gilda nei, Pedro Sánchez og Sumar og Podemos, alla sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga
0: borga allfæðin sem að fæ svo í næstu kostningu
1: Sjá hana til.
0: Já,
1: eitt að lokum að frú minn, þessi tæknimaðurinn, hann verður að skoða spilar á hverju mótni hann virki.
0: Já.
1: Í gær morgun virkaði þetta ekki, í morgun virkaði þetta ekki, þá komu inn mjög sent. Ég veit út að borga áskipta af þessu, við verið í spilar á
0: hann. Nei. Hann mitt ekki rétt lögum, þetta tengist í ekki, en sko, ég eftir á móti fekk tölvupóst hálfnýju morgun frá einum sem að sagði að spilarinn var í úti og ég hringdi þann sem sér hefur með þetta að gera og hann ætlaði að bregðast bara hratt við og hann hefur verið mjög leilegur að bregðast hratt við þegar við náum í hann en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi, við erum að reyna átt okkur háði, við urðum fyrir þessu miklu skraðan dagi og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt, já. Þannig að það er svona verið að vinda ofan að því. Þannig að það er ekki neitt að sakast. Við gerum okkar besta og förum með bros og vör áfram inn í lífið. Jóhann.
1: Já, áfram Ísland.
0: Já, og frábæru upplýsingar sem þú ert að koma með. Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta. Að við launavísitölu, örkubætur og ellilífeyri tengdu við launavísitölu, við getum ekki fara inn út af því, við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Við höfum bara, góða helgi.
0: Gerum það, takk fyrir kjalla.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, það ég?
0: Já, þú heitir?
1: Já, ég heiti Jóna María.
0: Já, sæl og blessa.
1: Sæl og blessa. Þetta hefur nú oft langað að ringja varandi þetta kosningabrölt.
0: Já.
1: Og ég vil taka undir það sem að Jóhann var að segja.
0: Já.
1: Að því ég var nú stödd út á Spáni og var á Alicante þegar að var kosið til þingkosninga. Já. Og mér algjörlega blöskraði þar, það sem ég kom að var, það var hérna, voru þrír dagar í setrinu. Við vorum alltaf beitt þau og þegar við komum að þá var ekki kjörkassa, heldur bara pappakassar. Notaði pappakassar.
0: Já, já.
1: Og þar settur þinn kjörseðil í og engi kjörklefið en eitt og bara settist á borðið og kaust og hérna. Og settir þetta ofan í pappakassan og síðan labba ég út og ég segi manni minn, ég bara get ekki horft upp á þetta því maður er bara alveg uppið annað að byrja virðingu fyrir kjörsvælinu sínum.
0: Já.
1: Og þá tekur hann eftir að er eitthvað kona þetta sem tekur þetta pappakassan og hellir úr honum ofan í svarta ruslapoka.
0: Ha, já.
1: Já, og hann spyr, hver fyrir með þetta heim, á hverju gerir þetta svona og að þá segir hún, já við fyrir bara með þetta í handfarangri.
0: Já.
1: Svo ég tek mynd af þessu, sé ég á enn þetta einn dag og ég reyndar að því var með yngur sæland á Facebook.
0: Já.
1: Sendi á hana og hérna og spurði hann aðeins hvort að þetta væri bara virkið, þetta er náttúrulega enga vegi löglegt, sko.
0: Nei.
1: Og þá sagði hann, það má fjandinn vita hvað er gera við þessa seðla. Og þetta náttúrulega bara á ekki vera svona.
0: Nei.
1: Enga vegin.
0: En við höfum fyrsta lagi þá var það náttúrulega landskjörstjórnin og þeir sem stýra þessu sem er að fylgjast með þessu. Sérstaklega í ljósi þess að það eru 20.000 Íslendingar sem búa og víða heim og sem er þeir að vilja sannlega margir þeir að kjósa og það er ekki bara óvissa það hvort að kjörseðlinn komi til landsins.
1: Algjörlega og líka sko við náttúrulega erum út um allt og hérna, ég man ekki það, það er einhver þúsundir manna sem eru hér á þessu voru hella svæði.
0: Já.
1: Og ef að kjörfélagnir eru bara að skila þessu svona eins og hún sagði hvað maður vita hvað er að gera við þetta. Það eru þarna bara að geta hent þessu sko.
0: En býtu við, hvar var það sem hún greitir atkvæði? Já, hverjum var það?
1: Það var í hérna hvað heitir þetta hérna
0: var það á konsul?
1: Setrinu. Nei, ekki á konsul. Nei, það var í setrinu inn á Torveja.
0: Já.
1: Það er sko náttúrulega konsul í Madrid.
0: Já, og sendiráð reynda núna í Madrid.
1: Já, nú kom sendiráð og síðan er það annað fyrir orði hella svæði.
0: Já.
1: En þeir voru að sjá þetta og þetta voru þrír dagar sem að tóku þessar kostningar og svona að fara með kjörsela fólks og þá voru ykkur 100 manna þarna þegar ég kom að degi tvö.
0: Já, já.
1: Og það var náttúrulega umtal bara hvað þarf að kjósa á hann og það var náttúrulega bara annarkvort Inga Sæland eða Sigmundur Davíð.
0: Já.
1: En að mínum átti skila þessir allavega væntalega ekki rétt.
0: Þannig að þeir sem eru þannig að dvelja þannig að þeir eru, já, þeir eru ekki endilega kjósa fjórflokkin gamla.
1: Mm. Nei, það var enginn að gera það.
0: Nei.
1: Fólk var að tala Sigmund Davíð og Ingu Sæland, það sem ætlaði að kjósa.
0: Já.
1: Svo var bara gott mál og hérna, ég reyndar kaus Sigmund, ég var svona svolítið óviss.
0: Já.
1: En ég fegin að ég gaf honum atkvæði mitt svona með að við hvernig allt er komið í óefni.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara sko ekki forsvaranlegt að sko bjóða fólki upp á þetta. Þú ert ekki bara með gamlan pappakassa.
0: Nei.
1: Sem er bara búið að nota í flutningar undir kjörsæðla.
0: Já.
1: Og hellir þessu svo í svarta plastpoka.
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað fólk sem kemur þetta heim í handfarangri og hvað hendur þessu svo bara í skotti.
0: Og hvert?
1: Heisir þetta heim og bara fer með þetta hvert í talningu þetta einu eftir. Ég er bara ávítið lort.
0: Já, já. Já, þetta er, en það er líka sérkennilegt að þetta skuli ekki hafa verið tekið á þessu því að það búa kvart undan þessu.
1: Já, ég kvartað undan þessu.
0: Já.
1: Og hérna, ég búin að fara ákveðna leiðir til þessu kvart undan þessu, en það virðist ekki einnig að neitt geta gert neitt í þessu, að því þetta er bara svona.
0: Nú, það er margir sem hlusta á okkur á Spáni og sem eru þar, kannri ég líka. Og Já. Ég bara hvet þetta fólk sem vill kjósa núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að reyna að taka þátt í þessu og koma kvörtunum á framfæri ef það er ekki, ef þeir hafi ekki bætt þetta sem þú ert að lýsa.
1: Já, en viltu virkilega setja kjörfjöðilinn ofan í einhvern pappakassa sem fyrir heim í ruslapoka?
0: Nei.
1: Þú veist, þetta er ákjörlega...
0: Ef þetta heldur áfram, þú meina að þetta sé bara svona áfram?
1: Nei, ég veit það ekki, ég er náttúrulega, ég er enda stöðt á spá núna, kom bara hérna í gær.
0: Já, ertu búin að kjósa, ætlar að kjósa?
1: Ég ætla náttúrulega að kjósa, en nei, ég gerði það ekki ári ég fór.
0: Nei.
1: En svo er maður náttúrulega bara komin einhvern daginn í þá, já, þann tíðin, ég bara treyst ekki sem kostning.
0: Já, en ég meina, já, já. Þannig að þeir sem að stjórna þessum kostningum, þannig að meiri líkur að þeir styðji já, þú veist hvernig það er, ríkisstjórnin vill þetta, en ég meina að treysta kostningum, ég meina hvað á að gera, hvað ætla menn að gera ef menn vilja að vilja sinn byrtist í á kjörseðlinum, ég meina.
1: Við getum væntalega bara akkur að ekki gert okkur skapaði hlut. Við verðum bara að láta þetta yfir okkur ganga og fyrir þá sem að vilja þetta seðilega sinni ofan í pappakassa sem fer heim í ruslapoka hér á Spáni eða annar staðar sem er ekki hérna var gjaldgengur kjörkassi þá er þetta það bara það sem er einaður í bóði.
0: Já, sko, við bara getum ekki látið þetta ganga. Hvað eru margir íslendingar? Það eru sko 20.000 íslendingar sem eru
1: Já,
0: mjög margir á Norðurlöndum margir á Spáni náttúrulega eins og þú veist
1: já, mjög mikið af fólki á Spáni ég fekk töluna og það telur ykkur 1000 sem eru hér
0: já.
1: Á þessu hella svæði sem að kýst þarna inn á hérna á þessu stað
0: já
1: og ég veit ekki ég bara Og ég skila hann Jóhann svo vel að vera reiður af því ég var svo reið
0: Já.
1: Að horfa upp á þetta og hérna
0: Þetta er svo mikil, mikil virðingaleysi við íslenska kjósendur sem eru þarna á þessu stöð.
1: Ópóstlegt virðingaleysi.
0: Já. Og virðingaleysi við líðræði líka.
1: Já, og sko, já, þetta voru starfsmenn í utanríkisráðuneytinu.
0: Já.
1: Ég veit náttúrulega ekki hvort að Þorgerður Katrín var komið þangað en hérna það er náttúrulega ekki hægt að treysta henni sko fyrir að fara út með ruslið. Þetta er bara alveg, bara gersalega orðið galið sko.
0: En gott að þú skulle koma þessu framfæri, vonum bara að það sé nú einhverju sem hérna hafi vald til þess að hafa einhver áhrif á þetta og bæði landskjörstjórn og aðrir sem að þar eru
1: Já, og ég ekki bara... sem Já, og að það fólk sem mætir á kjörstað, sem eru utan hérna kjörstaða, sem er
0: Já.
1: Ellendir,
0: Já.
1: Að það á náttúrulega bara standa upp og segja, ég bara teki þátt í þessu. Og þau bara gerir eitthvað hérna, þannig að ég geti verið með örugg að,
0: Já.
1: Eða örugur að hérna minn kjörseðil skilir sér ég.
0: Já, en það verður að fólk á að reyna að gera allt sem það getur til, ef það vill kjósa annað borð, að koma atkvæðin við að eða geta greitt atkvæð þetta mál, það er náttúrulega ekki að láta svona vandamál komi veg fyrir það þeir geri tilraun til að kjósa
1: Já sko segjum sem svo að ég myndi vera hérna 29. ágúst
0: Já.
1: Ég myndi ekki treysta því að fara þetta á þennan stað og setja minn seðil þetta aftur ofan í
0: Já, það verður naumur tími já, þá verður komin að síðast að snúning með það, það er rétt
1: Já Þannig að hérna, þannig ekki að fyrir þessu ég segja að ég bara treyst þessu kostningum ekki af því hún er svo ákveðin í því að komi já upp kostanum og svo náttúrulega 990 krónni með jávaxtabarinn.
0: Já, já.
1: En, þetta er bara til skammar.
0: En þeir sem vilja segja nei, þeir með ekki gefast upp á því og segja ég meina þetta eru tóm kostningasvik og ætla ekki að taka þátt í þessu. Það, er, það gengur ekki.
1: Nei, sko, það náttúrulega í raun og veru, eina sens, eru verið að íta líka fólki bara í það að bara að fólk gefst bara upp.
0: Men þá verða menn með ekki gefast upp, lýðræðið skiptir máli, það skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir miklu máli að að menn láti ekki svona óbeina kúun gegn lýðræðinu sem birtist með þessum hætti sem þú lýsir.
1: Já, þetta er svona, þetta er bara vókið og líka þetta kúunar dæmi hérna og kommunista drastlata þessu ESB Evrópusambandi.
0: Já.
1: Ég bara á til orð að það skulle vera bara yfir höfuð í þessu bretti.
0: Já, en ég þakka þér fyrir að hringja og segja okkur frá þessu.
1: Já, takk fyrir
0: bless, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður Baldur.
2: Ertu sæmilegur?
1: Ég veit ekki, jú, ekki, en þú?
2: Jú, er ekki. Mjög svo, sérstaklega núna.
1: Jæja, gott.
2: Ég var hjá sýslumannum í Kópavogi og ég var að kjósa.
1: Jæja.
2: Til að tryggja mitt atkvæði.
1: Já.
2: Því að ef ég verið veikur að kjörda eða eitthvað kemur upp á,
1: já.
2: Þá er ég búin að koma að mín atkvæði til skil og ég gera það strax.
1: Já, viltu segja okkur hvað að kaust? Nei.
2: Að sjálfsögðu.
1: Jæja.
2: Ég fer ekki ekki rakkvæði með það að ég kaust fullveldi.
1: Nú kaust fullveldið, já.
2: Já, þannig ég sagði nei.
1: Þú sagði nei, já.
2: Ég er búin að kafa djúft á þetta, ég er búin að hlusta mikið ykkur og herra Ólaf Ragnar og fleiri og
1: já.
2: Ég er búin að leggja þetta voga skálanar og ég er ekki þannig að ég reyni að snúa öðrum, ég vil heldur ekki að snúa mér, hver á að hafa sína skoðun,
1: já.
2: En þegar ég leggja þetta voga skálanar þá sé ég það að eins og tindir minnst það sem voru að vera ræðum með landbúnaðin í Finnlandi, jú, þeir geta fengið kannski eitthvað undanþágu norðan sérstu annar breiddagráðin, af hverju ættu menn við leita til undan þó fyrir eitthvað sem hafa stjórn á í dag.
1: Já.
2: Og af hverju að finnar að þurfa að fá undan þá til þess að geta styrkt sinn eigin landbúnað, þeim eða styrkið sinn eigin landbúnað, við með styrkja okkur eigin landbúnað sem við viljum.
1: Já.
2: Ef við verum í ESB, þá þurfum við að fá undan þá fyrir að styrkja okkur eigin landbúnað og grænmetisbændur annað þínlegt.
1: Já.
2: Ég sé ekki annað en það að ef við göngum í ESB, þá fáum við fleiri hömlur heldur en meira frelsi. Ég kýs frelsið og ég kýs fullveldið. Það er mín nálgun á málum.
1: Já.
2: Svo mörgur þau orðning herri. Svo gerir hver sem hann vill.
1: Þakka ég fyrir að ringja til okkar.
2: Þakka ég fyrir og njóttu dagsins.
1: Já,
2: sömulegis. Og takk fyrir góða þættu og góða stöð.
1: Já, þakka ég fyrir góðum mælum okkur. Já. Þakka ég fyrir það.

0: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, ég næstur?
0: Já, þú næstur, gjörðu þér svo vel.
1: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sveinn, Sveinn.
1: Herðu, það bara mjög sérstakt að heyra þetta, þetta í þessu jákvæða fólki sem maður segir, sko. Maður sem býr á Spáni eða á Spáni þarna og hann vill allir gera þetta en hann ekki til í að, hérna, draga vagnin hérna á Íslandi.
0: Já, hann fór bara, hann fór bara í ferðalæg til Spána.
1: Já, já, ok, það eru nokkri sem eru þannig sko að þeir búa Spánir og vilja endilega taka þátt í öllu á Íslandi með öðrum hætti. En allavega sem ég ætla að koma inn á, þetta með Seðlabankan og þetta náttúrulega ákveði punktur hjá honum sem hann segir að Alþingi getur þess lög á Seðlabankan.
0: Já, það þarf ekki að, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess.
1: Nei, nei, nei, þetta algjört væl, en máli bara það. Að ríkisstjórnin, þessi ríkisstjórn, viðreiknar, blokkfólksins og staðfyrringarar, þeir hafa með aðstóð Seðlabankans búið til algjöran klafa. Það kílómetra aukinn skattheimta hérna sem endalaus hjá okkur, bara þetta taktík til þess að koma okkur og halda að það sé betra einmitt við svona kirlibúður. Þetta sé rosa flotti vextir og og þessi betri pittur og útist að kaupa rauðvín og bjór og þetta sem að þetta er fárálegur og þetta er fárálegt að heyra þetta máli það, við þurfum að fá kjart í hérna stjórnarandstöðuna sem algjörlega lögum það heyrist ekki mjög flóknum það heyrist ekki eini maðurinn á sjálfstæðisflóknum sem að er að láta heyra í þér það Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór annað bara þau og það þarf bara nýja áhöfnin á Alþingi að fólki sem þorir og hefur kjart til þess að skjóla í Seðlabankan reka Seðlabankastjóra FNR og búa til nýja leikareglur á Íslandi
0: Sveinn, ég verður með í skoðanakönnun sko, ég var að velta í fyrir mér sko, nú verið að tala með þessi innflutt verðbólga út af stríðinu og úti og út af hækkandi olíuverði, exakt Og þá þurfa, hvernig geta hækkun á stýrivöxtum á Íslandi dregið úr verðbólgu sem innflutt? Skilurðu það?
1: Já, nei, veistu það, þetta bara að della. Það bara að vera að flata okkur endalaust.
0: Ég skila ekki, ég skila bara ekki. Sjá til, hér eitthvað lítill seðlabanki á Íslandi sem verum með litla krónu hér. Svo allt ég einu hækka verð af olíu úti vegna stríðsins þar eða annað. Að þá ætlum við að hafa áhrif á innflutta verðbólgu sem stafar af þessu með því að, hækka vext á Íslandi. Þannig að fyrirtæki á Íslandi verða hækka verð á vör og þjónustu sem aftur hækkar verðbólguna. Það hefur þveröfug áhrif. Ég skil ekki almennilega, hvernig þetta hægt að tala svona?
1: En þetta fáránlegt. Þú erum við búin að vera að eyða, þú veist, miljörðum í sko stríð. Og alla þessa þvælu og þetta, þessi umhverfi skatta og allt þetta, við þurfum að fá mannskap sem að segja bara, við þurfum að hætta þessu kjaftaði. Við ætlum bara, við þurfum að takast á við þetta, við þurfum bara svona fínu svona töffara eins og Trump, eitthvað fólkið þorir og bara segist að það standa við það en ekki segja eitt og svo ljúga á okkur þegar það kemur að þegar þau eru búin að eins og nú verður þeir ekki svo gerði. Hún lofaði ákveðnum málum og svo þegar hún var komin inn með völdin og eins og Þorgjörður að gera upp og ljúga á okkur enda laust. Svo fjármálaráðherra bara út í hotni, hann veit ekki hvað hann á að segja og gera og hérna...
0: En mér finnst að forsætisráðherrann eigi að koma fram fyrir þjóðina og láti ljóskoðan sín ekki tala bara við bresku þjóðina og einhverja breska hérna fréttamenn og vera þar flott og fín. Hún var bara að koma fram fyrir þjóðina og segja og tala þessi mál við íslensku þjóðina meðan annars þessa svo kölluðu innfluttu verðbólgu. Það var kannski rétt hún gerði það. Nei, hún fer bara mjög vel upp stríla og hún er flott tala fína ensku og flott klædd, lítur vel út og svona. Og þá var hún að fara til Bretlands og til hvers að tala við þá? Eins og okkur varði eitthvað um það, þetta er náttúrulega hægt, hún þarf að tala við okkur, hún er að leiða þjóðina, hún er forsætisráðherra og meira þess að vinsæll forsætisráðherra, þess vegna á hann að koma fram.
1: Við erum líka með utanríkisráðherra sem er svona, sem að...
0: Nei, hún er aftur.
1: Já, en þú veist hvað ég er að það, já, viðst, og er að hanga á fundum og segja eitt yfir fundina og svo kemur til Íslands og kannast hún ekki nei. Svo bara búið að geta, það hún að geta þetta ofan í sig. Hún bara hefur vita því, hún verður glæmi ágættist dýr fólk að halda kjafti þegar að því kemur. En svo eitt annað með Seðlabankann. Ég á þrjú börn og já. Þau eru öll komin yfir tvítugsaldurinn. Þau get ekki keft sér
0: nei.
1: Í fasteign, hundraðir. Það gerur fastegna verð og fara að lækka.
0: Og standast greiðslumat, þau þurfum að standast greiðslumat líka.
1: Já, þau geta það ekki, ekki nema að þú veist að ég vinn í lottó og geti látið að fá 10 miljónir útborgun eða svoleiðis, 5 miljónir
0: já.
1: Og lána þetta þannig, en þau geta það ekki vegna þess að Seðlabanki er með þess að algjöra klemmu. Þetta er algjörlega galið
0: í
1: fyrirkóta. Þetta er þú hefur verið að ljúga börnunum hérna eða unga fólkinu og fengið einhverja fyrirsættur til að tala bara framtíðin eins og gamla fólki það skilir þetta ekki við skiljum þetta, við höfum nefnilega keft íbúð og við höfum ekki þurft að láta að hafa stöðlabanka til þess að snúa okkur niður það, við, það er verið að tala niður til okkar sem að höfum hérna dreigði vagnin hérna og það er það sem viðrétt er að gera þeir sjáum þetta og við þurfum bara, við þurfum Þegar að verður kosið nei, þá springur þessi ríkisstjórn, þá þurfum við að fá fólki út á örkinni, stíg með annan spytur, og svona mannskap sem þori, þeir stígur fram, það þarf ekki stóra nóg. Það þarf bara mannskap sem þorið og segir, hingað ekki lengra.
0: Takk hæði fyrir.
1: Neihópurinn til dæmis, nei bara rétt í lokin, neihópurinn er með frábara einstaklinga inn á milli. Þannig að þú veist, við þurfum bara að stoppa þetta. Við þurfum að stoppa þessa þvælu sem við búin að vera í gangi og þessi ríkisstjórn sem búin að ljúga okkur og koma frá með okkur. Við höfum öll tækifæri til þess og það það sem við þurfum að gera, við þurfum að kjósa nei og kjósa þessa ríkisstjórn í burtu með því að fella hana. Það það sem við gerum.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Sæla það var mjög valgerðið ég.
1: Sæla blessa aður. Hvað segir
2: þetta? Jú, þókkalegt bara.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á hana hann að fórsetast að vera í öðrum meili í dag.
1: Já.
2: Og mér varst nú bara svona frekar, ég veit ekki, mér veist þetta, mér veist hún svolítið verið að gefa stutt fyrir þessu öllu hérna heima. Þú veist, það var það sem ég skynjaði hjá henni. Að hún væri að gefa stutt fyrir ástandinu hvernig þetta væri. Þess vegna vildum fara inn í, þess vegna vildum fara inn í ESB. Það svona það sem ég skynjaði.
1: Já, þú meinar það? Já.
2: Já.
1: Nú var alltaf að gefa stutt. Já, ég heldur, það er kannski við nú stundum að orða að þannig svona frekar að léttu nótum en samt er alltaf ykkur alvera í því að við meðum ekki sko einmitt ekki gefast upp á að taka máli hér innan hans og flýja okkur sjálf, bara raunverulega sko.
2: Þetta er fyrsta viðtalinnar, bara frá því í júní eða eitthvað.
1: Já, það er ansið langt síðan hún hefur verið viðtali og ég held að, ég sagði það nú allavega undir daginn að ég held að svona fjölmiðlar hafi svona vilja taka tillit til þess sjónarmiðs að hún vildi ekki taka þátt í þessari ESB umræði sem er auðvitað ekki alveg nógu gott í auðvitað forsætisráðherra landsins að ræða það alveg frá öllum hliðum hvað er í gangi.
2: En hvernig stendur á því að hún vill, þessi, eins og ég hef tekið eftir eins og með sögu hjá ykkur allur, að Kristrún var mjög mikið í viðtölum þegar áður en hún var forsætisráðherra hjá ykkur.
1: Já.
2: Skilur þau? Og ég hef tekið eftir þessu með aðra stjórnmálamenn.
1: Já.
2: Þeir eru mjög mikið í sviðsljósinu á fjölmölum þegar en svo þeir eru komast í embættin, eða skilur þau? Einhver aður í embætti að þá forðast þeir að koma í viðtöl.
1: Nei, ég hef nokkjör að vera við það. Ég held að sé nú meira að við höfum nú vilja að gefa fólki svona góðan tíma til að setja sig inn í embættin og það er svona áður en að við byrjum við nú verið svona fremur út að saga en nú eiginlega alltaf í eins konar stjórnarandstöðu. Og en við förum náttúrulega núna ef að hún opnar á þessi viðtöl núna fyrir þessar kostningar þá er engin spurning að við hvetjum Kristrún Frostadóttur til að koma hingað og tala við okkur því að hér er mikil umræða sem skiptir hana verulegu máli
2: algjörlega.
1: Hún þyrfti að svara hér sko okkar hlustendum.
2: En mér finnst bara svo mikil svona líka svona upplýsinga óreiða í kringum þetta. Nú átti að senda út bækling núna í byrjun ágúst eða ekki. Ætlaði ekki einhver að senda bækling í hvert heimili eða eitthvað svoleiðis. Var það ekki einhver hagstofan eða einhverju aðila sem ætlaði að senda út
1: Landskjörstjórn.
2: Landskjörstjórn, já.
1: Ég held að hafi gert það. Ég held að hafi gert það. Nei, það er svo kannski svo gengur hann hérna. Allavega að þá er bara hún meiri velkominn og bara mjög áriðandi meiri segja að hún mæti því að það er að koma upp núna upplýsingar sem skipta verulegu máli um framhaldið og forsætisráðherra verður ekkert síður að svara fyrir það.
2: Mér langar að ræða eitt á hann hætti í dag, Arthur.
1: Já.
2: Það er samt við gyðinga og þá að þeir séu komna hingað með fastar aðsetur.
1: Já.
2: Sér þú engin rauð flögg þarna?
1: Nei. Þeir eru bara frjálst alveg saman.
2: Já,
1: ég held að þeir eru bara að fá sér eða kaupa sér, ég var ekki að kaupa hús á hverfiskötu.
2: Jú, einhver fólk, einhver hjón eða eitthvað.
1: Já.
2: En ég veit það ekki, sko. Þetta er orðið allt og mikið hérna heima, Pétur. Nei, hérna allur. Þetta er orðið allt og mikið af útlendingum komnir inn í landið, við erum að státa okkur á því að við séum komin upp í 400.000 hérna sem að landsmenn skilur en megin 60.000 af því er útlendingar.
1: Já, jú, jú, það er náttúrulega, hefur verið bara heilmikil fjölgun og það, hvort sem fólki líka betur að vera, það er bara þannig en við erum nú svona kannski að vona að ríkisstjórnir sjái það að þetta gengur ekki. Það er velferðarkerfi sem fer að hrynja niður en meiri en orðið er ef að þetta heldur áfram sko.
2: Og svo líka nautið við það sem að Sigurjón Þórðarson sagði við í síðasta þætt á föstudaginn að hann var ekki með sundurliðað í hverju skuldir íslenska ríkið þess væri bólgnar.
1: Já.
2: Og þú baðst hann að koma eftir viku eða það ekki til
1: já,
2: þín?
1: Já, bara svona eins fljótt og aktæri. Það okkur vantar að vita hvaða skuldir þetta eru sem að hafa að safnast saman.
2: 3.400 rúmlega miljardar sem að ríki skuldar, Arthur.
1: Já, já.
2: Já.
1: En samt stöndum við nú betur heldur en Evrópu þjóðnar og Evrópu
2: Já og líka þetta er það að fara sameina skuldapakka allra ríkja bara í sameilegan bótt. Hvernig í hvers konar veruð þetta lið?
1: Já sko, ég ekki búinn að sjá það endalega staðfest en ég sá samt gæra að það var alveg umræð það að það væri búið að samþykja þetta innan ESB ríkja en ég ekki búinn að sjá það staðfest, ég vil sjá það koma bara frá henni Úrsúlu sjálfri ég ekki komið lengra ég leita því en þetta er það sem er að gerast núna, það er að bregðast við mikilli og alvarlegri skuldastöðu Evrópu vegna þess að þau eru búin að setja svo mikið í þessi mál já.
2: Má ekki bara segja er Evrópa sé að tortíma sér sjálfri ég meina ég
1: ekki kannski beint þannig en það er ákveðið misræmi í stefnum og svona milli landa og það er bara ólíkt tólksinstjórnar og það er ekki allir
2: á einu máli það er eitthvað sem segir mér það að heimstyrjöldin þriðja byrji á fullum þunga 2027 og 2030 verði þetta völd New Old er þarna og þá fari allt yfir.
1: Já. Það er nú ekki fyrir 2030 sem það er áallat. En hins er að þá hérna, er ýmislegt sem breytist af stöðu innan Evrópusambandsins af því það er bara að búið að taka ákvörðunum ákvörðuna að breytingar þá árið 2007 en það lítur alltaf hernaðar aðgerðum og uppbyggingu hersins og það er það sem við þurfum náttúrulega ymmit að ræða og það við Kristúnum bara hreinlega og það býða margir aðri valgir
2: Takk fyrir,
1: já, takk fyrir, já, bless

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, næsti hlustandi.
1: Já, góðan dag, Gunnar, heiti ég sæl, Arnþrúður.
0: Sæl að blessa, Gunnar.
1: Hætti ég varst að tala hvítbókina.
0: Já.
1: Þið örstu þá bara hérna, Þorgerður hún búin að samþykja það við fylgjum hérna Evrópubandalaginu í utanríkismálum, þannig að við erum búin að samþykja hvítbókina þá, er það ekki?
0: Og öryggis og varnamálum, við gerðum samþykktum það og það er akkurat hvítbókin. Þannig að þarna bara verður hægri höndin að vita hvað svo vinstri gerir sko.
1: Já, sem sagt hún búin að samþykja þetta á þess að fyrra undir þjóðina.
0: Ég fæ ekki betur séð miðan við þetta og ég er mjög hissa að heyra ef að þetta er rétt eftir haft að Kristrún hafi sagt þetta.
1: Já, heyrðu það var ekki annað núna.
0: Já.
1: Takk fyrir.
0: Takk að þér, já, blessaður.

0: Góðan dag.
1: Sælustu aftur, Steinar heit ég.
0: Sælu að blessa það, Steinar.
1: Og gaman að hlusta æfinlega.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta eins og kannski fleiri, þetta við tali morgun.
0: Já.
1: Mér var svona vantan sem ekki í þetta. Ég hefði kunnað vola mikið vel að meta, hefðu fengið kynnast þessari manneski betur.
0: Já.
1: Sem veldur þessu hlutverki sem að hún veldur, sko. Hefðu fengið að kynnast í betur, sko, hver hún er.
0: Já.
1: Hvaðan hún kemur, hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað var þessu alltaf þegar hún ákveða að fara þessari leið.
0: Já.
1: Sem að hún hefur farið á sínum starfsverðli.
0: Já, já, það ég samanlega því, en þetta er allavega þvert á það sem hún sagði fyrir kostningar hér á Útarpi sögu við...
1: Já, víðar, sko.
0: Já, en ég veit ekki hvað kom fyrir en þetta er kannski hennar bara samfæring að þetta væri betra svona en það er voðalega hættulegt skref því að við höfum alla möguleika að taka þessu málu sjálf við innanlandsa eins og
1: alveg,
0: það
1: og við þurfum fyrst að taka á málum hér áður en við ætlum að fara í þessi vaffar við þurfum hvort sem er að taka hér til fyrst.
0: Já, já, við liggjum nú svo sem í sem 60% en það, já, já, við þyrftum þess en það er aðalega sko til að greiða fyrir við getum og þurfum bara held í nauðsilega breyta lögum Seðlabankan þau eru ekki þetta heilög og við þurfum að breyta lögum Seðlabankan og breyta því valdsviði sem þeir hafa til fengu þetta sjálfstæði árið 2002 og með lagabreytingu
1: Seðlabankin er sjálfstæður að athöfnum er nokkurs konar ríki í ríkinu
0: já, en það er það sem gengur ekki lengur það er það sem
1: ég hugsa að það gangi ekki ef að við förum þessa leið sko,
0: nei. Ef að það verður líka annað sko, það er náttúrulega annað ef að þérna að þeir hækka til dæmis núna stýrivexti að þá blasir það við að það þarf að breyta lögum Seðlabankans því að þetta er fara að vinna gegn verðbólgunni með því að hækka það er bara að vera að þrengja almenningi og þannig eru aftur komin að því sem ég var að segja á þann litlu og meðalstóru fyrirtækin og þeir sem að hafa það jafnvel vesti sem einstaklingar og heimili og fjölskyldur þau fá hærri vexti það verið að þrengja af 30% þjóðarinnar alveg taka svona þetta efnaðslega kirkingatak og það verðum við það sem við getum gert það er að breyta reglunum Seðlabankann þegar í stað upp á það að sjálfstæði þeirra verður bundið ákunnu skilurðum að til dæmis ríkisstjórn og hverjum tíma alþingi og svo framvegis helst alþingi þarf að samþykja
1: og þannig að við tökum Seðlabankan fyrir þá sem sagt hafa þarna ýmsir aðalega fengið að spreita sig og það er alltaf sama niðurstaðan sko, virðist vera þannig að er að þrýsta vexti niður eitthvað tímabundi en svo fyrir allt til í sama horfið og jafnvel til verri vegar sko.
0: Já, það er svona svolítið taka tvö hérna á Íslandi
1: og aðkunnur lífi og einstællinga sitja eftir með svo stendur sko.
0: Já, það skulum við bara gera allt sem okkar valdi stendur til að láta ekki gerast því þetta er innanlandsmál þetta er ekki ESB-mál þetta er bara það sem við þurfum að geta tekið á sjálf og sama hátt að við erum til dæmis með landsbankans eða ríkisbanka ekki það akkur í óskapum
1: er ennþá, sko.
0: Já, við skulum bara breyta ennþá. Reglum og lögum stefnu og markmið með landsbankunum akkur lækkum við ekki vexti fyrir almenning þar út á húsnæðismálunum akkur,
1: og ef við tökum bankana fyrir þá eru bankanir ekki að sinna því hlutverki sem þeim að mínu viti til var ætla þeir eru ekki að aðstofa venjulegt fólk við að geta aðtapna sig við venjulega hluti í hversteginum það er fullt af fólki sem að færa ekki fyrirgreiðslu frá bankunum út af ströngum skilurum sem að eru settar á vegum þessara stofnana sko
0: Já, já, það náttúrulega fráfallandi, marstu með fráfallandi þar við afgreiðsluborðið sko og hérna þannig að það ekkert verið að endilega að þjónusta þá sem að verð standa og jafnvel ekki hýða heldur og þannig að það er, þetta er bara það sem
1: já, við... Já, fólk fær bara ekki lán sko.
0: Nei, nema
1: í mjög afmörkuðum tilfellum og þegar að lánastjófnun er... geta ekki sýnt þessu einfaldi hlutverki að geta veitt almenningi lán til þeirra hluta sem þeir þurfa afgjöslu með hvað er þá eftir? Hverjum er þá sofrannar að þjóna þá?
0: Já, þetta er náttúrulega til dæmis galli eins og það þegar bankar eru bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar á sama tíma og þarna ættu við til dæmis að taka landsbankan til verulegar endurskoðunar og akkurat breyta lögum það er það sem er við höfum núna tökku á því að gera þetta það er ekki búið að einkavæða bankan vonandi verður þann og ekki gert því að við skulum nú aðeins líta okkur nær með það hvað tæki við höfum sjálf því að leið og ef að við ætlum til dæmis að fara í Evrópusambandi og ég tala ekki takk upp Evrópu þá stýrum við ekki efnaðarsmálu og peningastýringi verður ekki hérna frá Íslandi.
1: Það er alveg rétt.
0: Hún er
1: við
0: erum þá búin
1: að missa stjórnina.
0: Já.
1: En við erum svo sem búin að fá að spreita okkur kannski nógu lengi með að reyna að stjórna þess og finna út úr þess eitthvað sjálf. Við erum ekki nýtt tæki fyrir okkar vel. Ýmsir fengið að valda mikilögum póstum. Sem að hafa haft með völd og töklu höld að gera í ára tíu og ráður og ekki endilega vera að nýta sitt tækifæri heldur vel sko. Þannig að það eru völd að ráða hjá þessari þjóð okkar.
0: Já, en það er mér skulum nú ekki tala alltaf við tekist illa, það er alls ekki rétt.
1: Það eru heldur ekki mín orð. Sko,
0: nei, ég segi svona að það er nú gott að hafa það í huga að Martu hérna gengi vel eins og til dæmis að við náðum tilbaka endurgreiðslum eftir bankarunnið frá vonusjóðunum sem voru búin að mergsjúa hér allt og alla sko. Ekki bara að taka sér heimili heldur að fá verðið á bönkunum bara niður fyrir slík og sátu bara ofan á Steingrími jöð þannig á sínu tíma þannig að það var hægt að ná miskos tilbaka af þeim umtalsverðu fjármunum sem hann gerði en Sigmundur Davíð og svo ríkisstjórn það var þannig að það gekk ágætlega við megum bara ekki gefast upp og það er ekki teila þó að Seðlabankinn hafi verið gerður sjálfstæður árið 2002 er það bara enda laust þetta er breytanlegt
1: hann er sjálfstæður að aðtöfnum og ákvæðnatöku
0: en þetta er breytanlegt
1: Seðlabankastjóri hann hefur tekið af allan vafaðan það að hann standi ekki einn að þeim ákvæðanum sem eru teknar í hans nafni þessi alls konar fólkranda sem að séu standa baki þessum ákvarðanatökum sem að bankinn tekur
0: það er algjörlega
1: hann hafi sitt að segja en ekki
0: já.
1: Allt
0: já. Það er
1: en
0: hann er
1: gegnir hins vegar andlitinu út á við og hefur það lefandi ábyrðar hlutverk og það má ekki gefa afslátt af því en ég þakka fyrir dýrmann spjall ef þið fáið Kristrúnu í viðtal ég hvet eitthvað til að spyrja eitthvað spyrja hana meira út í því hvað hann kemur, hvað hann hefur gengið í gegnum og af hverju hún valdi að fara þessa leið í starfsframanum og hvað var þess valdandi og hún er stödd á þeim stað þar sem hún er í dag.
0: Já, við höfum nú reyndað eitthvað að tala þetta, við erum enn allt í leið. Þetta er bara góð
1: það má alltaf innan að betur um þessi hugurafni. Ég þakka fyrir
0: dýmaska
1: í dag.
0: Takk fyrir.
2: Ég vakna Er ég vakandi? Hvert fóru öll þessi ár? Hvert fór allur tíminn? Mér líður eins og ég hafi séð því gær.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel.
2: Já, góðan daginn, er það Pétur?
1: Já.
2: Já, hæ, Þórdís, hérna.
1: Sæl og blessa, Þórdís.
2: Blessaður. Heyrðu, ég var nú bara að spá í, þarna hafa maður sem hringdi inn og sagði að hefði verið eitthvað vesen á símanum hjá
1: já,
2: sér.
1: Já.
2: Ég var vörðið þetta í morgun
1: já.
2: Og þá hérna ætlaði ég að hlusta í gegnum síman
1: já.
2: Og það var ekki að virka.
1: Nei.
2: Heyrðu, svo prófaði ég hérna núna aftur
1: já.
2: Og þá kom þetta inn og var alveg í lagi stuttastund. Og bara svona nokkrar mínútur, 20 mínútur
1: já.
2: Og svo var þetta dottið út aftur.
1: Já.
2: Þetta er nú eitthvað.
1: Þetta er eitthvað skrítið sko, þetta er búið að vera svona upp á sigkastu sko.
2: Er einhver að hræða í einhverju, einhver sem
1: að... Ég vil nú ekkert svona vera að kynda undir þannig. Já, já, ég veit ekki, við höfum reynt að laga ýmislegt svona upp á sigkastu sem við höfum skilja.
2: Einhver sem vill kannski ganga í Evrópusambandið og hérna... vill þar af leiðandi reyna aðeins að hræra í útvarstöðinni hjá ykkur þar sem
1: já,
2: margir náttúrulega eru og þó að segja hvað segja ekki allir en það eru margir mótfarnir þessu heyrðu, ég var skal ég segja
1: já, margir hérna. Það virðist vera helmingurinn það er víst klofin þjóðin í þessu máli algjörða
2: já, já, það var náttúrulega búið að spáði að þetta yrði þarna mundi kljúfa þjóðina
1: já,
2: ég meina ja. Sko, ég eiginlega botna ekki í sko Íslendingum hvernig þeim dettur í hug að ætla gamla með sko lýðveldið sem tók nú sinn tíma að koma hérna á
1: já.
2: Að óglemdum fiskimiðunum matvæla öryggi þá er ég að tala um landbúnað og græmmeti og annað og meina við höfum í raun og veru allt hérna og það sem maður mætti gera hér gjarnan það væri að auka við íslenska græmmeti sem er náttúrulega bara fullt af hollustu. Og ég hef ekki ennþá heyrt neitt, ég er alltaf að reyna að leita eftir rökum af hverju við eigum að ganga í Evrópusambandi. Ég er ekki enn búin að heyra nein rök sem ég er tilbúin að sko kaupa og sjá að séu betri heldur en það sem við höfum hér í dag. Burt séð frá því sem að margir hafa talað er þarna verðbólga og vextir en ég held nú að að hafi nú fáið tapað á fasteigna kaupum enn á Íslandi ef svo væri, heldur þá annað hvort fjárfestir væri að kaupa íbúðir sko ég vil láta banna þessi íbúðakaup hér ég vil láta hérna fjárfesta þeir geta bara fjárfesti í einhverju öðru og fari þá bara út í sko meiri áhættu en þeir vilja ekki áhættuna af hlutabréfum og sjóðum innlendum og erlendum sjóðum þannig að þess vegna er það sem að steinsteypan hérna þeir velja steinsteypuna því að hún hefur verið það traustasta en á móti kemur að það, þarna eru fjárfestar náttúrulega að gamla með helstu inn, það má segja að heimilin, íbúðir, hús og fasteignir þetta er kjölfesta íslenskra fjölskyldna og þá bara setja lög sem banna þetta gamla með fasteignir sko, það er bara að vera þannig eins og er víða við stærlendis fólk fær bara að kaupa eina eign til að búa í og ef að ætla sér að eignast einhverju aðra þá held ég að það sé sumstaðar að það má eiga eina eign í viðbót punktur. Það má ekki deyða meira af fasteignum. Hefur þú heyrt þetta?
1: Já, ekki hef þetta nú sko við höfum þessar reglur um friðhelgi eignaréttarins og almennt á heimilar það þjóðum á Vesturlöndum að kaupa þær eignir sem að ef þeir hafa efni
2: sem
1: á
2: fjónum
1: eða er í fasteigna félögum sko, eða hvernig sem það er sko.
2: Já, en mér ég segi það, við erum náttúrulega hérna eiga og við erum með náttúrulega gríðarlega sko ferðamannaströfum ennþá
1: en það er enginn að kaupa auka fasteignir ef mann getur leigt þær
2: og þá, grætt á þeim,
1: já, á þeim já, já, hann vill alltaf ekki tapa á því en hann leigi náttúrulega þá einhverjum sennilega og já,
2: sko,
1: já,
2: það er náttúrulega leigja okkur leigu en sko að það sé þá allavega þannig að ef að fólk ætlar að þarf endilega eða svona mikið af, af dóti og, og drasli og, og peningum, að það sé þá bara regla eða sko sé bara lög, það verði að leigja út á markaðslegu, ekki okurlegu.
1: En það sem sorglegast fyrst mér í þessu loksins eða við erum komin á að mörgu leiti á góðan stað, það mjög margt gott framundan og miklu fjölhæfara efnahagslífið, atvinnugreinarnar, við erum náttúrulega í allt annar í stöð en þegar það var engu sjávarútvegur sem hélt í gangi innflutningi á gjaldeyri og við erum konni í allt annar stað og möguleikarnir, það rafmagnið, ferðaþjónustan og svo margt sem
2: landgrunnið,
1: þegar þú talaðu já líka og það svo margt sem að við höfum ekki mörg vatnið og annað hérna
2: hefur glemt ekki olíunni eða hún glemtu nú ekki olíunni eða hún mun leynast á drekasvæðinu glemtu ekki hérna gullinu þeir hafa nú, ég var nú eitt skipti að vinna þarna í umhverfi þar sem að voru gullgrafarar sem fóru bæði hér innanlands og eins til grannlands í leita gulli, þetta nú 20 eitthvað ár síðan og þeir höfðu nú svo mikið mikið upp úr krafsinu þá
1: en við vitum að það er gull staðan, og þá erum við að við þessar aðstæður þegar við erum komið þetta langt þá allt í einu eigum við bara varpa þessu frá okkur eins og öll þessi barátta
2: þetta er svo galið þetta er svo galið, ég var að tala við hérna mann sem gerir lítið annað alla daga vikunar en að umgangast erlenda ferðamenn þeir bara spyrja bara meir og minna allir bara er fólk hérna galið að láta sér detta þetta í hug að ætla inn í Evrópusambandið þessi litla eiga hér í Norður-Hallandshafi sem hefur í raun og veru allt býr samt við ógnir allan ársins hring jarðskjálftar hreyfingar, mikla hreyfingar á hérna jarðskorpunni eldgos og vá og svo framvegis en alltaf heldur þjóðin og djöflast áfram og búin að sína það og sanna ef að Evrópusambandi ætti að fara að skipta sér að eða koma nálagt það væri náttúrulega bara sko horror og myndi ekkert gerast nema yfir enn meiri vandræði þannig að ég segi bara og það var merkilegt sem hún sagði þessi spænska stúlka sem að ég var að tala við þarna og nefndi hjá þér held ég frekar en Arnlúði að hún einmitt sagði sko þið hafið enn sko í bara orði og verki ennþá það sem er búið að drepa niður hjá flest öllum þjóðum og þar sem að ég hef ferðast og komið þá henni líður alveg svakalega vel hérna á Íslandi og við erum bara helst að vera hér eins og mjög margir sem koma
1: það er önnur þjóð sem er líkist okkur að mörgu leiti eða er líkist það er alltaf norðmenn frændur okkar þeir vilja alls ekki ganga þarna inn akkur ætli það sé og svo þegar við erum að tala um evruna svíjarnir takk ekki upp evruna pólverja takk ekki upp evruna danirnir takk ekki upp evruna
2: meni, þeir, og svíjarnir eru ekki með evru
1: ég var að segja það
2: þó að það sé verið að reyna að halda því fram þá er það vitleysa
1: og þeir eru
2: með nokkuð
1: en akkur vilja þessar þjóðir og það eru rík sko við, það hefur nú verið þannig að það eru fátæktu þjóðirnar sem sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu og það eru mörguleiti skiljanlegt það er skiljanlegt að fátæk ríki fyrrverandi sovjetlýðveldi sem byggu við eind og volæð í 100 ár og meira og
2: já, eins og Íslendingar frá hérna
1: þeir hafa viljað ganga til þessu Evrópusambandinu en framleiðsla þar á verk þjóðaframleiðsla hún er sko einn tíundi af því sem hún er hér hjá okkur. Það gæði fyrir.
2: Já, heyrðu, við stefnum bara á því. Nei er svarið. Ok.
1: Það gæði fyrir.
2: Já, takk.

0: Þorgerður þurfi að þú eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekki með við þetta hjá Ísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
1: Ertu búin að lesa þessa grein?
0: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
1: Já.
0: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða segja.
1: Just að þetta er nefnilega alveg dreffengjum grein, ég skora fólk að lesa þetta því að þetta er
0: vísibúkrið,
1: þetta er eiginlega sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara ansa að fá að lesa og takk fyrir vísi.is, ég ætla bara að verða að fá að vitna ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneska skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótan í Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóði standa og hverju standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðsluáróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trúa þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu
0: þetta er bara fyndið.
1: Já, þetta er það vegna að þannig týnt til sko komur rússneska skipa í Íslandska efnarsnarsu. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta það nú nota alveg endalaust þó jú, hann bendi hóðið augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hóðið augljósa. En hún má halda áfram bara að stiðja Dani í þessu. Hún er kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi.
0: Já, af hverju flytum hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með?
1: Já, eða sko, það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði, stiðja þá eins og var stutt við okkur og þá er nú Bandaríkjamenn sem stuttu mitt við okkur og svo við tryggjinn. Þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis. Það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það. Svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfi. En sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskrá Danmerkur.
0: Svo ætluðu þeir að hérna að útrýma grænlendingum.
1: Já, jú, svo náttúrulega það sem frækt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugin. Það átti að eyða grælisku þjóðin.
0: Já, já, það átti að eyða henni.
1: Já, það er nú svona. Já, Gunnlaugur, þetta er ágæti skemmtun fyrir okkur svona.
0: Já, þetta er ágæti skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
1: Já, allavegana sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem vísir og alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir að mála maður út að það mest að svo komi núna til halvamánuði þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta og svo gerði við vísi síðast þegar það enda ekki.
0: Já.
1: En svona við nú kannski að það
0: er nú líka það sem hefur komið á Facebookina bæði við tali við hana eða það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og einsam hérna strákur hana. Að hérna þetta er bara þetta er eintóm sko maður grætur og hlátri þessu er honum hjá þeim.
1: Já, það er jú, það er svona ýmislegt sem að en það er náttúrulega hins vegar bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðlega skipt

0: skiptið máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins, það er bara þrætt fyrir það og það er vola skrítið að við kenna það ekki því að það er alveg búið að liggja fyrir núna í heilt ár að þetta er stefna ESB. En það var annað mál, en bara Guðlaugur, hleypum fleiri mað.
1: Já, gerum það.
0: Já,
1: heyrðu, eigum við góða helgi.
0: Sömuleiðis.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag. Arsúður, Gunnar heiti ég.
1: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endurtaka það því að nú sagði því fyrir löngu síðan, varðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjanna.
1: Já.
2: 1991 þá stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagið makrílveiðar.
1: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagið setti hafnbann á þá um alla Evrópu, eða öll sín lönd allavega. Og hérna, þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar.
1: Já.
2: Og taka við hérna alla af þeim, fá undan þá.
1: Já.
2: En það var ekki hægt, Danir máttu ekki, fengu ekki leyfi til þess. Og það, ég finnst Dani þá ekki hafa verið fullvalda.
1: Já, innan ESB, þetta var 92, segiru.
2: 91.
1: Já, 91.
2: Já.
1: Já, já. Ég skal okkur spurning hvernig menn semja svona gerðu það færingan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það veistu
2: það? Já, það ekki þannig eins og við vorum að við sömdum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl við tókum bara það sem við vildum taka töldum rétt að taka
1: Já, já, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skal ég segir sem gerði það þegar hann var búin að sjá út þegar akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu eingöngu í Evrópusambandi umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hásitt vegna þess að hann áttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá er vinnur sem var bara heimilaði makrílveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan í ansi margar sko.
2: Já. En það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og þá þess ég vita nú alveg 100% þá gæti vel trúar Úsar hafi komið færingar og státti bjargar og keist af þeim. Því að færingar hafa lengi vel vesla við Úsar fiskaflöðu.
1: Þeir að gera það ennþá sko. Því að færingar hafi sjálfur sér ekki vikjönd neitt viðskiptabann, þessna hefur gengið feikilega velgjöð þeim núna bara síðust árin af því að þeir vikjönd ekkit viðskiptabanni og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við rúsa en sendaði fiskinn
2: en við settum bann á rúsana fiskaði Gunnar Bragisveins
1: já, 2016
2: hann setti bann á við vesluðum við rúsa með já. Fisk
1: Jú, þetta var auðvitað bara þessi stemning að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samninga sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið ballið má segja.
2: Svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar, þeir vildi ekki taka við ótakmörkum fjölda af fólki. Inn í landið og þá voru þeir settir í skammakrókin.
1: Já, já, sektaðir. Þú erum alltaf sektaðir.
2: Þetta kalli ég ekki fullveldi ríkjana.
1: Nei, það er alltaf núna það sem er í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna. Það er það sem að stæði viðstöndu frammi fyrir ef við förum þarna inn. Að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan. Og innflytjendapakka ESB og það stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðherranum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi núna daginn. Hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykja hann ekki. Og veistu hvað Pólverjarnir sögðu? Þeir eru bara sögðu þau. Þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjendapakka ESB, við tökum þessari milljón frá Úkraínu og ekki einn til viðbótar. Þeir eru með milljón manns frá Úkraínu og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að sinna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna, en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu Pólland núna þannig að það er svo
2: sjálfsagt við sjáum þennan ström hvað hann er svakalugur hérna pólströmmurinn sem að reynir að komast yfir Miðjarðarhafið
1: já, já þetta er náttúrulega það sem er búið að vara við þetta er til dæmis Bandaríkja fórseti búin að vara við vara fórseti líka, þeir heldur ræðu báðir annars verið NATO eins og hinn í München að því því vans fyrir tveimur árum og menn gretu fíla tárum þegar þeir eru það en þá var hann að segja að bara passi ykkur á þessu þetta er það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og marg ítreka passið ykkur á því hvað að vera að gera. Þetta var gert við Bandaríkin. Þessin er efnahagur Bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki, ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
2: þeir eru alltaf skuldsettir
1: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar koma upp náttúrulega og búið að vera alveg rosalegt svindl sko. Það er verið að vísa sko, sómölum og landi að veri alveg sjálfverk sko, brotastar sem að svíkja út peninga út í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekkert nema að skýta og skammi fyrir en þetta er eiginlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
2: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
1: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
2: hvað gerist. Það var leið og aftur leið.
1: Já, það er nefnilega það. Skipta skoðanir, já, takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
0: Sæl og blessa Björk.
1: Og hérna, þakka ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Íslands, segi nú bara.
0: Já.
1: En hérna, ég var að hlusta á, ég náði henni fjöldu þættunum með henni Kristurinn hann gerst.
0: Já.
1: En ég hjó eftir einu þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar.
0: Á,
1: og
0: við
1: langan, bara minna á það þegar ICS skuldirnar vofðu yfir okkur.
0: Á.
1: Og það voru Bretar og Hollendingar sem
0: já.
1: Hérna sóttu að okkur með málsók.
0: Já, Bretar sett á okkur hryðjuverkalög.
1: Já, og Hollendingar voru með þau í málsók gegn okkur
0: mm-hmm.
1: að ESB slóst í hópin. Evrópusambandið studdu Hollendinga og Breta gegn okkur og eru þetta bandamenn okkar.
0: Akkurat.
1: Mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki við bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar.
0: Þeir hafa alltaf aldrei sko hjálpað okkur í hremmingum svona sýnilega með aðra þjóðir. Þeir hafa hins vegar sko brettandi náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harðræði þar og þeir náttúrulega sín tíma voru sko hernámi okkur og
1: þannig
0: alveg þó að margt hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktís sem þar var
1: já.
0: Þá hins var mann og líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna þeir hafa ekkert verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur
1: nei. En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar mér finnst þetta að það gjörsamlega út í höft.
0: Já, maður ekki ruggla sama, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn inn í herbygginu og það eru lítið hlópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan eru, sko, milljóni manna sem að, hérna, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klúbbi og horfa bara á.
1: Nei. Sko við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu þess að landa, skuldastöðu Ítalíu, hún er nú inn í þessu
0: draumalandi,
1: fyrst af að þar, atvinnuleysið alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldir það þrefalt eða fjórfalt meiri á mann miðan við hér á Íslandi og Spán, atvinnuleysið ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912.
0: Já.
1: Og hvernig er staðan í Þýskalandi, við getum bara haldið áfram, sko.
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi.
1: Og Frakklandi, já.
0: Og Frakklandi er nú alveg komið á Kúbuna.
1: Langar bara alveg fíkalista. Og Svíjar voru líka, sko, eru ekki fyrir félagsþjónustu lengur, sko, þetta er alveg rosaleg staða hjá þeim.
0: Er það?
1: Þeir verða að kynja öllum pökkum, allstaðar með innflytjendur og allt, það verður, við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta.
0: Nei.
1: Og kalla þetta aðilda viðræður. Þetta er bara aðljóna viðræður, skulum bara kalla hlutin.
0: Já, enda er sótt bara fulla aðild. Alveg svo Pavel sagði hér, við talum við mig, þá sagði, nei, það er bara sótt fulla aðild. Það er aldrei mér fyrirvara, það er ekki mér einu fyrirvara. Það er bara samninganefndi sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segjar já við öllu eða flestu eða er...
1: Og með Þorgerði í farabroti í samninganefnd, ég bara, það er fyrir brjóstið sko. Já. Ég er svona ekki að... haldaði lengi.
0: Takk
1: fyrir ykkar
0: takk fyrir
1: hluti þessu.
0: Já,
1: gangi ykkur vel.
0: Takk kjærlega.

0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is. Útvarpsaga í Garðabæ, FM 99,4.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.